Аплодисменти за Академия Saint Martin in the Fields с диригент Томо Келер, в чието изпълнение чухме концерт за струнен оркестър от Гражина Бацевич. Следва симфония концертанте за цигулка, виола и оркестър в ми бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Солисти – Саран Сеохюн Ким – цигулка и Сао Сулес Ларивьер –

Овациите са за солистите Саран Сеохюн Ким и Сао Сулес Ларивьер, както и за Академия Сейнт Мартин ин да Филдс с диригент Томо Келер и тяхното изпълнение на симфония концертанта за цигулка, виола и оркестър в ми бемол мажор от Вовган Камадеус Моцарт. Следващото произведение от концертната програма на Академията е ентракте за струни от американската композиторка Кералайн Шоу.

Аплаузи за Академия Saint Martin in the Fields с диригент Томо Келер и тяхното изпълнение на творбата Entr'acte за струнни от американската композиторка Caroline Shaw. Последното произведение от тяхната програма е концерт за пиано номер 9 в ми бемол мажор «Женом» от Волфганг Амадеус Моцарт. Солист ще бъде руската пианистка Ева Геворгян.

Това беше концерт за пиано номер 9 в ми бемол мажор от Моцарт. Чухме го в изпълнение на руската пианистка Ева Геворгян заедно с Академия Saint Martin in the Fields с диригент Томо Келер. С това произведение е завършил техният концерт, състоял се на 10 април 2026 година в Цюрих, Швейцария. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с две песни – «Солейка» и «Над всички върхове царува мир» от Фани Менделсон. Изпълняват Зофи Клусман – сопран и Жил Вонсател – пиано.

в изпълнение на сопранът Зофи Клусман и Жил Вонсател на пианото, чухме две песни от Фани Менделсон. Следва соната за флейта фре-мажор от Фелипе Люч. Изпълнява ансамбъл «La Guirlande».

В изпълнение на ансамбъл «La Guirlande» чухме соната за флейта в ре мажор от Фелипе Люч. Еврокласик ноктюрно ще завърши с адажио за виола и пиано от Золтан Кодай. Изпълняват Мануел Хофер – виола и Алистър Бийцън – пиано.

Аплодисментите са за виолиста Мануел Хофер и пианиста Алистър Бийцън, в чието изпълнение чухме адажио за виола и пиано от Золтан Кодай. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Правителството определи от до година линията на бедност у нас да е 443 евро, с което ще се повишат и редица социални плащания за най-уязвимите групи. До края на седмицата се очаква да са ясни мерките за подпомагане заради високите цени на горивата, като на този етап не се обсъжда предложеното от опозицията поевтиняване с 20 евроцента на литър за дизела и бензина. Същевременно парламентарната социална комисия прие на първо четене промени в Кодекса на труда, отнасящи се до механизма за определяне размера на минималната работна заплата, чийто размер от до година се очаква да достигне до 672 евро. Майя Манолова беше избрана от правителството за председател на Комисията за защита на потребителите, а досегашният изпълняващ длъжността Александър

0: Вълчев остава като член на комисията. Провеждането на честни и свободни избори постави като приоритет пред МВР премиерът Румен Радев в навечерието на вота за президент на 25 октомври и посочи, че усилията на работещите във ведомството трябва да бъдат съсредоточени и върху борбата с наркотрафика, с корупционните и олигархични модели и намаляването на пътните инциденти. Прокуратурата продължава разследването си за финансирането на дейностите и финансовите операции на неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, свързана с Ивайло Калушев и случая Петро Хан Околчица. Междувременно от ДАНС обявиха, че година преди инцидента в Петро Хан от контраразузнаването са предоставили на прокуратурата данни за престъпна дейност около Ивайло Калушев. Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията, обяви президентът Володимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Войната с Иран ще е в фокуса на разговори между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави от Персийския залив, планирани за следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 7 градуса в Смолян до 17 във Враца. В столицата 11 градуса при 81% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Приказки от слънчева Италия.
1: Разказани от Тицко Финци.
0: Котешката къща. Една жена имала две дъщери. Едната родна, а другата заварена. Ненавиждала завареното момиче и непрекъснато го карала да работи. Веднъж мащеката я изпратила да набере цикория в гората. Момичето вървяло цял ден, но не намерило цикория. Изведнъж съзряла на една поляна голяма цветна зелка. Започнала да я дърпа и накрая успяла да я изтръгне. Но, що да види? Под нея, в земята, се открил кладенец. А по него надолу се спускала стълба. Момичето слязло по стълбата и се озовало в една къща пълна с котенца. Всичките шетали. Едно котенце перяло, друго носило вода, трето шиило, четвърто миело пода, пето месело тесто. Като видяло това, момиченцето поискало от едно котенце метла и му помогнало да премете. От друго взело мръсна дрешка и му помогнало да я изпере. На трето извадило с кофата вода от кладенеца. На четвърто метнало хляба в пеща. По обед дошла мама Маца и звъннала с едно звънче. Дили-дили-дон, дили-дили-дон, бързо всички в този дом. Който е работил, чака го обяда, който не работи, хичита не сяда. Всички работихме, мамо, но това момиче работи най-много, викнали котенцата. Браво, казала котешката майка. Сядай и обядвай с нас. Седнали всички на трапезата, а заедно с тях и момичето. Мама Маца му дала месо, макарони и печено пиле, а на своите деца тя дала само сварен боб. Но то решило да раздели храната си с изгладените котенца. Когато всички са нахранили и станали от масата, гостенката почистила масата, измила съдовете, премела и подредила стаята. Благодаря за всичко, котешка майко. Време е вече да си вървя, защото моята мащиха ще ми се кара. А котката отговорила. Почакай, искам да ти направя подарък. На долния етаж на къщата имало голям килер. Котката го отворила, извадила от него дрехи от куприна и красиви пантовки. А след това добавила. Когато излезеш от тук, ще видиш пред себе си една стена с дупки. Пъхни пръстите си в тях и след това

дигни главата си нагоре. Момичето така и направило. Когато си извадило ръцете от дубките, видяло, че на всеки пръст блести пръстен, един от друг по-хубав. Вдигнало си нагоре главата и на челото му се залепила звезда. Върнало се вкъщи пременено, като млада невяста. «Кой ти даде всичките тези хубави неща?» попитала мащехата. Момичето разказало какво му се е случило, а мащехата веднага извикала дъщеря си и я изпратила в котешката къща. Марзеланата едвам се дотътрила до цветната зелка и щом слязла в котешката къща, веднага почнала да дразни котетата. На първото котенце, което видяла, дръпнала опашката, на друго – ушите, на трето – отскубнала мустаците. На обед дошла мама Маца и котенцата веднага и се оплакали от лошото момиче. «А, така ли било?» – казала котешката майка. «Сядайте да се храните». На момичето тя дала ечемичена каша, залята с оцет, а котенцата нахранила с месо и макарони. Но момичето постоянно крадяло от храната на котенцата. Когато станали от масата, той не помислило за разтребване, а казало на котката: «А сега ми дай това, което даде на сестра ми». След като излезеш от тук, пъхни пръстите си в дубките на стената и след това вдигни глава нагоре, казала котката. Момичето така и направило. Но щом пъхнало пръстите си в дубките на стената, около тях се увили черви. Колкото повече тя ги дърпала, толкова повече червите се увивали. Вдигнало глава нагоре и на лицето му се залепила една пиявица. С тези страховити накити момичето се върнало в къщи за ужас на майка си. Скоро те двете напуснали къщата, а доброто и работно момиче се омъжило за добър и хубав младеж и заживяло щастливо.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 18 септември, петък. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващите взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Владимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опит за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Народното събрание ще гласува промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе в 8.30 тази сутрин в Министерския съвет, а след това министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. Предварителна информация за темите, които пораждат рискове за националната сигурност и ще се обсъдят с ръководителите на специалните служби, на този етап не са анонсирани. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Още вчера социалният министър Наталия Ефремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов. Правят се финални разчети.
2: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цени.

0: всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
1: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
0: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Около 9 тази сутрин финалните решения за компенсациите ще бъдат представени на брифинг. Но Ефремова каза, че не се работи по предложението на опозицията за поевтиняване с 20 евроцента на литър за бензина и дизела. Що се отнася до свикания съвет по сигурността към правителството? Тема или теми не се анонсират от прес-службата, но има очакване да се обсъдят случаите на взривовете в предприятия за производство на боеприпаси и да се набележат мерки на държавата в така създалата се ситуация. Предвиден е брифинг за медиите след края на съвета, а от 10:30 на церемония в гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лабораторията за производство на фентанил близо до София, а след това и заловените големи количества наркотични вещества в тежко товарен автомобил на изхода на Бургас. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. За новините Цветелина Стоянова.
3: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че правителството му е решило да бъде намалена драстично цената на горивото за отопление. Предава кореспондентът ни Катя Паева.
4: В специално обращение по държавната телевизия Р, гръцкият премиер обяви, че цената на горивото за отопление се сваля под 1 евро и 75 цента, за да се облекчат разходите на домакинствата по време на отоплителния сезон. По отношение на бензина, също правителството ще приложи мерки за намаляване на цената, потвърди премиера. Ще се ограничи маржа на печалбата на рафинериите и евентуално намаляване на акциза върху горивата. Удължава се и през октомври помощта върху дизеловото гориво. Ще има и увеличение на помощите за отопление на семействата с ниски доходи през тази зима. Правителството гарантира също, че няма да има недостиг на горива. Рекордно високи са цените на горивата по гръцките острови. Дизела достигна 2 евро и 60 цента за литър, а безоловният бензин се продава за 2 евро и 75 цента. Гърците, живеещи в пограничните райони в Северна Гърция, отново пътуват до България и Северна Македония за по-евтин бензин. Според опозицията, високите цени са резултат от високите данъци и грешна енергийна политика на правителството. От Гърция, Катя Пеева.
3: Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Това обяви президентът Владимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Зеленски ще пътува за срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Същевременно, Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна, Европейската комисия ще отпусне днес още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между председателя Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомня, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина. Председателят на Еврокомисията допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма СЕЙФ, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнат значителен напредък по отношение на създаването на военна база в Полша, след като Варшава съобщи, че води преговори с Вашингтон по този въпрос. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
5: Изявлението за бъдещата американска военна база в Полша на Тръмп идва на фона на обявеното от неговата администрация, че започва официален преглед на военното си присъствие в Европа, което предизвика опасения сред съюзниците, че Съединените щати може да намалят силите си в европейските държави.

0: държави. Тръмп написа късно снощи в социалните мрежи, че, цитирам, благодарение на смелото лидерство на моя приятел, полският президент Карл Навроцки, се постига значителен напредък по отношение на създаването на база на американската армия в Полша. Ако това се случи, местоположението ще бъде обявено много скоро. Това ще бъде историческа стъпка за нашия Велик съюз между Съединените щати и Полша, допълни Тръмп. Сега президентът Навроцки написа в Екс, че полското правителство ще направи всичко, за да осигури най-доброто възможно местоположение за базата на американската армия. В момента в Полша са разположени близо 10 000 американски войници, но почти изцяло на ротационен принцип. За новините, Мерин Тенев.
1: Полша снощи отново преустанови полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера заради руски удари в Украина, близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи в мрежата Екс като причина за решението операции на военната авиация, без да има повече подробности. По-късно работата на двете летища е възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиерът Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни удари с дронови ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток, предава ДПА. Двамата си припомниха събитието от 11 септември 2001, след отбелязването на 25-та годишнина от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорителят на германското правителство Штефан Корнелиус. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украина. Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите Крем в Конгреса, каза още Корнелиус. Ситуацията в Ормуския проток и Червено море също е дискутирана в телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени, каза още говорителят на германското правителство. Отношението между двамата лидери се влуши заради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни, припомнят информационните агенции. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с представители на няколко страни от Персийския залив в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран. Предаде Ройтерс. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Все още не е ясно дали Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. Пред изданието Аксиус американският президент заяви, че трябва да вземе голямо решение относно войната в застой с Иран, най-вече дали да унищожи Ислямската република или не. Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Омерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданска инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Ламерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека. Парламентарен контрол и гласуване на първо четене на промени, с които потребителите да бъдат стимулирани да предпочитат ремонт пред замяна на стока, са темите в дневния ред на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
2: Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерски съвет. С измененията се въвеждат изискванията на Европейска директива за развитие на кръговата икономика, удължаване на жизнения цикъл на стоките и намаляване на отпадъците. Целта на законопроекта е да се насърчи ремонта

0: не само в рамките на законовата гаранция, а и след нейното изтичане. Потребителите трябва да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година. Удължаването ще се прилага само за стоки, закупени след 31 юли тази година. Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части. В парламентарния контрол ще участват 8 министри. Най-много въпроси и 5 има към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговори на въпрос относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. За новините, Мария Филева.
1: Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Сабрутев коментира.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: А министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори, механизма за изчисляване, да има отстъпление. Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заварено пълномощно. Трета на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия си матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Неймеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Останалите резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен, Реал Юнион Сен-Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3. Срещи от шестия кръг на испанското футболно първенство: Бетис Хетафе 1-0 и Малага Вилереал 1-3. В третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити Норич 5-0. Турския Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до лятото на 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера като официален треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турския клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине за Турция. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната зала Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Носуфи от Република Северна Македония с 5-0 съдийски гласа. При жените в категория 65 кг Валерия Андреева отстъпи пред Сара Берам от Хърватия с 0-5 съдийски гласа. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мюлер ще играят днес в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и Холгер Руне. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада

0: Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу тима на Венецуела с 3,5 точки на половин точка.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 7 градуса в Смолен до 17 във Враца. По високите върхове в българските планини температурите са от 2 градуса на Мусала до 12 градуса на Мургаш. В столицата е 10 градуса при 84% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: Облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. От 15 до 20 часа днес ще се ограничи движението на камиони, излизащи от София. Камионите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти. Трафикът към София ще бъде в една. От граничната полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващи взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Володимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опита за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за младия слушател представя Бръм досадника.

0: Още не се е разсъмнало, а вече дрямка ме наляга.
1: Да знам, че господарят Лъв е заспал, веднага ще се отида. Ама като не знам... Обичам да съм негов наблюдател и вестосъобщител, ама когато е буден. Да ме вижда, как би дея да не го изненада някой негов враг. Бухо-бухо! Сигурно е заспал. Ще се върне, докато не е припаднала тази непрогледна светлина.
2: Кой пристъпва и шумака? Бухо-бухо! Обади се! Животно! Ей, животно, кое си ти? Бухо-бухо, не ме карай да чакам. Ще съобщя на господаря Лъв. А той наказва всички, които се промъкват из шубраците и не се показват на неговия пръв наблюдател и вестосъобщител, букала. Нимавай, животно! Раз, два, три, викам го. Бухо-бухо! Бухо-бухо! Бухо-бухо!
0: Аз съм.
1: Извинете.

0: не допусках, че сте вие. Защо не спите, господар Лъв?
1: Изгубих се, Саня.
0: Мога ли нещо да направя за вас?
1: Нищо. Но искам да те попитам.
0: Какво?
1: Ела при мен.
0: Добре съм се наклона, господар Лъв.
1: Отказваш да се подчиниш?
0: Кой? Аз? Не, но от тук наблюдавам долината, която ни отделя от съседната гора. Да не се промъкне тамошния господар Лъв. Ама ще направи 300 порази и ще изпоплаши децата.
1: Добре, добре, добре. Остани на клона.
0: От този клон на всеки ваш въпрос ще отговоря, господар Лъв.
1: Обходи границите на гората.
0: Да.
1: Навсякъде наблюдателите бяха будни.
0: Да.
1: Само край дола, да, по който могат и слонове да се промъкнат,
0: да,
1: бухлатия наблюдател спеше.
0: Да, господар Лъв, спеше.
1: Ти си знаел?
0: Знаех.
1: Защо не ми съобщи?
0: Как? Да оставя без наблюдение и тази долина? О, буху-буху!
1: Едно от твоите бухалчета можеше да прилети до мен.
0: Ама жена ми бухла ги обучава за певци, господи.
1: Ти своеволничиш. Защо аз не знам?
0: Ами искахме да ви изненадаме, господар Лъв. Ами те само за вас ще пеят. Те само вас ще възхвърляват и прославят.
1: Този въпрос ще обсъдя по-късно.
0: Господар Лъв, господар Лъв, за певците граници няма. Из целия свят, из целия свят ще ви прославят.
1: Сега искам нов наблюдател за крайдоловия ъгъл на гората.
0: Слушам, слушам, господар Лъв.
1: Ще чакам да го доведеш преди да е настъпила следващата нощ.
0: Преди да е настъпила следващата нощ, ама само да спомена за бухалче и бухла ще ми издере очите. Буху-буху. А господаря иска, а? Той все иска. Ох, буха,

0: Ох, какво да измисля, какво да измисля?
1: Още никой не се е събудил.
2: А, бухо-бухо! Ей, ей, ей, ей! Я да не бръмчиш. Пречиш ми да мисля.
1: Аз съм най-ръноподното пиле.
2: Не. О! А ти не виждаш ли, че съм буден преди тебе?
1: Ти не си заспивал, а аз си лягах, спах и се събудих.
2: Досаждаш ми.
1: С какво? Аз съм сладкогласен Славей.
0: Сладкогласен Славей, голяма работа.
1: Голяма е. Послушай, погледай сам, ще видиш колко е голяма.
3: Разклаща я!

0: Какво е това?
1: Кората се събуди!
0: Я да му пусна аз на той бръмчо една мрежа, докато все още виждам.
1: На тази моя песен Слънчо тръгва по своя небесен път.
0: Браво, браво, браво! Пей си, пей си на същия храст! Ма чудесно е, че си точно на този храст! Ей, ей, ей, ама да не мръднеш от него! Значи, ако мръднеш от него, всичко ще развалиш! Обещай ми, че няма да мръднеш, нали?
1: Нямам намерение да се мести!
0: А, така, пей си, ма пей си, ма защо ще се местиш?
1: Защото той ми е приятел. Защото сутрин мене слуша. Ей, лъчи, лъчисти, чисти, в златни мрежи замрежени, с вас ще се люлея и ще пея, пея, пея. Но това не е лъчистата замрежена от слънчеви лъчи светлина мреж. Кой ме хвана в мрежи от въжета?
0: Ева, голям майстър съм, а?
1: Защо?
0: Ще разбереш, бърво. Имай малко търпение.
1: Но моите песни са известни.
0: А, възможно е, възможно е. За мен обаче ти си само едно жалко бръмчило. Така, бухо-бухо. Ще се кача до наблюдателницата да си взема мундира. Много те моля да ме почакаш.
1: Няма се моли, вързан Слави.
0: Ах, Бухо, значи искаш да не съм учтив, така ли?
1: Но ти ме върза.
0: Обаче помолих ти и да ме чакаш.
1: И нали съм вързан?
0: По-важното е, че те помолих. Къде си? Бухо, Брам! Къде си?
1: Където ме остави?
0: Ама завързахте на някакво дърво!
1: Така е, там съм!
0: Как се чувстваш, Брам?
1: Благодаря!

0: очакам.
1: Чакай. Кажи ми още нещо, Бръм.
0: Защо ме подмина?
1: Спотайваш се, после питаш защо. Защо съм те подминала? Ами къде
0: тук
1: си?
0: Наблюдателю прочут.
1: Нищо не виждам. Прочут, ама съвсем обърках посоката. Къде
0: тук
1: си?
0: Тук съм.
1: Така, идвам.
0: Насам.
1: Ама къде си? Бръм, я, моля те, обаждай ми се по-често. Буху!
0: На светло Бухлю е слепец.
1: Буху!
0: И това сигурно ще ми потрябва.
1: Бръм! Ти, наверно, си успял да се освободиш.
0: Как мога да се отърва от тая мрежа?
1: Говори, още малко. Каква мрежа беше? Каква? Бръм, къде си? Убеди се, Бръм. Опа! Хванах те. Хайде сега. Сега ще тръгнем към дома. Така, ти напред, а аз след тебе. Обаче, внимавай. Не се опитвай да хитруваш, защото буху.
0: Дори и да ме освободиш, няма да се отделя от теб. Отдавна мечтая да намеря достъп до твоята мъдрост, благородни Бухолю.
1: Мъдрост, благород? Това ми звучи невероятно. Буху, я го повтори.
0: Да, омръзна ми в клонаците на храстите дароша сива пирушина. Омръзна ми да пея само моите песни, които събуждат слънчо. От днес започвам нов живот. До теб, Бухлю, ще ти служа.
1: Ама ти защо променяш гласа си?
0: Нали съм певец? В мен са събрани 100 гласа.
1: Да, добре. Това, което казваш, е разумно. Но е обратно на онова, което казваше преди да те оставя вързан за дървото. Ах ти!

0: Ах ти, бръмчило много гласа. Слушай, слушай, не се опитвай да ме лъжеш, защото бухо-бухо.
1: Нещастен съм, не ми вярват.
0: Да, хайде, хайде да вървим от дома, хайде пред мен.
1: Да вървим от дома.
0: Ти, защо така, бухо-бухо, излубя? Слушай, бухо-бухо, опасно е за теб. Не ти препоръчвам, бухо-бухо.
1: Не ме разбра, бухлати бухлю. Това беше началото на ария. Аз композирам.
0: Композираш? По моите думи?
1: Да, бухлю.
0: Добре, добре. Подсказваш една добра възможност. Я, хайде, върви.
1: Вървя.
0: Бухо.

0: така. Разбрах и без да ми го казваш.
1: На вратата пише Б, П,
0: У.
1: Какво значи?
0: О, ти сякаш не живееш в тази гора. Как може да не знаеш какво значи? Това е известното Бухло певческо училище, драги ми Бръм. Я моля да ме почакаш тук.
1: Разбира се, ще чакам. Нали съм вързан?
0: Да, точно така. По въпроса за нашата учтивост вече се разбрахме, нали?
1: Ще кацна на прозореца и ще надзърна вътре.
2: Добре.
1: О, на втория етаж спят 3 + 2 и още едно и всичко 6 бухалчета. При тях спи и бухла.
2: А долу?
1: Класна стая. Има черна дъска.
2: Бухло е вътре. И какво прави?
1: Събужда бухла.
3: Бухла.
4: Стига! Так му съм заспала. Защо ме будиш?
3: Имах среща с лъва.
4: Какво иска?
3: Ами, спешно да намеря един нов наблюдател и вестосъобщител.
4: Ако намекваш за мен, ще ти припомня.
3: Не, слушай ме. Улових един ранобуден славей. Истинско бръмчил. Главата ми се цепе от него.
4: Главата... Ми за какво ти?
3: И как за какво? Ми ще го научиш да буха.
1: Бате, Бухлю иска да те прави наблюдател и вестосъобщител.
4: Ух, ти изкуфява, защото устаряваш. Славят в тъмното не вижда. А щом не вижда, той не може нощем да бъде царски наблюдател и вестосъобщител.
1: Бате, бате, ще ти се размине.
3: Така ли? Е, щом устарявам и изкуфявам, веднага събуди най-гласовитото бухалче.
4: Защо?
3: Веднага.
4: Защо? Сега се легнаха децата.
3: Защото него ще го заведа при господаря Лъв.
4: Трябва да го заведеш.
3: Ще го заведа. Ще го заведа. Ще наблюдава и ще съобщава.
4: Ще погубиш един талант. Не разрешавам.
0: Ама Лъва няма и да те пита. Ако не изпълня заповедта, нашите деца ще бухат където ги изпрати. А ние с теб ще изпаднем в немилост.
4: Но... Става ми лошо. Припада.
0: Буклен се, не припадай, моля те. По-добре помисли, докато имаме време. Бръме отвън.
3: Не виждал нощем. Какво от това, че не вижда? Дали ще чува? Не е глух?
4: Да. Да, добър славен за тази служба.
1: Ох, братко, няма да ти се размине.
4: Ти, скъпи, си намерила изход, миличък.
0: Да, намерих.
4: О, моля ти се, прости ми. Прибързано те осъди.
0: Да, и то много прибързано ме осъди.
4: Иди си почини в леглото, което стопли за теб.
0: За мен?
5: Добре, умирам за сън.
4: Да спи се, да има сили за среща с лъва.
5: Ще се да спя и... Научи го да буха.
4: О.
5: А останалото? Останалото остави на мен.

0: Хайде, Брим. Влизай за първия урок.
1: Ох,
0: хайде по-бързо, по-бързо.
1: И защо ме плъскаш?
0: Ти да си доволен, че бухълчетата ми спят. Те щяха да ти оскубят до пръце. Мамините рожби не търпят никой да не прилича на тях.
1: Нима като ме оскубят, ще се приличам на тях?
0: Ако не ти поникне наша перушина, пак ще те оскубят, бух.
1: А това ли очаква лъва?
0: Той не е пърнат. Той си лъв. Освен ако реши да стане... Да стане бухъл. Ах, какъв бухъл става от лъва! Ах, сгрива от бухлата перушина. И с такова гласище... Бух, бух, бух, бух, бух. И гушу, гората ще заприлича на тъпан. Представаш ли си? Не виждам по сила, по гласовитост. А, бухъл! Тогава в цялата гора ще има само бухали. Разбрали, Бръм?
1: Защо не ме отвържиш?
0: Ти ще отваряш човката си само по моя команда и всеки звук ще съгласуваш с мен.
1: Добре, добре. И какво трябва да направя?
0: Веднага да научиш първия урок. И повече не ти е нужно. Така, внимавай, Бръм. Чуй образеца. Това е всичко. Изискване за гамата и тона няма. Това са трите варианта на мъдрото бухалово бухане. Да започваме, Бръм. Първо само. Три, четири.
1: Извинете, а това песен ли е?
0: Не, разбира се. Нима си музикален инвалид. Погледни на черната дъска.
1: Нищо не виждам.
0: Забравих. Не само музикално, но и зрително си ненормален. Ох, ще дъпна завесата, макар че светлината на мен ще пречи, разбираш ли?
1: Най-после мога да дойда при теб. Тя много те обижда, бате. Търпение, сестрича, тихо.
0: С кого говориш?
1: На себе си говорим. От радост. Запознах се с вас.
0: Ти май започна да поумняваш.
1: О, чак главата ми натежава.
2: Ще ми струши врата.
0: Бръм?
2: Да.
0: Защо бръмчиш догласово?
1: Моторът ми се спука от смях.
0: Какъв мотор?
1: Бръмчащ.
0: Нищо не разбирам. Защо от смях?
1: Нали ви казах, радвам се на срещата си с вас.
0: Дано не е притворство, Бръм.
1: Не?
0: Дано е първия резултат от възпитателния процес в моето училище.
1: Да, така е.
0: Но стига ме разсейва. Ще имаш време да ме хвалиш. Започвай по първото петолиние.
1: Започвам. Три, четири.
2: Буха!
0: Без триели искам чисто... Триелите са примес, Бръм.
1: Готово. Три, четири...
0: Добре, напредваш. Повтори.
1: Повтарям. Три, четири.
0: Много добре. За първи път срещам немузикален пърнат, който бързо да се справя с нашето ужасно, трудно и понякога неоправдано сложно бухане. Неповторимо съм пораснала в педагогическите си умения. Веднага мини на второто петолиние.
1: Минавам на второто петолиние. Три, четири.
2: Буха, буха.
0: За последното... Отличен. Чак подозрително добре съм станала в професията си. Веднага премини на третото петолиние. Да не губим темпо, брат.
1: Три, четири.
2: Буха, буха.

0: Браво, гениална съм. Постепенно намалявай триелите до край. Така, хайде, оп, оп.
1: Буха.
0: Видя, че можеш.
2: Мога.
0: Започваме отново.
2: 3, 4.
1: Буха.
2: 3, 4.

0: Почакай! Не избързвай, лъв! Първо погледни! Я! Бухла учи някакви нищожни пилета. В моя полза ли е или не? Да поразмисля. Първо, бухла не спи. Защо? Учи пилетата да бухат. Второ, защо ги учи да бухат? Да могат да бъдат наблюдатели и вестосъобщители. Браво! Това са едни послушни и... На бухлювците други качества не са им нужни. Мили ми станаха бухлю и бухала. Усещам как сърцето ми умеква. Опасно е за бухлювци да се размекваш сърце на лъв. Тази бухла не ме оставя да заспя. Ей, бухлю, къде си?
1: На покрива, господарю лъв.
0: Аха, пак на високо.
1: Защо се сърдите, господарю лъв?
0: Недостатъчно трепериш от мен.
1: Кой? Аз? Клевета, клевета, господарю лъв.
0: Как ще докажеш обратното?
1: Толкова трепери, че повече не може да бъде.
0: Не може ли?
1: Не може, господарю лъв. Ама, значи аз безпределно ще трепери, ето така. И нито на земята, нито под водата, нито някъде в космоса ще се намерят треперене като моето. Пред вас, ето така.
0: Ти, май, искаш да се изкараш в нещо по-голямо от мен, а?
1: Аз? Шегувате се, господарю лъв.
0: Внимавай, бухля!
1: Ама аз изобщо не искам да кажа, че вие треперите. Аз треперя пред вашата величава премъдрост и световна мощ, господарю лъв.
0: Притворничиш и тайно заговорничиш.
1: Бухо! Аз? Против вас? Не! Против вас не съм замислил нищо. Само съм треперил. Ето и така. На пост никога не съм заспивал. Зорко наблюдавам и вест след вест за вашите врагове ви съобщавам.
0: И това училище за бухлати певци не се тълкува в твоя полза.
1: Бухле, бухленце, миличка, бухленце!
2: Милост, господа лъв, хайде, мамините.
3: Милост, бух!
2: Пощади талантливите ми рожби, хайде, мамините.
3: Да, ние сме талантливи, да.
2: Ние ви служим вярно, господа лъв. 3, 4.
3: О, слушай, вярно! О,
2: не се съмнявайте, господарю лъв.
3: О, не се съмнявай! О,
0: Ще видим.
2: Хайде, прибирайте се. Хайде,
3: прибирайте се.

0: Бухлю е най-големият страхливец, когато съм срещала.
1: И това ще ми потрябва.
0: Къде си?
2: Ей, Бухлю!
0: Къде си?
3: Не бигай! Ще чакаш!
1: Защо не слизаш от покрива?
3: Щото ми се вие свят.
0: Лъва си отиде.
3: Да, аз нищо не виждам.
1: Да ти помогна да слезеш?
3: Защо искаш да ми помогнеш?
1: Ако не слезеш жив и здрав, кой ще ме освободи от тази мрежа?
0: Вече едва понасям въжетата.
4: Може и приятели да станем, а?
1: Защо да не станем?
0: Развържи ме и ще станем. Ще дойда с тебе при лъва, ще бухам.
4: Не, брам. Така ще е по-сигурно, без да те развързвам. Хайде.
0: Пате!

0: тя от мрежата. Не, не, ще да прилова. Аз трябва да докажа кой със звучни песни довежда деня в тази гора. Ей, Бухло! Хайде, хайде да вървим. Господарят лъв ни чака.
1: Слизай от покрива.
2: Е, чакайте малко.
0: Хайде, нямам време за губене. Хайде.
2: Хайде, чакай сега спокойно, не бързай, бръм. Ето, ме слязох от покрива.
0: Хайде.
2: Хайде да вървим.
0: Хайде. Ох.

0: Едва му успокоих децата.
1: Заспаха ли?
0: Не, но са в леглата си.
1: О, страхотно гърло има господарят лъв.
0: Ушите ми пищят.
1: Абе, какво говориш? Мен сърцето ме заболя.
0: О, страхе! Ще ти мине! Къде е Бръм?
2: Тук съм.
0: Води го, води го, Бухлю. Научи го да буха.
2: Да.
0: По пътя го изпитвай, да се упражнява. Аз отивам да си легна.
1: О, какво? В такова страшно време ще спиш?
0: Без силите останах. Пожелавам ти успех в пещерата на лъва.
1: Ами, благодаря за пожеланията. Останах сам. Прощавай, дом. С Богом, спяща Бухло, и вие, дечица, баща ви за вас ще страда.
2: Прощавай, мамо, татко, лелю, злако, войчо, дядо.
1: Боже, не се размеквай, Бръм. Хайде, върви напред.
2: Върви.
1: Ох, пещерата на лъва, еднаква ще бъде съдбата ни.
2: Еднаква, Бухло.
1: Бухо, признаваш ли го?
2: Напълно.
1: Я, чакай. Я да чуя упражнението. Раз, два, хайде.
2: Бух.
1: Чакай, какви са тия кашлици? Чакай. Научило досадно, развей прах такъв. Ти съвсем си без мярка. Както я караш, цялата гора ще стане досадна. Абе, спри, бе! Спри, че, господар Лъв, ако ти чуеш, ще ме накаже веднага.
2: Не съм виновен. Аз само искам да си пея моите песни.
1: Не се надявай, Брам.
2: Ох, не сте птиц!
1: Помощ, обаче ги няма.
2: Ох, ихзъл досадник.
3: И донащик, от тебе се страхуват.
1: Не от мен, от лава. Днес той е буден.
2: А ти си окукорен.
1: Какво?
3: Слепец, когато всички виждат.
2: Гьоне на ухо.
1: Бухум, така ли? Аха, каза си го. А сега с тебе ще те ускуба.
3: Благородни и добросърдечни, Бухлю. Пощади печално сивата ми перушина.
2: Ще бухам, ох, без да пея. Ох, само ме пусни, ох.
1: Какво? Бухо, не признаваш бухането за песен?
2: Ох, поправям се. Ще пея, като бухам. Така е правилно, нали?
1: Бухо. Най-после каза нещо свестно.
2: Ох.
1: Абе, все научаваш това, онова около мене. Но, я да ти чуя. Напъни се, Бръм, хайде. За себе си го правиш, за себе си.
3: Ох, напълно те разбирам.
1: А така, ще бухаш първо на крайдоловия ъгъл, на гората, а после в наблюдателницата. Накрая и в двореца може да забухаш. Тогава всичко ще ти е наред. Приели моята логика, Брън?
2: Не.
3: Не е възможно да не приема. Твоята мисъл е с желязна логика, Бухлю. И всичко, което ми каза, е страшно съблазнително за мен.
2: Не искам.
1: Какво?
3: Само не искам да съм вързан. Но аз търпя.
2: На тебе, Бухлю, ти е лесно.
1: Какво ми е лесно?
3: И не лесно. Мен ме прижулват въжетата, а ти трепериш от страх пред лъва.
1: Ето е. Пещерата на господаря Лъв. Ох, не мога да се овладея, и това си е. Чакай малко да се потрепера поне.
3: Пещерата на Лъва, Бухлю ще загуби ума и дума от страх.
2: Не може Лъва да обича такъв страхливец.
1: Още малко и ще се съвзема.

0: Влизай, влизай.
1: А, не, не, страхувам се. Вие сте гневен.
0: Не се гневя на теб. Ела. За наблюдател ли ми водиш тази нищожна птичка?
1: След мен и моето потомство, тя е най-гласовитият пернат.
0: Как се казва?
1: Бръм досадника.
0: Досадника? Звучи ми героично. А защо си обвързал в тази мрежа?
1: Ами, за да не побегне от смущение пред вашия сияен лик, господар Лъв. Бръм досадника е притеснен и скромен. Обича да се полюлява на някоя своя клонче и там да чурулика някаква своя песен, която повече прилича на бръмчене. Има си и някакви там приумици. Но Бухла, това е моята съпруга. Под моето вещо ръководство и чрез нови учебни методи го превърна в зорък наблюдател и страстен вестосъобщител. Представям ви го, господар Олов, и го препоръчвам за край доловия ъгъл на гората. Там ще бодрства нощем. Ох, аз свърших, Буха.
0: Добре говориш, но аз искам да го чуя.
1: Хайде, Бръм, хайде, започвай и не досаждай с нищо на господар Олов. Хайде, Бръм, хайде, хайде, хайде, Бръм, раз, два.
0: Бръм, пей! Защо не продължаваш?
2: На вас съм свикнал. Сред клонки листа, във въздуха лъчист. Вятърко да ме разрошва и всички птички и добри животни да ме слушат, докато се трудят из гората.
0: Не плачи. Това, което казваш, аз го одобрявам.
2: Какво? Можем ли да излезем от пещерата навън?
0: А защо да не може да излезете? Ще ви изям! Иди където искаш. Прави каквото щеш. Само пей. И гледай да не си далече, за да те чувам. Славею! Пей!

0: Режисьор Пенка Захова.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори на фона на продължаващата война в Украина. Секциите вече отвориха в далечния изток. Западни анализатори коментират, че победата за партията на президента Владимир Путин е почти гарантирана. Подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Вотът е възможност за Кремъл да прецени обществената подкрепа за войната в Украина, чието последици се усещат по-силно от всякога през тази година, отбелязва Франс Прес. Партията Ябълко, която призова за прекратяването на военните действия, беше изключена от изборите малко преди старта на гласуването. Една от водещите й фигури, Лев Шльосберг, беше хвърлен в затвора за това, че е критикувал войната. Руската опозиция в изгнание призова антикремлски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните региони. Вдовицата на Алексей Навални, Юлия, също призова антивоенно настроените руснаци да гласуват по едно и също време в неделя по обяд. Партията Ябълко обаче не се съгласи с това, като изтъкна, че всъщност е по-добре да не се гласува. За новините, Мерин Тенев.
0: В Кипър беше обявен 20-часов жълт код за дъждове, гръмотевични бури и градушки и силен вятър. Първото за септември екстремно време продължава тенденцията от таз годишното лято за необичайни природни смущения и феномени на острова, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Издаденият от метеорологичната служба жълт код за опасно време влезе в сила в 21 часа в четвъртък вечерта и ще продължи до 17 часа днес. Според експертите не е изключена възможността нивото на риска да бъде повишено. Първи от тежките метеорологични явления бяха засегнати западните райони на острова, а днес постепенно те ще обхванат цялата страна, е прогнозата на метеоролозите. Очаква се проливните дъждове да достигнат до 55 мм в час. Възможно е в морската зона на острова да се образуват торнада. Предупредителни съобщения за извънредната ситуация бяха изпратени чрез системата за спешно известяване CY Alert до мобилните телефони на жителите. Гражданска защита издаде препоръки към обществеността за мерки за предпазване от опасните явления. Властите предупредиха за възможни проблеми по пътищата, свлачища в планината.

0: Ните, наводнения, прекъсвания на електрозахранването, щети по селскостопански култури и леки конструкции. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Жители на Свети Влас се излизат на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. В 9 часа те ще се съберат на околовръстния път Бургас-Варна при село Кошарица. Поводът за недоволството е затварянето за 8 дни през август на плаж Исток в курорта заради влошени показатели на морската вода след авария в пречиствателната станция Елените. Областният управител Дико Диков и директора на ВиК Бургас Златина Димитрова ще бъдат на място, за да се срещнат с протести. Как културата може да бъде двигател на местното и регионалното развитие и каква е ролята на читалищата в този процес? Това ще обсъдят представители на европейски и български културни организации на Международен форум в Дума на Европа в столицата. В дискусията ще се включат кметове, представители на читалищната общност, експерти и евродепутати. Организатор на конференцията е Фундация Народни читалища и Бюрото за връзка на Европейския парламент в България. Репортерът Светослава Кузманова с още информация по темата.
2: През 2026 се отбелязват 170 години от създаването на първите читалища у нас. В момента те са 3597, 80% от които се намират в селата. В същото време няколко български града, Бургас, Стара Загора и Габрово, Велико Търново заедно, вече подготвят своите кандидатури за Европейска столица на културата през 2032 година и това според организаторите на конференцията поставя въпроса може ли бъдещата Европейска столица на културата да бъде проект не само на един град, а на цял регион, включвайки селските, периферните и малките общности. За новините Светослава Кузманова.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден.
1: Животът там, където сте вие.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Нашия ден започва по програма Христо Ботев в 8 часа и 6 минути на 18 септември с мен Ани Маринова. За вас тази сутрин работят още редакторът Таня Любанова, на пулта е Кристина Рельовска, музиката избира Весела Морова. Темата на деня днес е за новооткрития римски надпис от времето на император Траян в античния комплекс Акве Калиде в Бургас. Във втория част на предаването събеседници са представители на инициативния комитет Екосдружение Връбница и на местната власт, с които ще разговаряме за проекта за складиране на летяща пепел в бивш бетонов възел в северните райони на София, в близост до домове и земеделски земи. Започваме с актуални събития, които предстоят на 18 септември в редовната ни рубрика «Културен компас» след песен. Бъдете с нас!

0: Христо Ботев, в 8 часа и 10 минути започва редовната рубрика «Културен компас». Тази сутрин тя е подготвена от редактора на предаването Таня Любенова. Таня, здравей, добро утро!
1: Добро утро, Ани! Започваме!
0: Ефира е твой, заповядай!
1: Благодаря! Започваме с посоките за културни събития в днешния ден. От днес до 21 септември морския град Балчик е домакин на Международния фолклорен фестивал «Море от ритми». Празник на песента, танца и българските народни традиции. На сцената се срещат любители и самодейци от всички възрасти, певци и танцори от музикални училища, школи, ансамбли и състави от България и чужбина. Специалното във фестивала е, че международните участници се представят в конкурсната програма единствено с български фолклор. Възможност българската традиция да звучи и да оживява чрез изпълнители от цял свят. Повече за събитието разказва творческия директор на «Море от ритми» Галина Гаврилова.
2: Днес стартира 16-то издание на Международния фолклорен фестивал «Море от ритми» Балчик. Той се организира от Сдружение за Балчик 2023 с изключителната подкрепа на община Балчик и преминава под патронажа на кмета господин Николай Ангелов. Конкурс е да и се гордеем, че е първия конкурс и мисля, че единствен в България за момента, при който е по регламент международните участници трябва да представят българска песен или български танц, хоро. Нашата цел е да популяризираме българския фолклор и в чужбина.
1: От кои държави са участниците и разбира се как се справят и с българските фолклорни песни и с народните танци?
2: Тази година имаме участие от Румъния и от Украина. И един колега от Канада ще дойде специално за фестивала от Монреал. Той е ръководител на ансамбъл Тракия в Монреал. Справят се. През годините сме виждали много добри изпълнения на танци, на хореографски композиции. Опитали са се, поделят, че им е трудно нашите ритми, нашите размери, неравноделни, са сложни за тях.

0: класически композиции. Опитали са се, поделят, че им е трудно нашите ритми, нашите размери, неравноделни, са сложни за тях. И им е трудничко, но все пак успяват и се получава един добър продукт на сцената.
1: Какъв е интерес у младите хора към българския фолклор?
0: Тази година сме изключително щастливи, че голяма конкуренция и изключителен интерес от танцови колективи, особено втора възрастова група. Това са децата на България. Ние се опитахме да съхраним и да им предадем българския фолклор. Много ще съм щастлива, ако успеят и те да го съхранят и да го предадат. От 17 области на България имаме участници. Ще видим отново автентични носи, обичаи. Интересни са работните ателиета, които са като съпътстваща програма, с които много се гордеем. На които целта не е да се разучи нещо от фолклора, било то песен или някое хоро. Един ръководител да работи с част от участниците на съставите, разбира се, по желание и по предварителна заявка. Като целта на тези работни ателиета е участниците да придобият опит при работа с друг ръководител. От друга страна, създаването на приятелства. Нали, фестивала, това му е основната цел, да създаде приятелства, да се създадат контакти и да се поставят мостове между различни колективи или различни държави. Много е хубаво, защото хора от различна възраст стават на сцената, от най-малкия до най-възрастния пеят разучени песни в рамките на двата дни или представят хореографската композиция, която е поставил колегата. Каня всички гости, приятели, любители на фолклора да дойдат да се потопят заедно с нас. Уверявам ви, има какво да видите поне по предварителна програма. Предполагам, че ще е много интересна и зареждаща програмата тази година.
1: На 19 септември, събота, в Драматичния театър в Пловдив, в рамките на Международния театрален фестивал «Сцена на кръстопът» и на 21 септември в Регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе, ни очаква среща с професор Калина Стефанова и нейната нова книга «И още театър от света». Един разговор за театъра, който пътува отвъд граници, езици и култури, допълнен с прожекции, представящи съвременни световни театрални феномени. От Китай до Южна Африка и Съединените щати, от Канада до Япония и, разбира се, от Стария континент с особен акцент върху Източна Европа. И още театър от света предлага близки планове от света на театъра и от театъра на света. Театър, лично преживяно, смислен и споделен от професор Калина Стефанова. Повече за книгата разказва издателят и преподавател доктор Юлиана Томова.
2: Прочетох тази книга на един дъх. Книгата «И още театър от света» е наистина много интересна и информативна, като едно популярно четиво за всеки. И бих добавила, че е увлекателна и че разпалва любопитството на читателя. Тя просто увлича да я четеш. Тази книга на Калина за мен е триумф на театъра. Вършваш да четеш книгата, сякаш на един дъх, правиш пауза и се връщаш към отделните глави, сякаш да ги преосмислиш отново, защото не ти е останал дъх да ги съпреживееш. Толкова е динамична книгата. Като ви каня на премиерите в Пловдив на 19 септември, тази събота от 17.30 в Драматичния театър и в Русе на 21 септември, понеделник от 18 часа в Регионална библиотека Любен Каравелов в Русе, а през октомври следете и в София премиерите в надпис, бих желала специално да наблегна на факта, че на премиерите ще видите прожекции по време на премиерите от и за съвременни световни театрални феномени от цял свят, където реално ще добиете представа за тенденциите, интерпретациите и облика на театъра. Ще се почувствате като свидетели на театъра, като в залата в театъра. Професор Стефанова е един от най-известните театроведи у нас и по света. Даже по света май е по-известна. Тя е лекции във водещи университети на всички континенти, в Нью-Йорк дълго време, в цяла Европа, в Ухан и Пекин, в Китай. Тя говори много красиво и интригуващо, с плам и емоция, и е един от любимите преподаватели на студентите. Тя е много лъчезарна като човек. По същия начин и пише. Това е книга с разкази за постановките

0: на най-известните режисьори по света, а на фестивалите, които тя присъства, тя ги съпреживява. Тези режисьори именно определят тенденциите в театъра. Постановки, които тя е гледала, преживяла като емоция, преосмисляла като послание. В книгата са описани части от действието на сцената и читателя се пренася в залата реално. Сякаш гледаш на живо театъра, така живописно описва отделни сцени. Усещането е, сякаш един конник препуска стремглаво, тък по сякаш се рее на границата на реалното и невидимото, на места се забавя, вглъбява, на места спира едва да си поеме дъх под тежестта на товара на преживяното на сцената, което е докоснало най-дълбоките струни на душата му.
1: Как мислите, в днешната културна среда има ли достатъчно пространство за сериозна театрална критика, каквато очевидно е и тази книга? И кой има по-голяма нужда от нея? Артистите, зрителите, театъра, читателя?
0: Това е именно енергията на общението с всички хора в залата. И това не е само любовта към театъра, който е заложен у Калина. Това е любовта към изкуството и любовта към самите себе си. Да погледнем навътре в себе си и да преосмислим живота си чрез това, казусите, проблемите и посланията, които ни дава сцената.
2: Златоград продължава традиционните делюви празници. Събитие, посветено на легендарния делю войвода, живял в края на 17 и началото на 18 век. Празниците се провеждат ежегодно от 2007 година и събират на едно място история, фолклор и родопски традиции. Програмата включва зрелищни исторически възстановки, спортни състезания, фолклорни концерти, изложби и народни веселби. На фокуса и българския бит, културата и традициите от миналото. Истории и обичаи, които ни свързват с корените ни. Това ни разказва управителя на етнографския комплекс в града Александър Митушев и добавя:
3: предстои към манастър Тракил на Димитър Джаров, хумбата, бивалите, не бивали, вода за граждани и гости на града е свободен. Кулминацията на 19 септември, събота, с възстановката един пазарен ден преди 100 години. Тази възстановка се проводи на излагане на стоки от това време. Съпроводено е с корища, което се събирали от всички краища на региона. Най-важното е връщането преди 100 години са персонажите.
1: Как възстановките и традиционните обичаи помагат на младите хора да се докоснат до миналото и какво място заема фолклора, народните веселби и занаятите в тези празници?
3: Нещо повече от влияние. Те самите участват с персонажи самия пазарен ден. А на хорището се изявяват около 300 самодейци. 200 ще бъдат, ще имат изява на хорището. 100 самодейци има като персонажи. Младежите са представени като едно младо семейство, което върви с една бебешка количка от наистина преди 100 години. Младежи са облечени с кокони, които по някакъв начин живеят с офицери от това време. Така че те самите участват в това пресъздаване на пазарния ден.
2: Кюстендил празнува плодородието. От днес до 20 септември площад Велбъщ е домакин на традиционния празник на плодородието. Тази година събитието отбелязва 130 години от първото овощарско изложение в България, проведено именно в Кюстендил и състояло се през 1896 година. Ще има изложби на плодове и зеленчуци, концерти, фолклорни изпълнения, детски инициативи, занаятчийски демонстрации и кулинарни изкушения. Сред акцентите са концертите на Атлас, Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл, както и детския карнавал на плодородието. Повече за празника на плодородието разказва инженер Огнян Атанасов, кмет на града.
4: Здравейте на вас и вашите слушатели. Използвам възможността да покана вашите слушатели да

0: прекарат един прекрасен семейен уикенд в Кюстендил и то на вечерята на 130-та годишнина от първото овощарско изложение в България, което е проведено в Кюстендил. Наш партньор е Института по земеделие. Ще има една много богата програма, в която ще могат да се видят различни сортове плодове, произведени от института. Нашите читалища ще покажат по възможно най-добрия начин и ястия, направени от плодове и зеленчуци, ще могат да покажат картини, които правят с плодове и да се види цялостната украса от плодове и зеленчуци, която се прави в града. Ще има богата кулинарна част, която ще бъде също на център, както и богата музикална програма. В петък вечер ни гостува група Атлас, след което пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора се прави презентативно рисуване от всички школи в града, което ще бъде излъчвано на фасадата на галерията с един огромен проектор и всичко това ще става под съпровода на цигулка от Андрей Русев и от Яна Каруба саксофон. Събудния ден, вечерта, ще ни гостуват рапърът Fire, както и Николина Чакърдъкова. Неделния ден е отделен специално за децата, където ще има много състезания с плодове и зеленчуци и много спортни игри за всички наши малки приятели. Петък вечер и събота вечер ще има и работилници за деца, които ще изработват най-различни неща на тези работилници.
1: През 1896 година е годината, в която Кюстендил поставя началото на националните овощарски изложения. Кажете ни, как общината съчетава историческата традиция на овощарството с модерния облик на днешния празник, на днешния Кюстендил?
0: Ние се стараем винаги да показваме нашите корени, да показваме традициите такива каквито са и да ги предаваме на подрастващото поколение, защото най-ценният плод, който можем да покажем на празника на плодородието, са именно нашите деца, децата на Кюстендил, децата на България.
1: Кюстендил отдавна е известен като овощната градина на България. Какво прави общината, за да запази и развива тази репутация към днешна дата? И можем ли да кажем, че Кюстендил продължава да е овощната градина на България? Вие как подпомагате ли по някакъв начин производителите, местните производители?
0: Кюстендил е известен като овощната градина на България и това е утвърдено през годините, дори може да кажем през вековете, защото вече говорим за, както казах, че първото изложение било през 19 век, продължава през 20 век и сега вече влизаме в 21 век. Община Кюстендил работи изключително активно с земеделските производители на територията на общината. Заедно правим и социалните кампании, които са ежегодни. Тази година също имаме социална кампания, която ще стигне до 100 наши съграждани, които са в неравностойно положение и не могат да дойдат на празника, но празника ще стигне до тях благодарение на плодовете и продуктите, произведени от плодове, които са ни дарени от местни производители. А община Кюстендил, това, което прави, в момента сме разработили проект, за който сме определени като директен бенефициент и ще бъдем на практика първите в страната, които се опитваме да скъсим веригата на доставки с направата на логистична база с европейско финансиране, в която местните земеделци да могат да идват, тяхната продукция да бъде съхранявана, да бъде сортирана, да бъде опакована, за да може да се добави добавена стойност, както и да бъде търгувана през една иновативна платформа, която е до краен клиент, както и до краен бизнес, и да се знае точно от коя градина си поръчваш продукт. Каня всички ваши слушатели да прекарат един прекрасен, незабравим семейен уикенд сред плодовете на Кюстендил в самия център на града, да се порадват на богатата ни музикална програма, да се порадват на хубавата природа, която имаме и покрай това да се запознат с всички останали дадености на нашия град. Така че заповядайте в Кюстендил, Кюстендил ви очаква.
1: От днес до 20 септември Регионалния природонаучен музей в Пловдив е домакин на седмия фестивал на пеперудите под мотото Вълшебния свят на пеперудите. Специален акцент е

0: малки и големи, а достъпът до фестивалните събития е свободен с билет за експозицията. Повече разказва Цветелина Петрова, уредник в зала Тропик на музея.
1: Тази година за пореден път ще отпразнуваме съществуването на зала Тропик в Природонаучния музей в Пловдив, която всъщност отваря врати през 2017 година и от тогава насам е едно място, на което посетителите могат да се срещнат наживо с

0: разнообразието от тропически видове пеперуди, да научат много неща за тях, за значението им в природата. И за пореден път ще отпразнуваме това. Тя е и акцента в нашия фестивал тази година, който всъщност е под мотото «Вълшебният свят на пеперудите».
1: Пеперудите са живи, свободно летящи. Какво е усещането да се разхождаш сред тези тропически пеперуди?
0: Точно така, пеперудите са живи, летят около посетителите, кацат около тях, могат да бъдат наблюдавани много отблизо. В редки случаи кацат и върху самите посетители, което е едно незабравимо преживяване. Може да бъдат наблюдавани как се хранят, как се размножават, снасят яйца. Всичките четири етапа на метаморфозата могат да бъдат видяни в нашата зала. И така децата всъщност се запознават с техния дълъг и сложен живот, който се нарича метаморфоза. Ролята на нашата зала е да учи посетителите ни на любов, уважение и опазване на дивата природа. И по този начин има огромен ефект върху най-малките посетители. Това е всъщност най-важното нещо, на което искаме да предадем на публиката ни. Каним всички малки и големи любители на пеперудите и на животните като цяло да ни посетят от 18 до 20 септември от 10 часа до 16:30 и трите дни в сградата на Природонаучния музей в Пловдив. Ще се състоят доста разнообразни ателиета, които имат акцент върху творчеството, образованието, игрите. Ще бъде изпълнен фестивала с много забавление. Програмата е наситена със събития както за малки, така и за по-големи деца и за техните родители, разбира се. Откриването на фестивала ще бъде в петък в 10 часа. То ще бъде тържествено заедно с участието на деца от детска градина Зора и детска градина Майчина грижа, град Пловдив.
1: Поглеждаме към Варна, където с нощи се откри Златна роза, фестивалът на българския игрален филм. Там е колегата Юлия Владимирова, която ще проследи събитията в следващите няколко дни. Ето какво разказа за нашия ден.
2: От звуците на аплодисменти в присъствието на десетки гости във Варна беше открито 44-то издание на фестивала на българския игрален филм «Златна роза». За сега няма сведения край Варна да са забелязали китове, но един кита с нощи получи специална награда. Отличието беше връчено на създателя на София Филм Фест Стефан Китанов, малко преди неговата 65-та годишнина и по повод 30-летия от началото на фестивала. От сцената бяха казани важни думи за приемствеността между София Филм Фест и Златна роза, но и за необходимостта в България да бъде изградена цялостна фестивална екосистема. Среда, в която различните кинофоруми не просто да съществуват редом, а да си сътрудничат, подкрепят българските филми и да им помагат да стигнат както до публиката у нас, така и до международната сцена и до световните фестивали. Кметът на Варна Благомир Коцев припомни, че Златна роза е неразделна част от културния живот на града вече повече от 6 десетилетия. Той пожела успешни прожекции, много срещи между творци и зрители и, разбира се, препълнени киносалони. Начало на фестивала постави филма Нина Роза, копродукция между Канада, Италия, България и Белгия, заснета предимно у нас и с Галин Стоев в главната роля. Филмът спечели сребърна мечка за режисура на Берлинале, а тази година е и канадското предложение за Оскар за най-добър международен филм. Аз успях да гледам Нина Роза още на Берлинале и помня как в края почти се разплаках под звуците на една българска роза и при завръщането в България на Михаил, героя на Галин Стоев. Филмът е своеобразна романтично-носталгична приказка за родината, за паметта и за онова, което човек продължава да носи със себе си, дори когато живее далеч и смята, че отдавна го е забравил. В Нина Роза България е едновременно реално място и пространство на спомен. Страна, към която героят се завръща, но която вече не може да бъде същата. Не случайно завръщания е мотото на цялото 44-то издание на Златна роза. Завръщане към корените, без идеализация, към себе си, без страх и към другия с отворено сърце. До 24 септември публиката ще види 16 пълнометражни и 29 късометражни филма, както и 3 български сериала. Програмата включва включва още дискусии, работилници, представяния на книги, професионални срещи и разговори.

0: С екипите. 30-та годишнина на София Филм Фест ще бъде отбелязана и със специална прожекция на Светът е голям и спасение тебне от всякъде, филма на Стефан Командарев, продуциран от Стефан Китанов. Именно кадър от него стои в основата на официалната визия на тази годишната Златна роза. Така и фестивалът започва с завръщане към дома, към паметта и към важните филми от близкото минало и към въпроса на къде продължава българското кино от тук нататък. За нашия ден Юлия Владимирова.
1: От днес до 20 септември Бургас се превръща в място за среща на български певци, танцьори и музиканти от различни краища на Европа. Градът е домакин на второто издание на фестивала «Бургас ни събира». 300 участници от 20 фолклорни формации, представящи 10 държави и 18 града. За атмосферата, участниците и посланията на фестивала в следващите минути ще разговаряме с колегата Мария Мира Христова, която е там. Добро утро!
2: Добро утро, Таня! Добро утро на слушателите на нашия ден от Бургас. Ти наистина, каза, вече обяви от днес до неделя Бургас е домакин на фестивала на българските фолклорни състави от чужбина. От мотото Бургас ни събира. Бургас наистина от вчера вечерта с пристигането на толкова много колоритни танцьори и певци събира един устрем, едно желание за завръщане в родината и пазенето на онази родова памет и кръвната връзка ДНК в България на толкова много български общности от целия свят. Подвижното студио на Българското национално радио и предаването Семейно радио утре след новините в 9 до 11 ще ви срещнем с танцори, певци и семейство от българските общности по света с специалното участие, разбира се, на Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Всъщност това е човекът двигател и организатор на толкова мащабния фестивал тези 3 дни в Бургас. Очакваме утре представители в студиото от различни фолклорни формации, от Нахорото от град Австрия, от Народния хор Българска роза от Мюнхен в Германия, от фолклорната танцова група Иха Осло от Норвегия, от хор Китка, който е в Виена, хор Нашенци от Милано, фолклорен ансамбъл Лазърка от Мюнхен. Да, те всички чрез песен и танц пазят жив духа българския. И според Радослава Недялкова, създаването на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, наистина за момента, който е дошла идеята, е изглеждало достатъчно трудно да събира всички тези българи от света, от различни континенти, дори на едно и също място. Било е вдъхновено от това всички тези ръководители на групите, защото всеки сам някъде там възражда и събира хора, някои от които, между другото, не говорят и толкова добре български, но усещат българското чрез танца и музиката. И тези срещи са започнали, за да могат да разговарят, да споделят спомени. И ето, че днес сме в Бургас и Бургас ни събира точно тази вечер, 19:30 часа. Е официалното откриване и първата концертна вечер в Летния театър в Бургас. Утрешния съботен ден, разбира се, не пропускайте изданието на Семейно радио от 9 до 11. А ако сте в Бургас, от 17:30 до 19 часа ще има голямо хоро на площад Свети, Свети Кирил и Методий. В 19:30 в утрешния ден отново в Летния театър в Бургас е втората концертна вечер. И в неделния ден на 20 септември гала концертът отново 19:30 часа с награждаването и официалното закриване на фестивала. Домакините, които идват тук в Бургас от целия свят, споделиха, че много се радват, че стават все по-многобройни. И всеки един от тях е с едно пламъче в очите, настроението е наистина прекрасно, усмивките не спират. Това, което е като допълнение във връзка с фестивалите и проучванията на Асоциацията за създаването на дигитални каталоги на популярни хора и танци, помощ на преподаването им сред българските общности за граница, както и теренни проучвания, които да съберат хора да бъдат записани и адаптирани към спецификата на преподаването в чужбина. Това е за сега от тук, Таня. Бургас ни събира.

0: Много, много благодаря, че така постави акцентите в програмата, които не бива да пропускаме. Ние като слушатели, жители и гости на Бургас и вие, разбира се, колегите, които сте там на място, не забравяйте, скъпи слушатели, да слушате в утрешния ден семейно радио. Мария Мира Христова е водеща. Тя още по-отблизо ще ни запознае с атмосферата в Бургас и фестивала Бургас ни събира. Нека да кажем, че фестивалът се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и Пощенска кутия за приказки с съдействието на Община Бургас и Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Медийни партньори са Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция. Мария, благодаря.
1: Благодаря.
2: Културен компас.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Програмата Христо Ботев, вие сте с Нашия ден. В понеделник на 14 септември при консервационни дейности, ръководени от доцент доктор Димчо Момчилов, беше открит надпис от времето на римския император Траян. Ценната находка от Акве Калиде, един от най-значимите антични комплекси по българските земи. Проучванията се осъществяват от Регионалния исторически музей в Бургас. През последните години поредица от важни римски надписи бяха открити в Акве Калиде, от 1-2 век от новата ера. Сред тях е надпис на император Нерон, който дава сведения за изграждането на баните през 1 век. Открити бяха и няколко оброчни алтара с посвещение от 2 век, сред които и нимфеума на легионера Марк Обсеквант,

0: Той е посветен на нимфите, пазителки на минералните извори, вероятно като благодарност за неговото изцеление. Новооткритият надпис превръща Акве Калиде в все по-важен източник за проучване на римското наследство по българските земи. С доцент доктор Димчо Момчилов за откритието за програма Христо Ботев разговаря репортерът ни Калина Колева.
1: Малко и особено откриването, защото ние в момента не провеждаме редовни археологически проучвания. Там се извършват консервационни дейности върху два подобекта от Акве Калиде. И след като консерваторите приключиха една по северозападна част на ранновизантийска кула, сега работят по корпуса на самата баня и по североизточния аподитериум. И там в първоначалния вариант на проекта ние сме задали искане да бъдат демонтирани ари от езически храм, които точно да ги проверим с тази идея за надписи, за декоративна украса и пластика по тях. И така възнаградиха се на усилията още на консерваторите нашите. Надписът излезе върху една ара, която е от Андизитентов, както е в общи линии камък, който се използва при изграждането и на крепостта, и на комплекса, и на Банския, и на жилищата. Каменен блок, който е обработен, блокът е с размери някъде 1,20 на 80 на 60. Самото изобразително поле, надписното поле е също доста голямо, 80 по 60 см. И всичко е изпълнено с надписи. Проблемът е, че този блок е използван като споле, като вторично граждани в този друг подобект в Одитиерума и има нужда от те първа дейности, консервационни, реставрационни, почистване, хоросанови неща върху него и така нататък. Надписът ни е изчистен изцяло, така че те първа ще има, може би, 15-20 дни допълнителна работа по блока.
2: От сега не можем да кажем какво пише на него.
1: Можем.
2: Можете
1: можем
2: ли
1: да
2: вече?
1: Кажем със сигурност, че е свързан с управлението на император Траян и надписът се датира почти сигурно в края на първи или самото начало на втори век. Това можем да го кажем със сигурност. И не е изключение, защото ние до момента вече имаме един надпис на Нерон за изграждане на банята от 60-те години на първи век. А след този надпис ще имаме още няколко. Те са надгробни алтари, един нимфеон имаме от преди 4 години, който също беше изключителна находка, много добре запазена и публикувана. Така че вече втория век много плътно присъства през надписи и освен на тези алтари, посетителни и други, имаме надписи на един от провинциалните управители на Тракия, 70-те години на втори век, Гай Пантолия Грицяк, който намерихме също при 10-ти години. Така че надписите вече края на първи и втори век взеха да стават системни. И че очакваше всичко това. И да не забравяме, че в тази зона все пак се смята, че така протичало едно голямо строителство царевът на император Траян.
2: Мислите ли, че този надпис е свързан примерно с нещо върху надгробен камък или не е точно така? Вашите предположения какви са?
1: Все още не. Въздържаме се от становище. Върху надписа работи колегата главен асистент доктор Николай Шаранков от Софийския университет. Изчакваме да бъде окончателно почистен, за да излезем с официалната версия вече върху надписа.
2: Това, което видях, е нещо като цифри, но не се виждаше много ясно на снимката.
1: Да, има няколко цифри. Ние сме го пуснали в контекст. Даже няма как да бъде заснет. Това беше в движение пред преместването на този блок, тъй като чакахме техниката, в движение ставаше всичко. Я се надявам, че до 22-23 ще имаме абсолютна яснота върху него. И за нас е много интересно и много важно, защото след Нерон, който намерихме 25-та, сега е следващия вече така императорски надпис, да кажем условно. Има много други, но вече започнаха да излизат и тези. Безспорно там е разбит и унищожен един ранен езически храм при по-късните строителства. Събираме каквото можем.
2: Наистина, оказва се, че този комплекс е изключително богат.
1: Така се оказва многослоен. Миналата година, не знам, може би следите нещата. Миналата година намерихме на кота при нас. Това е оптималната кота за работа около 29-30, защото там вече имаме подпочвени нива на водата, високи. Намерихме

0: ние части, просто не можем да ги разкрием, остават между други сгради и под вода, отново един мраморен римски басейн от първи век. Така че там има много допълнителни задачи, които трябва да се извършат дори до преди самото поручване. Факт е, че в момента обаче с тези консервационни дейности се стабилизират по-ранните разкрития, източния корпус на банята, този аподитериум, който сме открили приключително преди 5 години, и се прави една пасарелка за достъп вече на посетителите по-навътре, с около 50-60 метра по-навътре в самия обект.
1: А какво предстои след като бъде разчетен надписа с този каменен блок? Ще бъде ли изложен в
0: регионалния блок? Каменният блок, да, до нас е спа центърът, той е един комплекс спа център с музейна експозиция, която има вътрешна част, има и лапидарна част. И в лапидарната част вече има изложени три надписа. Сега този надпис, както и някои от арите, които се струва да бъдат показани, ще бъдат изложени по-сравнително по-представителен вид. А в цялата зона на скопките също има теплопедарно разполагане на доста материали, които сме намерили до момента. А просто ще се случи, може би, най-бързия начин. Само ще бъде свързано само с по-сериозна организация. Там трябва кранове, преместване на повече хора, място и, разбира се, подходяща среда. Това ще бъде представено доста естетически.
1: Да, да, така е, наистина.
0: Експонирани. За сега това, което е направено с вече така предложените три експонирани надписи, стоят много добре. Сега ще търси място и на този. Дано да търси място и на още.
1: Да, да, разбира се. Със сигурност ще откриете още много интересни неща, които крие този комплекс, още повече,
0: много,
1: че
0: много.
1: Да, на неговата територия са управлявали такива императори като Нерон, въпреки че неговата слава не е много добра, и
0: това
1: като
0: е,
1: Траян.
0: Да. Въпросът е, че с надписът на Нерон 60 или 61 година показва нещо много важно. Това ще окаже поне по този декрет най-ранната заповед за строителство на римска баня на територията на съвременна България. Това е вече по-важното в случая, за да можем да датираме по-точно този комплекс, тъй като той е много смесени културни пластове, даже и в момента продължават някои дейности. Надписите от тук, не само тези, защото ние имаме и по-късни надписи, имаме и по-ранни, също се увеличиха вече доста. Разполагаме, условно казано, с това, което ние сме намерили, с допълнителните между 25 и 30 надписа, с това, което е намерено по предните десетилетия от края на 19 век. Така че комплексът продължава да дава, да бъде много дащен по отношение на подемния, движимия археологически материал. Искам само да добавя, че освен на надписите, които са много голямо количество, ние имаме огромно количество печати с американи. Ако трябва да ползваме някаква класация, Кетлиска и Преслав, това е обекта, който разполага с най-много средновековни печати. Също. Не само, нали, това е част от откритията. Плюс, разбира се, архитектурата, която е много солидна, разбира се, многото проблеми. Рушенията през времето, и не само до 19-ти, а между 19-ти и 20-ти век. 20-ти век също е много сериозна. И той преди няколко десетилетия дори.
1: Доцент Момчилов, много ви благодаря за отделеното време. Наистина е интересно това, което сте направили, сте открили, и предполагам, че за вас е празник всеки път, когато намерите нещо такова, което ще обогати историята.
0: И ние се радваме много, защото все пак такъв тип надписи не се намират. Намираме в общи линии често, но действително това е голяма радост за нашия екип и смятам и за науката, което ще бъде така един сериозен принос, който колегата Шаранков ще обнародва в най-скоро време.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Бъдете с нас и във втория част на нашия ден. Граждани, инициативен комитет и местна власт обявиха срещу проект за складиране на летяща пепел в бивш бетонов възел в северните райони на София. Инициативният комитет Екосдружение Връбница внесе колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите София. С искане процедурата за проекта да бъде прекратена. Какво следва?

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Подготвените от правителството мерки във връзка с високите цени на горивата обсъждат на работна среща в Министерския съвет премиера Румен Радев, министри и представители на институциите. На този етап не се предвижда поевтиняване с 20 евроцента на литър за дизел и бензина, каквото е предложението на опозицията. За този час премиерът е свикал и заседание на съвета за сигурност към правителството. Парламентът се очаква да обсъди предложение за размера на минималната работна заплата за до година. Правителството предлага тя да е между 620 и 672 евро и 80 евроцента. Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който цели потребителите да бъдат насърчавани да ремонтират дадена стока не само в рамките на законовата и гаранция. Действията на институциите в борбата с корупцията ще представят премиера Румен Радев, министрите на вътрешните работи и на дигиталната трансформация Иван Демерджиев и Иван Василев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. В този час жители на Свети Влас се събират на около връстния път Бургас-Варна при село Кошарица, за да изразят недоволството си от затварянето за 8 дни през август на плаж Изток в курорта заради влошени показатели на морската вода след авария в пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Областният управител Дико Диков и директора на ВК Бургас Златина Димитрова ще са на място, за да се срещнат с хората. Продължава взаимната размяна на удари между Русия и Украина. На този фон президентът Владимир Зеленски анонсира провеждането на нови разговори с американски представители за обсъждане на перспективите за мирно споразумение и на теми като енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Москва коментира, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи преди малко, че летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша са преустановили въздушните операции поради дейности на военната авиация, съобщава Reuters. Повече подробности за сега не се съобщават. През изминалото денонощие Полша преустанови полетите до двете летища, като първия път те бяха затворени заради руски удари в Украина в близост до полската граница. Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори на фона на продължаващата война в Украина. Секциите вече отвориха в далечния изток. Западни анализатори коментират, че победата за партията на президента Владимир Путин, един на Русия, е почти гарантирана. Подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл.

0: Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Вотът е възможност за Кремъл да прецени обществената подкрепа за войната в Украина, чието последици се усещат по-силно от всякога през тази година, отбелязва Франс Прес. Партията Ябълко, която призова за прекратяването на военните действия, беше изключена от изборите малко преди старта на гласуването. Една от водещите й фигури, Лев Шльосберг, беше хвърлен в затвора за това, че е критикувал войната. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните региони. За новините, Мерин Тенев.
1: Войната с Иран ще е във фокуса на разговорите между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави от Персийския залив следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удар срещу петролен танкер, плаващ под флага на Того, в опит да премине през протока. Британската служба за морски и търговски операции също съобщи за друг инцидент с плавателен съд в Ормуския проток и уточни, че няма данни за пострадали сред екипажа. В емисията Ред на спортните новини Георги Димитров ще ни ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! В София продължава европейското първенство по бокса. Днес на ринга ще се качат двама наши състезатели. Симеон Болдирев, категория 85 кг и Кирил Георгиев над 90 кг. Във Враца започва 19-тият национален младежки олимпийски фестивал, който ще продължи до 20 септември с участието на над 350 състезатели в 10 вида спорт. Отборът на България ще играе срещу състава на Дания в турнира за Купа Дейвис. Първи на корта в Хилериот, предградие на Копенхаген, днес излиза Григор Димитров срещу Елмер Мюлер, а след него е срещата на Илян Радулов срещу Холгер Руне. Елизара Янева ще участва на полуфинал на турнира по тенис в Пазарджик. Съперник на българката ще е туркинята Ипек Йос. Леонид Шенгезихт излиза на четвъртфинал на турнира в Мелиля, Испания, срещу Пиетро Мерино от Италия. Златибор, Сърбия, Джордж Лазаров ще играе на осмина финал срещу представителя на домакините Душан Обрадович. Самарканд, Узбекистан продължава 46-та шахматна олимпиада. В третия кръг женският ни национален тим ще играе с тима на Италия, а мъжете с този на Китай. Отборът на Славия приема състава на ЦСКА 1948 в първата срещу 10-ти кръг на футболното ни първенство. В Европа ще се изиграят двубой от футболните първенства на Испания, Англия, Франция, Германия и Италия. Резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенса 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е времето на страната към този час. Температурите са от 12 градуса в Казанлък до 18 градуса във Враца и Русе и 19 градуса. Най-висока е температурата във Варна. В София в момента е 13 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 78%. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на независимостта временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона пътуващи към столицата ще се движат без ограничения, уточняват от пътната агенция. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на Бинарто.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: По програма Христо Ботев, 9 часа и 9 минути започва втория час на нашия ден. Аз съм Ани Маринова. За предаването тази сутрин работят още Кристина Релевска, Таня Любанова и Весела Морова. Граждани, инициативен комитет и местна власт се обявиха срещу проект за складиране на летяща пепел в бивш бетонов възел в близост до домове и земеделски земи в северните райони на София, поради опасения за замърсяване на въздуха и влошаване на здравето на хората. Инициативният комитет Екосдружение Връбница внесе колективно възражение в РИОСВ София с искане процедурата за проекта да бъде прекратена. Какво следва? Гости в разговорът с Снежинка Цветанова от инициативния комитет, Румен Костадинов, кмет на район Връбница и Веселин Димитров, председател на Екосдружение Връбница Надежда. Следва музика в ефира, бъдете с нас.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално

0: Писател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
1: Пазител.
0: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Нашият ден.
6: Разговорът.
7: Програмата е Христо Ботев. Вие слушате Нашия ден. Разговорът тази сутрин е свързан с инвестиционното предложение за обособяване на специализирана площадка за извършване на дейности по третиране тире складиране на отпадък летяща пепел в поземлен имот в град София, район Върбница, столична община, с възложител CEM Trade EOD. Граждани, инициативен комитет и местна власт се обявиха срещу проекта. Инициативният комитет Екосдружение Върбница внесе колективно възражение в Регионалната инспекция по околната среда и водите София с искане процедурата за проекта да бъде прекратена. Какво следва? Гости в разговорът с Снежинка Цветанова от инициативния комитет и очакваме да се включи Веселин Димитров, председател на Екосдружение Връбница Надежда, а малко по-късно ще включим и Румен Костадинов, кмет на столичния район Връбница. Останалите участници в тази страна няма да се включат, но имаме становище на Риосава, което ще прочетем малко по-късно в ефира. Сега казваме добро утро на госпожа Цветанова. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Добре дошли в нашия ефир. Благодарим, че приехте поканата ни да участвате. Това, с което ми се иска да започне днешния разговор, е едно изследване. То излезе на 25 август тази година, тогава бе публикувано от Европейския парламент. Документът е изследване на въздействието на фините прахови частици върху човешкото здраве и възможностите за по-строги действия от страна на Европейския съюз. Според резултатите от това проучване, България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност заради замърсяване на въздуха с фини прахови частици. В цифри това означава, че в България има 144 преждевременни смъртни случая на 100 000 души население на година. С най-добри показатели в Финландия едва един смъртен случай на 100 000 души. Здравните рискове от фините прахови частици са свързани с това, че те лесно навлизат в кръвоносната система и дихателните пътища, което води до тежки сърдечни и белодробни заболявания. Основните констатации за България са, че 100% от населението на страната живее в райони с нива на замърсяване, които надвишават стриктните здравни препоръки на Световната здравна организация. А що се отнася до темповете на подобрението, а това изследване пише, че докато държави като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск от фините прахови частици с между 50 и 80% за периода от 2021 до 2023 година, България отчита намаление от едва от 2 до 5%. Здравните последствия от продължителното излагане на високи нива фини прахови частици е пряко обвързано с високи нива на исхемична болест на сърцето, инсулт, диабет, хронични белодробни болести и астма при децата. Според пулмолозите, децата, бременните жени, хронично болните граждани, а и тези, които работят навън, са най-уязвими. Докладът отправя и административни критики към страната ни, а за мен беше важно да направя това въведение, защото то е пряко свързано с темата ни днес. Това не е първата негативна статистика, според която сме на първо място, но ето, че малко преди да излезе този доклад на Европейския парламент, беше публикувано съобщението за инвестиционното предложение за обособяване на тази специализирана площадка за складиране на летяща пепел в район Връбница в Столична община. А първият ми въпрос към вас е: как вие, гражданите, научихте за това инвестиционно предложение и запознати ли сте с качеството на въздуха в

0: северните райони. И доколко споделяте данните, изнесени от доклада на Европейския парламент за България?
1: Не мога да кажа, че на фона на това доста, на тази доста трагична констатация за въздуха в България, северните райони на София държат първенство по замърсяване именно с фини прахови частици. И честно да ви кажа, че първото, което си помислих, научавайки за това инвестиционно предложение в средата на август, когато се очаква никой да не го забележи, научих го естествено от социалните мрежи, един столичен сайт го беше публикувал. Първото, което си помислих, те просто не ни смятат за хора. Откровено ви го казвам. Защото това фини прахови частици да се разбъркват, да се извършва някаква товаро-разтоварна, транспортна и както се оказва, те се надяват в последствие да третират отпадъци на тази площадка. Това нещо да става на около 500 метра от блоковете на квартал Обеля, от къщи, училища, спортни зали и така нататък. Просто ми се вижда невероятно човек да си помисли, че едно такова инвестиционно предложение може да мине. И аз се учудвам, че РИОСВ го публикува без да изиска от фирмата поне да даде някакви по-подробни данни как точно ще се извършва технологичния процес, товаро-разтоварните работи. То просто представлява едно листче, в което са нахвърлени някакви неща, но те сами по себе си будят доста опасения, защото отпадъка, който е даден на отпадъка, е летяща пепел от изгаряне на въглища, генерирани от тецове и промишлени котли. Ние знаем, че с РДФ отпадъка, който се произвежда в София, има доста така голямо желание тецовете да се захранват и този РДФ да се гори с тецове с циментови заводи. Проектирания завод в Елин Пелин, който искаха в Равно поле да го строят за изгаряне на РДФ, може би беше този голям генератор на този вид отпадък, който трябваше да се складира тук. Ние се надяваме тази верига на това толкова замърсяващо генериране на отпадъци, третиране, складиране и така нататък, битовия отпадък, който съдържа полимери. Ние се надяваме просто тази верига да се прекъсне и нещата и в Столична община, и на национално ниво просто да бъдат приведени в някакъв приличен вид по отношение на отношението на здравето към на хората. Ние не само обаче виждаме нарушаване на законодателството, защото в това инвестиционно предложение има и други уловки. Казва се временно съхранение 5000 тона. Обаче това временно, то ако се транспортира на друго място или ако се третира на място, това означава един дълъг производствен процес в продължение на много години, което значи, че това нещо остава постоянно. При претоварването и транспорта винаги има разпиляване на отпадък и ако в този отпадък, ако тази пепел, вие казвате фините прахови частици. Европейският парламент изследва фините прахови частици не като опасен отпадък, а като отпадък от въглища, който просто наистина съдържа вещества, диоксини, фуран и други вещества, които са вредни. Обаче опасният отпадък, който скрито би могъл да бъде горен тук под форма на РДФ пелети, произвеждани в завода за отпадъци в Яна, това означава, че тук ще има складиране на опасен отпадък и евентуално последващо третиране, което е записано в точка 2 на инвестиционното предложение. Това е нашето опасение, близостта до на жилищни сгради, непосредствената граница с ниви, обработваема земя, насадени с царевица, пшеница. Там от три страни тази площадка е заобиколена с обработваема земя. За нас това е недопустимо замърсяване на почви, въздух и така нататък.
0: А вие как научихте като гражданин за това инвестиционно предложение в края на юли и началото на август?
1: Ами ние го научихме на 17 август. То е дадено на 14 август, е публикувано на страницата на РИОСВ. Естествено, в средата на август гражданите не стават и лягат, нали, с четене на сайта на РИОСВ. Почти случайно го научихме от столичен сайт в социалните мрежи. Беше публикувано в групите на Надежда. И оттам то се разпространи. Мигновено взехме мерки да проучим за какво става дума, доколко е известно, къде се намира, защото то не беше много ясно къде се намира. И всички подробности доста бързо ги злобихме като тайно намерение, като нещо, което се опитва да се промъкне в средата на лятото, когато и хората ги няма, физически ги няма в града, за да могат да се организират, но съм много радостна, че бързо се събра. Хората подписаха реално възражение, което прочетоха на протест, който организирахме 1200 подписа се събраха под него. Още 700 подписа от впоследствие, множество индивидуални възражения бяха подадени към 150, множество възражения на сайта на РИОСВ и район Връбница. Просто хората бяха активни, независимо от времето на годината, готови да защитат средата си на живот, качеството на живот, здравето си. Мисля, че гражданското общество няма да позволи това нещо.
0: А имате ли отговор от регионалната инспекция по околната среда и водите в София?
1: Ами, нямаме отговор на множеството. Всъщност, ние може би трябваше в двуседмичен срок да получим отговор. На 28 август е подадено. Нямаме официален отговор. Мисля, че в момента се води някаква преписка. Изискват може би от инвеститора подробности, но има доста разминавания с законовата база и нашата надежда, така съвсем реално е, че РИОСВ ще защити гражданите и ще спази закона.
0: Аз се обърнах към тях с питане и те изпратих един текст, който ще прочета сега. Уважаема госпожо Маринова, в отговор на ваше запитване относно инвестиционното предложение на Цемтрейд ЕООД за обособяване на специализирана площадка за извършване на дейности по третиране, складиране на отпадък летяща пепел, ви предоставяме следната информация. Процедурата с инвестиционното предложение на Цемтрейд ЕООД за обособяване на специализирана площадка за извършване на дейности по третиране, складиране на отпадък летяща пепел се намира в начален етап. Към настоящия момент няма окончателно административно решение, с което да е разрешено реализирането на инвестиционното предложение. На основание на наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомлението е изпратено до засегнатата община, район, кметство, с оглед изясняване на обществения интерес към инвестиционното предложение. Описаните в него дейности са свързани с съхранение на отпадъци. Поради това предложението попада в обхвата на приложение 2 към Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Приложимата процедура по ОВОС ще бъде определена след изясняване на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо действащото законодателство и нормативните изисквания, включително общия устройствен план на Столична община, както и след поставяне на необходимата допълнителна информация от възложителя. В рамките на процедурата ще бъдат разгледани всички относими обстоятелства, включително характеристиките на отпадъка, начинът на неговото приемане и съхранение, транспортът, потенциалните емисии, както и разстоянията до жилищни територии, училища, детски градини, метростанции и други чувствителни обекти. всички постъпили становища и възражения ще бъдат взети предвид. Този текст е подчертан. Ще бъде изискано и становище от регионалната здравна инспекция относно степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Това изпратиха те, но това е публикувано и на страницата на Българската телеграфна

0: агенция на 27 август.
1: Да, тогава, когато участваха на другия ден, ние обявихме, че ще внесем множеството подписи, хиляди, и те са побързали да отговорят. Ами надявам се това, което са отговорили, всъщност да го спазят, защото те казват една много хубава дума. Преди процедура по ОВОС или преценка дали трябва да се проведе процедура по ОВОС, се гледа инвестиционното намерение за допустимост. Именно недопустимост ние виждаме в отговора на кмета на Надежда Дориосова, който беше публикуван. И също така кмета на район Връбница е дал отговор по закона за достъп до информация на граждани, в което има значителни разминавания с общия устройствен план, с това, че не е известно да има готов ПУП на тази площадка и някои други несъответствия, изискуеми по закона, така че смятам, че не би трябвало да стига и до ОВОС, ще бъде преценено като недопустимо. И още нещо искам да кажа, то касае така малко по-широката законова база, която зависи от МОСАВА. Преди 10 години отпадна една много хубава наредба за отстоянието на замърсяващи обекти до обекти на селищната среда. Тази наредба не допускаше, имаше 500, 700 и така нататък метри разстояния, на които трябва да се строят такива обекти. Но тази наредба много удобно отпадна и ние просто сме учудени въз основа на какво ще преценяват разстоянията. То ако едни отстояния не са дадени точни метри, всяка преценка е субективна. Затова ние много се опасяваме, че ако се стигне до ОВОС по някакъв начин, такава една преценка субективна винаги може да се направи и просто да се изсмеят в лицето на обществеността.
0: Да. Нека чуем и Веселин, да, Веселин Димитров, но ще трябва да приключим разговор с вас. С вас успешен ден ви желая и сте добре дошли отново в нашия ефир.
1: Да, успех, благодаря.

0: Добро утро, казваме на Веселин Димитров, председател на екосдружение Връбница Надежда. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден на всички ваши слушатели.
0: Понеже по технически причини не можахме да ви включим, към вас имам един въпрос. РИОСВ не се ангажира със срокове за отговор. Какво ще предприемете вие, гражданите?
1: След като не са се ангажирали, ние следим постоянно сайта на РИОСВ, знаем какво се качва относно летящата петел. Ще изчакаме да видим решението на РИОСВ какво ще бъде. И ако е негативно спрямо жителите на район Връбница Надежда, ще предприемем съответните мерки. Като преди това ще направим още едно общо събрание на кварталите, ще бъдат поканени двата кмета и ще им се обясни точно какво ще се прави.
0: Добре, т.е. вие все пак сте склонни да изчакате отговора и до тогава няма да предприемате никакви действия.
1: Имаме готовност за всякакъв сценарий е разработен, имаме готовност, но искаме да изчакаме да видим какво ще бъде решението на РИОСВ. Ако е негативно, има вариант да преминем към протест, към водена съдебна битка, ако дадат ОВОС, защото ако се даде ОВОС, според нас това означава чисто и просто разрешение дадено под масата, което не е много добре за жителите на района.
0: Така е, да. Господин Димитров, ние ще следим темата. Сега ще включим и господин Румен Костадинов, кмета на район Връбница. До нови чувания ще гости в нашия ефир, когато отново работим тази тема.
1: Благодаря ви.
0: И аз благодаря.
1: Всичко вам.

0: Добро утро, господин Костадинов.
1: Добро утро.
0: Добре дошли в нашия ефир. Преди всичко, нека уточним за слушателите, къде точно се намира този поземлен имот в район Върбница.
1: Поземленият имот се намира в края на жилищната зона на Обеля. На точния адрес е улица Никола Зузиков, номер 1. И към момента там се използва за складова база на фирма Топливи.
0: А какво е действащото му градоустройствено предназначение?
1: По общ устройствен план, предвижданите са за смесена производствена зона, като тук е важно да уточня във връзка с темата, която дискутираме, е, че в тази зона не се допускат производства с вредни отделения, което само по себе си е точно такова съхранението на летящата пепел.
0: Каква е позицията на администрацията на район Връбница? Какво изпратихте към РИОСВ София и какви са притесненията ви? Получихте ли отговор също така, защото вашето запитване от вече доста време подадено?
1: Все още не сме получили отговор от РИОСВ, след като ни беше изпратено на 17 август самото инвестиционно намерение от РИОСВ за публикуване на страницата на общината, за да го обявим и ние на живущите в близост. Веднага изпратихме своя отговор, като формирахме общо взето въпроси, на които се поражда следствие на това написано инвестиционно намерение, тъй като голяма част от дейностите, които евентуално вероятно се извършват, не са описани в самото заявление, а именно как ще стига тази летяща пепел, как ще бъде транспортирана след обработката и как ще се товари, как ще се разтоварва и още куп неизвестни в тяхното инвестиционно намерение.
0: При мен са възраженията на инженер Димитър Димов, кметът на столичния район Надежда, които той изпратил до РИОСВ София. Те са публикувани на Фейсбук, във Фейсбук и са публично достъпни от 26 августа. В тях са споменати доста сериозни пропуски в това инвестиционно предложение. Понеже нямаме време да ги обсъдим, ми се иска да обърна внимание на това как реагираха гражданите на район Връбница и какви ще са последващите действия на администрацията на район Връбница.
1: Гражданите реагираха доста адекватно, смея да кажа. Защитиха своя интерес. Ние като районна администрация заставаме твърдо зад техните искания и ще направя всичко възможно, доколкото зависи това от мен, да не се случи подобно мероприятие именно на този терен.
0: Значи общината застава до гражданите, ами следим темата. Ако и когато имате отговор от регионалната инспекция, може да се свържете с нас и да подновим темата. Приключваме за днес. Желаем ви успех.
1: Благодаря.
0: Хубав ден.
1: Успехи на вас.
0: Всичко добро.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Програмата е Христо Ботев. В нашия ден следва среща с Василий Ксиполиас от Атина, Гърция, който живее в България от 25 години. С него разговаря Анелия Димитрова.
2: Здравейте, аз съм Василис Ксиполиас, аз съм от Гърция, аз съм в България почти 25 години. Аз съм психотерапевт, специалист по mindfulness, осъзнателност, вече повече 10 години. И това всъщност не е занимание, това е един начин, който се връзва с хората и сам себе си.
3: Вие сте грък, но днес живеете в България и работите активно тук. Какъв е вашият личен път, кога и защо избрахте да се преместите в София?
2: Историята почва 1999. Аз дойдох в България тогава, изпратен от компания, която работих в Гърция. Работих в сферата на маркетинг communications. Аз учих маркетинг и социологи. И ме изпратиха тук 99-та да поемам отговорност на офиса, което имаше в София. Аз не знаех за България като цяло, просто знаех, ние сме съседи както страни. И беше много интересно тогава. 2001 година стартирах моята компания в България. До кога? До 2015, когато заради кризата, най-вече в Гърция, трябва се да прибира обратно в Гърция. Обаче след 7 години в Атина, на 2023, всъщност разбрах и реших вече съзнателно и по моя избор, то моето място, което чувствам добре, чувствам себе си, чувствам у дома е България. И от 23-та съм тука и надявам се да съм дълги години.
3: Защо, какво усещате, когато сте тук в България?
2: Вибрацията. В смисъл, чувствам, вибрираме на същата честота. Има предвид, чувствам спокоен, вдъхновен, чувствам сигурен. На правилното място, на правилния момент.
3: Какво ви изненада всъщност най-много, когато дойдохте в България? В културата, в човешките взаимоотношения или пък дори свързано с ежедневието?
2: Като цяло, това, което първоначално ми прави впечатление и като дойдох, просто бях много изненаден колко зелено е тук. Спрямо Атина. Аз съм от Атина. На което Атина за съзеление, много хубаво море, много хубава плажа има, ама не много зелена. Което мене лично, зеленото ме успокоява и ме вдъхновява и мога да намеря баланс. И принципно, когато хората искам да бъдат спокойствие, принципно имат предвид да ходят в планината. И това е истина. Това планината, гората, природата е свършена с

0: зеленото. И това беше впечатлението ми и още ме успокоява и още ме зарежда. Сега второто, спрямо самия живот е ежедневнито в град, а в София е много по-спокойно, спрямо Атина. Има предвид, София е, мога да кажа, нов град реално и е по-добре подредена, организирана. Можеш да пътуваш с много различни вид транспорт, незадължително с кола. И може да се организираш времето и да се наследиш повече от места, което правиш, отколкото време, което трябва за да стигнеш където искаш да ходиш. Или да срещаш хората, което искаш да срещаш.
1: А как изглежда всъщност един ваш типичен ден в София? Вие самия като психоаналитик и експерт в mindfulness-а, занимавате ли се лично с медитация?
0: Естествено. Всъщност така информативно да каза. Има две посоки, което използва човек mindfulness през ежедневнието. Едното е практиката, което се казва формална практика, и това е когато делиш определено време и на определено място, за да практикуваш това да си тук и сега, както ходиш на фитнес, да казваме, ама фитнес на ума, което денят трегва с малко хата йога, което правя някъде 20 минути, точно като събудя. И след това продължавам с формалната медитация, което седнам за още 20 минути. Ама важното е и останалите моменти през деня, обикновените моменти, като хапваш, пример, и хапвам и знам хапвам. Смисъл, не включа телевизия, не включа телефона, не скролвам Фейсбук, просто хапвам. Или когато говоря с някой, една среща, или по телефона, просто говоря. И това е и неформална практиката, което трябва да го направиш опаче с намерение да го направиш. Не стана случайно, поне в началото.
1: Мисля, че накратко обяснихте идеята за mindfulness, обаче може пак да го кажете и да преминем към това как българите приемат идеята за mindfulness. Има ли отвореност към подобен тип практики тук?
0: Да почвам първо с дефиниция. Какво означава mindfulness? Mindfulness е съзнателност, което се появи, когато наблюдаваме нашето преживяване, което реалност преживяване означава пет сетива, което имаме. Чувам, усещам в тялото, дишам или мирисам или вкус. И след това какво мисля и какво чувства. И просто разликата, която добавяме тук е мислите и чувствата са обект на наблюдаване за mindfulness. И това е разликата от обикновеното, което просто мислите и чувства да ги приемаме както сме себе си. И това сме

0: това всичко тук и сега, какво случва на това време, което наблюдаваме, без да критикуваме или да анализираме това, което наблюдаваме. Чисто просто наблюдение. Това е mindfulness. Втората част на въпрос. А българите са като цяло много отворени. И бих каза до някакъв начин по-духовни като хора, като култура. И наистина това е много, много хубаво. И наистина ми дава и мене много мотивация за това, което правя тук.
1: Какво всъщност според вас най-много липсва на съвременния градски човек? И как mindfulness може да помогне да се справим с тези предизвикателства на съвремието и на града?
0: За градския човек, ама и за всяка един човек на 21 век вече, това, което забравихме е да сме тук и сега, да сме съзнателност. Повече от време, и това е от изследвания, човек през деня, когато е буден, 50% от тяхното време е някъде другате от това, от там където е или от това, което прави. 50%. Което ние просто не сме тука. Има предвид съзнателност, не сме тука. Което означава две неща. Първото, ние действаме на автоматичен пилот, което означава или действаме по навик, просто повтаряме миналото, даже и да знаеме не е полезно, просто го повтаряме автоматично. И второто, не се наслаждаваме хубавите моменти, което имаме с приятели. Моменти, което дори четем една книга или гледаме един филм, който много искаме и харесваме, ама забравихме какво беше началото на страница. Или просто пропускахме сюжет на филма или на театър или разговор с приятели, защото почнахме да мислиме нещо друго. Какво ще правим след това или колко е часа, или ще пазарувам, или нася шопинг лист или каквото и да е. Което пропуснаме да се наследиме на хубавите моменти, което всяка един има за сигурност през деня му. Което това е най-вече голямия пропуск на нашата живот днес.
1: Каква е вашата лична история и мисия с Mindfulness 360?
0: Моята фокус и усилия е насочена от началото, когато тръгнах с Mindfulness, е първо да помагам себе си. 2009-та мина от една много голяма вътрешна криза, със себе си и трябва се да се приориентирам. И това, което открих, иска да го споделя, иска да помага, иска да разпространя през останалите хора това, което беше mindfulness реално. И по този начин хората да станат по-осъзнати, да може да имат повече вътрешен баланс, да може да познават и по някакъв начин вид лечение за някои от тях и едновременно да станат по-добри, по-щастливи за себе си и така, евентуално, цялото общество те е по-щастливо, по-добро. И за сигурно стрес не помага.
1: Разкажете ни някоя от най-вдъхновяващите истории, така че да вдъхнови и слушателите.
0: То и за мен е, както тръгвах в началото, най-вдъхновяващ момент е когато разбереме не сме нашите мисли. И мога да наблюдават мислите без да действам, без да ги приема, без да реагирам. Може би и за мен и за повече от хората, поне в началото, е да разбират, може да чува техните мисли без да реагират, защото просто когато медитираш, наблюдавам мислите без да действам. Просто ги наблюдавам. И това е най-вдъхновяващ момент, бих казал, за повече от хората.
1: След като вече толкова години живеете тук в България, в София, имате ли си любимо място, където обичате да се разхождате, да медитирате?
0: Може да ви изненада, ама моето любимо място е паркинг на исторически музей на Бояна. Там ходим, паркирам колата и гледам Витоса и там наистина, когато съм в София, искам бързо, песно да пресъжда, паркирам паркинг през исторически музей и гледам горе Витоса. Това е моето специално място за граундинг тук в София.
1: Ако трябва да дадете един съвет на слушателите, нещо съвсем простичко, което да започнат още днес, да започнат

0: Почна да живеят по-спокойно.
1: Това, което бих казал, да живеем както вашия живот има значение. Защото наистина има. И доста пъти през деня го забравиме. Просто действаме и просто включиме в нещата, което трябва да направиме и забравиме кой ги прави тези неща и защо и как. Трябва малко да запомниме, ние сме human beings, така се наричахме нашия species, human being, и станахме human doings. И трябва да сетиме пак да станаме human being. Не знам как бих звучи на български. И това, което лесно може да направиме, където и да сме през деня, да правим 2-3 съзнателни паузи за една минута и да се върнем към себе си, да усетиме нашия дух, да усещаме вашето тяло, да идваме съзнателно, напълно съзнателно на този момент, през сетивата ни, какво виждаме, чуваме, какво мислиме. Просто да сетиме, ние сме наблюдатели. И винаги имаме избор да действаме по друг начин. А за мен mindfulness реално е свобода да не си това, което не си ти, това, което знаеш, можеш по-добре.
0: След 25 години живот в България, чувствате ли се интегриран и за какво мечтаете?
1: Аз чувствам интегриран, защото чувствам себе си. И така трябва да мисли човек. Няма значение къде е неговата паспорт или каквото и да е. Чувството за интеграция означава чувствам и сам себе си. И да, мястото ме помага да стана най-добрия вариант на себе си. И така чувствам аз в България. Какво мечтая? Да продължавам да разбирам себе си всеки път, защото живот се променяме повече от пъти без да го разбираме. И искам да стана по-съзнателен и по-съзнателен. Има много място за развитие. Това е един начин, което цяля живот тренира. Ние сме, ти знаем, разклон сега с artificial intelligence. И трябва вече да мислиме пак какво ни прави човек. И искам да съм на този процес на обновяване на нашата роля като хора. Какво сме за себе си и какво означава сме и за другите.
2: Това беше всичко в нашия ден на 18 септември. Екипът ни Ани Маринова, Весела Морова, Таня Любенова и Кристина Ралевска ви пожелава петък без стрес. Бъдете по-щастливи и останете с програма Христо Ботев.
3: Съединения, независимости и други граждани.

0: ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 10 часа. Новините представя Георги Марков. Минималната работна заплата да се определя по нов механизъм, предвиждат промени в Кодекса на труда, които парламентът разглежда извънредно на първо четене. Предложението е свързано с изискванията на Европейската директива за адекватни минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. В момента минималната работна заплата е 1213 лева или 620 евро и 20 евроцента. Новият механизъм трябва да осигури адекватно заплащане на работещите и да отчита развитието на доходите в България. Правителството премахва акциза на пропан-бутана, обяви вице-премиерът Александър Пулев. 15 милиона евро ще е ефекта върху бюджета до края на годината. Компенсация за дизел и бензин не се предвижда.
1: Това е изключително важна мярка, имайки предвид големия дял от българското население, които използват автомобили с газова уредба. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба. Ние в тесен синхрон с парламента, надявам се и съм сигурен, че ще получим първата подкрепа на различните парламентарно представени формации, да направим тази категорична стъпка в подкрепа на хората, които използват масово подобен вид гориво за собствените си нужди.
0: Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 милиона бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. 8 са целевите групи. Това са хора с доходи под линията на бедност. Няма изискване за притежание на автомобил за получаване на средствата. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
2: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Считаме, че изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Считаме, че до края на годината тази компенсация е напълно достатъчна, за да компенсира повишените разходи.
0: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. В бюджета за тази година има 170 милиона евро, от тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво, обясни и министърът на земеделието Пламен Набровски.
3: Нашето земеделие произвежда суровина, която се преработва, за да стане храна. И когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, които държа да отбележа, са най-високите в Европейския съюз по отношение на газиола. Убедени сме, че те ще бъдат напълно достатъчни.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов критикува мерките, предложени от правителството. Той ги определи като кражба от държавния бюджет.
4: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкия човек на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание. Това за мен е кражба от държавния бюджет.
0: Костадинов се усъмни, че помощта за земеделските производители няма да достигне до тези, които имат нужда, а ще отиде при големите, които получават и европейските субсидии. Стратегическото положение на България

0: причина тя да бъде домакин на първата среща на лидерско равнище, посветена на развитието на средния коридор, транспортния маршрут, който трябва да свърже Централна Азия с Европа през Каспийско море, Южен Кавказ, Турция и Черно море. Срещата ще се проведе в началото на 2027 година. Целта е около една маса да бъдат събрани всички ключови партньори по проекта, съобщават от Европейската комисия. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Целта е до 2030 година търговските потоци по маршрута да бъдат утроени, а времето за превоз на товари значително съкратено. Предвижда се инициативата да обедини работата, която вече се извършва на регионално равнище в Централна Азия, Южен Кавказ и Черноморския регион. В рамките на инициативата Global Gateway Европейският съюз цели да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Европейската комисия заявява готовност да работи и с финансови институции и европейски компании, като предостави експертиза и решения за реализацията на проекта. Предстоящата среща в България ще надгради вече извършената работа по Транскаспийския транспортен коридор и платформите за свързаност. Основната й цел ще бъде да събере на политическо ниво държавите и останалите партньори, необходими за превръщането на средния коридор в по-бърза, надежна и конкурентоспособна връзка между Централна Азия и Европа. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Прогноза за времето на Мариана Попова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова, аз съм Анелия Торошанова. Днес в рубриката «Равни по достоинство и права» Селка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация, ще говорим за словото на омразата. След 10:40 в рубриката «Съвети на юриста» адвокат Райна Бандакова, експерт по наказателно и семейно право, ще говори за освобождаването от наказателна отговорност. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.
1: Днес в рубриката «Равни по достоинство и права» с госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация, ще говорим за словото на омразата. Добър ден, госпожо Божова.
2: Добър ден на вас и на вашите радиослушатели.
1: Къде точно минава границата между конституционното право да кажеш каквото мислиш и словото на омразата? И кога едно остро мнение спира да бъде просто критика и се превръща в незаконна дискриминация, по която комисията трябва да се задейства?
2: Границата е много ясна и тя се нарича човешко достоинство. Свободата на изразяване, всички знаем, че е фундаментално право в българското законодателство, правото на свобода на изразяване, на мнение, регламентирано в член 39, алинея 1 от Конституцията на Република България. В същото време следва да посочим, че свободата на изразяване пази дори тези мнения, които ни смущават, шокират. Това е и категоричната позиция на Европейския съд по правата на човека. Но свободата на словото всички трябва да знаем, че не е абсолютна. Тя не означава свободата да унижаваш и дехуманизираш някого заради това, което е. Той е личност, той е пълноценен гражданин на нашата държава или се намира на територията на нашата страна. Ние не трябва да го дънгосваме заради неговото различие, било то етнос, религия, пол, дори сексуална ориентация или всеки един от неизчерпателно изброените в член 4, алинея 1 от Закона за защита от дискриминация, защитени признаци. Трябва да отбележим, че по закон подбуждането към дискриминация и тормозът, те са форми на дискриминация, а пък тормозът е дадено легално определение в закон за защита от дискриминация като нежелано поведение, което създава обидна и застрашителна среда за някого. Накратко, за вашите слушатели, границата е премината тогава, когато едно мнение престане да бъде част от обществения спор, а в същото време се превръща в оръжие или механизъм, което отрича правото на другия да съществува като равен. И точно тук Комисия за защита от дискриминация следва да се намеси и да защити лицата, които се считат подложени на слово на омраза или на тормоз, съгласно дефиницията, записана в Закон за защита от дискриминация.
1: Увеличават ли се лавинообразно сигналите на българи към Комисията за защита от дискриминация за онлайн тормоз? Има ли вече комисията усещането, че Фейсбук, ТикТок и Ютуб са се превърнали в неконтролируема трибуна за дискриминация? Или българинът все още се притеснява да подаде официално оплакване за нещо, което е прочел на екрана на телефона си?
2: С оглед ползването постоянно на социалните мрежи, съответно при нас се увеличават броя на жалбите и сигналите и тенденцията ни е категорична и анализа на така постъпилите жалби и сигнали при нас в комисията. Социалните мрежи вече генерират един сериозен дял от сигналите на Комисия за защита от дискриминация, свързани с враждебното слово. Интернет отдавна не е виртуално пространство без правила. В същото време обаче профи

0: в платформите са публични трибуни и наблюдаваме два притеснителни феномена. Ако мога да ги разгранича тези феномени, ще започна с първия. Това е фалшивото чувство за анонимност зад екрана и кара хората да пишат неща, които никога не са изричали и не биха изричали в очите на другия. Вторият елемент, който ще посоча, е езикът на омразата в мрежата се превръща в инструмент за трупане на популярност. Затова дори той да бъде механизъм за предоставяне на някакви икономически дивиденти от така наречени инфлуенсери, политически фигури, хора, които постоянно присъстват в интернет пространството. Именно това има основната така дейност, ако може да го наречем. Затова искам ясно да заявя пред вашите слушатели, че комисията разглежда жалби и сигнали за онлайн тормоз с пълната строгост на закона. И вече имаме и редица производства със съдържание от социалните мрежи. Тоест тази скритост зад екрана не означава, че лицето не носи отговорност за своите действия или за своите думи, които в същото време можем да ги определим като слово на омраза. Гражданите не трябва да подминават тези прояви на това, което всъщност и наблюдатели могат да подадат сигнал в Комисията за защита от дискриминация. Скриншотът и линкът към публикацията са легитимни доказателства в нашия процес. Тоест, никой не може да се скрие зад фалшива самоличност, защото има вече достатъчно средства и методи и ние да установим лицето, което всъщност стои зад екрана.
1: Как социалните мрежи промениха мащаба на проблема, госпожо Божова, и защо законът и Комисията за защита от дискриминация гледат по съвсем различен начин на дигиталния език на омразата?
0: Първо, нека да направя едно изключително важно уточнение. Комисията за защита от дискриминация не е цензур на груби език. Всеки има право на лош вкус или остър изказ. Комисия за защита от дискриминация се намесва тогава, когато има публично унижение или подбуждане към дискриминация. Дигиталният свят обаче превърна всеки мобилен телефон, всяко мобилно устройство, което ползваме, в мощна медия. И когато една реплика на омраза се изкаже наживо от дадено лице, тя някак се изречена изчезва. Но когато тя е генерирана в онлайн пространството, тя има дълга памет. Алгоритмите на платформите са създадени така, че те съответно възнаграждават най-екстремното съдържание с огромна видимост. Ето защо считам, че комисията следва да, и такава и нашата практика, отчитаме контекста. Кой говори? Пред какъв брой хора? Какъв е рискът това послание да се превърне в реално физическо или психическо насилие срещу определена група от хора? Защото една искра онлайн днес, съдържаща слово на омраза, може да подпали реален пожар утре в самото общество и да създаде предпоставки за още по-сериозни проблеми, които биха могли да възникнат.
1: Навлизаме в поредната предизборна кампания и слушателите вече се подготвят за обичайната доза политическа агресия. Наблюдавате ли в Комисията за защита от дискриминация опасно засилване на езика на омразата точно по време на избори? Има ли политици, които умишлено прекрачват границата, именно за да мобилизират гласове чрез омраза, разчитайки на своя имунитет?
0: Изборите по природа изострят политически език. Но тук трябва да сме много прецизни и политиците, и гражданите, и ние като орган, който съответно следи за словото на омраза. Ожесточеният политически спор не бива да бъде автоматично заклеймяван като слово на омраза.

Демокрацията изисква остър, понякога безкомпромисен сблъсък на идеи. Тук е мястото да отбележи, че Европейският съд по правата на човека е категоричен и в своята практика по член 10 от конвенцията, а именно ограниченията върху политическото слово и дебата по въпроси от обществен интерес. Те трябва съответно да бъдат изключително редки и стриктни. Политиците могат да критикуват остро. Има обаче една дебела червена линия, която не би следвало да преминават. Тя се преминава тогава, когато опонентът спре да бъде атакуван заради идеите и действията си, а започва

0: би следвало да преминават. Тя се преминава тогава, когато опонентът спре да бъде атакуван заради идеите и действията си, а започне да бъде превръщан във враг заради свой защитен признак, както посочих вече в член 4 алинея на Закона за защита от дискриминация, било то етнос, било то пол, било то увреждане, сексуална ориентация или друг защитен от закона признак. Изборите трябва да бъдат състезани, в което съответно политиците да се аргументират. Това трябва да бъде състезание на аргументи, а не състезание кой ще произведе повече страх и разделение чрез агресивни изказвания, агресивни видеоклипове, мемета, така вече нашумелите фабрики за тролове, ботове. Считаме, че насаждането омраза срещу цели групи от хора с цел извличане на дивиденти на гърба на чуждото достоинство е недопустимо и Комисия за защита от дискриминация в случай на установяване на подобен тип поведение няма да подмине с лесна ръка този начин на говорене и съответно ще предприеме действия съгласно правомощията си.
1: Ако наш слушател, госпожо Божова, в момента преживява такъв тормоз онлайн или на работното си място, какво реално може да направи? Кога точно е момента да спре да търпи и да се обърне официално към Комисията за защита от дискриминация?
0: Първото и най-важно нещо, което всеки гражданин на територията на страната трябва да чуе, е, че той не следва да търпи унижение. Законът е на страната на гражданина и му дава реални инструменти за защита. Момента да се обърне към Комисия за защита от дискриминация е тогава, когато лицето, по отношение на което има субективното възприятие, че е подложен на тормоз. И тогава да се обърне към нас, независимо от начина, по който му дава закона. Аз ще посоча възможностите как да бъде сезирана комисията. Комисия за защита от дискриминация може да бъде сезирана чрез жалба или сигнал. На сайта на Комисия за защита от дискриминация има електронен формуляр, който се попълва и се подписва с КЕП. Гражданите могат да подадат жалба в Комисия за защита от дискриминация в централния ни офис, който се намира на булевара Драган Цанков, 35. А също така и чрез нашите регионални представители по места, които са посочени на сайта на Комисия за защита от дискриминация. Жалбата и сигналът следват при нас анонимни жалби и сигнали не разглеждаме. Когато получим жалба, се образува производство за защита от дискриминация, съответно ако отговаря на необходимите зададени от закона реквизити. Комисията разглежда жалбата в две фази. Фаза на проучване и фаза на открито заседание. Фазата на проучване изследваме фактите и обстоятелствата в дълбочина. Съответно, изискваме информация от страните в производството, които са посочени от жалбоподателя. И съответно, след като съставът, на когото е разпределена преписката, по съответния признак, прецени, че преписката е изяснена във връзка с фазата на проучване, се преминава към фаза на открито заседание. Комисия за защита от дискриминация е особена юрисдикция и нашите заседания, открити заседания, преминават както заседанията в съда, Призоваваме страните в открито заседание чрез уведомление за призоваване. Съответно, те се явяват при нас в комисията. Съставът, ако прецени, че фактите и обстоятелствата, освен писмени документи, изискват и гласни доказателства, особено тук следва да подчертаем, че тормозът като форма на дискриминация

0: дискриминация изисква в повечето случаи да се съберат и гласни доказателства, тъй като не всичко свързано с това обидно, унизително отношение спрямо лицето, което подава жалба при нас, може да бъде отразено в писмен документ. В тази връзка комисията изслушва и свидетели, посочени от страните, които съответно са били пряк очевидец на съответното нежелано поведение от страна на жалбоподателя. Пък в същото време предоставяме възможност и на ответната страна на принципа на реципрочност да посочи свидетели, които също да бъдат разпитани. Така че след като комисията изследва и установи съответно състава, че преписката е изяснена от фактическа и правна сложност, то постановява решение. Решението ни е административен акт, който недоволната страна може да обжалва пред административен съд, а след това пред Върховен административен съд. Тук важно да отбележим, че нашето производство е абсолютно безплатно. Гражданите не заплащат такси във връзка с производството през Комисия за защита от дискриминация. Отделно от това, комисията, ако установи нарушение, има правомощията да наложи глоби за физическите лица и имуществени санкции за юридическите лица. Също така, съгласно правомощията на дадени ни от законодателя, Комисия за защита от дискриминация може да даде задължително предписание, което задължително предписание, независимо от обжалването, и следва да бъде изпълнено. Да обърнем внимание на нашите радиослушатели, че правата имат смисъл само тогава, когато знаем, че ги имаме, имаме смелостта да ги защитим, и Комисия за защита от дискриминация е този орган, към който следва да се обърнат, защото ние сме специализиран държавен орган, който разглежда жалби, сигнали, съответно, ако пък и член на състава на Комисия за защита от дискриминация по свое вътрешно убеждение прецени, че даден на факт с обществена значимост представлява неравно третиране, то тогава може да се самосезира и съответно да извървиме това производство с цел да възстановиме справедливостта. Това е нашата задача и смятам, че Комисия за защита от дискриминация сериозно работи по този въпрос. И тук е мястото да отбележа, тъй като ако направим една съпоставка за броя на жалбите и сигналите, подадени в годините, и броя на образуваните производства, назад в годините, ако от 2024 те са били 179. 2025 година приключихме с 518 производства за защита от дискриминация. То към момента над 560 производства пред комисията. Това е изключително сериозен ръст. И този сериозен ръст е именно това, че гражданите виждат в нас институция, която защитава техните права.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. В рубриката «Равни по достоинство и права» говорим за словото на омразата. Останете с законът и Темида.

0: правата ти на работа, реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ. В партньорство с КНСБ.
1: Продължаваме разговора с госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Днес в рубриката «Равни по достоинство и права» говорим за словото на омразата. Госпожо Божова, зад сухите параграфи на закона винаги стоят реални казуси. Бихте ли споделили случай от вашата практика, който е емблематичен, случай в който институциите ясно показаха на българското общество къде точно е границата?
2: Случаите, за жалост, никак не са малко. Все пак Комисия за защита от дискриминация има над 20 годишна практика. Но тъй като ме попитахте за случай конкретно, ще посоча един казус, за който Европейския съд по правата на човека в Страсбург излезе с решение през май тази година. Става дума за изказване на политик Валери Симеонов от парламентарната трибуна, в което той премина от обсъждане на конкретни престъпления към обобщения за цялата ромска общност, използвайки думи с отрицателен контекст по отношение на ромската общност. Още тогава Комисия за защита от дискриминация в свое решение реагира и установи, че това е несъвместимо с уредбата и духа на закона за защита от дискриминация във връзка с признака етническа принадлежност. Процесът извървя дълъг път, но европейските магистрати в Страсбург потвърдиха нашата теза. Те подчертаха огромната опасност от крайно негативното стереотипизиране на една цяла група от хора. Този случай е перфектния, така да го наречем, учебникарски пример, къде минава границата. Всеки политик и гражданин може. Трябва да говори свободно за престъпността. Но проблемите, свързани с даден етнос, определяне на този етнос именно като етнос престъпник, следва да бъде преодоляно още на фаза преди да бъде изречено.

0: Тоест, никой няма право да преписва поведението на отделни граждани като характеристика на цяла етност. Едно изречение може да изглежда маловажно за този, който го изрича от екрана, от трибуната, защото трибуната може да окрилява някого по различен начин, така както би било редно. Но за хората, към които е насочено, то носи съкрушително послание. Вие не сте равни на останалите, да го наречем по този начин. Така че имаме и други казуси, които Комисия за защита от дискриминация е разгледала, но в същото време, когато установим, че и това е правомощие на комисията, когато установи, че дадена реакция в медиите е неправилна и би създала предпоставки за слово на омраза, то тогава Комисия за защита от дискриминация нееднократно е излизала с позиция или с декларация по отношение на това да се спазва принципа на свободата на словото, но да не се прекрачва онази линия, която би могла да доведе до нарушение на закона за защита от дискриминация.
1: И така стигаме до темата за наказанието. В България често има усещане за безнаказаност. Достатъчно ефективни ли са санкциите, които Комисията за защита от дискриминация налага? И може ли една глоба от няколко хиляди евро реално да спре някого, особено ако е имотен човек, или пък партия с държавна субсидия да разпространява омраза в ефира?
0: Санкцията е абсолютно необходима, защото държавата и обществото трябва ясно да поставят границата. Глобите и принудителните административни мерки, съответно имуществените санкции, не са просто символични, те имат реална тежест, засягат по някакъв начин нарушителя. Действително, в закон за защита от дискриминация санкциите не са чувствително високи за лица от този ранг, който вие споменахте. Но нека бъдем и честни пред вашите слушатели, че нито една глоба сама по себе си, било то имуществена санкция, не може да изкорени предразсъдъка, който ражда езика на омразата. Философията на комисията не е просто да бъде наказателен орган. Той трябва да бъде орган, който брани достоинството и правата на гражданите. Нашата дългосрочна цел е именно да променим средата в България чрез превенция, образование и утвърждаване на равнопоставеност. Превантивната дейност на Комисия за защита от дискриминация е насочена именно към провеждане на срещи с граждани, в провеждане на открити приемни. Обучаваме в един минал период служители от системата на Министерство на образованието и науката. Надявам се и сме провели разговори тази практика да продължи, да информираме обществеността как, по какъв начин да знаят силата на закон за защита от дискриминация и съответно превенцията е, познавайки проблема, да го разпознаваме и сред останалите и съответно да не достигаме до там, че да бъдем подложени на санкция. Законът и Комисия за защита от дискриминация могат да санкционират отровните думи и да защитят пострадалия в залата. И тук трябва да отбележим важното, че обществото ни може обаче да направи така, че омразата, която изразяваме чрез словото си, да стане социално неприемлива. Когато спрем да споделяме такива публикации, когато спрем да ръкопляскаме на агресивни политици, то тогава реагираме на несправедливостта в ежедневието си. Считам, че това е санкция, която ще има изключителен ефект.
1: Навлизаме в една напълно непозната територия. Как изкуственият интелект и алгоритмите променят правилата на играта? Когато технологиите вече позволяват да видим и чуем как даден човек казва чудовищни неща,

0: които той всъщност никога не е изричал. Как Комисията за защита от дискриминация ще доказва кое е истина и кое е дигитална манипулация?
1: Да, действително изкуственият интелект ни изправя пред непозната и доста стряскаща реалност. Днес технологиите за генериране на фалшиви видеоклипове, гласове са толкова напреднали, че за масовия потребител е почти невъзможно да открие измамата. Това изправя правото пред огромно изпитание. Променят се изцяло въпросите за авторство, отговорността и дори събирането на доказателства, особено в нашата практика. В добавка към това, алгоритмите на платформите са програмирани да разпространяват светкавично точно такова скандално и манипулативно съдържание, защото то носи така наречените харесвания или лайкове и популярност. Законът и институциите няма как да останат в миналото. Ние сме длъжни да се адаптираме към тази среда и да реагираме на предизвикателствата. След окъса на изкуствен интелект за КЗД вече няма да е достатъчно да пита просто какво беше казано и пред кого. Големите въпроси, на които ще търсим юридически отговори, са кой реално създаде това съдържание, кой го разпространи чрез ботове или други механизми и с каква цел. Регулацията на технологиите е следващото голямо бойно поле в защита на човешкото достоинство. Така че изправени сме пред сериозно предизвикателство.
0: Завършваме, госпожо Божова, този разговор с един въпрос, който излиза извън хладния прочит на законите. Като човек, през чието ръце минават стотици съдби и казуси всяка година, кое ви тревожи повече в личен план? Самото слово на омразата или моментът, в който ние като общество започваме да го приемаме за нещо напълно нормално?
1: Категорично второто. Най-страшният и опасен момент за една нация настъпва тогава, когато престанем да се възмущаваме. Приемаме това, което се случва, особено негативното, като нещо нормално. Това не следва да се случва. Когато публичното унижение започне да ни изглежда като нормален политически стил, като невинна шега в интернет или просто като ежедневен шум в социалните мрежи, то тогава то е опасно. Защо е толкова опасно? Защото думите имат свойството неусетно да променят съзнанието. Отровните думи, дали са отровни, те са унизяващи за човека, който всъщност е потърпевш това. Бавно създават нагласия, нагласите рано или късно се превръщат в нежелано поведение, което може да се прояви навсякъде. Било то по улицата, било то в училище, в домовете ни. Омразата никога не завладява едно общество изведнъж. Тя е един бавен процес, но постоянен и може да доведе до сериозен негативен резултат. Дума по дума, тя може да бъде възприемана по начин, по който тя вече едва ли не е нещо обичайно, нещо нормално и част от нашето ежедневие. Затова най-голямата мисия на Комисия за защита от дискриминация е не просто да санкционира. Нашата мисия е да бъдем будната съвест, която да напомня чрез нашите позиции, чрез нашите административни актове, че човешкото достоинство е висша ценност, която трябва да се защитава ежедневно, без колебания и умора. И всеки един от нас е участник в този процес и от всеки един от нас зависи какъв език и в какво общество искаме да живеем ние, а и нашето бъдещо поколение, децата ни. Така че много сериозно следва да обърнем внимание на всички тези акценти, които поставихме в днешното ви предаване, защото нашето поколение, нашето бъдеще не трябва да се учи на слово на омраза, да я приема по начин нормален следователно за тях, а трябва

0: да бъдат онези активни граждани, бъдещи пълнолетни граждани, които съответно да застават и да защитават правата си и да не допускат слово на омраза, както по отношение на тях, така и по отношение на околните.
1: Благодаря ви за този разговор. Чух Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация.
2: Правата ти на работа, реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ в партньорство с КНСБ.
1: След малко, уважаеми слушатели, адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право, ще говори за освобождаването от наказателна отговорност, как става това законно. Останете с Законът и Темида.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, с адвокат Райна Мандакова, консултант на предаването, ще говорим за освобождаването от наказателна отговорност. Адвокат Мандакова е експерт по наказателно и семейно право. Добър ден, адвокат Мандакова.
2: Добър ден на вашите слушатели.
1: Кога едно лице може да бъде освободено от наказателна отговорност?

0: отговорност?
1: За да бъде освободено лицето от наказателна отговорност, е необходимо да са изпълнени конкретни законови условия. Един от познатите случаи е този по член 78А от наказателния кодекс. При определени предпоставки съдът може да освободи пълнолетно лице от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание, а именно глоба. Общо казано, трябва да са налице следните условия. Престъплението трябва да е относително леко. Също така, извършителят трябва да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е освобождаван до настоящия момент от наказателна отговорност по съответния ред при условията на закона. Важно е да се разбере от гражданите, че освобождаването от наказателна отговорност не означава, че престъплението не е извършено. Това е специален ред, предвиден от закона, при който държавата преценява, че в конкретния случай не е необходимо да се налага наказание като лишаване от свобода или пробация.
2: Има ли значение дали вредите са възстановени?
1: Да. В редите случаи възстановяването или обезщетяването на причинените имуществени вреди е важна предпоставка, за да може да бъде освободено лицето от наказателна отговорност. Пострадалия в повечето случаи е претърпял някаква имуществена вреда и най-вероятно и в повечето случаи той иска да бъде обезщетен. Това с обезщетяването на вредите показва, че пострадалия е защитен от закона и е изключително важна предпоставка, да.
2: Може ли непълнолетните лица да бъдат освободени от наказателна отговорност?
1: Да, непълнолетните лица могат да бъдат освободени и те заемат особено място. Наказателното право разглежда непълнолетните като лица, чието физическо, психическо и нравствено развитие все още не е напълно завършено. Поради това към тях се прилага специален режим. При непълнолетните основното значение има възпитателната функция на държавната реакция. Законодателят допуска при определени условия вместо наказание да бъдат приложени възпитателни мерки. Възпитателните мерки имат различна правна природа от наказанията. Те са насочени към въздействието върху поведението на непълнолетния и към неговото поправяне най-вече. В зависимост от конкретния случай могат да бъдат приложени различни мерки, като пример мога да дам предупреждение, поставяне под възпитателен надзор, задължаване за участие в определени възпитателни програми и други мерки, предвидени в закона.
2: Адвокат Мандакова, а психично болните в България носят ли наказателна отговорност?
1: Не.
2: Не, значи всеки един психично болен може да извърши най-тежкото деяние, дори убийство, и пак няма да носи наказателна отговорност.
1: Трябва да бъде освидетелстван обаче.
2: Разбира се. Да е доказано, да има експертиза, че е психично, да. Че е освидетелстван.
1: Да.
2: И още нещо да ви попитам. В сряда стана един много тежък инцидент в квартал Младост. Баща намушка с нож 5-6 годишното си дете и след което се хвърли от балкона и се самоуби. Има данни, че същият е лежал в заведение за хора с психически отклонения и че той също има някакви отклонения. Защо тогава детето му е дадено за отглеждане? Майката е напуснала семейството преди 3 години, стана ясно от репортаж по телевизиите вчера. Вие сте експерт по семейно право. Как ще коментирате този казус?
1: Казуса може да се коментира по няколко начина, но наистина, ако бащата е психически нестабилен и е доказано, наистина няма да носи наказателна отговорност.
2: Няма да носи наказателна, но той вече не е сред живите. Той намушква с нож детето си, след което въпросът е друг. Защо на такъв човек е дадено да отглежда това дете?
1: Не мога да ви отговоря на такъв въпрос. В смисъл, държавата трябва да вземе привременни мерки.
2: Да, значи държавата не е взела привременни мерки. Благодаря ви. Чухте адвокат Мандакова, експерт по наказателно и семейно право. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: Ноември. Твори, бъди смел!
1: Програма Христо Ботев.

0: по Делтата.
1: По Делтата.

Здравейте отново, 11 часа от нова петък, аз съм Албена Велева и заедно с Марина Димова ви каним да се присъедините към нашата разходка по Делтата на Бунса. Днес ще сме в компанията на една много самобитна и интересна банда, която се казва The Reverend Peyton's Big Dumb Band. Те направих пореден 11-ти албум, но как звучат, кои са и какви са, ще разберете след малко. Освен това, ще обърна внимание на един много голям бусар, който като че ли остава малко в страни от мейнстрима, но е един от тези диаманти, които може да са така малко недообработени на външен вид, но всъщност носят сърцето на буса и става въпрос за Кларенс Гейтмаут Браун. Така че сега се пригответе да се впуснем в голяма степен южняшкия автентичен блус.

това, което слушаме в момента, е последният част от последният 11-ти албум на The Reverend Peyton's Big Damn Band. Всъщност преподобния Пейтън е така, един човек, който, тръгвайки от слушането на блуса на Биби Кинг, на Мъди Уотърс, на Бука Уайт, решава, че това е неговото призвание. Събира още двама съмишленици, защото всъщност това, което слушаме, е едно трио, макар в това парче да чухме и едно трио за евангелска музика, The McRae Sisters. Те тримата се събират, кои са тримата? Започнах малко отзад напред. Разбира се, преподобния Пейтън, който свири на китара. Освен това, Бризи, това е една дама, да мис Елизабет в Country Plus. Washboard и е прякорът. Washboard, може би знаете, това означава дъска за пране. Знаете, тези накъдрени метални плоски дъски, които са се използвали на времето за пране. Това е много популярен инструмент в каджун музиката. В случая точно тези метални звуци, които чувате, идват от дъската за пране на Бризи. Тя свири на нея с едни специални ръкавици с метални накрайници. Чухте, може би, че и китарата на преподобния Пейтън е слайд.

И към тях съответно се присъединява, разбира се, трябва да има и някакъв ритъм, барабаниста Джейкъб Пауъл. Това трио обикаля непрекъснато и щатите, и Европа. Почти няма ден, в който те да не са някъде на концерт, като идеята им е, подобно на Rolling Stones през 60-те години, да върнат младите хора към блуса, да запознаят младите хора, които не познават блуса с него, и някакси да обърнат погледа и ушите им към онзи стар хубав блус. Ще чуем сега още две парчета от този албум, които звучат по именно този подобен автентичен начин. Интересното е, че в групата използват инструменти, каквито са се използвали още в началото на създаването на блуса, дори и триструнна китара, която е навряна в една голяма кутия за пури. Те получават разрешение да използват като музикален инструмент една като кофа, съд, 5 галонов голям съд, в който е сложен барабанен хардуер, така че те може да се похвалят с това, че свирят освен на дъска за пране и на кофа. Но, както ви казах, малко монотонно е за нас, които сме вече доста свикнали с най-различни блуззвучения, но пък наистина е нещо много автентично, много прекрасно. И те до момента са обиколили над 40 страни. Просто явно преподобният Петън е решил да мисионерства в името на блуза.

0: По Делтата.
1: По Делтата започваме вече с тежката артилерия. Става въпрос за Кларенс Гейтмаут Браун. В едно предишно наше издание ви бях споменала за него. Всъщност Гейтмаут, този прякор получава още в училище, когато един учител, човек и го какъпе, казва: Боже, на теб гласът ти като една огромно отворена порта. И така си и остава този прякор. Невероятен, но като че ли малко недооценен блусар. Блусар, който дели сцената с едни от най-големите блусмени, които сме чували. Освен това, той е мултиинструменталист. Свири на китара, на цигулка, на бас, на барабани, на мандолина, на виола, на хармоника, а и на глас, т.е. пее. Много албуми има зад гърба си, страшно много фестивали и концерти, включително и едно грами през 1982 година. Той взима грами за албума си All Right Again от 81-а. И най-вече това е човека, който преминава през всякакви жанрове, стилове, без въобще да му пука, защото, както той казва, спрете да ме наричате просто блусмен. Аз не съм само блусмен. При него може да, в музиката може да се чуе блуска, джун, кънтри, R&B, джаз, суинг, всичко това, което всъщност излиза откъде, разбира се, от блуса.

Гейтмаут Браун казва: умът ми работи по много, много различни начини. Ето защо се досвам толкова, когато всички ме наричат просто блусмен. Действително, той тръгва от блуса, но когато човек е креативен, той не може да седи на едно място. Всъщност той е роден в Луизиана, но целият си живот реално прекарва в Тексас. Така че луизианско-тексаския блуз е в много голяма част от основата

на Браун. Когато му казват, добре, ти се ядосваш, че те наричат блусмен, но ти си си. И той казва, разбира се, но така трябваше да започна да звуча. След което обаче реших, че няма никакъв смисъл да седя на едно и също място. И си каза, защо трябва да съм един от тези стари, плачещи, стенещи китаристи, които винаги говорят лошо за жените, когато мога да бъда и нещо друго. Така че просто спрях да бъда такъв плачещ и стенещ китарист, спрях да говоря лошо за жените, включих всякакви инструменти в парчетата си, включително и брас, и в крайна сметка започнах да свиря на моменти, даже може би по-скоро като Каунт Бейси и Дюк Елингтън, отколкото от когото и да е, но все пак Делта Блуса винаги си остава Делта Блуса.

Гейтмаут Браун. Родена е през 1924 година, умира през 2005, но за тези много години, 81, той прави по около 250-300 концерта годишно. Като до последно, той си отива от рак на белия дроб, въпреки това на 81 години, въпреки това до последно е на сцената. Той е и така, може би първият човек, с когото Съветския съюз тогава подписва договор за 40 концерта. Като имате предвид, че това се случва през 79-та година, 1979-та, смятате какъв пробив прави с музиката си този невероятен музикант. Той е още от 71-та стъпва в Европа и прави наистина и в Европа страшно много концерти, но пробива и отвъд желязната завеса. Опитвам се да си представя какво означава 40 концерта в една такава държава и то с такава музика. Не спира с това. Разбира се, през годините има, освен на спечеленото Грами, има още 5 номинации. Печели страшно много блус награди. Въведен е в залата на славата на блуса, но не това има значение, а това, че той действително не преминава през тези стилове, буквално ги кръстосва, завързва ги на флюонга и всичко е с една невероятна лекота. И както той самия казва, и ми да, аз не мога да мисля еднопистово. Аз съм широк и затова и музиката ми е такава.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен Георги Султанов.
6: Сега дойде момент да ви почерпя с нещо страхотно. Представете си на една сцена Боби Паркър, знаете, този невероятен блус китарист, Get Out Brown, разбира се, Бъди Гай и Карлос Сантана. Това се случва през 2004 година, една година преди Get Out да отиде там в едни по-добри селения. На 12 юли с три самостоятелни сета с Боби Паркър, Get Out Brown и Бъди Гай, но в един момент решават да се съберат заедно на сцената, да поимпровизират малко върху една блус класика. Към тях се присъединява и Карлос Сантана. И всъщност ето това бижу ще може да го чуем сега. Така че за всички блус обичащи хора, това ни е един много специален и прекрасен поздрав.

Невероятен фойерверк от импровизация и от големи-големи музиканти. Още един много голям музикант, наречен Франк Запа, пише в своята автобиография, че заедно с Гитар Слим и Джони Гитар Уотсън, именно именно този, който му повлиява страшно много и в свирането, и в писането на музика. И така с усмивка се разделяме. Следващият петък отново ще бъдем на много блузвълна. А тези от вас, които не бяха слушали Кларанс Гейтмаут Браун, препоръчвам ви, намерете си го, защото това е една цяла вселена. Така, усмихнат ден и останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Следовара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът

0: Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Държавата е плътно зад хората с локални решения за глобални проблеми, обяви вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Припомни, че на международните превозвачи вече са отпуснати 55 милиона евро. Пари ще получат спешната медицинска помощ за горива, училищните автобуси, превозвачи, които возят по нерентабилни междуградски и междуселски линии, за да не повишават билетите за превоз. Това са предвидени средства в тази годишния бюджет. Обаче ще се премахне акциза на пропан-бутана. Това е нова мярка.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 хиляди бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. 8 са целевите групи, това са хора с доходи под линията на бедност и които попадат в системата за социално подпомагане. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече помага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Реакцията на опозицията от ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до нарастване на инфлацията. Това каза в кулоарите на парламента бившият министър на финансите от партията Теменужка Петкова.
5: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
0: Коментирата Теменужка Петкова от ГЕРБ не приемат, че намаляването на акциза на пропан-бутана, който е най-евтиният и най-малко използван вид гориво, е работеща мярка. Не е ясно според партията и колко ще струват предложените мерки на държавния бюджет. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи мерките на правителството като недостатъчни. Намаляването на акциза на пропан-бутана е може би най-адекватното предложение, изисква време за нотификация и разрешение от Европейската комисия, добави Василев.
6: Като недостатъчни, но напълно в тон с капковото напояване, което обещаха на българския народ. Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
0: Заявява се.

0: пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тази кошница.
1: Заяви Асен Василев. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов критикува мерките, предложени от правителството. Той ги определи като кражба от държавния бюджет.
2: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно, както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкият човек на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание. Това за мен е кражба от държавния бюджет.
1: Костадин Костадинов се усъмни, че помощта за земеделските производители няма да стигне до тези, които имат нужда, а ще отида при големите, които получават и европейските субсидии. Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвет по сигурността към Министерския съвет, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
1: Заяви министър Димитър Стоянов. На срещата е била обсъдена и сигурността на обектите, в които се произвеждат и съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той каза, че съвместни екипи на МВР и ДАНС вече обследват тези места и ще дадат конкретни предписания за повишаване нивото на защита. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
4: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани. В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Главният секретар на МВР Любомир Николов добави, че през собственици на фирми усвоили средства за подмяна на мантинели е закупен самолет, с който е пътувал Делян Пеевски. В данъчната декларация на политика няма информация дали е получавал полетите като подарък или е плащал за тях. Премиерът Румен Радев подчерта, че справедливостта в цивилизовано общество се възстановява от съдебната власт.
5: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действие единствено на правителството, а справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим. Така че действията на изпълнителната власт са, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало.
1: Премиерът посочи, че преценка на прокуратурата е дали да поиска имунитета на Делян Пеевски. Радев обаче поиска от външното министерство да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече обвиненията, че дружество Касичка е финансирало неговите полети и заяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване.
6: Син Девърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс. С един тикет не за 5 милиона, а за 50.

0: милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев. За всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Демерджиев Пикчърс и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
1: Заяви Делян Пеевски. Парламентът обсъжда на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да бъде определена по по-ясни критерии, а правителството да предлага размера и за следващата година до 15 август, след преговори между социалните партньори. На всеки 3 години пък ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Репортаж на Даниел Инков.
2: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
3: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
2: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критерии, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
4: Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
2: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спората да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
5: Има един единствен ефект. Да ощетите хората на минимална работна заплата, за да ви останат повече пари. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасте.
2: Реагира Асен Василев, а Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
6: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година.
2: За новините Даниел Инков.
1: Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. Подробностите от редактора Георги Марков.
7: В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс Фламерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Фламерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека.
1: Обобщение на Георги Марков. Руснаците гласуват в тридневни парламентарни избори до неделя вечерта. Изборите са строго контролирани от Кремъл на фона на продължаващата война в Украина. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
8: Това са първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва започна войната в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие са регистрирани само партии, които подкрепят президента Владимир Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Партията Ябълко, която призова за прекратяване на военните действия, беше изключена от изборите малко преди началото на вота. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните райони. При липса на публичен дебат и забрана на протестите, гласуването ще послужи на Кремъл като барометър за недоволството на обществото от конфликта в Украина, чийто край все още не се вижда, но последиците му се усещат от руснаците по-силно от всякога през тази година. Има и опасения, че след изборите в Русия ще има нова военна мобилизация. За новините, Мерин Тенев.

0: Национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи се приемат до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и за пълномощно. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Германия ще бъде без основния си разпределител Йоханес Тилев усми на финалния матч с България от Европейското първенство по волейбол за мъже. Тиле е с чупване на кост на крака и ще се възстановява между 6 и 8 седмици. Срещата между волейболистите на България и Германия е утре от 19 часа в зала Арена София. Григор Димитров отново ще играе за националния отбор на България по тенис след 11 годишна пауза. Най-добрият ни тенисист излиза днес от 17 часа срещу Елмер Мюллер от Дания в първи матч за Купа Дейвис. Втората среща за деня на корта в Хилерьорд, предградия на Копенхаген, е между Илиан Радулов и Холгер Руне. Александър Везенков и клубния му отбор Олимпиакос ще има за съперник днес състава на Фенербахче в първия полуфинал за суперкупата на Евролигата по баскетбол. В другия полуфинал в Абу Даби един срещу друг ще се изправят съставите на Реал Мадрид и Дубай. Футболното дерби на България между отборите на Левски и ЦСКА от 13-я кръг на Първа лига ще се изиграе на 8 ноември неделя от 17 часа, обявиха от Футболния съюз. Заради президентските избори през октомври мачовете от 13-я и 14-я кръг бяха разменени. Така срещата на ЦСКА с Лудогорец от 14-я кръг ще се състои на 26 октомври. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и полузащитникът Максе Бонка бяха повикани в националния отбор на Беларус за предстоящите матчове от турнира Лига на нациите. Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания. Три дни по-късно е срещата с Финландия. На 3 и 6 октомври са матчовете с Сан Марино и отново гостуване на Финландия. И в края още веднъж резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Сосиедад Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево и спокойно е времето на страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 в Враца, Кнежа, Ловеч и Плевен. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в отделни котловини 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър, по най-високите части на планините северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София.

0: Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от пътен възел Симитти до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитри, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пеевски обяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване. Според експертен доклад има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Програма Христо Ботев.
7: Арт Ефир.
8: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Димитрина Кюркчеева, музикален редактор Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт е Бошко Бошков. Останете с нас.

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Националното училище за изящни изкуства Илия Петров и галерия Дебют представят Матчбокс. Изложба живопис и инсталации на Ясен Мартинов с куратори Олимпия Даниел и Тодор Рабаджийски. Ново издание на български език на сборника с разкази «Всички огньове в този огън» на Хулио Кортасър в превода на Красимир Тасев, а разговор с Поли Мичева. Ферфремдунгс-ефект, ателие с водещ актрисата Жанет Спасова в театрална работилница с Фомато.

Щепанка Секанинова и илюстраторът Якоб Ценкъл с ново попълнение в тяхната образователна поредица «Енциклопедия на най-удивителните сгради». Тя изложба на Валентин Старчев с куратор Ксения Джурова в галерия Райко Алексиев. Изложба «Цвят и камък» на Милкана Мескин и Кирил Мескин в галерия.

0: Арт ефир.
1: Хулио Кортесър, сред най-значимите аржентински писатели на 20 век, една от емблематичните фигури на латиноамериканския литературен бум. В прозата му, знаете, скъпи слушатели, реалността непрекъснато се среща с фантастичното, абсурдното, необяснимото, а разказът се превръща в пространство за игра с възприятията и очакванията най-вече на читателя. На български език излиза цялостно сборника «Всички огньове в този огън», публикуван за първи път през 1966 година. Сега превода на български дължим на Красимир Тасев.

0: осемте разказа разкриват различни лица на тази знакова и позната проза и всъщност стремежът на Кортасар да разширява границите на литературния разказ. Сега ще разговаряме, ще имаме удоволствието да разговаряме с Поли Мичева. Знаете, наш любим събеседник по всички литературни въпроси, редактор, преводач и двигател, част от издателството, разбира се. За новото българско издание, Поли, ми се иска да започнем този цялостен труд, който сега го виждаме в този му вид, в превода на Красимир Тасев. Защо беше важно и взехте това решение да издадете именно всички огньове в този огън на Кортасар?
1: Книгата, здравейте първо на всички, книгата е част от бисерната поредица на нашето издателство, която започнахме да правим във връзка с 30-годишнината на издателството преди известно време и за няколко години тя се превърна в любима поредица на всички читатели заради авторите вътре в нея, заради оформлението ѝ, защото това са автори, някои от тях знакови за издателството, други към които за първи път посягаме, но автори, които бележат литературата, световната литература. Не случайно бисерната поредица. Бисерите от литературата на целия свят. На всички езици, които така сме преценили, че по някакъв начин са свързани и с издателството ни, защото това беше една от идеите, да бъде годишнина, да бъде подарък за читателите, да имат с какво да свързват цялостната дейност на едно издателство, което толкова години се е стремяло да поддържа ниво, класа и да представя най-доброто от световната литература. И Кортасар е авторът, който просто нямаше как да бъде пропуснат. Южноамериканската литература, латиноамериканската литература със своя магически реализъм, с автори като Борхес, който също присъства в тази поредица. Просто няма как да бъде пропуснат един автор. Винаги двамата вървят. Борхес и Кортасар бележат литературата на Аржентина. Те са едно противоборство или едно съперничество. Някои казват, че са хората, които вътре в самата критика и в самата народопсихология на Аржентина, хората се делят на борхесисти и кортасисти, да го наречем така. Може би не ги използвам, не ги образувам правилно думите. Така че да, нямаше как да го пропуснем. Стигнахме до извода, че този сборник, с който той прави един от своите големи скокове в литературата, трябва да бъде издаден в оригиналния си вид, защото, сега може би трябва да уточним, разказите в този сборник са присъствали преди в различни сборници. Има едно издание от 78 година, едно от 72, където наред с други разкази, тези разкази присъстват в преводите на Румен Стоянов. Но оригиналното издание от 66-та година е в този вид.
0: Така подредено.
1: От самия автор. Така че тук имаме една автентичност и един подбор, който автора е имал някаква логика,
0: за
1: да го направи и в самите разкази, в подборката им и в подредбата им. Така че това е оригиналното автентично издание с абсолютно нов превод на Красимир Тасев, който е един от специалистите ни по преподавател в катедра испанистика и португалистика. Той е преводач също на и преди е бил на Кортасар. Дисертацията му по него, той е човекът, който може би бих казала
0: навлязал дълбоко.
1: Да.
0: Сега знаем, Кортасар е добре познат на българските читатели, превеждане и е познат и обичан, но какво ново може да открие читателят конкретно в този сборник и тези 8 разказа?
1: Ако читателят не е посягал към тези стари издания, които всъщност доста отдавна не присъстват на нашия пазар, за него самите разкази ще бъдат едно откровение, защото казахме 66-та година. Обаче, ако си ги препрочела наскоро, за да се подготвиш за този разговор, няма как да не си забелязал колко модерно звучат.
0: Абсолютно,
1: това,
0: да.
1: Това са разкази, които все едно са писани вчера, днес. Специално темата на повечето от тях, отчуждението, как бързо свикваме с абсурда, как
0: ставаме
1: идентичността
0: си, да.
1: Как ставаме част от него. Това са едни от основните теми в някои от разказите. Те са си актуални днес. Аз да. не усетих дистанцията на времето по никакъв начин.
0: Може би защото Кортасар е експериментатор, авангарден,

0: стилист и автор и разширява тези граници на разказа и всъщност го прави неговия разказ вечен, т.е. той няма време. Но как тези особености се усещат в всички огньове в този огън? На мен ми направи едно много добро впечатление, че имате един послепис, така да се каже, един текст от издателството, в който тръгвате постъпките на всеки един от разказите, хайде не на всеки, но на някои от тях ключови, и разплитате някои от така сюжетните линии, също обръщате внимание на този абсурд. Аз искам да се хвърлим, както и Кортасър ни хвърля в дълбокото с първия разказ.
1: Автострадата. За този коментар отзад...
0: Южната магистрала.
1: Да, за този коментар отзад към книгите вкарваме го в текстовете, защото наистина е насочена
0: помага
1: поредицата.
0: Много.
1: Помага на читатели. Не очакваме да се... И целта ни не е само хора, които познават този автор и въобще авторите от тази поредица да посегнат към тях. Много разчитаме, че и нови млади читатели ще отворят за първи път книгите.
0: Да.
1: И това се случва наскоро, както знаеш, мина алеята на книгата. Въобще на панаирите ние виждаме как млади хора, млади читатели посягат към такива утвърдени имена и за тях те са нови. И това много ни радва, тази среща с читателите, че когато нещо е класика, то се оказва, че може да бъде привлекателно именно с тази традиция, с тази утвърденост на класата, на литературата.
0: Да.
1: И има все по-четящи млади хора, които казват, аха, препоръчвате ни го, в тази поредица е, значи си струва. Така че това обяснение е нужно, за да може по някакъв начин и младите читатели да открият някакви репери, с които да тръгнат
0: и да бъде вкаран в контекст, в крайна сметка.
1: Да.
0: Знаем преди защо е издаван толкова много, политическите му убеждения, които са карали тогавашните редактори така да преминават лесно през публикуване и преводи, но тук сега ми се ще да започнем с Южната магистрала.
1: Да. Страхотен е. Много го харесвам. Напомням и на всички филми от френската вълна и литературата френската с абсурда, което е съвсем логично да припомням на читателите, че всъщност Кортасър избира да живее във Франция, даже получава френско подданство. В един момент там и умира.
0: И връзката му с киното,
1: връзката му с киното също е така важна. Този разказ е в един неделен следобед по една магистрала. Хората се прибират към Париж и става едно огромно задълстване и те си мислят, че ще продължи няколко часа, а всъщност продължава дни, седмици,
0: нощи.
1: И тези хора започват да се организират в един нов свят. Но много апокалиптично ми звучи. Напомня ми на много от сериалите, които се правят в момента за края на света, за това как при някаква криза антиутопиите. Да, абсолютно има всички тези идеи, така че това ще се стори познато.
0: Но да, как влиза в характерите на тези хора, маркирайки ги само. Тоест има едно унифициране, нали? Човека, който управлява еди кой си автомобил, марка,
1: точно
0: другия.
1: Точно как бързо в един момент хора, които са имали идентичност, се ориентират в този нов свят, че трябва да започнат да приемат новите правила. Става организация дори на
0: болни хора,
1: живот, смърт, влюбване. Развива се един някакъв...
0: Има лидери, има поданици, така да е едно общество.
1: И тази и имената, тези, които сме били преди, при такива ни кризи, изчезват. Вече не е важно, че ти си инженер, вече е важно, че си онзи с
0: Пежото. Тези марки, които на мен не ми бяха много познати. Да, в началото си казвам, какво е това сега? Каква е тази марка, нали? Ето аз съм си ги подчертавала. Симката, Таунус, Дофина, това са по-така стари модели, разбира се.
1: Основната идея още от тогава е, всъщност, колко стряскащо е, че хората свикват толкова бързо с абсурда. Този абсурд, в който просто човек се принуждава да приеме правилата му, да почнеш да вярваш, че това е нормалният живот. И това винаги ми прави връзка с точно препращаме към всичко, което се случва и днес. И сега, в света, и в България.
0: Ти не знаеш, ако попаднеш в един такъв ред, каква роля ще изиграеш и със сигурност ще изиграеш някаква роля. Било то на жертвата или на лидера, или на манипулатора, или на този, който
1: За няколко бяга. Страници, умението на добрите разказвачи, както и Хемингуей го е казал много пъти, колкото по-лаконично, колкото по-кратко, всичко, което може да махнеш, може да се махне. И Кортасър е такъв, независимо, че

0: представител на друг вид литература, където има свързване с повече пишност, понякога с повече бъбривост. Но тук имаме няколко страници, в които е разказан един цял сюжет за
1: роман. За един сериал, ако щете от тези популярните сега.
0: Когато свършва трафикът, всички се обръщат, всички забравят какво се е случило. Много бързо продължават да живеят живота си.
1: Напред с пълна скорост.
0: Да. Няма вина, няма огризения. Разочарованията изчезват. Все едно това не е било. Тази мигновеност на промяната на свет, на мисленето. Уникален, уникален разказ.
1: Наистина трябва човек да го прочете и да усети тази промяна и в самия себе си. Обикновените ситуации, в които се превръщат в необикновени, странни и различни. Може би само още един разказ така малко да разгадаем на нашите слушатели, останалите ги оставяме на тях, ако им е интересно. Кой ще кажеш?
0: За здравето на болните.
1: Да, и на мен той също много ме впечатли. Да ти кажа, хванаме за гърлото, защото аз също с моята баба, светла и памет, точно по този начин я опазвахме от разни информации, които щяха да се сипат в края на живота, и аз когато го прочетох този разказ, мигновено се върнах в тези усещания.
0: В тези 8 разказа всъщност има толкова много сюжет. 8 разказа. Човек си казва, това е малко. Какво толкова можеш да кажеш? Но другите сюжети, едноименният разказ, по който е кръстен на дворника,
1: всички
0: огньове, който също е много интересен за и смяната на времето Рим и Париж, нали? И то е изключително впечатляващ, но нека да кажем здравето на болните, защото може би той пък е по-личният.
1: Докато има много човешки истории.
0: Докато в другите разкази можеш да откриеш препратки към цели идеи, идеологии, вселени. Тук ни връща към човешкото, защото става дума за една болна майка, която цялото семейство е решило да пази от новината за смъртта на любимия син.
1: Който заминава в чужбина да работи, много обещаваща кариера.
0: Да, и те започват, цялото семейство започва да гради една мистификация. Един свят, в който с помощта на марки, писма, изпращане откъде ли не, те създават една илюзорна представа на майката, че този син още е жив. Създават се животи.
1: Те започват го вярват,
0: едва ли не. Да, започват да го вярват, едва ли не. Майката, всъщност, ние така и не разбираме дали подозира или не подозира, дали е избрала да живее в тази представа, в която детето още е живо. Но това е един разказ, който може да ни, да ни разплаче, същевременно да разберем защо живеем малко като в матрицата. Избираме по някой път лъжата, която ни кара да се чувства по-удобно. Тук се поставят също в личен разказ, в личен сюжет се поставят много важни въпроси.
1: Морални казуси.
0: Морални казуси. Готови ли сме да приемаме истината, ако от нея ни боли? Какво сме готови да причиним на себе си, за да спестим мъката на друг човек? Много важни въпроси. Всеки разказ на Кортасър в този сборник мен лично ме караше да се замислям за много големи въпроси, за важни въпроси. И точно това е силата на добрия майстор-разказвач. Писането на разказ е голямо майсторство.
1: Абсолютно.
0: Не всички добри
1: малко
0: автори на големи романи го могат, умеят.
1: Защото това е сгъстено пространство, сгъстен времеви отрязък, в който ти трябва да хванеш читателя, да го промениш, да го разведеш където си решил наистина. Какво преживяване им обещава Поли тази книга, накрая да кажем, на нашите слушатели? Споменахме все пак две идеи. Много са различни разказите, пак искам да кажа. 8 на брой, но цели вселени. С какво обаче обещание да отправим към нашите слушатели, евентуални читатели на всички огньове?
0: Такъв сложен въпрос ми задаваш. Не съм се замислял как да отговоря на такъв въпрос. Какво е обещанието на Кортасър?
1: Или пък нищо да не им обещаваме.
0: Чудах се дали има някакво обещание на Кортасър, така както ме питаш.
1: Знаем нещо, което той много е държал, че това, което аз прочетох във вашия текст, този сборник е посветен на един бележит испански литературен редактор, преводач, издател. Може би пък за него да споменем, това също е много интересно. Франциско Поруа, човекът дал мощен тласък на творчеството му, както и на творчеството на Маркес. Това аз го открих като за себе си, като информация. И всъщност открил за света техните крайъгълни произведения. Игра на дама,

0: случая за Марке 100 години самота. И за Кортасър всъщност издаването на всички огньове в този огън е така, един жест, който е към него и дълбоката му признателност.
1: Този редактор е всъщност за латиноамериканската литература. Това, което е Макс Пъркинс, американската литература, прочутия редактор на Хемингуей, Фицджералд, Улф.
0: За това е толкова ценно това издание, така, понеже има приемственост.
1: Да, тази връзка между писател и редактор и това, хората, които създават литературата, е изключително важно. Благодаря ти, че го спомена. Аз всъщност, за да отговоря на предишния ти въпрос, се замислих, че с този сборник хора, които и преди са познавали Кортасър, ще го преоткрият и със сигурност са забравили, дори да са чели някои от тези разкази в този вид, в последователността, която казахме, че отначало е избрана от самия автор, ще усетят градацията на идеите, ще си припомнят защо
0: той е толкова голям велик писател.
1: А новите читатели, които ще го открият, мисля, че за тях това ще бъде просто първата глътка и след това няма да има търпение да посегнат към романите му. Ти спомена Игра на дама, невероятен роман, който е с ексцентричен, модернистичен и определя понятията и идеите за какво е то модерен роман. Така че Кортасър е просто една глътка, свеж въздух към един цял свят на една литература, латиноамериканската, която се надявам да стане по-близка на читателите.
0: Много благодаря на Поли Мичева за този разговор.

0: Арт Ефир.
1: Днес, скъпи слушатели, наш фокус е срещата между две наглед несъвместими територии – естетиката на класическата живопис и суровата физическа динамика на бокса. Поводът всъщност е Matchbox, втората самостоятелна изложба живопис и инсталации на художника Ясен Мартинов. Експозицията се реализира в партньорство с Националното училище по изящни изкуства Илия Петров и може да бъде разгледана всъщност в галерия Дебют. Знаете, на булевард Васил Левски 62. С удоволствие приветствам в студиото самия автор Ясен Мартинов и куратора на проекта Олимпия Даниел. Здравейте!
2: Здравейте! Само едно малко уточнение, че вече галерията ни е ХГ, като художествена гимназия.
1: Това ми беше много странно, защото аз я познавам като дебют, но добре, нека да...
2: Всички добри практики и аз съм един от съкураторите.
1: Да, ние представихме Тодор Рабаджийски в началото на предаването, но така, вас ви имаме тук в студиото и ще разговаряме за Matchbox. Сега, Ясен, може ли да преминем така по-неформално на ти да си говорим? Да, ти си млад човек и така усещам, че можем да преминем по този начин към разговор, който всъщност да ни кажеш в началото, имаш ли общо с бокса по един практичен начин, защото наистина много от идеите за споделеното бойно поле, за физическото усилие на ринга и това всъщност метафизично напрежение пред статива. Използвам всичките тези понятия от текста към изложбата. Всъщност имат пресечна точка в твоята изложба.
3: Ами да, аз не практикувам бокс, принципно. Фен съм, гледам доста, обаче веднъж съм ходил на една тренировка, беше много трудно, динамично, много ми хареса, но не е моя спорт. Практикувам катерене като спорт, реално. Но да, винаги съм се възхищавал на бокса и на артистите, които рисуват бокс. Примерно Джордж Оруел, той рисувал в Манхатън миналия век хора. Той го казва по един много интересен начин. Той не рисува бокс, той рисува двама мъже, които се опитват да се убият. И по същия начин аз не рисувам бокс, защото съм много фен на бокс или нещо такова. Просто защото рисувам хора, обичам да рисувам. В крайна сметка бокса е нещо, с което много хора могат да се свържат като битка. И рисуването да, само по себе си е една битка. Нали, битка с платното, с материала и така нататък.
1: Да, госпожо Даниел, вие много добре знаете за всички тези битки на художниците всекидневни, но и за всъщност за стремежа да застанеш пред това платно. Заглавието на изложбата всъщност препраща към метафората за кибритената кутийка. Вие ми донесохте една такава част от изложбата, символ на тази сгъстена, сдържана енергия. Как обаче заедно

0: че с Тодор Арабаджийски и да споменем и всъщност и графичния дизайнер София Кечеджиева, изградихте така пространството на, ето, на галерия, художествена гимназия, за да превърнете тази архитектурна рамка в концептуалното изживяване, което ни обещава Matchbox.
1: Опитвам се да разбера света на художниците вече доста години и наистина, когато се появи идеята за тази изложба, усетих тази изключителна, как да кажа, енергия и начин на преминаване и работа с тъмната материя. Бях в ателието на Ясен и наистина видях това желание да се работи с неща, които обикновения човек даже не може да улови. Това да минаш през чувства, да уловиш от чувствата идеите и идеите да ги материализираш е нещо непонятно на широката публика и мисля, че в тази изложба се открехва вратата. Виждат се ни състояния, процеси, една много сериозна работа и то, как да кажа, във всички направления, защото хората ще видят освен платна, нали, традиционен и маслен живопис, ще видят няколко инсталации много интересни. Освен това ще видят и могат да играят една игра, която е на базата на героите в картините на Ясен. Искахме да, когато човек влезе в галерията, просто да направо да хлътне в този свят. Дано да се...
0: Като една заешка дупка, може би, да.
2: Беше много важно пространството да бъде организирано много добре, всичко да се курира правилно.
0: Ти доволен ли си в крайна сметка, защото мина откриването на 15 септември?
2: Аз съм много доволен от изложбата, от откриването, от начина, по който наредихме нещата, от работата, която съм свършил през това време. Мога да кажа, че се чувствам удовлетворен и от процеса, и от крайния резултат.
0: Искам обаче да наблегнем на работите, които изследват тази граница на човешкото тяло и неговата всъщност уязвимост, защото ние сме едни такива същества, които болката ни е много добре позната, но когато всекидневно или е част от така работата, е много, много по-трудно житейски. Доколко деформацията на фигурите в твоите платна е опит всъщност да се улови този, бих казал, психологически отпечатък на болката, на умората? Това ми беше интересно.
2: Ами то и да искам и да не искам се изразява в начина, по който ми се движи ръката, когато рисувам, но в крайна сметка не е директно това препратката, когато рисувам. Просто аз искам да показвам, че все още има изкуство и хора, които го практикуват и те стараят да бъдат на ниво, което в България не се вижда много често.
0: Така ли? Това ли е усещането на
2: нямата?
0: Според мен
2: културата е на много назадно ниво в нашата държава, особено, нали, в изящните изкуства.
0: Институционално ли имаш предвид, т.е. като подкрепа или...
2: И като подкрепа, и генерално като менталитет на хората, които просто не се интересуват от такива неща. Масово хората не знаят, че това е една от първите форми на инвестиция, дори ако става въпрос, нали, за...
0: Много значи, важни теми да... повдигаш всъщност с тези реплики, които отпращаш. Не, така е. И за съвременните артисти е много трудно. Разбира се, за кураторите още повече, които трябва да убеждават и да някакси да влизат в този свят деликатно. Но все пак проектът се реализира за изложбата съвместно с Националното училище по изящни изкуства Илия Петров. И бих искала да ви попитам какъв е всъщност професионалния и институционален залог. Ето и самия Ясен тръгна да говори в тази посока при представянето на един млад автор. Споменахме, това е втората му самостоятелна изложба, който в крайна сметка е толкова експресивен, провокативен, но и непознат.
1: Ами, може би, ако се върнем назад във времето, всъщност ние бяхме първата галерия, която концептуално и така обосновано започна да работи с млади автори. И до ден днешен идват при мене да искат да правят изложба, въпреки че някои от тях са вече доста големи. По проста причина, че казват, да, в България повечето галерии

0: искат да работят с известни имена. А как се става известно име без да си прави изложба, това да не е ясно. Но мисля, че нещата малко се подобриха в това отношение. Започнаха тези други галерии да рискуват и да виждат, че този риск носи така позитиви, защото младите имена и особено в момента са много интересни. Те наистина са едни професионални, как да кажа, артисти, които умеят да работят с тая болка, за която стана въпрос. Може би съвременното поколение, наистина живейки в болка, живейки в това сложно време, успява да синтезира един много интересен и много фин хуманизъм, защото да набиеш някого е, разбира се, много първична реакция. Да направиш изкуство, това е нещо вече по-сериозно. И надявам се, че с малки стъпки, може би, се опитваме, хайде, да не променяме света, ама да отцепваме една различна територия от тази, в която сме потънали и която ни е дошла до гуша на всички.
1: Готови сте за двубой, така да го кажем, т.е. да преборите и самата...

0: е завършена? Когато битката с материала е така спечелена или пък когато артистът достигне точката на, да речем, това пълно физическо и емоционално изтощение? Малко да ни разкриеш от този процес, от тези чувства.
1: Това е нещо, което дори аз не мога да кажа кога една картина е завършена. Аз дори не, когато почвам да рисувам една картина, нямам представа какъв ще бъде крайния резултат.
0: Нямаш го предварително. Това винаги ми е било много интересно.
1: Аз винаги съм бил много голям фен на Франсис Бейкън, още от малък, с моят ученик Тодор Рабаджийски, когато го открихме, поводяхме по него. Личи си в изкуството ми, нали, взаимстването от него. Но той винаги е казвал, че в рисуването трябва да следваш материала и въобще като правиш изкуство е хубаво да материала да те води. Той, ти когато направиш една четка, тя ти показва къде да направиш следващата. Ти никога не знаеш, едва ли не, според мен, ако е добра една работа, никога не знаеш какъв ще е крайния резултат в процеса. Което го прави много интересно за мен и това е нещо, което ме държи всеки път на тръни. Като рисувам и това е двубоя, който преживявам. Действително с платното, защото понякога не знам какво ще се случи и не знам дали ще стане добре, а за мен е най-важното просто да е най-доброто.
0: Да, и всъщност пъти към процеса. Много благодаря. Matchbox може да бъде разгледана втората самостоятелна изложба живописи и инсталации на художника Ясен Мартинов в галерия Художествена гимназия на булевард Васил Левски 62. Разговаряхме и с куратора на проекта Олимпия Даниел. Много благодаря.
2: И ние благодарим.
1: И ние благодарим.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Арт ефир.
8: Енциклопедия на най-удивителните сгради от Щепанка Секанинова и Якоб Ценкъл. И преди сме ви срещали, скъпи слушатели, с техните енциклопедии, наистина удивителни, както се е и заглавието този път на най-удивителните сгради е посветена енциклопедията с Ива Пламенова. Ще се разходим по това отново много интересно поднесено съдържание за деца, пък и за възрастни. Винаги казвам, че и възрастни трябва да, и на нас трябва да ни е интересно, когато пък сме в ролята на читатели на по-малките. Ива, познаваме на уморния талант и на двамата автори, но с какво тази енциклопедия е по-различна?
9: Ами всъщност тук отново наблюдаваме отличния подход на Щепанка Секанинова, с който въвежда децата в един напълно нов и непознат свят за тях. Разбира се, тук в тази книга темата е различна и бих казала една идея по-сложна от досегашните, тъй като освен изкуство, архитектурата събира в себе си и още наука, инженерство, проектиране, нали, едни по така сложни слоеве от света, и информацията за това може да бъде много суха и да не предизвиква особено любопитство на малките читатели, но пък именно тук идва ролята на авторката. Щепанка Секанинова извлича най-интересните факти за най-удивителните сгради в света и стиловете в архитектурата.
8: Още по-важно, за да можем да, така, да разпознаваме и изобщо в града да разговаряме по тези теми. Готика, да. Ренесанс, сега разбира се по цял свят има различни сгради, изобщо, които да можем да посочим, но тук става дума за, както споменах, готика, ренесанс, барок, функционализъм също.
9: И наистина успява да предаде тази информация по един много, как да кажа, апетитен начин за любознателните читатели. Но както във всяка една друга нейна енциклопедия, така и тук с помощта на две симпатични геройчета, тръгнали на целеустремено пътешествие, в случая Жабока Скоклю и Штъркела Филип, авторката въвежда децата в темата.
8: Те ни канят, елате с нас, да, на околосветско пътешествие.
9: Пътешествие, да, точно така.
8: Сега и

0: Искам да изведем, разбира се, няколко от сградите, изобщо от примерите в книгата, за да може да си представят нашите слушатели. Много красиво, илюстрирано и подходящо отново от Якуб. Но вие какво ще ни споделите?
1: Ами, например, ще дам малко по-непозната сграда, или поне за мен е била малко по-непозната, катедралата на тримата влъхви. Това е Кьонската катедрала Свети Петър, която е строена 6 века, от 1248 година до 1880 година, толкова бавно, нали, няколко поколения строители са се сменяли, няколко архитекта, и цялото това поради простата причина, че не е имало средства да се завърши.
0: Този такъв мащабен проект е страшно висок. Съм я посещавал и си спомня какво катерене по стълбите беше, докато се стигне до върха наистина.
1: Да, и един интересен факт. Главният архитект, майстор Герхард, който е започнал, има легенда, че е продал душата си на дявола, за да успее да построи катедралата, което е един така парадокс.
0: Да, за
1: Божия
0: храм.
1: Божий храм, да. Тук много интересно са ни представили, понеже по време на тези 6 века стиловете в архитектурата много са се променяли и тя е започнала в готически стил и е преминала през най-различни останали ренесансов стил и така нататък, но все пак тя запазва готическия, който се превръща в неоготика. И тук авторите дори са ни дали елементите на готическата архитектура, като височина, готически арки, контрафорси, портали и сводове.
0: Има много интересни конкретни факти, да речем чертежи на църквата. Ето сега съм отворила Саграда Фамилия. Освен любопитните факти си има и конкретика, която е свързана и с стъклописите, разбира се с Гауди, като гениален строител и човекът променил в крайна сметка Барселона. Mm-hmm. Други, Айфеловата кула, разбира се, нали, за нея всеки назнайва нещо. Да. Но тук също много точна и интересна информация поднесена.
1: Един много интересен друг пример е Храмът на небето и забранения град в Пекин. Да. Тук пък авторите са отличили символиката на цветовете на самия храм. Жълтото било цветът на императорското семейство и на властта, затова покривите на почти всички здания в забранения град са жълти. Сградата с черния покрив е библиотеката, защото цветът на покрива и символизира и символично предпазва редките свитъци от огън, тъй като черния цвят е посветен на стихията на водата. Отбелязано е, че само императорското семейство е можело да се качва в забранения град и да влиза в храма. И показано е също и напредничавото мислене на китайците по това време, тъй като те са построили почти всички сгради в забранения град с огнеопорни стени, за да може да
0: се има
1: набеси, запазят.
0: Да, и изобщо да бъде запазено. Да, много и от наистина от стари времена, но и говорим и за много така сгради, които в момента така живеят своя живот и ще продължават, разбира се, като операта в Сидни. Споменах Айфеловата кула. Нали, те са част от вече от центърата Жорж Помпиду. Хората отиват, за да ги видят специално, а пък и те си живеят в самите градове, в които са един такъв град, който не може да бъде пропуснат. Париж, своя собствен живот.
1: Да, повечето от тях се превръщат вече в културни паметници. Някои от тях не са посещавани. Например, причудливите сгради имат тук по-съвременен интересен пример в Охайо, където една фирма за производство на кошници прави своята сграда във формата на кошница.
0: Е, това, да, наистина и мен ме е така впечатли. Тук не може човек да си го представи, но ето, че е сътворено.
1: Точно така и тук е вкаран на нишката за рекламата, защото ти правиш един продукт, защо не сградата ти да е в същия продукт?
0: И тя да е функционална, все пак вътре трябва да се работи. Какво още може да кажем за тази сграда кошница, понеже не сте нелюбопитни?
1: Много е интересно, тъй като отгоре тя има дръжки, те тежат поне 150 тона, почти колкото тук са дали авторите пример най-големия бозайник в света Синия кит. И през зимата те се отопляват, защото това предпазва дръжките, понеже те от студа могат да се счупят.
0: Да, и всъщност да. Това да предизвика нещо ужасяващо. Път 66.
1: Да,
0: този
1: път 66.
0: Толкова емблематичен, има също от Чикаго до Лос-Анджелис.
1: Много интересен, понеже той не е сграда.
0: Да,
1: той
0: точно
1: е архитектурна забележителност, но не е сграда. Вече от няколко десетилетия не се е използва поради по-напредничавите магистрали и пътища. Но пък е една страхотна и атракция за авантюристите, попаднали в Америка. Тук споменават авторите, че път 66 е само за смелчаци, защото на моменти може да ви се стори, че се намирате във филм на ужасите, особено ако спрете край изоставен мотел.

0: Там няма кой да ви предложи нещо за ядене, а ако искате да пренощувате, празните стаи не са особено гостоприемни и така едни много изоставени
1: малко призрачна сгради, така, да, среда. Но иначе идеята е била всъщност да се улесни пътуването между двете крайбрежия. Да. През 20-те години на 20 век САЩ процъфтява и се нуждае, както се казва, от хубави пътища.
0: Да, точно така.
1: Наистина много е любопитно и ще оставим на нашите слушатели, ако им е станало интересно, да научат още и още за, и за сгради, но както споменаваме и за, и за пътища, и за места. Защо е важна, Ива, тази поредица и какво я прави толкова, вече бихме казали, позната и любима и за малките, и за големите читатели?
0: Може би самата формула, през която предава знанието и то стига до читателя, всичко се предава през историята и през хумора, без да отекчава с сухи факти, както споменахме по-рано. Архитектурата може да бъде с много такива. И това превръща ученето във вълнуващо приключение, както за малки, така и за големи, защото големите пък, малките научават нови неща, големите и научават нови неща и упресняват знанията си. Но също така поредицата има и един интердисциплинарен характер, тъй като не свежда фактите само до темата, на която е посветена, а ги свързва и с географията, и с културата,
1: контекст,
0: и с бита, да, през различните епохи и дава контекст. Защо, например, хората в Европа през 19 век са строили по този начин, по който са го правили. И така прави едни връзки между различните факти и дава по-ясна представа за сградата и за стила, който, за който разказвам.
1: Да, и това са истинските знания, когато можеш да поставиш факти на картата на историята и на географията и на взаимоотношенията между народите и вътре в самите градове. Много благодаря на Ива Пламенова. С нея тръгнахме на околосветско пътешествие благодарение на енциклопедия на най-удивителните сгради. Потърсете, скъпи слушатели!

0: Арт ефир.
1: Новият творчески сезон в театрална работилница Сфомато вече започна и от 10 септември там се провежда интензивно 10-дневно ателие, водено от актрисата Жанет Спасова. Тя от дълги години живее и работи в Германия, но пристигна в София, за да работи с 12 млади български артисти. Под наслова Verfremdungs Effekt ателието въвежда актьорите в поетиката на немския поет, драматург и теоретик на театъра Бертолд Брехт и неговия ефект на отчуждението. Резултатите от работата ще бъдат представени в еднократен показ пред публика в неделя от 19 часа в Сфомато. А сега в Арт ефир ви срещаме с Жанет Спасова и с двама от участниците, актьорите Ивана Керанова и Теодор Кисьов. С тях разговаря Рада Стойкова.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Госпожо Спасова, добре дошли отново в България.
4: Благодаря, благодаря.
2: Казвам го, защото през годините ми направи впечатление, че държите да не прекъсвате връзката с България и много често идвате тук.
4: Да, аз днес си дадох сметка, че последното ми професионално участие в България е през 2010 година с филма на Петър Поп Златев «Аз съм ти», който заснехме тук и показвахме на Златна роза и на други фестивали в чужбина. И това е, със съжаление, много голям луфт от тогава. Много време е минало и аз някакси спонтанно ми се появи идеята, че съм вече достатъчно зряла, за да предам моя опит, това, което съм насъбрала от България, от работата ми с Иван Станев, от работата с добри немски режисьори, като Франк Касторф, като Мар Талер и други. И така дойде идеята от Маргарита Младенова и така беше добре дошло за мене. И истината е, че за първи път заставам от другата страна на сцената и така. Но се чувствам добре, и особено с тези хора, които съм избрала и които искаха да участват.
2: Избрахте ги?
4: Да,
2: 12 участници?
4: Да, имаше кастинг, който с малки видео представяния на артистите. Трябваше така отдалече да ги избера. Но мисля, че съм налучкала хората, които така да им е интересно и на мен да ми е интересно с тях. Аз също се уча.
2: Защото сте в нова роля.
4: Да, съм в нова роля, наистина. Да.
2: А защо избрахте за тема на ателието конкретно Бертолд Брехт и неговия ефект на отчуждението в театъра?
4: Брехт, по принцип, това беше предложение на Маргарита Младенова. Аз мисля, че те правят такива блокове с автори. И мисля, че Брехт е и за тях интересен като автор. А за мен беше добре дошло това предложение, защото в България има една много клиширана представа за Брехт, според мен, че това е автор, който е много немски, много строг, много дидактичен. А така на мен ми се прииска да покажа, че той може да бъде и забавен, и тази дидактика, тя не е... Не я мислим така много на сериозно. Това заглавие, което съм предложила в Verfremdungs Effekt, което значи ефект на отчуждението, което е теорията на Брехт, нали, за епическия театър, който той си е представил. На това поглеждаме от наша гледна точка, на нашето време. Това са неща, които са създадени повече от преди 70-80 години. Те не могат да бъдат буквално приети.
2: Да, Брехт създава своята теория на ефекта на отчуждението в театъра в началото, в първата половина на миналия век.
4: Точно така, да.
2: Но защо тази теория, този ефект има място и в днешния театър?
4: Ние се съсредоточаваме върху ранните му произведения, тези, които е писал 20-те, 30-те години, като много млад човек още, и най-вече неговата лирика, която е много малко позната. И интересното е, че там има едни социални паралели, които по някакъв ужасен начин напомнят и за нашия свят днес. И това мисля, че беше много интересно за младите колеги. Те така с радост поеха тази идея, защото текстовете имат съвременно звучене със своята социална истина, която носят. Но истината е, че за Брехт много малко се знае в България. Няма нито една книга за неговата биография. Примерно.
2: Такава вие го определяте като провокатор на театъра.
4: Да, той е провокатор, той е авангард, но той не се вписва в никоя така категория. За мене поне е така. Аз така го виждам. Защото когато човек чете биографията му, вижда, че това е един много-много противоречив характер. Времето е било такова. Войни, емиграция, цяла Европа се тресе. Той напуска Европа, отива в Америка, опитва се там да стъпи на краката си, не успява. Съпругата му Хелена Вайгел не играе 5 години, не играе нищо там. Започват от нулата. И въпреки, че много известни артисти се ангажират с това да го популяризират, и Чаплин, и Чарлз Лафтън, и много други, той така остава една фигура на края на вниманието на американската култура.
2: Но ето, че и днес говорим за неговия ефект на отчуждението. И големия въпрос е днешния зрител от какво има нужда да бъде отчужден, да бъде събуден?
4: Ами важно е ефекта на отчуждението. Аз не знам, не мога да обясна точно теорията на този ефект, така както той може би си го е мислил. Аз го разбирам така. Добре е да се даде възможност на актьора да бъде интелигентен на сцената. Да му се позволи да мисли. И по този начин публиката, наблюдавайки един мислещ човек, да вземе своето решение, да вземе своята позиция,
2: да бъде,
4: да бъде провокиран. Да. Докато, нали, има една такава опасност в българския театър. Актьора да бъде, да се подчини на вкуса на зрителя.
2: Ох!
4: Да, нали? И аз искам да дам тази възможност на тези актьори да разберат, че може със самочувствие, с интелигентност също да бъдеш забавен. Не е необходимо да правиш тъпи смешки, да го кажа направо. Нали?
2: Кажете, Ивана, Тело, вие защо решихте да се включите в това ателие?
0: Първо, заради всичко това, което Жанет каза, понеже това трудно можеш да го разбереш от други хора. Тя все пак е работила дълго време в Германия. Пък аз така, Брехт ми е много чужд. Опитите ми с него в академията са безкрайно неуспешни. И си остана нещо, което не разбирам. Не, че не харесвам, просто не е, въобще не фигурира в артистичния ми живот. Което е пропуск. Ти като си артист е хубаво да се пробваш в различни обстановки. То всеки човек е хубаво да се пробва в различни обстановки, пък за артистите, нали, е още по-важно. Та си казах, така и така съм свободен. Така и така нямам нищо да правя. Защо да не отида да пробвам да видя, да разбера нещо повече. Та това ми бяха основните причини. Но тя много хубаво си каза всичко и това, което, нали, можеш да научиш от нея, е ценно за мен. Затова така си позволих да кандидатствам.
2: Ивана?
3: За мен е много ценна срещата с Жанет. Аз я възприемам малко като един мост между това, което, нали, се случва тук в българския театър и в нашата съвременност, и един друг свят, който аз не съм имала възможността да посетя все още. Но така съм чувала

0: за немския театър, за немските автори, нали, чела съм. И така, и когато видях тази обява, този кастинг за Ателието, някакси веднага си казах, това е задължително, трябва да се случи. И съм много щастлива, че пробвах, че ме избра. Много е важно, някакси ние сме много свикнали да, и това говоря и за себе си, да влизаме много бързо в клишетата. И за Брехт има много клишета. Още, нали, Тео спомена от академията, някакси се казва, това е Брехт, това не е Брехт, така, така, но не ти се обяснява какво е, просто ти го взимаш като готова сентенция, това е Брехтово, това не е. А пък винаги някакси интуицията ми е казвала, че има много повече зад това. И така, случи се тази среща, която ме прави много щастлива. И да, със сигурност всички успяхме да се провокираме и да си дадем най-малкото свободата да не мислим в тези клишета, ами да допуснем нещо различно и нещо ново.
1: Кое беше най-голямата провокация в хода на заниманията или пък най-трудната задача, пред която се изправихте в това ателие?
2: За мен беше да разбера, че се е просто театър. Че не е нещо извънредно, специално, различно, нещо, което е с многото правила, които трябва да спазваш. Просто е театър, нормален театър е просто да е позволено малко повече или по-малко на моменти, зависи. Да се отворя към това, че не е страшно, може би.
3: Аз мисля, че едно от интересните неща, които се случи, е да се създаде един колектив от мислещи хора. Тоест, аз не съм човека, който казва така, трябва да се направят нещата, а те някакси се събудиха, заразиха се от идеята и сега в момента ние сме като едно голямо тяло, което заедно мисли, предлага, и това, в това няма такава йерархия, която е така обичайната за театъра, нали, а по-скоро на равни начала ние работиме и създаваме нашия стил и нашия език.
1: Мисля си, че е голям шанс за младите актьори чрез вас да се докоснат в някаква степен до творчеството и личността на Иван Станев,
3: да,
1: с когото ви сте тясно свързана.
3: Да, да.
1: С радикалния му театър, за да, който те сигурно знаят много малко поради възрастта си. Няма начин да са гледали негови спектакли, да го познават.
0: А, гледали сме, има онлайн.
3: Има онлайн спектакли записани, да.
1: Какво бихте искали да им кажете като някаква квинтесенция за неговия свят?
3: Трудно е да кажа в една дума, защото това е моят целият ми живот, така да се каже. Ние тръгнахме тук от студентските години, тръгнахме заедно да работим. Минахме през Ловеч, минахме през цензурата, българската цензура, която почувствахме много силно на гърба си, която всъщност предизвика желанието ни да излезем от рамките на тази страна. Това нямаше да се случи, ако не бяхме преживяли всички тези неща, които като млади хора на театъра преживяхме в Ловеч. След това, в по-късните години, самото излизане за Германия, ние бяхме поканени на фестивал в Западен Берлин. Това беше 88 година, лятото. И тогава, когато трябваше да се издадат, примерно, документите за този фестивал, за да заминеме, от най-високо место ни се каза, че такъв град като Западен Берлин няма, където ние сме тръгнали да играем нашето представление. И трябваше, намесиха се много, беше такова Горбачовото време тогава, перестройката, и все пак се намесиха много хора, които вече мислиха по друг начин, искаха да променят ситуацията и които помогнаха представлението да излезе. И тогава вече, когато играхме там, и това беше един невероятен успех за Иван като режисьор, за Митко Ганев като изпълнител на Войцек и за всички нас, разбира се, тогава просто бяхме принудени да останем. Той остана, аз се върнах, след това получих покана за, като актриса, и излезох така. Беше такова време, бурно време на промени, на ясноти. И понеже аз се връщах да играя в България, от едно от представлението, което играя,

0: Бях в театър София, се върнах точно на 9 ноември, точно в деня, в който падна стената. 2 часа преди това минах от източен Берлин в западен Берлин. На другия ден трябваше да започваме продукция и в апартамента дойде една жена и каза: ма вие тука не разбрахте ли, че падна стената? И аз казвам: ама аз минах 2 часа, аз минах в 18 часа, нищо не забелязах. И тя казва: да. И това го почувствах някакси като сигнал на съдбата, че трябва да се пробвам там. Така.
1: Не просто сте се пробвали.
0: Да. Да, аз омаловажавам, така да се каже. Но да. Но това, което сме правили с Иван, това е определящо за мен като актриса, като можене, като система. И мисля, че е разумно това нещо да се предава и нататък. И то тук, в България, откъдето сме тръгнали.
1: Чест ви прави, че отделяте от времето си да работите с младите да, актьори.
0: Да, за мен е приятно. За мен е приятно.
1: След 10 дни интензивна работа ще представите резултат.
0: Трябва да, като гладиаторите, трябва да излезем на арената, пък каквото стане.
1: Има ли шанс това, което ще покажете, което ще е фрагментарно?
0: Да, фрагментарно е.
1: На по-късен етап да го доработите до завършен спектакъл.
0: Нека да кажете артистите, аз бих го направила.
2: Ние бихме.
0: Да, да. Защо не? Има много материал още, който може да се развие. И така, мисля, че има в това някаква сила. Да видим как ще се приеме. Да видим как ще мине неделята. Tú no sabes cómo te quiero. No. Tú no sabes cómo te quiero.

0: Арт ефир.
1: В галерия Райко Алексиев е представена изложбата «Тя» на скулптора Валентин Старчев с куратора Ксения Джурова. Експозицията поставя в центъра женския образ и неговите различни художествени превъплощения в творчеството на Старчев. От откриването на самата изложба «Тя» ще чуем Валентин Старчев.
2: Направя една изложба на тия стари години, както казвам. Стари са, обаче скулптурата непрекъснато ме влече и непрекъснато нещо правя, нещо мисля и надявам се да не се отказвам скоро да продължа. Имам помощници, разбира се, вкъщи, които ми помагат. Те са скулптори и двамата. Много ми помагат, много помагат, но основните неща ги решавам аз. Този път направих една изложба, която е всички са нови неща. Има само едно, което е едно увеличение от една малка пластика. Всички неща са нови, а с една нова форма, едно ново усещане на изграждането на формата, което прави нови образи, които са много различни от това, което съм правил досега. Просто от миналата изложба, която беше юбилейна, преди една година, аз направих една сериозна разлика в постиженията си, в търсенията си и това ме радва и ще се мъча да продължа това развитие, тази разлика. Тя е въпрос вече на едни познания, които са в главата ми от моите неща, от всичко, което знам, от всичко, което съм видял по света и у нас тук, от български автори. Тия неща значат много за мен, защото те са един път, който аз се включвам, но много държа да бъда много самостоятелен, да бъда аз.
3: Аз обаче тя е фокуса.

0: тя е в центъра на всичко, жената.
1: Това е една нова тема. Аз съм правил много теми. Правил съм на спортни теми, правил съм на революционни теми, правил съм на исторически теми, най-различни композиции съм правил, участвал съм в много изложби на Съюза на художниците. Но тази тема, тя, жената, е нещо по-особено. Жената, разгледана от... Аз я представям като едно същество, което движи нашето общество. Тя е половината от нашето общество. Тя е навсякъде. Тя е и майката, тя е и жената, тя е чиновничката, тя е учения, тя е спортистката. Тя е навсякъде, навсякъде. Това е мое желание да посветя творчеството си на нея. Нещо, което много исках да го има. Да го има заради голямото уважение към нея и голямата любов към нея.
0: Петата стихия, жената, любовта.
1: Да.
0: И любовта, може би знак за равенство между жената и любовта.
1: Тези са важни неща в идеята, която се върти в моето съзнание. Красотата на жената, любовта към жената, жената, нейната обич. Човек не може без нея.

0: Още една изложба на вашето внимание, скъпи слушатели. Галерия Арте открие сения си сезон с изложбата Цвят и камък, която среща творчеството на баща и дъщеря, скулптора Кирил Мескин и художничката Милкана Мескин. Камъкът и цветът застават в диалог, а различните художествени езици разкриват общата им връзка с изкуството, формата и красотата.
1: Тази изложба е един завършен творчески процес на духовно и житейско споделяне с баща ми Кирил Мескин и аз съм изключително щастлива, че реализирахме. В годините винаги е имало обмен помежду ни, като хора, които бродят из безкрайните дебри на изкуството и всъщност дават изява на духа с форма, цвят и камък.
0: А какво се случва, когато два толкова различни свята се срещнат? Вашия свят и този на Милкана. Говоря през изкуството, защото всеки е сам по себе си самобитен, различен.
2: Ами аз, понеже много години работя камък, най-различни видове, обаче в последните години се намеси цвета в моите работи, макар че моите камъни са цветни. Този, който му казват киршови камък, той е много топъл за работа, много приятен. Но като знам и световното изкуство и като гледам природата и като знам и на Милкана изследванията и видях много произведения по целия свят, къде сме ходили в Япония, в Америка съм ходил, в Европа, тук е наша традиция и реших да допълна с цвят. И ми стана интересно и направих доста различни композиции на тази тема. Идеята се роди, когато тя написа тази книжка, нейните изследвания, тя ще каже повече за

0: това. И решихме да направим една изложба, която се прие много добре. Снощи удовлетворен съм от резултата. Баща и дъщеря, Цвят и камък, всичко заедно.
1: Заедно, но и много различни, много интересни сами по себе си. Милкана, споменахме вече вашето изследване. Повече от 25 години ви изследвате цвета. С какво обаче той продължава да ви изненадва?
2: Аз изследвам цвета като феномен и като понятие. Това включва всички научни изследвания, разбира се, които са цветознание, психология, физика и доста други гледни точки. Има древни знания за цвета, каквито са знанията от древен Египет, от Индия. Има много интересна история на цветовете, ако се погледни през епохите. Така или иначе, това е една територия, която не може да се изброди и да се ограничи с параметрите, с които ние възприемаме нещата от до. Така че аз се втурнах в това изследване, като за мене бяха интересни всички гледни точки. Но най-вече исках аз като художник да имам винаги една провокация, която е различна. Благородно завиждах на сценографите, че винаги имат сюжет, епоха, костюми. Така се роди идеята ми да обединя всичките си интереси в една система, която нарекох цвета на алгоритъм, защото тя е наистина неограничена. С времето я структурирах, като оформям цветни карти, които изчислявам за всеки. Те включват споменатите гледни точки и изследвания от научни страни. И цветни календари, които също са индивидуални. Изцяло работя индивидуално, но тъй като пак ще кажа, че духовните пространства са безкрайни, аз мога да се опирам единствено на личен опит и изследвания, защото, както е било преди Христа, имало е една стройна система, която е цялостна. След това е имало метафизични познания, науката е с по-нова дата от нашата епоха, така че за мен древността е много интересна и тази пълнота, която винаги съм усещала и носила в себе си, я открих при среща с изкуството на древните цивилизации, точно преди тези 25 години, когато бях по студентски програми в Париж. Най-вече ме инспирираха древен Вавилон, Египет, Асирия, Шумер, Акад, но във времето всъщност се оказа, че най-силно въздействие има наистина нашата земя, нашата традиция, глаголицата. И това е една цялост, към която се стремя, както и баща ми има много работи, свързани с глаголицата.
1: Да се върнем обаче на камъка, този материал, който е с такава тежест, с такова физическо присъствие. А цвета, той е нематериален, той е така, хайде да го приличим като лек, като нещо, което можем да си допредставим. Как се свързват според вас вашия материал и художествена техника на дъщеря ви? Защото пък сега като седа тук в това пространство, усещаме едно единение, усещаме един диалог, който обаче е така непрестанен и искрен и свързващ.
0: Моя материал... Всъщност всичките скали са кристални. Кристала е паметта на всичко. Камъкът е този, който носи паметта на хората, на Вселената, на всичко.
1: Казват, че е жив.
0: Да, жив е. Жив е. Аз съм го казвал, когато, понеже моите не всички са кариерни камъни, повече са такива свободни в пространството, които аз взимам и обработвам. Но в тази изложба показвам кремък. Една серия от кремък, тези долу, които са тук. Кремъка е много странен материал. Първо е най-твърдия. Той трудно се работи, но с моя опит и съвременна техника, която има, аз мога да се справя и направих тези неща. Преди няколко години ние сме живеем в Никополска община. Никопол е старата столица на България на времето на Иван Шишман. Под крепостта, изобщо там скалата е бяла и в нея има ядки и кремък. Обаче той не издържа на атмосферни влияния на време, макар че милиони години издържал ден, но няма такива по-големи ядки, които могат да се обработват. Но хората са го използвали за уръдие на труда, някога в пра

0: историческите времена, за оръжие, за ножове, за коля, аз реших да го превърна в изкуство, това, което да е духовно. Оказа се, че той е много красив, нали, крайният резултат. Близо е до моя, който аз работя, но този е много чист, като, защото е плътен. И мисля, че се получи така. Получих добри оценки от колеги, които им ценя мнението. Там няма как да вкарам цвят, защото то е интересно. Там боравя с камъка и с бялата скала, която е. Те са като опаковани. Това е моята идея от ранни години. Противостоянието, събирането и разрушаването. Тази изложба, всъщност, реших да направя една композиция, съвременна и по-концептуална, освен тази, която е в залата. Тя е на двора. Аз работя на тази тема и съм направил няколко неща. Това е един кръг, който е съставен от 7 части. Парчета от дърво, които са отцветени, горната част. То няма как да се разкаже, но горе-долу човек може да, си, да се опита да си го представи как
1: и изглежда. И разбира се да се провокира да дойде да види.
0: Да, да. Значи това са цветовете на дъгата или тези енергийни центрове, както нистки им казват, ки, чи енергия и така нататък. Всъщност човека е едно цяло с това нещо. И в средата... В средата на композицията, защото аз много години работя на темата сътворение, имам много работи, направих едно такова сътворение, което е една спирала и е боядисано бяло. И когато ходихме на училище, знае много добре по физика, ни показваха, от тогава съм впечатлен и сега реализирах до някъде, когато се съберат цветовете на дъгата в един диск и се завърти, той става бял. И белотата е това, което е светлината. Ние се стремим към светлината и човека е светлина.
1: Как обаче финално да ви опитам си влияете един на друг през художествените ви светове?
2: Аз съм една голяма късметлийка. В моето семейство имаме изключителна духовна близост. И с майка ми, с баща ми имам и сестра. С баща ми споделихме и високото изкуство на световната история. В Европа бяхме в Германия, Франция, Холандия, заедно посетихме Япония. Така че тази силна връзка между нас винаги я има. И като баща, дъщеря, като духовно споделяне, той винаги е бил за мен знание, подкрепа и рутина. Аз съм била хвърчащо вдъхновение по някакъв начин и провокация, но взаимно винаги сме си действали така, че провокацията ни е развивала и допълвала.
0: Ами за цветовете, тя ми повлия, мога да си призная, освен световното изкуство, понеже беше до мен и гледам живописта, която прави и това, което изследва и така, че се зароди идеята.

Това беше всичко от Арт Ефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Димитрина Кюркчиева, Весела Морова, Бошко Бошков и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазар.

0: Жител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Русия използва мобилното суперприложение Макс за наблюдение на своите граждани, сочи проучване, цитирано от Guardian. През последните 18 месеца десетки милиони руснаци са били принудени да го инсталират и използват за разплащания, съобщения и административни услуги. Приложението, разработено от руската социална мрежа ВКонтакте, която е тясно свързана с държавата. Повече по темата от Велизар Сърчаджиева.
1: Дял във виолетово-синото приложение за съобщения и разплащания, наречено Макс,

косвено притежава руският президент Владимир Путин, сочат публикации. Доцентът по компютърни науки в Мичиганския университет Роя Еснафи разкрива, че супер приложението Макс, без знанието на потребителите, може да прави екранни снимки на устройствата им, осигурява и достъп до цялата информация, съхранявана в тях. Може дори да извършва действия от името на притежателя на телефона. По думите й е модел, който всяко правителство може да последва по пътя към дигиталния авторитаризъм. Приложението показва най-новите възможности в тази област. Такива, каквито правителства като тези на Иран, Казахстан и Индия скоро може да се опитат да използват. Важно уточнение, според Еснафи, е, че приложението не може да прониква в платформи като Telegram.

0: И държавната субсидия за групата ще бъде намалена с още 47 милиона евро през следващата година, а към това се добавят около 20 милиона евро по-малко приходи от реклама, както и фактът, че още 20 милиона евро от продажба на недвижими имоти, реализирани през тази година, няма да се повторят. Еднот Кюнси предупреди за риска да бъде дестабилизирана системата, благодарение на която съществува френското културно изключение. Принципът, че културните продукти не трябва да бъдат третирани само като обикновени търговски стоки. Британският крал Чарлз III предупреди ръководители в сферата на изкуствения интелект за екзистенциалните опасности, проистичащи от попадането на тази технология в неподходящи ръце. От Лондон предава Веселин Полунов.
1: Кралят направи тези изявления по време на среща на върха, свикана от него в имението Дъмфрис Хаус, в шотландското градство Ершир, за да се обсъди как технологията може да се използва в полза на обществото. Събитието се проведе на фона на поредица от скорошни предупреждения от страна на експерти от бранша относно бързо развиващите се възможности на усъвършенствените модели с изкуствен интелект и необходимостта от регулации, които да ги държат под контрол. Създателите на тези технологии все по-често предупреждават, че съществува риск изкуственият интелект да развие по-зловещи способности, може би дори да отнема човешки живот, заяви кралят пред присъстващите ръководители. Задачата пред вас не е просто да развивате технологиите, а да гарантирате, че те ще останат неизменно в служба на човечеството, обществото и природата, обърна се той към групата. Срещата на върха беше свикана с цел да се обсъди дали може да се изготви общ набор от принципи, които да служат като насоки за бъдещето приложение на изкуствения интелект. От Лондон, Веселин Паунов.
0: А генералният директор на ЮНЕСКО Халет Ел Енани заяви пред Франс Прес, че организацията може да играе модерираща роля в глобалния дебат за изкуствения интелект. Той определи предстоящото посещение на Папа Лъв 14 в централата на ЮНЕСКО в Париж като политическо послание в защита на многостранността на фона на предстоящото напускане на организацията от Съединените щати и Никарагуа в края на годината. Във Великобритания излезе класацията на Times и Sunday Times на университетите в страната. Шотландският Сейнт Андрюс е на първо място, а най-голям напредък бележи лондонският Имперски колеж, който вече е трети, изпреварвайки Оксфорд и Кеймбридж. Британските депутати ще подложат на проверка плачевното представяне на Обединеното кралство при избора на песни и изпълнители за Евровизия, съобщи BBC. Изпълнителят се избира от медията, понякога в сътрудничество с музикална компания или агенция. В испанския град Сан Себастиан започва 74-то издание на Международния филмов фестивал. Участие ще вземат филми от 47 държави, съобщава официалният сайт. Откриващата продукция е призрачна песен на германския режисьор Фатих Акин. Той ще се бори и за голямата награда Златна раковина, а двамата с актрисата Наоми Уотс ще получат награди за цялостно творчество по време на официалната церемония днес. Репортерът Калина Колева с подробности.
2: В рамките на фестивала ще бъдат представени както продукции на утвърдени режисьори, така и дебютни филми на млади и неизвестни автори. По червения килим ще преминат световни кинозвезди, сред които Джереми Айрънс, Орландо Блум, американският актьор Брад Пит също ще присъства на фестивала за първи път от 17 години насам, за да представи филма «Сърцето на звяра». Заедно с него идва и режисьорът Дейвид Айър. Прожекциите на филмите са в театрите Виктория Елхения, Табакалера и Принципе. Международни жури от филмови дейци от Бразилия, Франция, Испания, Швеция и Великобритания ще оценява продукциите, които са разделени в 20 секции. Те включват филми, които участват в конкурсната програма и такива, които не участват. Категориите са дебют, нови режисьори, латино хоризонти, експериментална и свободна програма, филми създадени от студенти, испанско кино, класически филми. Наградата Златна раковина ще бъде връчена в последния ден на фестивала, 26 септември. За новините, Калина Колева.
0: Многобройни културни събития се провеждат в Кипър от днес до 7 ноември. В рамките на Европейските дни на наследството 2026-та проявите акцентират върху застрашените традиции и обекти, призовавайки за тяхното активно опазване. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Програмата подчертава богатството и разнообразието на културната идентичност на Кипър, практики и знания, които са застрашени да бъдат изгубени, казаха от отдела за градско планиране национален координатор на европейските

0: дни. Организирани обиколки с екскурзовод на исторически места, работилнички за традиционни кипърски занаяти, представени на кипърски забележителности, ще съживят пред гостите и жителите на страната нейната история, обичаи, архитектура. Желаещите ще могат да се включат тази вечер в среща, разкриваща тайните на средновековния манастир в Агия Напа. Лекция в събота ще постави началото на поредица от обиколки и стоманобетонните сгради от 20 век в Кипър, които имат значителна историческа и архитектурна стойност, но в момента са изоставени или изправени пред риск от разрушаване, посочиха експертите. От Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В мащабна изложба, изградена върху интригуващия диалог между две от най-значимите фигури в изкуството на 20 век, Виенският музей Албертина представя творчеството на Пабло Пикасо и Франсис Бейкън, съобщава местната община. Около 70 емблематични произведения от музеи и частни колекции показват пресечните точки между двамата и човешкото съществуване в центъра на изкуството. Те изследват болката, желанието и уязвимостта с безкомпромисен поглед към състоянието на съвременния човек, добавят от общината във Виена. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

Добър ден, дами и господа, на всички вас, които ни слушате днес в този петъчен следобед на месец септември. Вие сте със седмичното музикално предаване на програма Христо Ботев «Класика Конспирито». На звукорежисьорския пулт е Боян Тодоров, музикален редактор е Цветелина Начева. Пред микрофона ще бъда аз, Илия Михайлов, автор и водещ на предаването. В края на тази работна седмица сме ви подбрали музика от различни автори и епохи, която не само различа, но надявам се и обогатява. Което не значи, че тя е по-малко интересна от популярната музика от други жанрове, която слушаме за удоволствие и звучи масово около нас. Музиката, която звучи в нашия ефир, си служи с различни естетически критерии и доставя не по-малко истински емоции, някои, от които, абсолютно вярвам в това, дори са и по-дълбоки. Но стига толкова приказки, да започваме. Днес избрахме да чуем Испанско капричо, опус 34. Това е едно от най-известните и виртуозни оркестрови произведения на руския композитор Николай Римски-Корсаков. Композирано през 1887 година, то е вдъхновено от испанския фолклор и се отличава с бляскава цветна оркестрация и ярки солови партии за различните инструменти. Първоначално композиторът е планирал да напише фантазия за цигулка и оркестър, но впоследствие преработва замисъла си в изцяло оркестрова сюита, където самия оркестър действа като главен солист. Творбата има 5 части и се изпълнява без прекъсване. Първа част, Алборада, е весел, празничен танц, който възхвалява изгрева на слънцето. Отличава се с бързо темпо и динамични ударни инструменти. Последване от вариации. Спокойна и мелодична част, която започва с тема, изсвирена от валдхорните, последвана от вариации в различни секции на оркестъра. Третата част, Алборада, е повторение на първата част, но с напълно различна оркестрация и тоналност, което променя звуковия колорит. Четвърта част, сцена и циганска песен, започва с поредица от ефектни солови каденци за флейта, цигулка, кларинет и арфа на фона на перкусии, преминаващи в темпераментен селски танц. Последната част е Астурийско фанданго, бурен, енергичен танц от областта Астурия. В самия край на кодата се завръща темата от Алборада, водеща до завладяващ и бърз финал. Изпълнението, което ще чуем, е на оркестъра на Болшой театър в Москва под диригентството на Александър Лазарев.

слушахте Испанско капричо от Николай Римски-Корсаков. Изпълнението бе на оркестъра на Болшой театър в Москва под диригентството на Александър Лазарев. Запис за музикалната фирма Ерато от 1994 година. Следващото произведение, което ще прозвучи в нашия ефир, е от австрийския композитор Арнолд Шънберг. Сега, моля ви, уважаеми слушатели, без паника. Наясно съм, че додекафоничното творчество на Шънберг не е по вкуса на всеки наш слушател. Особено, ако доскоро е бил във ваканция или току-що се е завърнал от море, например. Съгласен съм, че височинният сериализъм на нововиенската школа, както и интегралния, тотален сериализъм, композиторите от следващото поколение, като Пьер Болес и Карл Хайнц Штокхаузен, е нещо специфично. Изисква огромна музикална подготовка, а и в крайна сметка не е абсолютно задължително да се харесва на всеки. За тази нова музика си има друго предаване по Българското национално радио, посветено на този вид звукова естетика, която между впрочем вече стана на повече от 100 години.

Произведението Чамбер, което ще слушаме след малко, Lied der Waldtaube, песента на горската гугутка, има съвсем традиционна звучност. Това е една от най-известните и драматични части от монументалната кантата Горелидер, песни от горе, и е композирано с абсолютно тонални средства. Ето и някои ключови факти за него. Тази песен бележи трагичния завършек на първа част от кантатата. Горската гугутка разказва за смъртта на Тове, любимата на крал Валдемар, която е убита по заповед на ревнивата кралица Хелвик. Тя описва скръбта на краля и погребението на Тове. Написана е в късно романтичен стил, силно повлиян от Рихард Вагнер и Густав Малер, преди Шонберг да премине към атоналната музика и 12-тоновата система, другото име на додекафонията. Поради огромната популярност на откъса, през 1922 година Шонберг прави алтернативен аранжимент за мецо-сопран и камерен оркестър, опус

22b, който позволява на творбата да се изпълнява самостоятелно и извън мащабната кантата. Именно този отказ ще чуем сега. Изпълнението е на Джеси Норман, мецосопран, френския ансамбъл Enter Contemporain под диригентството на Пьер Болес.

Слушахте песента на горската гугутка и скантатата «Песни отгоре» от Арнолд Шонберг в изпълнение на Джеси Норман, мецосопран и ансамбъл «Ентер Контемпорен» под диригентството на Пиер Болес. Вие сте с предаването «Класика Конспирито» на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. А сега ние ще се пренесем в Италия с един малко по-различен репертуар. След малко в нашия ефир ще прозвучи концерт за виолончело и оркестър в Ре мажор от Букерини. Италианският композитор и виолончелист-виртуоз Луиджи Букерини е написал общо 12 концерта за виолончело, като 4 от тях са в тоналността Ре мажор. Този, който ще прозвучи днес, според официалния каталог на Жерар, е G476. Буквата Ж, в чест на френския музиколог Ив Жерар, който подрежда творчеството на Букерини тематично, а не хронологично. Но нека първо да ви разкажа няколко интересни факта за автора на този концерт. Луиджи Букерини, роден 1743, починал 1805 година, е един от най-великите виолончелисти в историята и ключова фигура в музиката на класицизма. Стилът му се отличава с невероятна елегантност, италиански лиризъм и виртуозно използване на виолончелото, което той извежда на преден план като солов инструмент. Ето и някои от най-важните биографични факти и любопитни истории от живота му. Букерини е роден в артистично семейство в Лука, Италия. Баща му е бил контрабасист и пръв негов учител. Брат му е бил поет и либретист. Пише либрета за Салиери и Хайден, а сестра му – балерина. Едва 13 годишен Букерини започва да свири в местния оркестър, а по-късно заминава да учи в Рим.

Той бързо придобива славата на един от най-големите виртуози в Европа. Заедно с цигуларя Филипо Манфреди основават един от първите постоянни струнни квартети в историята, с които правят фурор по време на турне в Париж. Но да се върнем на концерта му за виолончело. Концерт за виолончело в ре мажор G476 е прекрасна и много лека жизнерадостна творба, която има следните характеристики. Произведението следва класическата тричастна форма, първа част алегро, изключително ефирна част с подчертана елегантност. Соловото чело влиза с много красива кантиленна тема, като техническите пасажи са по-плавни в сравнение с много по-драматичния концерт на Букерини, отново в ре мажор, само че под каталожен номер по жанр G479. Втората част, ларго, е спокойна, тиха и съзерцателна част. Челото звучи уединено, поддържано предимно от дискретен съпровод на струните. Третата част, алегро пиачере, е бърз и много ведър финал с подчертан танцовален характер. Един от еталонните и изящни записи на точно този концерт е направен от световно известния челист Анер Билсма, съпровождан от канадския бароков оркестър Тафел Музик под ръководството на Джин Лемон. Да го чуем сега.

Вие слушате концерт за виолончело в ре-мажор от Луиджи Букерини. В изпълнение на Анер Билсма под съпровода на барокови оркестър Тафел Музик с диригент Джин Лемон. За днешното издание на класика Конспирито работихме заедно с музикалния редактор Светелина Начева, звукорежисьор бе Боян Тодоров. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам приятен дълъг уикенд, дами и господа. Ще се срещнем отново следващия петък. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Първо обвинение след смъртта на шестима души на хижа Петрохан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Подробностите от Силвия Великова.
3: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. Със споразумението, според прокуратурата, той е превишил правомощията си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени територии. Прокуратурата твърди, че организацията е получила достъп и възможност да използва райони земи около рида Тодори Никули в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици. Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена.
2: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза пред Българското национално радио, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем.
4: Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за именно подписването на това рамково споразумение с наказата, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължение, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги, но именно това чета от пресъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основата на обвинението.

0: към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея.
1: Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии е била осигурена облага под формата на достъп до земи около Тодорини кукли в Стара планина.
0: Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество. Няма как то да предоставя изрично какъвто и да е достъп

0: И това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
1: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Попита вътрешният министър Иван Демерджиев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за набедяване.
2: Син Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
0: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
3: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
0: Каза премиерът Румен Радев. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Мерките предвиждат премахване на акциза на пропан-бутана. Вицепремиерът Александър Пулев.
4: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
0: 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова.
5: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените.
0: 100 милиона евро са предвидени за компенсации за по-скъпия газьол за земеделските производители. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
6: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
0: Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвета по сигурността при премиера, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
7: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
0: Посочи министър Димитър Стоянов. Украинският президент Володимир Зеленски обяви създаването на нова регионална инициатива – Карпатска осморка. В нея участват Украина, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Австрия и Сърбия. Първата среща на върха на новия формат протича в курорта Буковел в украинската част на Карпатите, където Зеленски посрещна президентите на Румъния и Сърбия, министър-председателя на Полша, както и представители на

0: Словакия, Чешката република и Австрия. Представители на Унгария ще се присъединят по-късно. Зеленски отбеляза в платформата X, че форматът К8 сближава страната му с европейските и съседи и в него ще участва, разбира се, и Европейският съюз като цяло. Премиерът на Словакия Роберт Фицо в последния момент отмени планираното си пътуване до Украйна поради болест. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево и топло време. Към този час температурите са от 23 градуса в Бургас и 25 в Сливен, до 30 градуса в Видин, Враца, Монтана, Кнежа, Оряхово, Руса и Сандански. В София температурата е 27 градуса, атмосферното налягане 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини от 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието, 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд над масивите от Западна България с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър, по най-високите части северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението при 344-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, което временно беше само в активната лента поради катастрофа. До 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата се осъществява в две ленти, а трафикът към София в една лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди

0: БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.
6: Мрежата.

Здравейте, започва мрежата. Ето гостите и темите ни днес. Кой има интерес от комуникационното насилие, на което станахме свидетели през случая Петрохан? Ще говорим с Ивет Добромирова, журналист и комуникационен експерт. След вас Мария Черешева, председателка на Асоциацията на европейските журналисти България, ще коментираме няколко медийни казуса от изтеклата седмица, по които асоциацията взе отношение. Като, например, делото Шамар, заведено срещу колежката ни Десислава Николова от Капитал, кой може да публикува и защо се публикуват лични данни на деца. Но това след малко, разбира се, в предаването, малко след 16 часа с Велижар Шаломанов ще обсъдим сигурността на Европа и България в контекста на войната в Украина. В рубриката ни Въпреки мрежата очаквайте разговор на редактора на мрежата Васил Балев с професор Александър Кьосев за медийната грамотност и културните катастрофи. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Бошко Бошков, звукорежисьор, аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: Първият ни гост днес в мрежата е Ивет Добромирова, журналист и комуникационен експерт. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много благодаря за това, че се съгласихте да коментираме тема, която най-често, откакто всъщност знаем за случая Петрохан, буди отвращение и дори по-грозни думи бих използвала в една голяма част от обществото ни, а оказа се и сред много колеги и анализатори, които дори не желаят да говорят по нея, може би и защото тя продължава да бъде представяна само по един единствен начин. Лично аз нарекох това за себе си някакъв вид комуникационно насилие от страна на тези, които става дума за прокуратурата и там всякакви вещи лица. Защо станахме свидетели всъщност на това? Имам предвид пресконференцията от последната седмица и продължаващите хора, които говорят по всякакви студия, все едно и също.
1: На първо място искам да използвам възможността да изкажа искреното си съчувствие на близките, на засегнатите от тази трагедия. Да ги поздравя за смелостта. Бих искала, доколкото мога, участвайки в този, за съжаление, много трагичен сценарий с всичките му интерпретации след трагичния инцидент, ако мога по някакъв начин да им дам кураж и да ги подкрепя по всякакъв начин, те да продължат борбата, която водят в името на справедливостта, в името на всичко, което е останало като стойности, като морал и дори в защита на законността, до толкова, доколкото нея има в този конкретен казус. Много хубаво сте дефинирали темата. Наистина говорим за комуникационно насилие, което мина абсолютно всички нормални граници. Аз съм, освен журналист и комуникационен експерт и граждански активист, бивш съдебен репортер. И трябва да ви кажа, че подобно нещо не съм виждала в целия си вече повече от 34 годишен журналистически опит. Ситуацията прилича на глобално изнасилване на обществото с една цел. Това трайно руши доверието в институциите и държавността. За съжаление, това води до

0: това трайно руши доверието в институциите и държавността. За съжаление, това води до установяване на трайно на някакъв вид режим. Тази пропаганда, която се лее във връзка с този трагичен инцидент, е подготовка за нещо. За съжаление, всички ние ще го изживеем и ще видим точно за какво. Не искам да звуча прекалено апокалиптично, но така изглеждат, за съжаление, нещата към този момент. И основната цел е политическа злоупотреба. Не случайно съдебните процедури, тогава, когато те се случват по правилата, имат правила, точно за да се избегне злоупотребата. Тук е много важно да кажем това, което отбелязаха и водещи юристи, коментирайки казуса. Експертизите не са доказателства. Обвиненията, разследванията не са присъда. За съжаление, живеем в ерата на социалните медии, в които вече сме свидетели на политика, която се прави заради тях. Тя не се прави, за да обслужи интереса на обществото като цяло. Тя се прави, за да бъде употребена по специфичен начин в социалните мрежи, което започва да прилича на гладиаторските борби на времето. Ние всички сме в един колизел, каквото представляват социалните мрежи, и всичко се прави с цел да се хвърлят хляб, зрелища и всичко, което може да се хвърли на гладиаторската арена, за да бъде то разкъсано от мнението в социалните мрежи.
1: За съжаление обаче не са само социалните мрежи, защото господин Росен Йорданов, вещото лице по този казус Петрохан, той е във всички телевизии, т.е. той е в конвенционалните медии и абсолютно безкритично изслушван, налагайки една единствена позиция, включително вчера се похвали, че дори премиерът господин Радев го е похвалил за начина, по който е казал истината. Сега, колегата ни Емилия Милчева в Тоест, независимото издание Тоест, написа, че вече има чудовище, присъда, политически виновници, няма само приключило разследване, но...
0: Точно така. Никой няма интерес да приключи това разследване. Точно така. Никой няма интерес да приключи това разследване. Случаят Петрохан влиза в една зловеща политическа употреба. Днес имаме вече и развитие по него, да, с повдигането на обвинението срещу бившия министър Боби Сандов, което идва да покаже, че тази трагедия ще бъде максимално източена като политически дивиденд от сегашните управляващи с цената на всичко. И те са тръгнали на война по всички фронтове. А когато тръгнеш по този безапелационен начин да рушиш основите на морала и законността, ти трябва да си наясно, че не можеш да излезеш като победител. Няма да има победител от тази война. Трудно е да се определи кой ще е по-големият губещ. Но истината е, че това е абсолютно безогледно и безапелационно мачкане на всичко по пътя. И наистина тук истината няма никакво значение, което е най-страшното всъщност.
1: Да, и много важно е, може би, за обществото. На мен ми се иска да го кажем и тук в нашия разговор, че не бива да се... много хора, може би, в момента си мислят, ето те защитават онези на Петрохан, става дума за загиналите. Не... да се разобличи това, че, например, прокуратурата или някакви вещи лица не са до край честни спрямо обществото, ще използвам тази мека дума, в начина, по който ни представят един казус, не означава, че оневиняваме нещо. Ние не знаем, нито аз, нито вие, какво се е случвало там, докато съдът не се произнесе на базата на събраните доказателства и така нататък. Така че тези медийни присъди, нали, както аз, така и може би всички колеги би трябвало да стоим далече от тях. Но по-важното е какво имаме в момента като картина от това. Имаме насаждане на едно конкретно мнение и сякаш ни забраняват да мислим по друг начин за Петрохан, освен по този, по който ни се налага от пресконференция.

0: граници.
1: Да, за да стане максимално ясно, включително и на нашите слушатели, аз искам да върна един друг казус, от който съм била участник от първо лице, и това е Костинбродската афера. Аз тогава бях медиен координатор на служебното правителство на Марин Райков. Спомняте си, тогава прокуратурата за първи път счупи този стандарт, в който не се обявяват данни по течащо разследване. Защото това е много ясно дефинирано защо е така. Това е едната страна. Във всеки процес има две страни. България, по пътя на своята демократизация, трябваше да издържи пътя до това да има състезателен процес, в който от едната страна да е прокуратурата, от другата страна да бъдат защитниците на другата страна и да се види в рамките на този състезателен процес къде стои истината и съдията да бъде арбитър на това. С Костинбродската афера, спомняте си, излязаха отново много познати герои. Борислав Саралов тогава беше заместник главен прокурор, Стив Цацаров главен, и от висотата на институциите. Те употребиха институциите като авторитет, за да обяснят на цялото общество, че трябвало да се изнасят бюлетини с самолети с двойни дана. Спомняте ли си това безумие? Всички сме го забравили, но това всички го повярваха тогава. И всички медии, абсолютно всички медии, излязаха с фалшивата новина, умишлено пусната сред една от тях, че премиерът ще бъде арестуван заради тази афера. Така или иначе, от тогава започна манипулацията с разиграването на съдебни казуси в общественото пространство, преди те да влязат в съдебната зала. Затова в последствие беше създаден специализиран орган. Специализираните съд и прокуратура изпълняваха тази функция. Тогава се арестуваха хора само за да стоят в затвора за 8 месеца, колкото е максималният срок, който те могат да прекарат, за да може през това време името им да се търкали и те да бъдат предварително осъдени. Всъщност това е най-страшното. Обществото ни свикна с това, че присъдите се издават в публичното пространство, а не в съда. И затова ви казах,

0: доверие в държавността и институциите, а така започва всеки един режим. Нещо друго трябва да забележите, и това е комуникационен феномен. Когато започнат медиите, официалните в това число, да бъдат заливани от негативни новини, това става като епидемия. Ето, например, вчера слушахме във всички новини, включително и в тези на Българското национално радио, за една битова драма, при която нали, някакви хора са загинали. Говорим за убийство и самоубийство. Защо това беше водеща новина? По никои стандарти това не е, това е битов скандал. Битова драма завършила трагично. Защо трябва да се съобщава преди речта за Европейския, за състоянието на Съюза на Урсула фон дер Лайен или преди важните за живота ни и обществото в този момент теми? Защото това е епидемия. И журналистите започват абсолютно първосигнално да мултиплицират тази новина, защото общество в страх се манипулира и управлява много по-лесно. И това е стратегията на управляващите в момента. Българите трябва да бъдат държани в стрес, страх. Страх за съществуването си, защото така е устроен човек. Той гледа първо личната си сигурност. Страх за здравето си. Страх за финансите си и кризата, която нали, предстои заради по една или друга причина. Забележете, това са страхове, които постоянно ни се натрапват, защото ние влизаме в една година на избори. Това е изборен цикъл, в който се налага новия обществено-политически дневен ред. И сегашните управляващи се целят да елиминират всичките си опоненти, използвайки ето тази трагедия, като пак се връщам към това. Те нямат интерес от това да стане ясна истината. Те имат интерес от най-висока инстанция, каквато в случая представлява премиера, прокуратурата, да насъдят на хората тяхната истина и го правят с настървение, злост и личния си ангажимент за това колко им е важно всички да бъдат убедени в една определена тенденциозна посока.
1: А тук ще добавя, защото сме предаване, в което се дискутират медийни казуси, начина по който много е интересно това. Медии, които принадлежаха преди години на господин Делян Пеевски, в момента първи извадиха личните данни на дете, без да държат сметка въобще за това какво причиняват на това дете, как то ще отиде утре на училище, какво неговите съученици са чули от родителите си вечерта, как ще се държат с него. Кой според вас трябва да поеме отговорността при положение, че чухме, че премиера е похвалил господин Росен Йорданов за начина, по който е оповестил неговата гледна точка за случая Петрохан. Не видяхме никой никъде да укорява медиите на госпожа Велева, дори не ми се иска да им казвам името в ефир, но става дума за епицентър и за пик. Случая приключи с тези медии, че тя била се оттеглила от инициативния комитет на госпожа Йотова и до там. Кой ще поеме отговорността за това, което би могло да се случи на тези живите, които бяха извадени на показ по този безобразен начин?
0: В България никой никога не носи отговорност за нищо от много отдавна. И това е основният проблем. Именно този тотален момент на разрушение минава през това, че има един куп нарушения, за които няма наказание. Въпреки, че не са ни лоши законите, просто няма кой да ги спазва. И това важи от най-малкото до най-голямото. Дали става въпрос за медийно нарушение, дали става въпрос за политическо нарушение. Никой, никога и за нищо не носи отговорност. Това е причината, поради която по един или друг начин в България умря разследващата журналистика. Нищо не следва от тези разследвания. Нито следват дела, нито следват присъди. Нито следното има наказани. И това е, пак казвам, на всяко едно ниво и не от сега. Вие правилно отбелязахте, че това е отдавна.
1: Да, и в случая КТБ имахме, т.е. без случая с децата, но с едни и същи подходи. Излиза един прокурор, казва нещо, вменява нещо на обществото и оттам медиите подемат това и го правят така, че това общество да бъде заблудено. Какво остава на едно такова общество? Тоест, откъде то би могло да намери своите съпротивителни сили, за да може да разпознава кога е грубо вкарвано и насилвано в сценарии, които в конкурс.

0: конкретно угода на някого?
1: Остава съпротивата. Остават предавания като вашето, остават колеги като вас, остават гласове като моя, които въпреки всичко продължават да наричат нещата с истинските им имена и да водят тази битка, колкото и тя да изглежда Дон Кихотовска. Нямаме право да се предаваме. И пак казвам, искрено се надявам и много ми се иска тези мои думи да вдъхнат по някакъв начин кураж, доколкото могат и доколкото е възможно на близките на загиналите от Петрохан, за да продължат все тази битка. Защото истината рано или късно излиза наяве. Каква цена ще платим за нея? Каква ти цена да платим, си струва?
0: Да, въпреки всичко е важно, защото аз, знаете ли, днес като прочетох, че срещу Борислав Сандов са повдигнати обвинения от прокуратурата, аз не го познавам лично, не съм общувала с този човек, но някак асоциативната ми връзка беше с делата Шамари. Ето, ние ще направим нещо, нали, към журналистите. То обикновено са финансови искове, които те не могат да си позволят, и това спира работата им, но това носи последващия смразяващ ефект към всички останали, които са си позволили да зададат неудобен въпрос, да бъдат по-агресивни в питанията си към който и да било във властта, независимо как се казва той. И тук същото. Ако една политическа кампания предизборна е решила да уличи някаква общност, наричаме демократично условно в България, през този казус на Петрохан, то това има същия смразяващ ефект.
1: Ами не, те преминаха всички граници и моето лично мнение е, че това ще има обратен ефект. Напротив, това ще доведе до капсулиране на твърдите ядра и това ще доведе до прибиране към тази общност, която разочарова твърде много хора по пътя на своето израстване с неприемливи действия на много нива. Сега, заради това, което се случва, много хора ще ги подкрепят в името на... за да противостоят. Просто защото наистина тези дни, тези няколко дни, тези буквално три последни дни, минаха абсолютно всички граници на всичко, което сме виждали до този момент. А аз помня целия преход. Аз съм активен журналист от 92-а година. Толкова лошо не е било никога, за съжаление.
0: Много благодаря. За отделеното време знае, че сте на път в момента, когато сте в България. Ще се радвам да бъдете гост на живо в студиото ни, за да можем да направим един по-широк анализ на медийната ни среда, например. От какъвто винаги има нужда. Много благодаря, Ивет Добромирова.
1: И аз благодаря.

0: Гост сега в мрежата е Мария Черешева, председателка на Асоциацията на европейските журналисти България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да говорим. То се натрупаха тук за една седмица, може би три, да даже може би четири медийни казуса, но да започнем от този, заради който ви поканиха, именно делото Шамар, което по всичко прилича на такова поне, срещу колежката ни от Капитал Десислава Николова, което е на стойност 25 000 евро, заведено от Албена Златарева, професор в Медицинския университет във Варна. Искате за поредица публикации на Деси Николова в Капитал за лекарства и китове, свързани с онкоболните. Сега, вие, разбира се, като асоциация веднага реагирахте. Защо го приличихте на дело Шамар?
1: Защото делата Шамар имат определени критерии, по които можем да ги определим като такива. На първо място, непропорционалност на иска. Още повече, че то дори не е по същество за самите разкрития, които те си е направила в своето разследване, които са свързани с тестове за онкоболни, т.е. тема от безспорен обществен интерес. Са по-скоро за степента на критика, която тя използва. Нещо друго, което е типично за този тип дела, чиято цел е не толкова да защитят репутацията на истеца, а по-скоро да притиснат журналиста и да го така поставят в ситуация, която би имала смразяващ ефект върху по-нататъчното му отразяване на дадена тема. И че паралелно с това са подадени сигнали до Национална агенция по приходите срещу Деси Николова, които са започнали проверка много мащабна срещу нея, паралелно с подадените искове. И могат да така, има още нещо всъщност, което допълнителна информация, която ни беше предоставена, след като Деси Николова съобщава за това дело, което е заведено срещу нея. Всъщност това е един от малкото, освен, разбира се, юридическа помощ и солидарност от колегите, един от малкото начини, по които журналистите могат да се защитят срещу такива дела, е всъщност да говорят за тях и да разказват какво се случва и каква е цената на техните материали. След това е заведен иск срещу Десислава Николова и Комисия за защита на личните данни заради разгласяването на имената на лекарката, която е завела делото срещу нея. Това е новото 20, всъщност, ако мога така да го нарека.

0: след като тя обявява, че иска е заведен срещу нея и оповестява тази информация, сега пък има сигнал за нарушаване на лични данни, заради това, че тя е съобщила трите имена на
1: естета. Много интересно, ако срещу журналисти се завеждат дела за това, че оповестяват имена на хора, чиято функция е съмнителна и може би не е до край в обществен интерес. Какво трябва да мислим за медиите или сайтовете, или не знам дори как да ги нарека, които публикуват лични данни на деца? Тук ви препращам към Петрохан.
0: Просто, добра връзка направихте.
1: Да, какво ли да си мислим и кой трябва и какво да заведе срещу тях и какъв НАП трябва да отиде в тези сайтове кафяви, за да може пък те да спрат да правят така, защото то не им е за първи път.
0: Да, ние реагирахме като асоциация и на този случай, като разбира се с голямата оговорка, че ние сме журналисти и също подкрепяме това да има максимално много информация в общественото пространство. Особено от, по теми, които предизвикват толкова сериозен интерес от обществото, разделение и очевидно има гладна информация. Що се отнася до Петрохан и разследването, говоря, което вече така доста месеци беше оставено без съществена нова информация.
1: Е, много добре влезе в медиите с личните данни на дете.
0: Да. Но, сега да, голямото но е начина, по който беше оповестена тази детайлна експертиза след пресконференцията, която също така образува много въпроси по отношение на тона и воденето ѝ. Но за да навлизаме в тези детали, всъщност, за съжаление, много често средства на практика в българската публична среда е данни от разследвания на прокуратурата, на МВР да изтичат към определени медии.
1: Ето за това исках да говорим, да.
0: Не е журналистическо разследване, в което колеги са работили и са достигнали до информация и са я поднесли по един етичен и стадящ потенциалните жертви начин, а напротив, изсипва се една информация в така наречена пощенска кутия, така се изразяваме ние в журналистическите среди, и тя се пуска без никакъв филтър. Експертизата с имената на деца, които все още са деца, които са живи, за щастие, които са се измъкнали от тази група, но твърде вероятно е да са понесли много сериозни да са били подлагани на експлоатация и на тормоз, бяха изнесени в публичното пространство без по никакъв начин да се налага това. Има как да се разкаже дадена история, като се пазят децата, което е наш висш ангажимент. Да защитаваме уж най-ценните, но със сигурност най-уязвимите членове на нашето
1: общество. Да, защото аз не знам какви международни стандарти е нарушила колежката ни Десислава Николов от Капитал, споменавайки име на човек, който е публична личност, но са нарушени не една европейски директиви, закони на права на човека, на децата и на какво ли не с тази постъпка. И много интересно е как тя бе омаловажена. Какво пък голяма работа. Ще си дадем отвод от кампанията на една от кандидат-президентските двойки и голяма работа, че сме ги пуснали.
0: Да, то е нарушено и българското законодателство.
1: Именно,
0: на първо място, освен, разбира се, международното, нарушено е закона за закрила на детето, който защитава децата от подобен тип медийни оповестявания. Нарушено е и закона за защита на личните данни на засегнатите страни. Това не се обвиняваме по никакъв начин. Напротив, това са жертви, които повторно ще бъдат съвиктимизирани по този начин, както и техни близки. Аз самата съм работила по случая Петрохан смятам, че обществото заслужава да знае какво се е случило там, но не с цената на живота и здравето на
1: най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най свързани с съд и така нататък, защото ако някой бъде осъждан през медиите, това вече буди, как да кажа, въпроси. Защо трябва да бързаме да осъждаме когато и да било през медиите, при положение, че големите институции, важните институции на една държава, на които ние би трябвало да вярваме, все още не са се произнесли до край. Като изключвам тук, нали, хора, които са взети от прокуратурата, за да могат да бъдат, как се казва там, съветници и да дават своите вещи лица и така нататък.
0: Разбирате, аз лично, следейки наистина много отблизо случая Петро Хан, не разбрах точно какъв беше смисъл от тази пресконференция, освен да създаде

0: така напрежение в обществото. Повечето неща, които бяха обявени, се знаеха. Тези, които не се знаеха, можеха да бъдат съобщени по далеч по така деликатен начин. И изобщо целият начин, по който протече това събитие, наистина поражда много въпроси. И веднага след това, изведнъж, получаваме пълната експертиза през обичайните медии в такива
1: случаи.
0: А как си
1: обяснявате това?
0: Филтър.
1: Да, как си обяснявате това, че през толкова години ние с вас и говорим за слаб дела, не знам, сигурно 10 години, де да знам, може и повече да са вече. Абе, откакто се познаваме горе-долу, как си обяснявате това, че винаги едни и същи институции се втурват да нападат журналисти? Тоест, освен че някой завежда иск за много пари, веднага се появяват някакви проверяващи, дали ще са от НАП, дали ще са от някакви други такива, и заобикалят този човек, и той вече е под такъв натиск, че той се чуди въобще за какво му е било да работи, по каквито и да било казуси. Как си го обяснявате това? Едни и същи институции при различни правителства вършат една и съща работа, точно като медиите, за които говорихме току-що, кафяви.
0: Това са порочни практики, които наистина се случват от години у нас, когато дадени медии или журналисти оповестяват неудобно за властите или за така икономически силни лица, компании, информация, то те влизат в полезрението на институциите. Това е по-скоро институционален тормоз. Разбира се, има институции, които са длъжни да реагират, като например Комисията за защита на личните данни. Те по сигнал трябва да образуват производство. Така че тези така наречените ние ги наричаме слапади, или по-скоро така хората, които са прибегнали до подобен такъв тип съдебен натиск, те използват всички възможни инструменти, за да тормозят журналистите, всъщност с идеята да ги дискредитират и да ги откажат от това да си вършат работата. Защото вместо в случая Деси Николова да си върши работата и да се занимава с личния си живот, тя е подложена на проверки от всички страни.
1: И се зависи свят. Да.
0: Паралелно с все пак човек да организира защитата си по такова дело, говоря от личен опит, понеже и аз съм имала такова, отнема доста време, изисква това да се запознаеш много детайлно отново с всичката информация по разследването и да си образуваш така ефективна защита. Хубавото, все пак една от добрите новини е, че междувременно антислаб законодателството се придвижва в българския парламент. То мина на първо четене. Това е всъщност начина, по който България транспонира европейската директива срещу слаб делата. Да, очаква се и втори вече да мине и на второ четене, което ще осигури всъщност така важни защити на българските журналисти. Тук дебело искам да подчертая, че не са само журналисти. На такива дела могат да бъдат подложени и просто критични граждани, които са използвали своята свобода на словото, хора, които са оповестявали информация за нарушения. Така че това не е само журналистическо законодателство. Всички български граждани ще могат да се възползват от него. И такива дела ще могат по-рано да бъдат приключвания, ако се установи, че са слаб дела, да не се точат с години, да няма обжалвания по 5-6 години, както двете дела с медия по едното приключи, за съжаление, неблагоприятно за Борис Митов, и медия по другото за 1 милион лева продължава. Така че паралелно с тези случки все пак има и сравнително позитивни процеси, които са благодарение на членството ни в Европейския съюз. И разбира се, сравнително така коректното и добронамерено транспониране от страна на служителите на Българското министерство на правосъдието.
1: Да, да, само така ироничен е факта, че в седмицата, в която това транспониране мина на първо четене, всъщност Десислава Николова оповести за това, че към нея има отправен такъв иск, но такива съвпадения, да ги наречем, понякога се случват. Още една позиция имахте днес, имахте тази седмица на сайта си. Ще ви помоля и за нея да кажем няколко думи. Тя е по отношение на това, че ние сме го правили тук и в мрежата неведнъж като тема. Как журналисти изведнъж стават част от политически кампании, от политически партии, и как те губят територията си, така го наричате вие. Защо ви тревожи това? Не свикнахме ли вече, че един шеф на дирекция новини, например, в голяма телевизия, може да

0: кандидатира за кмет от една политическа партия.
1: Да, или водещ в обществена медия може да се кандидатира за европейски депутат. Името му да се спряга за кандидата.
0: Или пък колежка, която е политически репортер от голяма обществена медия.

0: кандидатира за европейски депутат. Името да. Му да се спряга за кандидата президент.
1: Или пък колежка, която е политически репортер от голяма обществена медия, изведнъж разбрала, че конфликт на интереси да бъде част от инициативния комитет на една от кандидат президентските двойки, което също е, нали, първо се подпиш, кажеш, о, не, не, обърках се. Тоест, малко е странно всичко това.
0: Не трябва да свикваме с неща, които смятаме, че не са правилни. Разбира се, всеки един гражданин, и журналистите също са граждани, има право да участва в политическия процес, има право да, нали, да в крайна сметка да използва своята популярност и платформата, която е имал като обществена личност, като журналист, за да започне политическа кариера. Проблемът е обаче, когато се размива това пространство. Когато до последния момент не се знае, че шефа на новините в водеща медия всъщност готви своят трансфер в политиката, но пък това е проличавало от начина на отразяване в медията. Случая с така служители на държавни или на обществени медии, които специално казвам държавни заради Българската телеграфна агенция, защото тя няма точно функцията на обществена медия, които излизат в неплатен отпуск и през това време са в кампания. Това вече изглежда като размиване на границите между журналистика и политика, които би трябвало да бъдат много строго очертани и спазвани. И също така подобни кариерни решения, които, разбира се, са индивидуални и всеки преценява как иска да развива своя професионален път, всъщност вредят на цялата журналистическа общност. Защото обвиненията в обслужване на политически интереси се потвърждават чрез конкретни действия.
1: Ами то, да ви кажа, то вреди и на обществото, защото то е вече тотално объркано. Ние говорим за разделение, но това общество, например, как да вярва на един журналист, който е бил политически репортер, влязал след това в инициативен комитет, няма значение въобще на коя политическа партия и след това се оттегля. Ние, как аз, примерно, като потребител на медии, как да му вярвам, че той е безпристрастен, което е всъщност, може би, най-важното качество за един журналист.
0: Абсолютно. Ние за това всъщност в нашата асоциация сме едно от условията ни, за да приемем човек да, колега да стане член на асоциацията, да няма публична длъжност и да не е обвързан с политически партии, да не участва в никакви кампании, агитации. За нас участието в инициативни комитети, за независимо, че това е гражданска инициатива, все пак означава заемане на страна в политическата битка, която в случая се очертава да е много-много мръсна. Затова смятаме, че просто губи се общественото доверие в журналисти, които много категорично са заели страна, камо ли пък такива, които директно са се обвързали с дадена кампания или партия. И вие сте абсолютно права, че за съжаление обществото така има в какво да се съмнява, когато се чуди дали журналистите са безпристрастни.
1: Да, защото ние с вас не веднъж сме повдигали темата защо гражданите не вярват на журналистите вече. Да, от една страна те бяха хулени и продължават да бъдат хулени от политици, да бъдат сваляни за неудобни въпроси от позициите, които са заемали в медиите си. Но и самото поведение на журналистите е понякога наистина странно. И как те искат да има доверие в тях, при положение, че самото тяхно поведение е такова много често.
0: Да, разбира се, ние търпим критики, включително и заради тази позиция. Според някои наши колеги тя е твърде оста, според други е твърде закъсняла, но устойчиво през годините винаги сме поддържали мнението, че трябва да има стриктна граница между журналистиката и политиката и тя трябва да бъде спазвана. И ако веднъж е прекрасена, не би следвало да има път назад, защото да. Има един друг феномен, синдрома на въртящите се врати,
1: в който журналисти да излезеш неплатен отпуск, малко да си политик и после да се върнеш пак като журналист.
0: Ставаш депутат, после пък вземаш позиция в публична медия. Някак си всичко това подрива доверието в независимостта на журналистиката. Разбира се, в момента има и голям и съвсем смислен дебат, доколко някой

0: журналист може да бъде наистина безпристрастен. Това е легитимен въпрос, но е добре все пак да си пазим пристрастията за персоналното си пространство и да не създаваме съмнение, че използваме обществената си функция, своята платформа, за да подпомагаме партии, на които симпатизираме или за които работим.
1: Много ви благодаря, Мария Черешева в мрежата.
0: Благодаря ви и аз.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: мрежата.
1: А гост в мрежата сега е Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната на България. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Благодаря много, че се съгласихте да направим този анализ днес с вас за сигурността на Европа. Може би това е седмицата, в която най-гъсто се говори за сигурността, не само и вчера след речта на Урсула фон дер Лайен, но виждаме, че френският президент Макрон свиква ръководителите на парламентарно представени партии, кандидатите за президенти, военните и разузнавателните служби да обсъдят ситуацията в сферата на сигурността. А пред полския парламент премиерът Туск е много по-прям, дори казва: Русия планира хибридна атака с ракети и дронове срещу съюзници на Украина. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето призовава за междупартиен пакт, да, за противодействие на външна намеса и хибридни атаки. Тук в България господин Румен Радев, премиер на България, свика тази сутрин заседание, което много анализатори нарекоха тайно, защото не бе оповестено за какво е. После се разбра, че за сигурността на стратегически обекти у нас. И така, защо е това внезапно напрежение навсякъде? Има ли нещо по-различно? Защото войната на Русия срещу Украина се води от много години, а пък 5 години от как тя нахлува на територията на Украина 22-а година. Има ли нещо по-различно?
2: Определено има ескалация, но тези въпроси се поставят от много време. Аз бих припомнил, че още 2014 година в Визия 2020, тогава служебното правителство определи хибридните заплахи от Русия към България като риск номер едно за нашата сигурност. По време на среща на върха на НАТО в Уелс 2014 година, неформалната работна вечеря на министрите на отбраната по покана на британския министър господин Фаланд беше фокусирана върху хибридната война. Така че това е тема от много време, но тъй като Русия определено не постига целите си в бруталната агресия срещу Украина и войната на изтощение всъщност е голям риск за Русия, която реши да се противопостави на цяла Европа и на целия свободен свят, всъщност се пренасят усилията към нарастване на хибридните заплахи, на саботажите срещу Европа, с ясната цел да бъде разединена Европа, да бъде намалена подкрепата за Украина и това по някакъв начин да спаси провалящата се агресия на Русия срещу Украина. Виждаме, че за съжаление някакъв ефект има в България. България взема позиции на това, че няма да подкрепя Украина.
1: Тя не е казала категорично това, ако... Да, но, например, няма да участва в коалиция на желаещите, няма да участва в новата антидрон система и така нататък. Тоест, нашия стол остава доста празен. Аз щях да ви питам защо, но ми стане интересно. Вие казахте, и това е факт наистина, че за хибридни заплахи се говори за от 2014 година още. А пък миналата седмица, ако не се лъжа, излезе един доклад на Американския конгрес, който каза, че до ден днешен България може би е страната, перифразирам, разбира се, която е неглижирала, подценявала и дори заглушавала идеята за това. Тоест, не знам дали е помагала, но по някакъв начин не е искала обществото да знае за това. Как си го обяснявате?
2: Обяснявам се го от една страна с силното влияние на руските мрежи в България, тъй като една от основните цели на манипулацията на хибридната война е да се отрича съществуването на информационната война, на информационните операции, за да могат те да действат на едно ниво, в което няма противодействие и са по-успешни. От друга страна си го обяснявам

0: това, че има заблуждение от доста българи, че когато си заробваш главата в пясъка, когато, както има поговорка от много отдавна, преклонена главица, сега да не сече, когато се снишиш, може да ти се размине. Това естествено е погрешно и знаем по исторически опит, че това само мотивира източника на агресия да става още по-агресивен.
1: Защо според вас всички политически партии, без управляващата, казват, че е време да се събере у нас Консултативен съвет за национална сигурност? Защо не се случва това? Има различни тези, някои казват, че няма нужда, че няма заплахи срещу България. В същото време българската отбранителна индустрия предупреждава, че не сме готови за каквото и да било и че липсват мерки за сигурност. Виждаме дроновете, които летят вече във всички посоки и трудно се определя дори откъде идват, някои от Беларус, някои от Русия, някои заблудени от Украина или пренасочени от руските заглушители. Но ние тук си седим и си казваме, сега това с главата с Щрауса ясно, ама защо? Защо не се събира Консултативен съвет по национална сигурност?
0: Защото това би отворило наистина важна тема за българското общество и за българската сигурност, която не е от полза за сега управляващото мнозинство. И по този начин се избягва този дебат, но той неизбежно ще бъде наложен, тъй като това е тема номер едно в Европа. А ние сме в Европа, не сме в Русия. Тук не могат да бъдат заглушени с мерките, които президента Путин прилага в Русия срещу всеки, който е против войната. Така че това предстои в България и е много важно този дебат, този разговор да се води в интерес на постигане на съгласие, на обединение, на мобилизиране на българското общество за защита от тези заплахи и то защита в рамките на инструментите, които ни предлага НАТО и Европейския съюз и които ние имаме като една свободна и независима нация.
1: Ама господин Шаламанов, трябва много ясно вече да дефинираме какво означава защита, отбрана и така нататък, защото дори вчера слушах едно интервю на госпожа Йотова при Цветанка Ризова в BTV, което бе завършено с това. Госпожа Йотова казва, аз имам двама синове и не искам те да ходят да воюват. А заради това войната трябва да спре максимално бързо. Това, нали, в подкрепа на тезата за мир, за който всички ние не се съмнявам, че някой не иска мир. А освен, може би, господин Путин. Но въпросът е, какво влагате в това отбрана, за да можем да избегнем идеята, защото обществото се страхува. Ще ни пратят децата да воюват там, ако помагаме на Украина и така нататък.
0: Вие повдигате много ясен въпрос. В Конституцията, ако не се лъжа, в член 59 е определено, че всеки български гражданин, за него е въпрос на дълг и чест, да участва в отбраната на страната. Затова всъщност всеки български гражданин трябва да се готви по някакъв механизъм да бъде закрепен този ангажимент с ясна клетва, а не с отричане на готовността да участваме в защита на страната. Това е, нали, може би абстрактно, съвсем конкретно. Защитата означава първо да се справим с непосредствената заплаха, която идва от руските мрежи на влияние, информационно-психологическо, саботажи, които най-ясно се виждат точно в тези отбранителни компании. Те за това реагират толкова ясно. Да се учим от опита на другите, преди да се наложи да се учим от нашия негативен опит. И то не само от опита на Украина, която е такава видима жертва на руската агресия, но опита и на други страни в Европа, които са подложени на дори кинетични атаки, свързани с стратегията на Русия за разделение, подчинение и сяване на страх. Ако ние не преодолеем този страх и не постигнем национално единство, разделени, няма да можем да бъдем защитени и не можем да разчитаме някой друг да ни защити, пък било то абстрактно НАТО и Европа.

0: Европейския съюз.
1: Е, защо да не можем да разчитаме да ни защити? Нали това е идеята на членството ни в НАТО специално?
0: Ами, идеята на членството в НАТО е всеки да допринася за този капацитет за защита и когато ние създаваме уязвимости, вместо да допринасяме за капацитета за защита, ясно е, че сме изложени на много по-голям риск.
1: Какво наричате уязвимости?
0: Ами, уязвимости са примерно неспособността да се справим с контраразузнавателни мерки срещу зловредно външно влияние, било то по избори. Невъзможността, след като има 10 взрива на българска територия, да разкрием извършителите и съответно те да бъдат наказани. Уязвимостта да споделяме информация с доверие с чуждите служби от съюзниците си. Много такива уязвимости, включително уязвимости да имаме една много по-добра система за противовъздушна, противоракетна отбрана, много по-добра система за действия в извънредни ситуации, много по-добра система за киберсигурност, за киберзащита. Всичко това, което ни липсва в тези сфери, са уязвимости, които противника сканира и експлоатира.
1: Защо според вас, ако идеята на една държава е да изгради своята сигурност, а настоящият президент, госпожа Йотова, беше толкова смутена от предложението на Урсула фон дер Лайен за нов Европейски съвет за сигурност, при положение, че за това се говори от 80-те години, ако не се лъжа, на миналия век?
0: Ами тази неподготвеност е вид уязвимост и нека не забравяме, че всъщност съвременната система за сигурност на България води началото си от концепцията за национална сигурност 1998 година и най-важният първи инструмент, който се активира в тази концепция, беше съвета по сигурността на премиера, който господин Костов институционализира и използва изключително ефективно в кризисни ситуации около Косово, след това в Северна Македония. Вместо ние да развиваме този капацитет, както и капацитета на Консултативния съвет за национална сигурност, който пък президента Стоянов изключително ефективно използва за постигане на съгласие, за преодоляване на вътрешната криза, тези инструменти не се ползват. Тези инструменти доведоха до план за отбранителна реформа чрез военна доктрина, чрез план 2004, чрез национална програма България в НАТО Европейска отбрана. Ние трябва да вървим напред и напред, така че тези концепции, тези инструменти да водят до реални способности, а не да се крием от проблемите, които възникват, защото това не се харесва в Москва.
1: Тоест, има ли значение, аз пак ще стъпя на това интервю, което слушах вчера при госпожа Ризова, има ли значение, че настоящият ни президент и премиер имат една и съща позиция по отношение на това, снощи госпожа Йотова каза, перифразирам, че няма значение кой е агресорът, най-важно е войната да бъде спряна и че най-важно от всичко е мирът. Трябва ли да се изважда пред скоби винаги кой е агресорът в една война, за да се знае как да му се противодейства? Или в един момент това няма значение, важното е войната да спре? Някак.
0: Понеже съм бивш военен, ще ви кажа съвсем професионално, няма начин как да си успешен в една операция, ако не можеш да назовеш своя противник и своите съюзници. Най-важното нещо в една стратегия за победа, за защита, за отбрана е ясното назоваване на противника и на съюзниците, след което мобилизиране на собствените сили, така че заедно с съюзниците да бъде отстранена заплахата от противника. Неспособността да бъде назован противника и да бъдат ясно определени съюзниците и да се търси начин за взаимодействие с тях по-ефективно чрез участие в коалиция на желаящи, в съвместни проекти, в многонационални сили, в индустриално сътрудничество, ние всъщност сме уязвима цел, която ще бъде експлоатирана от неприятеля.
1: Аз винаги се питам напоследък, коя е по-голямата заплаха, когато говорим за хибридна война?

0: за всякакви такива неща. Дали начина, по който пристигат думи от изток към България и така разделят едно общество, като му вменяват някакви странни неща, или, например, един дрон да прелети над България и да се разбие в една нива?
1: Нещата са свързани, тъй като в началото бе словото, както знаем. Всичко започва от думите, и то от думите на лидерите. След това обаче се използват и кинетични въздействия, които усилват думите, както и създават възможност за нови наративи, вече реферирайки към това, което се е случило в физическото пространство. Това е една сложна комбинация между физическия и виртуалния свят, света на думите, на наративите, но така или иначе нещата започват от лидерството, от ясните послания, защото те мобилизират хората за единство и за ефективно действие.
0: От днес до неделя в Русия започват избори. Тъй като много анализатори се бяха вторачили в господин Путин като основната причина за тази война в Европа, която тече в момента, за нахлуването на Русия в Украина и за всички последици, които има след тази война. Мислите ли, че е възможна някаква промяна в Русия, че едно общество там би могло да реагира на това, което му се случва и на него, защото и на руското общество не му е добре най-вероятно да праща младите си мъже да загиват на фронта в Украина?
1: Историята показва, че в Русия никога не се случва промяна чрез избори по демократичен път. Обикновено в резултат на загубена война, в резултат на революция, в резултат на преврат и контрапреврат. Така че изборите може би ще имат влияние до толкова, доколкото ще задълбочат кризата в Русия и рано или късно в резултат на тази война на изтощението ще се стигне до някакъв вид преврат, контрапреврат, революция или друг катаклизъм, който ще принуди хората в Русия да потърсят решение.
0: Вие казахте няколко, два пъти употребихте израза война на изтощение, и така е наистина. Изтощение за Украина, за това, че цивилните градове са постоянно бомбардирани, че там загиват жертви, че загиват невинни хора, деца и така нататък. Говоря за столицата и за други градове. Същото обаче вече важи за Русия. Много от руската инфраструктура, най-вече свързана с енергетиката, вече е достъпна за украинските дронове, но в края на краищата Русия е толкова по-голяма от Украина и цялото това население работи за тази война. Защо Русия да се изтощи? От какво може да се изтощи тя?
1: Първо, не са само дроновите. Вече Украина започва да произвежда ракети с все по-голям обсик. Второ, Украина получава достатъчно въоръжение като помощ от свободния свят, така както Съветския съюз се получава по времето на Втората световна война, за да издържи на нацистската агресия, на хитлеристката агресия. А това, че Русия може да бъде изпущена, нека не забравяме, че всъщност студената война приключи именно поради изпущението на Русия, и то не само от последиците от войната на Русия в Афганистан, но тази чисто икономическа война, която се водеше между Съветския съюз и свободния свят. Така че Русия, за съжаление, предизвика отново икономическа война с свободния свят, в частност с Европа. И познавайки икономическия потенциал на Европа и на Русия, с много голяма вероятност може да се каже, че Европа ще бъде победител в тази икономическа война.
0: Благодаря ви много за този анализ. Ще говорим и нататък, защото всъщност какво може да спре тази война, така да завършим?
1: Това, което може да спре тази война, е решението на този, който я започна. Как такова решение може да бъде постигнато? Ясно е, че с обещания от страна на Украина няма да се получи, с желание от страна на Украина няма да се получи. Остава въпросът с оказване на

0: на натиск, който да даде ясен сигнал, че Русия не може да постигне целите си с военни средства.
1: Натиск от Европа ясно, натиск от Съединените щати. Между другото, Конгресът гласува нови мерки, много по-сериозни, и то с много гласове, американски имам предвид, за нови санкции срещу Русия. Сега да видим дали господин Тръмп ще ги подпише. Какъв тест ще е това за него?
0: Това ще е теста дали наистина има желание да прекрати тази ужасна война, както самия той я нарича. Но нека не забравяме и другите процеси. Канада застава много близо до Европа. Австралия може би ще е следваща страна. Така че Европа разширява своята подкрепа за устойчивост. И това е, според мен, също знак към хората в Русия, че те не могат да спечелят с военни средства войната, която се не започне.
1: Много благодаря. Велизар Шаломанов в мрежата.

0: по проект «Не ме променяй, приеми ме», финансиран по програма «Образование 2021-2027», процедура утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт в град Малко Търново и село Дебелт, община Средец, децата и учениците честват Европейския ден на езиците под мотото «Знанието на езици отваря вратата към приятелството».
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: въпреки мрежата.
1: Следващия разговор в мрежата ще води редакторът на предаването Васил Балев.
2: Без никакви предуведомления, както би казал Нео Фитрилски, обявявам, че днес ще си говорим за грамотността. Формален повод за темата е годишният доклад на PISA, която програма от 20-тина години се занимава с грамотността при 15-годишните ученици. Напомням за слушателите, че PISA е към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и засяга общите постижения в областите четене, математика и природни науки. Споменавам набързо, че тази година общите оценки в способностите за четене са най-ниски в сравнение с всички предходни години за всички държави, а нашата държава е на предпоследно място в Европейския съюз. И така, професор Александър Кьосев, преподавател по културология в Софийския университет, отново много ви благодаря, че се съгласихте да ни гостувате не само при учениците, като че ли при повечето хора способността за четене някак намалява. Мисля си, ще се съгласите с това. Неумение за концентрация, чисто физическа неспособност на зрението да се движи по редовете, което се отчита от немалко специалисти. Защо е така според вас?
3: Здравейте, още веднъж.
2: Здравейте.
3: Първо да изразя съжаление, че когато български изследователи достигат до подобни изводи, това не прави впечатление на никого. Когато PISA достигне до същите изводи, става шум, но нищо повече. В други страни следват оставки в Министерството на образованието, следва преустройство на образователната система и така нататък. При нас се говорят приказки и най-накрая нищо не става. Мисля, че този път ще бъде същата история. Вече се вдигнаха такива гласове, като почка да обясняват, че PISA не мерила специфичните грамотности и компетентности на българските ученици. Мерила нещо друго, което искала Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. И въобще, ние сме особени, ние сме добре и PISA мери нещо друго. Нашите ученици не се справят. Към това се добавя и аргумента, че всъщност основната причина за кризата на българската образователна система е липса на дисциплина в училище и липсата на предполагаемите добродетели. Тоест, накратко, проблема се подменя.
2: Пак с преценката.

0: Иска шум и нищо няма да стане. Но, както се казва, ние пък сега да дигаме концерт шум. Трябва да говорим непрекъснато на тази тема, защото този проблем не е случайен, не е повърхностен. Той е от най-дълбоките проблеми на българската култура, в някакъв смисъл, и на световната. Не само на българската. Да кажа, че според обобщени данни, спадането в компетентността четене не е само в България. България с 18 пункта за 5 години или 4 години, колко беше отминали от последния път, а в света е с 14 или 15%.
1: Точно те, данни са 14.
0: Тоест, ние сме по-зле с 3-4 пункта, но процесът е общ, световен. В нашата книга, наречена читателски практики в България, след говора и заключението носи заглавието Айсбергът, който потъва, айсбергът, който изплува. Потъва Гутенберговата галактика.
1: Да.
0: Всички нейни характеристики. А изплува нещо друго, което, когато ние го писахме, изкуственият интелект още не беше се проявил с пълна сила, а сега той определя всичко. И в някакъв смисъл това, което изплува, е неизвестно дори на тези, които са направили изкуственият интелект.
1: Да.
0: И малко ще бъде, ако кажа, че трябва да се говори почти всеки дневно за това. Това е проблем, който вече е на лице, а след 10 години ще изглежда катастрофално.
1: То почти може би вече отчасти изглежда.
0: Ако да, ако вече не е катастрофален. Не обичам да бъда апокалиптик.
1: Да.
0: Въобще, непрекъснато се правят спекулации с колко ние сме зле, на кое място сме и прочее. Сякаш проблем е това как се класираме. Проблема не е това. Проблема е това, че българските ученици и българските граждани са недостатъчно компетентни. Ето това е проблема. И че не са достатъчно грамотни. Първата читателска революция и революция е революция в грамотността именно, т.е. огромен брой хора се научават да четат и да пишат и това се случва някъде в последната четвърт на 18 век.
1: Така.
0: Когато внезапно грамотността в Западна Европа започва да се превръща в задължителна културна техника, която е необходима за усвояване на каквато и да е социална дейност. Това постепенно се разпространява в целия свят, в колониите, в Русия, на Балканския полуостров, в Азия и така нататък. И постепенно се оказва, че в модерна Европа, говоря за Европа на 19 век до средата на 20 век, ако не си грамотен, т.е. ако не можеш да пишеш и да смяташ, да четеш, да пишеш и да смяташ, тогава просто не участваш в обществото. Ти си от най-низкоплатената страта на обществото, която се занимава с най-непрестижен труд. Има, разбира се, неграмотни, но, както е известно, обществото се мери, напредъка на общество се мери по нивото на грамотност на неговите членове. И тогава нещата се изглежда и ясно. Има обща училищна система, тя трябва да има стандарти и критерии и тя трябва да има стратегии, с които да постигне масова грамотност на масите. Именно.
1: И какво означават всъщност тези всички статистики, какво ни говорят, доколко да се плашим и доколко плашим, казвам, разбира се, в най-грубиянския смисъл, и доколко всъщност те са просто част от една много по-сложна, както бихте казали, обща картина. Вие.
0: Да, първо да кажа, че PISA е най-голямото изследване на образоваността, откакто човечеството съществува. Аз не знам друго изследване с подобен мащаб, в което са ангажирани толкова много специалисти, образователни специалисти, когнитивисти, психолози, литератори, включително философия и така нататък. Той има определена философия. Трябва да се проверяват образователните системи в различни страни. Те са различни. Културният контекст и публичността на тези страни са също така различни. Следователно, много трудно се сравняват образователни резултати. И PISA е намерила как ги сравнява, като не изследва това, което учат учениците в училище, а изследва как ученето се прилага за решаване на проблеми в живота или в професията. Тоест, това е един процес на извличане на проблеми от някаква ситуация и употреба на това, което си научил, за да решиш този проблем. Това е много иновативен подход и той има огромни предимства. Най-вече това, че прави сравними резултати в

образователни системи, които са напълно различни. И това прави възможно и съизмерване на успехите на съответните образователни системи или обратно на техните неуспехи. Същината на цялата работа е, че всичко се операционализира и се мери с изключително внимателно направени тестове, които имат дългосрочни резултати. В центъра на тези тестове е понятието функционална грамотност, което през различните издания на PISA се трансформира, то се развива. Функционалната грамотност първоначално означаваше точно това, което казах. Използване на наученето за решаване на проблем. По-късно обаче към функционалната грамотност започва да се прибавят други неща. Например, така наречените метакогнитивни умения. Когато сбъркаш, как да се научиш да се поправиш и как тази стратегия на поправка се вгражда в твоите бъдещи познавателни усилия. И общо зато PISA се изместваше постепенно към все по-общи и по-широки, широко схванати когнитивни способности. Най-общо казано как хората се ориентират в сложния живот и употребяват това, което е научено в училище, за решаване на проблеми от този живот, за своя ориентация, за своя преориентация и за създаване на инструментариум и стратегия за по-нататъчно учене. Постепенно стана ясно, че цялата тази когнитивна проблематика не може да мине без проблема за четенето за удоволствие, мотивацията, емоционалността и всякакви други такива неща, които не могат лесно да бъдат мерени. А същината на PISA е в мерането, в операционализацията на тестовете за проверка на конкретни резултати и съответното скалиране на тези резултати. И все повече и повече усилията на хората от PISA са в това неща, които преди това не е можело да бъдат мерени, да бъдат преведени на езика на тестовете и на езика на измервателните скали. Те имат доста сериозни успехи в това отношение и заедно с това това поражда много проблеми, най-вече свързани с философията на PISA и с нейния образователен идеал. Нейният образователен идеал е да приложиш наученето в училище, в практиката и да се ориентираш в ситуацията, да решаваш проблеми, да бъдеш компетентен, да създадеш ветрило от компетентности, които ти помагат и така нататък. Компетентности и метакомпетентности, които те поправят, ако сбъркаш. Всичко това е прекрасно. Само че то се различава драстично от един по-стар образователен идеал, който казва, за да бъдеш образован, трябва да си прочел великите книги. Трябва да си прочел класиците, трябва да си прочел мъдреците и така нататък. Този старият Хумболдтов идеал за образование, наречен Билдунг, или образование и култура едновременно и строеж на личността заедно с това, е неадекватен за днешно време. Това се знае и се вижда. И заедно с това има огромна меланхолия по това, че определени неща, в които този Хумболдтов идеал задава, определени неща се губят. Какво се губи? Губи се усещането за това, че ти с образованието не само се научаваш някакви неща, не само придобиваш някакви знания, някакви умения и компетентности, а ти работиш върху самия себе си. И заедно с учителя работите върху изграждането на една младежка личност. Тоест, това, което представлява единствено образование и възпитание. Възпитателният момент изчезва напълно, за да може човекът, който се подготвя за решаване на проблеми, да бъде компетентно, адски адекватен, гъвкав и адаптивен. И заедно с това, какъв е този човек, изпада напълно от полезрението на образователните системи, които следват PISA. А те следват PISA поради политическия натиск, който PISA упражнява. Или казано иначе, все повече става ясно, че PISA обхваща един пласт от проблеми и загърва друг пласт от проблеми. Както е с всеки образователен подход, с всяка стратегия на образование. Онова, което обаче загърбваме твърде ценно и рискуваме да останем без него, но рискуваме да произвеждаме ситуативни хора, адаптивни за своите конкретни професии и хора, които със себе си трудно биха могли да

0: се справят. Това става още по-опасно, като се има предвид, че съвременните компетентности се менят не с дни, а с часове. Тъй като само преди известно време компетентността програмиране беше част от грамотностите, които съвременният дигитален младеж трябва да владее. Сега се оказва, че изкуственият интелект прекрасно може да замени всички програмисти и това изпадна. Тоест, онези, които са заложили на тази карта, могат да останат внезапно без работа. Този ситуативно-функционален момент, който стои зад образователния идеал на PISA, е нещо, което е...
1: Да.
0: Мен ме кара да се опасявам поне. Необходим е някакъв диалог между предишния Хумболдтов идеал и тези усилия, които ръководят от една икономическа организация, Световната организация за икономическо развитие.
1: И
0: тя има икономически цели. Но живота не е само икономика.
1: По всеобщ консенсус, новите форми на грамотността са дигиталната и медийната грамотност, които днес сякаш имат не по-малко значение от четенето, смятането и природните науки. Да се съсредоточим, ако искате, върху медийната грамотност. Какво означава тя?
0: Само да кажем, че в това издание на PISA, в последното издание на PISA, това е централен въпрос.
1: Да?
0: Към функционалната грамотност се прибави медийна грамотност, която означава ориентация по отношение на източника на информация, способност за преценка колко той е достоверен, отсяване на достоверни източници, справяне с противоречива информация, идваща от различни източници и други подобни хубави неща. Тоест, част от съвременната грамотност е способността да се ориентираш какво да ползваш и как да го ползваш, кога да се довериш и кога не.
1: Тоест, това означава медийна грамотност и защо е толкова важна. Вие самия споменахте за галактиката на Гутенберг или Гутенберговата галактика, канадския философ Маршал Маклуан, където се казва, че средството е съдържанието, мисля. Не съм много сигурен в момента.
0: Медията е съдържанието.
1: Медията е, да. Защо е толкова важно и какво представлява тази медийна грамотност?
0: Аз ще обобща, че тази среда, информационната среда, в която трябва да се ориентира съвременният младеж, тя не е пасивна, тя е изключително активна и дори агресивна. И не само агресивна, а е алгоритмично изчислена. Тоест, манипулациите, информационните и пропагандни манипулации, за които става дума, са вече резултат от поведение на алгоритми, които управляват нашето поведение. А те управляват нашето поведение, защото имат огромен брой лични данни за нас и знаят кога, какво сме видяли, кой сайт сме посетили, колко време сме останали, какво са си купили и какво ли още не знаят за нас. И в резултат на което съществуват вече такива централи, които управляват големи бази данни и създават модели на предвиждане и манипулиране на поведение. Както Cambridge Analytics беше известен, най-известният подобен случай и скандал. И ние сме в среда, в която е изключително агресивна. Тя непрекъснато по някакъв начин създава подобни вирал ситуации, вирусни ситуации, в които въвлича огромни маси от хора. Знаем сега случая Петрохан как беше раздут до абсолютно безмислен. Това е типичен пример за подобно поведение. Интересното е това, че огромна част от хората не разполагат с защитни средства срещу това. Те се подават много лесно на тия манипулации. Ние говорим за критично мислене, но обема, броя на хората, които притежават елементарни критични способности, от моя гледна точка намалява.
1: Да.
0: И се свива, така се каже. И това е много неприятно. И нещо повече, тези критични гласове в това огромно, тая врява, тази дигитална врява, в която те участват, те се губят и се оказват части от една среда, в която всеки нещо говори, всеки нещо казва, тъй пълна безотговорност, не знаеш дали срещу тебе е човек или бот, или нещо друго. И по някакъв начин средата демотивира за критическо мислене.

mixtures bridge, propellers, flaps set.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен Георги Султанов.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Любо Константинова. Министерството на образованието и науката предлага за широко обществено обсъждане пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище. Те акцентират върху превенцията преди санкциите, заявяват от министерството. Съместник директорът на 141-во основно училище в София Александър Евтимов, срещу когото се води разследване за създаване на порнографски материали с лица под 18 години и следене с камери по време на директорската му позиция в 138-во училище, ще бъде отстранен от поста, който заема. Репортаж на Виктория Тодорова.
1: Решението за отстраняването на Александър Евтимов е взето от временно изпълняващия длъжността директор на 141-во основно училище Гена Живкова.
2: С оглед на това, че училището е изключително малко, те са около 100 ученика, и считам, че не е необходима позицията заместник директор.
1: В интервю за Българското национално радио Живкова

0: Допълни, че от 16 септември в училището вече работи оторизирана охранителна фирма. А от началото на следващата седмица друга фирма ще направи проверка дали в училището не са поставени скрити записващи устройства. Отстраняването на Александър Евтимов дойде след незабавна обществена реакция. Столичната община също излезе с позиция Александър Евтимов да не заема длъжност в образователната институция. Докато производството срещу Евтимов не бъде прекратено, той ще може да упражнява правото си да преподава и в друго училище. За новините, Виктория Тодорова.
1: Най-новия си роман «Всичко е джаз» представя след час в дома на писателя в Бургас Ванцети Василев. Това е третата книга от трилогия и е посветена на живота на писателя извън България. Първата е за този тук, а втората за времето в Италия през 80-те години. Репортерът Калина Колева допълва.
2: В книгата си авторът разказва за житейските си преживявания в Нью-Йорк. Трудностите, които го застигат в големия град като емигрант, не му позволява да се предаде, а да продължи напред. Описва суровия реализъм и живот, в който за да оцелееш, се изисква мобилизация на духа. Според него, в момента Съединените щати са на кръстопът. Има несигурност, но американската мечта е все още жива.
3: И аз бях репресиран в смисъл, баща ми и майка ми бяха анархисти, баща ми лагериза в Берлине и аз бях преследван като и лишен от много права, като син на врагове на народа. И аз мечтаех за оная страна, в която се говореше, че това е най-свободната страна, т.е. мечта наречена Америка. И аз си мислех, че съм готов, че трябва да избягам, за да се спаса от тая диктатура, в която имаше заплаха и дори висеше заплаха и за живота, както държавна сигурност ми казаха.
2: Корицата на книгата «Всичко е джаз» е дело на съпругата на Василев, Бисера Виденова. На нея е показан нощен Манхатън по залез в импресионистичен стил. За новините – Калина Колева.
1: След официалното откриване с нощи, 44-тото издание на Златна роза преживява първия си пълен фестивален ден. Повече от Варна от Юлия Владимирова.
4: Вторият ден на Златна роза започна с първата поредица от заглавия в късометражния конкурс. Публиката вече успя да види филмите «Чаша кафе», «Урок по шофиране», «Спри колата», «Малиново сорбе» и «Муха». Конкурсната програма продължава с три пълнометражни продукции – «Коледни агенти» на режисьора Тодор Чепканов, «Жени извън употреба» на Александър Косев и «Уста на живота», режисиран от Атанас Христосков по сценарий на Теодора Маркова. Специалният акцент днес е «Светът е голям и спасение дебне от всякъде» на Стефан Командарев.

0: директорът на Държавната опера в града. Още от Деси Маркова.
1: Таря Турунен, която наричат Ледената кралица на Севера, ще представи пред публиката специалното шоу The World of Dreams. Тя е позната като фронтдамата на финландската група Nightwish, но в Пловдив ще представи и още нещо, разказва музикалният журналист Албена Цолова Бета.
2: Тя подготвя един букет от композиции, които са всъщност нейни адаптации, версии на любими нейни изпълнители. Това е нещо, което до сега не сме виждали от нея на сцена.
1: На следващия ден античният театър посреща гръцкия симфо Death Metal Septic Flesh с единственият симфоничен концерт за 2026 година. Фенове от над 40 държави идват в Пловдив заради тях.
2: Като си има предвид, че това е само седмото концертно изпълнение от този тип с оркестър и хор на групата за нейната над 30 годишна история, мисля, че съвсем заслужено получават този огромен интерес.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
0: Десетки занаятчи, артисти и музиканти участват в 16-то издание на празника «Нощ на самоводската чаршия» и фестивала на занаятите, които се провеждат във Велико Търново като част от честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта в историческата и духовната ни столица. Тази година празникът на улицата на занаятите е посветен на Второто българско царство. Още от Здравка Маслянкова.
3: С произведенията на майстори от цялата страна, самоводската чаршия е много пъстра и жива тези дни, около Деня на независимостта. Търновска с графито керамика предлага гранчарката Анна Спасова.
4: Винаги трябва да има символа на безкрайността, винаги трябва да има тези орлета, грифони. Това е едно време, което е силно повлияно от християнството, в същото време е под силното влияние на магията. Някакси тези два свята на реалното и нереалното се сблъскват.
3: Дегустации, много концерти, огнени спектакли, работилници и детски представления са част от колорита на празника до 23 септември. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Още новини. Нематериалното културно наследство е жив ресурс на настоящето, който се предава между поколенията и непрекъснато се пресъздава. Каза Мирена Станева от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО по време на годишна среща, проведена днес в Габрово. Проблемите в комуникацията между общините и читалищата бяха обсъдени на международната конференция «Културата като катализатор за местно и регионално развитие», която се провежда днес и утре в Дома на Европа в София. Британският фотограф и архитект Радослав Свирецов спечели първо място в категорията «Полярни сияния» на международен конкурс, организиран от Кралската обсерватория в Гринвич, Лондон, съобщи БТА. Отличената фотография е заснета край малка църква в Исландия по време на силна геомагнитна буря. Творчеството на френския художник Южен Кариер ще бъде във фокуса на шестата среща от поредицата «Изкуство на глас» в Националната галерия. От 18 часа в квадрат 500. С вход свободен, съобщават от галерията. От днес до неделя София Гитар Фест ще звучи в парка на Националния дворец на културата до кино Кабана. Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня на специалното столично издание на фестивала Франкофоли. Добра да е вечерта ви!

0: celebration between Greece and
1: Иловец съм.
2: Слъпна ли? Дръж го! Какво хвана? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвана?
3: Голямото!
2: Какво?
3: Ханах! Иловец съм! Иловец съм!
4: Дин-дан! Часът е около 17 и нещо и тутък си ви казваме здравейте ловци, риболовци и всички останали любители на природата, които и да сте, където и да сте.
5: Здравейте от нас, хората, за които всеки петък е празник.
4: Защото всеки петък откриваме ловно-рибарският сезон.
5: Да, и това се случва неизменно в ефира на Българското национално радио и програма Христо Ботев.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. А съм Гошо, хубавеца, с клепоухия палаш. А съм Гоше, хубавеца, с клепоухия палаш.

подвизи съм вършил с ума. Стрелял съм и по шаран, а поклани, честна дума, главна ми дори глиган, а поклани, честна дума, главна ми дори глиган.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: И честит пореден петък, благи и скъпи слушатели. Честити на теб, колега Мирчев.
2: Да, ти се връща, колега Масарски. И гледай ти, поводи доста има, ама единият е годишнината от най-мирния преврат в историята ни, довел до съединението на България през 1885 година. Е, верно, по нов стил, но защо пак да не си го честитим, а?
1: Струва си, колега. Голяма работа е тази. Показала е на света, че вече не сме някаква си рая. Ама като каза за поводи за честитки, то да честитим и рождените дни на нашите големи актьори Руси Чанев и Павел Попандов, а и на покойната Катя Паскалева.
2: Ех, той и още рожденици има, ама нямаме време за всички. Затова ги поздравяваме на куп, пък те да почерпят. Но ми се ще да ти припомня и друг един героичен епизод от миналото ни. Третата битка за Шипченския проход, в която опълченците ни и руската войска отблъскват последната атака на османлиите срещу Шипка.
1: Слава на героите! Слава! И за да се върна в нашата тематика, ще кажа наслука, благи и скъпи слушатели. Наслука и на теб, колега Мирчев.
2: И наслука, колега Масарски. То

0: Ловният сезон върви с пълна силата и имаме нужда от слуга. Ама, нека и вас, риболовците, споходи тя.
1: А дано. Септември е усилен месец и за рибарите, особено по морето. Да даде морския бог много паламут, лефер и други рибоци.
0: Разбира се, приятелю, ще даде. И да ни носи късмет и пази от злини, че, я глед, вчера бе големият християнски празник на светите мъченици София и трите и дъщери Вяра, Надежда и Любов. А ние, ловците и рибарите, без вярата и надеждата сме за никъде.
1: Важни са те за нас, ясно е. Ама и любовта, приятелю, любовта. И без нея не можем.
0: Но ясно. А ти, творецът, разбираш най-добре това възвишено чувство.
1: Така е. Но аз говоря не само за любовта към жените. Любов трябва да има в нас и към природата, и към животинките, и към земята ни милата. Затова е редно да си поговорим малко за тая природа и защитата й. Може да не е дива, а леко опитомена.
0: Много си прав, приятелю. А и навярно имаш предвид места като зоологическите и ботаническите градини, нали?
1: Точно. Защото те са важни за опазването на световното природно наследство. А и наскоро прекрасното място, именуващо се Университетска ботаническа градина Балчик, също отпразнува своя рожден ден.
0: Но всичко това ще се случи след като двамата с Асен Масларски ви кажем...
2: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
3: 250 хиляди рибари
2: и милиони знайни и незнайни любители на природата
3: са на вълните на програма Христо Ботев
2: с предаването
3: «И рибар съм, и ловец съм»
2: всеки петък от 17 до 18 часа.
0: На слуха, скъпи колеги ловци, риболовци и хора влюбени в природата. От 38-о ловно-рибарско студио на Българското национално радио имаме удоволствието да ви съобщим благата вест, че най-накрая предаването «И рибар съм, и ловец съм» по програма Христо Ботев започна.
1: И понеже нашите слушатели правилно ни подозират, че където и да ходим, все работа вършим, скачаме директно в темата на предаването. А тя е празнична.
0: Да, за жалост не можахме да се присъединим към радващите се на това събитие хора, но пък духом бяхме там и си поговорихме с нашият приятел, полифункционалният директор на всички ботанически градини към Софийския университет Свети Климент Охридски, доктор Красимир Косев.
1: Точно така. А както обикновено, доктор Косев е занимателен събеседник, речовит и много знаещ.
0: И на първо място влюбен в работата си. Да му кажем нашето неизменно наслука и добре дошъл.
1: И да чуем той какво ще ни каже.
4: Наслука, добре заварили. Много се радвам да се чуем по юбилейни поводи и разбира се по смислени поводи. Винаги когато стане дума за ботаническа градина, за зоологическа градина, у всеки един природолюбител, в това число ловци, риболовци и така нататък, предполагам се поражда едно мислене, едно усещане в посока опазване на природата. На българската природа, на целия растителен и животински генофонд на планетата, предвид това, което се случва с промяната на климата. Естествено, когато отбелязваме годишно ботаническата градина, това е едно място, както правя паралел с зоологическите градини. Това са едни места, където става опазване на биоразнообразието ex situ. Това е латински термин и означава опазване извън местообитанието, което дава възможност за съхраняване на уникален генофонд. И тук използвам случая да обърна внимание на всички приятели на недвижимото културно наследство, т.е. на разни архитектурни, исторически, квилини и други паметници. Те са много ценни, трябва да ги пазим. Има и за тях отделен закон, закона за културното наследство, но хората трябва да знаят, разбира се и политиците, и администраторите, и държавните служители, че сграда, недвижимо културно наследство може да бъде възстановено дори и да се разруши, защото сигурно някъде има снимки, има рисунки, има планове, архитектурни и може да се възстанови. Но загубим ли жив организъм, той има уникален генотип.

0: и връщане няма. Затова трябва много внимателно.
1: В тази връзка си позволявам да те върна в времето назад, 7 десетилетия съществуване на прекрасното място Ботаническа градина Балчик. Повече от половината от времето обаче премина в битки да го има.
0: Ами да, така се оказва в България.

0: трябва да се бориш, за да опазиш нещо. Изглежда съвсем логично, но оказва се, че в тази страна по-логично е да бъде унищожено, отколкото опазва.
1: Добре, битката за сега е успешна. Благодарение и на твоите усилия и на колектива, който през годините така е работил за, и за красивата градина, и за това просто да я има. Сега застрашава ли я нещо?
0: Не, нищо не е застрашава. Благодарение на българската общественост най-вече, която винаги ни е подкрепила, защото вижда за какво става дума, вижда какви усилия костват да се поддържа това биоразнообразие. Много смешно ми беше, че тази година се сблъсках с хора, които са на ръководни длъжности, които нямат представа какво се прави в една ботаническа градина. Те си мислят, например, че през есенно-зимния период ние стоим и се пощим.
1: А не е ли така?
0: Абсолютно негарна представа. Работата в една ботаническа градина е целогодишна и през цялата всички дни на седмицата. Първо градините са отворени през уикендите. По закон те трябва да са отворени минимум 6 месеца в годината. Така е по закона за опазване на биологичното биоразнообразие. Приложение 1, цитирам плана. И всъщност непрекъснато се извършва обмен на генетичен материал от други страни, размножават се растения, правят се планови схеми за зацветяване, извършват се производствени процеси, но целогодишно къртовски труд. И разбира се, за да има такива резултати.
1: А къде сме ние в европейски така план, като български ботанически градини, имам предвид?
0: Ами, така без да звучи самохвално, но добре сме позиционирани. На първо място трябва да отбележим, че ние сме членове на Световния съвет на ботаническите градини. Директора на университетските ботанически градини, т.е. моя билос е член на Европейския консорциум на ботаническите градини. Членове сме на Европейската образователна мрежа, свързана с ботаническите градини. До тук сме имали 4 международни проекта с ботанически градини от цяла Европа и от Африка, някои страни. Подготвя се в момента, пак с партньорство от колеги от Италия, те са водещ партньор, заедно с колеги от Хърватска, от другите от Сърбия, Македония, Северна и други колеги от Западните Балкани. Един проект за опазване на редките и застрашени видове в флората на Балканския полуостров, което е един много интересен проект. Дай Боже той да бъде финансиран от Европейския съюз. В момента подготвяме документите. Така че участваме във всички обсъждания и допринасяме за акшън плана на ботаническите градини в Европейския съюз, който сега е действа 2030. Измененията в Конвенцията за опазване на биоразнообразието сме в съветите, които се случват по този въпрос. Така че достойно маршируваме в Европа, из Европа и след колегите, и то много преди България да стане член на Европейския съюз, трябва да подчертая. Членове сме на Световния съвет от 96-та година.

0: треви, меродийки и мухомарки.
1: Ако няма слука,
0: ако рибите не се обаждат,
1: ако прасетата са се скрили,
0: за да не се връщате от гората с празни ръце,
1: слушайте нашата рубрика
0: «Треви,
1: меродийки
0: и мухомарки».

0: Да, тия градини ги има, защото наистина някои сериозно се борят за това.
1: Борба. Каква борба бе? То война същинска. Но се справят хората, че и в международен план силни.
0: Обаче с такъв шеф и с такива запалени и съвестни служители, работата върви и сме оптимисти за бъдещето. Ще ги има китките и утре.
1: И не само ще ги има, но ще се умножават. Особено ме впечатли мен друга функция на градината – възпитателно-образователната. Дай да чуем доктора.
2: Ами работим и с подрастващите, с всички работим. Затова, апропо, имаме и такъв принос към определението за ботаническа градина. Али ботаническа градина е институция, която се занимава с поддържането на документирани живи растителни колекции за нуждите на науката, образованието и опазване на биоразнообразието, а ние добавихме и осъществяването на социална дейност с различни общности. И ние много сериозно работим с различни общности в Балчик, с училища, читалища, различни възрастови групи. Просто изпълняваме си един много сериозен дълг към обществото.
3: Да се върнем ли на темата за биологичното разнообразие? Една ботаническа градина всъщност представлява едно място, на което китки се разсаждат от едни разбиращи тоя занаят хора, после се прибират, съхраняват до следващия вегетативен сезон. Какво точно правите вие, за да съхраните и подпомогнете умножаването на това биологично разнообразие?
2: Значи, това, което се прави в една ботаническа градина, първо, всяка една градина има по принцип семенна банка, което представлява един резерв. Семенната банка може да бъде на различно ниво оборудвана и с различни възможности. Ние сме се още в един малко по-несъвършен етап, но така или иначе се събират семена от дивата флора, както и от ботаническите градини. Те се подреждат в едни на времето си книжки, а сега в едни сайтове и се представят в интернет пространство за размяна.

0: става дума между научни организации, не между частни лица. Тъй като нямаме право да извършваме, например, търговска дейност с семена, които са получени по научни обмен. Това, че се продават растения в ботанически градини, това означава, че тези семена са закупени от търговци на семена за декоративни растения. Не се продават растения от колекции. В градините се извършва интродукция на чуждоземни растения. Това е един от процесите, с което се обогатява разнообразието. Те могат да бъдат интродуцирани в дивата флора, стига да са доказано неинвазивни видове, разбира се. Могат да се подпомагат съществуващи популации, които да се укрепват, като се внасят растения, обгледани в ботаническите градини в местообитание на даден вид, както, например, сме имали проект за Хипофая рамноидес, ракитника в района на Варна, където сме спомогнали за опазване на местообитанието на ракитника и неговата популация. Това беше един проект преди 15-17 години. Те такива неща. И както и в зоологическите градини, ако не дай си бой издаден вид изчезне от природата, то именно ботаническите градини са местата, където би могло този вид да бъде намерен, установен, размножен. Още повече растенията, за разлика от животните, притежават така наречената тотипотентност на растителната клетка, която тотипотентност дава възможност да се размножи цяло растение, да се възстанови от една клетка растителна, която при животните не може.
1: И това бе знамесата на генното инженерство.
0: Именно. Това са тъканните култури, които се използват за опазване на редки застрашени видове и връщането им обратно в природа.
1: Едно такова място като ботаническата градина в Балчик, лишено от асфалт, бетон, стъкло и прочие арматури, всъщност има огромна роля и за животинското биообразие и съхранява домена много от видовете. Разкажи малко и за зоологическата част от биота.
0: Тя е защитена местност по смисъла на закона за защитените територии, така че там е отразено и животинското видово разнообразие, различни видове насекоми, птици. Ние поддържаме през есенно-зимния период различни по видове хранилки, именно за да може да задържаме и да подпомагаме птиците, които са в защитената територия. След, разбира се, като сме се консултирали с Дружеството за защита на птиците в България, сътрудничим си с тях, съдействаме, те ни казват какви видове хранилки трябва да се ползват. Изобщо, както и в екопарк Варна, другата ни ботаническа градина, там си има съответното животинско биоразнообразие.
1: Много богато при това. И ако драгите ни слушатели пустят градината в Балчик или във Варна и не гледат само цветята, а така попоглеждат и под тях, ще видят огромно разнообразие от влечуги, земноводни, по високите така храсти и дървета, есенно време, бъка от мигранти, птици, които там намират прехраната си. А трудности, господин Косев, какви срещате? Има ли ги?
0: Трудностите обикновено в тази държава са свързани с глупостта и съобщността.
1: А така.
0: Много е елементарно, много обаче е човешко. И това са ни основните трудности. Тази глупост и съобщност се проявява на различни нива, от различни субекти. И така ние действаме, като изолираме глупостта и съобщността и се стремим да се спасяваме от тези две човешки качества. Или по-скоро недостатъци също.
1: И понеже работата обикновено опира и до пари за извършване на каквито и да било дейности, биха ли могли нашите слушатели по някакъв начин да помогнат за решаването на някой ваш проблем или кауза да подпомогнат?
0: Много е важно хората да оценяват нашата работа. Ние сме благодарни да оценяват нашата работа, защото всеки един евроцент, похарчен в ботаническите градини, отива за поддръжката на градините, за работа с младите колеги, за осъществяване

учебно-образователната функция, тъй като университетските ботанически градини са на самоиздръжка, което е както абсурдно, така и един своеобразен наш принос, тъй като няма такъв друг случай в света. Ама няма, уверявам ви. Или са на издръжка на общини, или са на издръжка на университети, на академии, а не както при нас, поради законови и не знам какви още особености на самоиздръжка. И затова много често сме принудени да извършваме дейности в руслото на работата на ботаническата градина, в хармония с закона за висшето образование, което допуска извършването на стопанска дейност на висшите училища, но при определени условия, да се занимаваме понякога и с неща, които малко се отдалечават от основните ни дейности, за да оцеляваме.

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе нещо хубаво случи.

0: Случва ли се на този ден?
1: Случва се. И то всеки петък.
2: По програма Христо Ботев,
3: и рибар съм,
2: и ловец съм,
1: съсед Масларски
2: и Росен Мирчев.
1: От 17
2: до 18 часа.
3: Всеки петък.
1: Видяли сега, драги ми колега, а и вие, драги слушатели, как работят хората и колко разнообразни и важни са функциите на една ботаническа градина?
0: Всичко е ясно. Ясно е, че и ти, биоложе, за животните си го попитал. Но нали доктор Косев е и ловец? Спести ли му тази тема, или?
1: Как щяло да му спестя таквизи питания. А отговора му се получи като подробен анализ на ловните проблеми не само у нас. Нека да чуем.
4: Ловният сезон е открит туристически, след като открихме туристическия сезон. Проблема е, че няма много туристи тази година в Балчик. То не бяха войни, не бяха кризи, не бяха проблеми, но надяваме се съвместно с мъдрост, с търпение да успеем и в едното и в другото. И по този повод, съвсем естествено, на мен е в главата като ловец и бивши рболовец. Все пак аз съм русенец, съм израсъл на Дунава. Заедно с баща ми сме ходили на риба. То не бяха серкмета, кепчета, мрежи и какво ли не, защото той имаше професионален билет, баща ми риболовен. Да се сещам да коментирам така от сърце популацията на пътпадъка, гургулицата и гривека. Това лято в съвременна България. Какви са първите ми впечатления, все пак като биолог, човек, който е учил зоология, опазване на природната среда? Да, има намаляване на места на местния пътпадък, защото към днешна дата можем да коментираме местен пътпадък само. Не можем да говорим за прелети, но така или иначе местния пътпадък е вид прелетен дивеч, има намаляване. Гривек и гургулица, според мен, има доста така сериозно присъствие, за разлика от други години, и на фона на ограниченията за отстрелната норма, въпреки че нямам нищо против. Но какво ме подразни тази година в цялостната ситуация с популацията на пътпадъка? Успоредно с откриването на ловния сезон се появиха едни клипове, как в Северна Африка, арабския свят, се занимават с ловение на пътпадъци и разни други птици с мрежи, примамвайки ги с едни високоговорители. И всъщност Европейския съюз може да полага какви ли не усилия, като много често това на първа линия е свързано с ограничения.
1: Правата на ловците предимно.
4: Оттам се тръгва. Значи, тръгваш да си мислиш за лов и вече си в нарушение. То това от години битува, което мене лично винаги ме е дразнило. Като не можеш да осъществявате контрол, няма нужда да въвеждате ограничения, за да се чудите какви твърди наказания и сурови да има за този, който сте го хванали. Въпросът е, че Европейския съюз и органите и които се занимават с опазване на природа, трябва да потърсят някакъв начин за диалог на правителствено ниво с тези държави, в които се случва това нещо с мрежите. Защото в България нямаме такова чак злоупотреба да ловим пътпадъци с мрежи. Да, има машинки тук-там, което в никакъв случай не може да се сравни с това чудо, което се вижда от клиповете в Фейсбук. Това е поголовно унищожаване на цялата популация на пътпадъка. И много ясно, че като са ги изпотрепали пътпадъците, изловили и взяли в Северна Африка, много по-малко пътпадъци ще дойдат в България. То съвсем ясна работата.
1: Тук има и един тънък момент, доктор Косев, а именно, че предимно европейски са консуматорите на месото от тези уловени пътпадъци, т.е. На европейско ниво, на административно ниво, обявяваме мерки за защита, много строги, много адекватни и така нататък, но всъщност европеецът е малко лицемерен в това отношение, защото консумира онова, което се доставя от Африка и от арабския свят.
4: Това, например, не го знаех, защото в България съм виждал да се отглеждат пътпадъци и ги има в магазинната мрежа, нали, продават се пътпадъци.

но те са култивирани, отгледани при изкуствени условия. Ако това е така, значи първо решението ще е много по-лесно, защото трябва да се забрани очевидно вноса на отпадъци от арабските страни, северните, тук в Средиземноморието, които практикуват ловенето с мрежи. Другия сериозен проблем, той е ясен, нали? Това е съвременното ни интензивно селско стопанство. Където всички знаем с какво се хранят пътпадъците, те се хранят с малки семена на плевели и така нататък. Те не кълват жито, не кълват царевица предвид малкия си размер. В съвременните стърнища и ниви и така нататък, вие не можете да видите една тревичка. Такива дози пестициди са и хербициди се прилагат, че просто то няма никаква хранителна база. Площите се оголемиха, укрупниха, след изкусяване, след жътвата веднага се ореза да се прибере субсидията. И ти като му нарушаваш местообитанието, то къде да се крие животното, с кое да се храни и край, заминава. Но сериозният проблем е за мен, че много малко пътпадъци идват тук, за да се размножават. Това на първо място. Второ, ние ги довършваме с селското стопанство. И чак на трето място отстрел. Това вече е несериозно да се ограничава и да се коментира, защото това е четвъртична мярка. В никакъв случай не може да бъде основната мярка, която да даде сериозен резултат. И малко по-сериозно на отговорните фактори. И тук ще използвам един случай, чисто ботанически, да, той обаче е много показателен. Когато аз, видяйки английски възпитан, си изучавах науката за управление на ботаническа градина, един професор, който по това време беше директор на кралските ботанически градини в Единбург, се обърна към нас, това беше професор Дейвид Ингъм, и каза: колеги, една от основните ви задачи е да образовате политици, защото те са хората, които вземат решения, от които решения, от чието решения ние сме изцяло зависи. И работата на колегите от ловните сдружения, специалистите, които работят в ловния съвет, трябва малко по-сериозно и по-професионално да се поставят въпросите. Това, че са засегнати някакви интереси на този или на онзи, и в взаимодействие сме, нали, екологията като наука изучава именно тези взаимодействия между човека и природната среда, между организмите и природната среда. И не може така едностранчиво само да се вземат мерки в посока ограничаване. Е, какво като го ограничава? В България е традиция, като не могат да контролират, и давай сега ще ограничаваме, да си вържим гащите, че сме забранили, няма да има такъв отстрел и край. Вече сме свършили работа. Особено това пък касае редки застрашени видове, но това е защитен вид. И като и защитен вид, къде го спряхте, къде ги ограничихте да не го скубят, да не го изкореняват? Или, примерно, регистрирали сме паметник на културата, недвижимо културно наследство, някаква сграда. И търпеливо я чакаме, тук там и помагаме да падне, за да може. Няма е сградата, няма го проблема, отписваме от списъците, вече не е паметник на културата, защото го няма. И айде, строим си съвременна сграда и готово. Но иначе имаме закон, имаме Национален институт за недвижимо културно наследство и ги пазим. И така не се пази.

0: Колега Мирчев, както винаги Краси Косев е прав. Дано го чуят и онези хора, вземащи решенията.
1: Дано, приятелю, дано, та да се вземат и правилните решения, че иначе ще го закъсаме.
0: Както го закъсахме и ние с времето, отмина нашият почти час.
1: Което налага да сложим край на увлекателния ни разговор с доктор Косев, но само временно.
0: Защото се задават още много петъци, в които ще намерим поводи да си говорим отново.
1: За сега му благодарим сърдечно и пожелаваме много здраве и много слука.
0: Поздравяваме всички жители и гости на София с вчерашния празник.
1: На здраве!

0: Това беше нашият поздрав към всички жители и гостите на столицата ни.
1: А също и на хората от Костинброд и село Съдиево.
0: А ние, Асен Масларски и Росен Мирчев, ви обещаваме още предавания, посветени на опазването на милата ни природа.
1: А да не дава Бог да ги посвещаваме на спасяването й. Бъдете бдителни, уважаеми слушатели. Пазете страната, освен от пожари, но и от лакоми зелени инвеститори, опитващи се да я превърнат в индустриална зона.
0: Зелената ни природна околна среда трябва да си остане зелена и природна.
1: Освен бдителни, бъдете и активни. Отстоявайте правата и интересите си. Подкрепете утрешните шествия с искания за ясни правила при изграждането на фотоелектрически централи и ветропаркове у нас.
0: С тези призиви се разделяме и желаем и на вас, драги слушатели, да ви е здраве, на здраве и до нови срещи.
1: Наслука и успех. Навсякъде и във всичко.
2: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители – компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украйна, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вицепремиерът Александър Пулев и колегите му от правителството обявиха мерки в подкрепа на най-уязвимите групи и част от бизнеса заради поскъпването на горивата. Хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители ще получат компенсации за по-скъпия газьол. Подробностите чуйте от Цветелина Стоянова.
1: Ще се премахне акциза на пропан-бутана.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители през бюджета за тази година и има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газьола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ предупредих

0: че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до увеличение на инфлацията.
1: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил.
0: Каза бившият министър на финансите от партията Теменушка Петкова. Друг бивш министър на финансите, Асен Василев от Продължаваме промяната, посочи, че за намаляването на акциза на пропан-бутана ще трябва разрешение от Еврокомисията, а останалите мерки на правителството определи като недостатъчни.
2: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода.
0: За лидера на Възраждане Костадин Костадинов мерките, предложени от правителството, представляват, цитирам, кражба от държавния бюджет.
3: Това, което ние предложихме, е много простичко и което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия.
0: Каза Костадин Костадинов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо гласуване промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Инков.
4: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, сред които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда, предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размер на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
5: Нека не превръщаме минималната работна заплата.

0: Определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
1: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спората да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
2: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
3: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
1: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
4: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
1: За новините, Даниел Инков.
5: С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани десетки полети за лични нужди на депутата Делян Пеевски, твърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинерите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
5: Обясни Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори, че също ще се обърне към прокуратурата, но за набеждаване.
7: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Господи, никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спръкното ОПГ.
5: Каза Делян Пеевски, а премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
8: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
5: Думи на премиера Румен Радев. Първо обвинение след смъртта на шестима души на Петро Хан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Как отговори той, чуйте в репортажа на Силвия Великова.
9: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. Със споразумението, според прокуратурата, той е превишил властта си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнение на мерки в защитени зони.
10: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация.
9: Контрира тезата на прокуратурата Сандов и уточни, че научил, че става обвиняем от медиите. На твърдението на
10: допустимо, но не е такъв случай с тази организация.
9: Контрира тезата на прокуратурата Сандов и уточни, че научил, че става обвиняем от медиите. На твърдението на държавното обвинение, че с рамковото споразумение организацията на Калушев получила достъп и възможност да използва райони земи около Рида Тодори Николи в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици, отговори.
10: Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Не предоставя никакви облаги, нито пък е обвързващо с каквито и да е финансови отношения. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
9: Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов, вероятно следващата седмица, да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена. Пред Хоризонт той заяви, че не се притеснява от делото, а от политизирането на случая.
10: Жалко е, че прокуратурата и в тези избори се опитва да бъде участник и политически играч по една тема, която е трагична, но би трябвало да се изясни в същността на трагедията, а не в дейността на организацията, за която няма никакви данни за каквито и да е било нарушения. А именно това се цели в момента като опит да бъде изместен фокуса и да бъде създаден негативен образ на хора, дори които не участват в изборите, защото аз не участвам в тези избори. Нито партията, към която винаги съм бил част, не участва в тези избори.
9: Освен споразумението с Екоминистерството на неправителствената организация на Ивайло Калушев, прокуратурата разследва и нейното финансиране, както и нарушение в частното училище Космос, където е учило починалото под Върхоколчица дете. Обвинения по тази линия все още няма.
5: Репортаж на Силвия Великова. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на Съвета за сигурност при премиера.
6: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи.
5: Охраната на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества в страната също ще бъде засилена, допълни министърът.
6: С заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата до областните дирекции, до столична дирекция за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за използване на други сили на Министерството, за да бъдат допълнително охранявани тези обекти извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват.
5: Днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма МКУ край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Преди това, при инцидент на 8 август, дрон навлезе в българското въздушно пространство през Румъния и се взриви близо до компресорната станция на Трансбалканския газопровод при Кардам. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Русия планира атаки с дронове и ракети по страни от НАТО, поддържащи Украина. Има истински риск дронове да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг и да причинят разрушения, като обяснението от Москва ще е, че това е станало случайно. Целта на такива хибридни атаки ще бъде да се намали сплотеността в НАТО и да се убедят засегнатите държави, че значението на член 5 за колективната отбрана на Североатлантическия пакт е по-скоро теоретично, отколкото практично, каза Туск в реч пред парламента във Варшава. За трети пореден ден полски изтребители бяха вдигнати под тревога тази сутрин, а летищата в Люблин и Жежов в югоизточна Полша спряха работа заради руски въздушни удари по съседна Украина. Повече за това чуйте от редактора Добрин Йотов.
11: Руски атаки бяха регистрирани край Киев, Житомир, Днипро, Славянск. В късния следобед безпилотен апарат се забива висока офис града в Одеса. Блокадата на Черноморското крайбрежие на Украина не отслабва. Руското командване съобщи, че негови дронове са поразили 4 товарни кораба. Украинският генерален щаб съобщи на свой ред за повече от 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие, най-вече край Покровски и Константиновка в Донбас. За трета седмица поред руските загуби надхвърлят 10 000 убити и ранени. Повече, отколкото руските власти могат да мобилизират. твърдят от естонското военно разузнаване. Украинският премиер Сергей Корецки обяви, че страната му е получила транш от 3 милиарда и 300 милиона евро по заем.

0: от Европейския съюз. Средствата ще отидат главно за отбранителната индустрия, написа Корецки в Телеграм. За новините, Добринютов.
1: На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на

0: парламентарните избори. От пресслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обръщение, в което обвърза изборите с така наречената специална военна операция.
1: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
0: Малко преди 16 часа от Централната избирателна комисия съобщиха, че са гласували над 20% от избирателите, а в столицата Москва малко над 13%. За първи път на парламентарни избори гласуват и жителите на окупираните от Русия украински територии. Ще припомня, че Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота.
2: У нас свободни служа.
3: Специалната военна операция продължава пета година. Разбира се, че това е голям натиск върху икономиката и обществото. Разбира се, че хората се умориха и искат да живеят спокойно и мирно.
0: Заяви за Франс Прес Яна Зенкина от партия Яблоко. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас обяви, че отбранителната военноморска мисия на Съюза в Червено море е в повишена готовност, след като италиански изтребител Юрофайтер бе ударен в база в Саудитска Арабия. А Иран порази танкер в Урмурския проток. Събитията следи редакторът Михайлина Димитрова.
3: Кая Калас е разговаряла с саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд за прекратяване на боевете в Йемен и възстановяване на свободата на корабоплаване в Урмурския проток. Тя заяви в платформата X, че атаките на хутите срещу Саудитска Арабия са неприемливи и саботират световната икономика. По-рано министърът на обраната на Италия Гуидо Крузето призова за по-сериозна защита на корабоплаването в Червено море на фона на опасенията за пролива Баб ел-Мандеб, на практика контролиран от хутите. Проливът е алтернатива за пренос на петрол след затварянето на Урмурския проток. Крузето реагира след като италиански изтребител Юрофайтер бе ударен във военно-въздушна база в Саудитска Арабия. Италия, която участва в общата европейска мисия в Червено море, заяви, че подготвя своя мисия в района и не може да чака Брюксел да реагира на новата криза. В същото време корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран нанесе удар по танкер, плаващ под флага на Того в Урмурския проток. Гвардейците се позоваха на опит за незаконно преминаване. Екипажът не е пострадал. Цените на петрола продължиха да се понижават, но остават над 100 долара за барел. Сорт Брент днес се търгуваше за 103 долара и 72 цента. Пазарът очаква Саудитска Арабия да възстанови до няколко дни половината от капацитета на повредени от хутите тръбопровод Исток-Запад. За новините Михайлина Димитрова.
0: У нас централният път Бургас-Варна при село Кошарица беше блокиран тази сутрин от протест на жители на курортното селище Свети Влас. Те настояват за строителство на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток Свети Влас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това, според протестиращите, е сложило край на туристическия сезон. От областната управа и ВИК Бургас увериха, че процедурите за изграждането на ново съоръжение са задействани. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
4: С плакати «Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага, спрете замърсяването и чисто море, здраве и сигурен сезон». Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решение на проблема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
5: И на 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
6: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
7: Това морето е слънчев бряг, е до Свети Влас, не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
4: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха:
8: за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда.

0: Да.
1: Кодирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
2: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана, заявиха представителите на институциите. От Свети Влас, Петя Янакиева.
3: Екип на пожарната следи да не се разрасне повторно пожарът, който изпепели 700 декара храсти и суха растителност в района на Клисурския манастир и село Сланчевци. Към момента пожарът е локализиран, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
4: Екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана съвместно с служители на държавните горски стопанства и доброволци успешно локализираха и ограничиха низов пожар в широколисна гора в района над Клисурският манастир и село Спанчевци. Сигналът за пламнали сухи треви в района е получен вчера около обяд. Извън селото се забеляза пушек заради вятъра, памъците бързо се разраснаха към гората, съобщи кметът на Спанчевци Емил Иванов. Духовният ръководител на Клисурският манастир архимандрит Антим допълни.
5: Имаше над 15 автомобили за пожарогасене, водоноски, беше мобилизиран и значителен така човешки ресурс.
4: Към момента са засегнати около 700 декара храсти и суха растителност в широколисният масив.
5: Не може да се потуши изцяло, защото гори суха листна и торфна маса, което е много трудно за погасяване, и това горене създава и значителен пушек.
4: На този етап пожарът е ограничен и няма опасност за населението в околните села. За новините Любо Андреев.
3: С спортните новини в студиото е Кръстина Иванова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Ето и всички избранници на Александър Димитров: вратари Димитър Митов, Даниел Наумов и Алекс Божев, защитници Кристиан Димитров, Андрея Христов, Тодор Иванов, Иван Торицов, Християн Петров, Димитър Велковски, Йоан Стоянов и Стефан Велков. Полузащитници Емил Ценов, Адриан Краев, Петко Панайотов, Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов, Илия Груев, Асен Чандъров. Нападатели Мартин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Здравко Димитров, Георги Русев, Кристиан Балов, Станислав Иванов и Борислав Цонев и Владимир Николов. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Женският отбор на България победи в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, състава на Италия, а мъжкият ни тим загуби от отбора на Китай. Григор Димитров играе в момента срещу Елмер Мьолер. Среща от двубоя между България и Дания от тенис турнира за Купа Дейвис. Резултатът е 6 на 6 гейма в първия сет. Във втория матч от програмата в игрите поединично Илян Радулов ще излезе срещу Холгер Руне. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберполендорф, Австрия. В четвъртфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6 на 1, 2 на 6 и 7 на 6. В спор за място на финала утре Гърневска ще играе срещу Лана Вирц, Сърбия.

0: българка победи Нехира Санон от Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. В спор за място на финала утре Гърневска ще играе срещу Лана Вирц, Сърбия. Елизара Янева ще играе за трофея на тенис турнира в Пазарджик, след като се наложи на туркинята и Пек Йос с 4-6, 7-6 и 7-5. В финал Янева ще срещне нидерландката Луз Ебелинг Конинг. Адриан Андреев и Джордж Лазаров достигнаха до четвъртфиналите на тенис турнира Златибор Сърбия. Андреев отстрани японеца Руйо Табата с 5-7, 6-1, 11-9, а Лазаров победи представителя на домакините Душан Обрадович с 5-7, 7-6 и 10-7.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 31 в Монтана и от 8 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София 27 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони в котовините ще има намалена видимост. След обедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица, с ориентирано и усилване на вятър от северо-запад, в страната ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд, временно интензивни придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Ще започне и понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 20 часа тази вечер по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украйна, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин.

0: на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната

0: на община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахарева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Кристина Петкова. Добре дошли в минутите за музика.

Всяка петъчна вечер, скъпи приятели, ви разказваме по-оброки джаз истории от старата къща. На 8 юли 2021 година се състоя концертът на Биг Банда на Българското национално радио с един от интересните представители на съвременната европейска джаз сцена – швейцарския пианист, кейбордист, композитор и аранжер Филип Хензи. В първо студио на радиото прозвуча негова авторска музика, както и негови аранжименти, а специален гост на вечерта беше българският китарист Николай Карагеоргиев. Събитието се проведе по инициатива на диригента на радиооркестър Антони Дончев, чиято първа среща с музиката на Филип Хензи е била в Пловдив. Там за първи път чува негови произведения, представени от биг банда на швейцарския музикант, в който свири Николай Карагеоргиев. Поканих Филип Хензи единствено и само заради музиката. Когато музиката те провокира и изненада, за мен това е истината. Думи на маестро Антони Дончев. Филип Хензи е многостранен музикант и преподавател във Висшето училище по музика в Лозана. Той работи както като изпълнител, така и като автор на музика за големи джазови формации. Сред имената, с които е свързана неговата професионална биография, са Бил Еванс, Пакито де Ривера, Джеф Хамилтън, Скот Робинсън, Алекс Сипягин и много други. Особено важна е дейността на Филип Хензи с швейцарския джаз оркестър, за който създава композиции и аранжименти. Именно големият ансамбл в звук и сложната работа с биг банда са съществена част от музикалния му свят. А през юли 2021 този свят се срещна с един от най-утвърдените джазови състави в България – биг банда на Българското национално радио, воден от Антони Дончев. В концерта вечер с музиката на Филип Хензи прозвучаха негови произведения, както и два аранжимента на пиеси на Дони Маккаслин и на Том Харел. На Том Харел е пиесата, която току-що озвуча. Тя се нарича Долче Кабана, позната е като Сиена луна и бе поднесена от радиооркестъра и солистите Николай Карагеоргиев, Димитър Льолев, Тодор Бакърджиев, Стефан Козухаров. В следващите минути ще прозвучат авторските композиции на Филип Хензи, Snail Rail и Urban Nomads. Солистичният състав са Николай Карагеоргиев и Владислав Мичев.

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Програма Христо Ботев.

Музиката на Филип Хензи е изключително трудна и красива. С тези думи маестро Антони Дончев ни покани на концерта на Биг Банда на Българското национално радио, състоял се на 8 юли 2021 година. Тогава швейцарският пианист и композитор представи свои творби и аранжименти. В часа за музикални радиопродукции по програма Христо Ботев звучи документален запис на събитието. В следващите минути ще чуем пиесите Променейт и Maybe Purple, може би пърпурно, лилаво. Освен Филип Хензи, в солистичния състав са Николай Карагеоргиев, Венцислав Благоев, Цветан Троянски и Димитър.

В БНР представя звучи и документален запис на концерта «Вечер с музиката» на Филип Хензи. Събитието се състоя в първо студио на Българското национално радио, където Радио Биг Бандът, дирижиран от Антони Дончев, поднася програма с пиеси и аранжименти на големия швейцарски пианист и композитор. Освен Филип Хензи, специален гост, солист, бе китаристът Николай Карагюргиев. Той е роден в Пловдив. Завършва средното си образование в Националното музикално училище Добрин Петков със специалност цигулка. На електрическа китара започва да свири на 6 годишна възраст и тя бързо се превръща в основния му инструмент. След няколко години работа в България и чужбина като китарист, получава стипендия от най-старото висше училище за джаз в Европа – Swiss Jazz School в Берн, Швейцария. Там завършва магистратура по джаз-китара и поставя началото на своята професионална кариера

като концертиращ музикант. По време на 10 годишния си престой в Берн, Николай се изявява на редица престижни сцени, форуми и фестивали и участва в различни международни музикални проекти. Работи с именити музиканти, сред които легендарният барабанист Били Кобъм и композитора-тромпетист Маркус Стокхаузен. Наред с концертната си дейност, Николай Карагеоргиев активно преподава и организира майсторски класове. След 10 години, прекарани в Берн, той се завръща в родния Пловдив. Там създава Николай Карагеоргиев трио и продължава със своята концертна, творческа и преподавателска работа. През годините участва в множество музикални проекти, заедно с едни от утвърдените имена на българската джаз и импровизационна сцена. Теодоси Спасов, Веселин Койчев, Мирослав Торийски, Александър Леков и много други. До 19.30 ще чуем още две пиеси от програмата на концерта «Вечер с музиката на Филип Хензи». Това са Гизмо и Амба Гамбла. Са солисти Филип Хензи, Николай Карагеоргиев и Венцислав Благоев. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Кристина Петкова и с мен Цвети Бахариева.

0: Програма Христо Ботев.
1: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
2: Здравейте и добре дошли в Хаштаг човек. Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните. Ама не онези от новините, а онези, които карат хората да се смеят на глас. В два през нощта сами в кухнята си. И днес имам много въпроси, но както обикновено ще започна не с госта, а с вас. Колко пъти тази седмица се засмяхте истински? Но не говоря за усмивка. Питам за бурна реакция. За смях, който излиза без контрол. Защото има хора, които правят точно това. Могат с лекота да разклатят сериозното, докато то не стане откровенно и човешко. И тогава разбираш, че най-честният човек в стаята не е този, който говори сериозно, а този, който се осмелява да се шегува с нещата, които всички крият.
3: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
2: Днес в Хаштаг човек гостът не просто разказва шеги. Той може да създава напрежение и да го освобождава със смях. И това е самият Донски. Димитър Донски е стендъп комедиант, който не стои просто зад персонажа си. Той винаги е в този един конкретен момент. Импровизира, влиза в публиката, играе с ситуацията и понякога кара хората да не са сигурни дали трябва да се смеят или да замълчат. И точно там се случва неговата комедия. Добре дошъл, Димитър!
4: Здрасти, благодаря ти за поканата.
2: Аз благодаря, че си тук. А Димитър Донски или просто Донски?
4: Димитър Донски. Не съм още като Мадона. Още малко ще ми трябва.
2: Добре. Очакваш ли това интервю да е от онези, в които ще трябва да обясняваш шегите си?
4: Ами надявам се не. Ама няма проблем, ще ги обяснявам. Аз обичам, ако ми дадеш да говоря, мога да говоря за какво ми кажеш.
2: Не. Аз все пак вярвам, че няма да се изложим чак до там. Затова хайде да започнем леко. Казвал си, че и Пайнер, и Радев, и ти сте от Димитровград. Затова малко ме плаши жанра, но с каква песен си решил да стартираме?
4: Много е важен за мен. Тя няма нищо общо нито с Пайнер, нито с Радев. Тя е от един фестивал на хумористичната песен, който всъщност е организиран от програма Христо Ботев на БНР. Казва се Златния кос. И когато бях малък, като ме слагаха на гарнето на 2-3 години, ми пускаха плочи с песни от Златния кос. И тая песен ми остана от тогава. Това е най-основополагаща песен за мене. Обаче тя е на Кирил Варийски, казва се Щастливецът. И мисля, че е една от най-добре написаните песни на български.

обожаваме, слушаме почти всеки ден. И като бях малък, понеже на края на песента тя се пее за един герой, който го убиват на края на песента и се чуват едни изстрели. И аз като бях малък, плачех всеки път, като го застрелваха. И така ми останало на половина травма, на половина хубава спомен, но ден днешен тази песен мисля, че описва живота на един комик по-добре от всичко друго, което съм чувал.

0: Хаштаг човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Вие сте с хаштаг човек и с Димитър Донски, един от познатите български стендъп комедианти от по-новата вълна, която разви стендъп сцената през последните години у нас и помогна стендъп жанрът да стане масов в България. Донски е от комедиантите, които буквално внесоха американския тип стендъп на българската сцена, защото започва с стендъп още в щата Илинойс. Става известен точно заради по-пикантния си и директен тип хумор, с много лични истории и импровизация. Той сам казва, че комедията често идва от местата, където те е страх да мислиш. Темите му най-често са отношения мъже-жени, български абсурди, социални неудобства, секс, семейство, 90-те, срам, провал, нелепости. През 2022 година печели награда от професионалната стендъп сцена у нас за комедиант на годината – Golden Mike Awards. Но той е тук днес заради професионалното му отношение към социалните мрежи, където има 40 000 последователи в TikTok и още толкова в Facebook с милион гледания. Също едни около 14 000 в Instagram и почти 3 000 в Threads. А, да, има и YouTube канал. Да, аз не знам какъв инфлуенсър си без едно рекламно видео с козметика, но ето направи компромис и те поканих.
2: Много ти благодаря. Надявам се това да ми донесе поне едно рекламно видео с козметика.
1: Аз съм София Теодор в компанията на Димитър Донски и днес ще питам. Как се живее, когато работата ти е да балансираш на ръба между смешното и неудобното?
2: Много приятно се живее, честно казвам. Не мога да повярвам, че някой ми дава пари, за да говоря такива глупости пред хора. Напоследък се замисли какви цените на билетите и честно казано, това ми кара да пиша много по-добри шеги, защото като си представя парите, които хората трябва да платят, за да дойде една двойка на моя шоу, трябва да станеш два пъти по-смешен. Пътуваме много, това е нещото, което така най-много може би да се нарече изтощаващо, обаче понеже аз не шофирам, ми е много приятно в колата с моите колеги Георги Чуков и Димитър Иванов капитана. Много обичаме да си седим заедно в колата, да си смеем.
1: Кога разбра за първи път, че хората не просто те слушат, а реагират точно на теб?
2: Ами първият път, когато го разбрах, беше на една постановка на Ромео и Жулиета в гимназията ми, Егия Иван Богоров Димитров.

0: Свиленград и там бяха сложили да играят и Баут. И Димитър Иванов, капитана, който завършил същата гимназия, той тогава тък му беше влезнал в НАТФИС и беше изкарал 2 години в НАТФИС и го викнаха, за да ни преподава бой с шпаги. И той ни учеше как да се дуалираме на сцената, защото аз съм Тибалт и Ромео трябва да ме убие. И ни научи как да се дуалираме, но не ме научи как да умирам. И аз на сцената осъзнах, че аз не съм репетирал как да умирам. Ние сме репетирали само шпагите и диалога. И момента, в който Ромео ме наръга, аз не знаех какво да правя, просто си залепих ръцете към тялото и паднах като талпа. Ама просто изпрасках се с всичка сила по лице. И в този момент светлината угасва, защото сцената и публиката избухна в див смях. И аз в този момент бях такъв, окей, готов съм да се нараня, само и само да ми се смеят. Това беше момента, в който разбрах, че бих направил всичко, за да ми се смеят хората.
1: А в този момент, когато го разбра това, смешно ли ти беше или ти беше малко и страшно?
0: Ами беше ми страшно, защото се ударих по нос в твърдата сцена. Това беше страшничко. Обаче момента, в който хората почнаха да се смеят, забравих страха от всякъде.
1: И все пак разбра, че си готов на всичко, за да се смеят хората.
0: Абсолютно, да, да. На някои неща не съм готов. Искам да казвам истината. Не искам да казвам каквото хората искат да чуят. Може би звучи малко претенциозно, ама това ми е компромис, който не бих направил.
1: Да, да, и за това имам въпроси по-нататък, за какво не си готов, така че ще стигнем до там. А кога разбираш, че една импровизация е точната, а не просто някакъв хаос?
0: Когато се смеят публиката, разбираш, че е точно. Когато е абсолютна тишина, това, което наричаме в бранша да бомбиш, тогава много ясно ти дава да разбереш публиката, че това не е станала импровизацията, а е хаос. Но трябва да рискуваш, за да разбереш, няма друг начин.
1: Имаш ли момент, в който си си казал, тук вече отидох твърде далеч, улях се? Или точно това е мястото, в което на теб ти става интересно?
0: Това ми става интересно, да, но аз през цялото време си мисля, че съм се улял. Моят филтър не е като на другите хора и някои неща, които за другите хора са страшно скандални, за мен аз не ги възприемам като скандални, а някои неща, които другите ги намират за тривиални, аз много се притеснявам да не съм обидил някого. Така че ми е много сложно между моята представа за това, кое е скандално и крайно, и на другите хора има огромно разминаване и аз през цялото време явно се притеснявам за грешните неща. Това мисля, че по някакъв начин е и суперсилата ми.
1: Кога си в тази твоя суперсила? Когато си с подготвен текст или момента, в който губиш текст?
0: Ами то за добрата импровизация, това е старо клише, че за да импровизираш добре, трябва да си супер подготвен. Тоест, когато аз имам един железен текст, който знам, че във всеки момент мога да разсмея хората, мога да си играя с него, мога да си играя и с хората. Когато съм сигурен, че това представление, аз ще ги убия тия хора, ще ги разцепя, ще ги накарам да искат да дойдат още 5 пъти, много е трудно да се импровизира, когато нямаш на какво да стъпиш.
1: Текста кой го пише? Винаги ли си ти?
0: Винаги съм аз. Текста го пишем аз и публиката. Това е основното нещо при стендъпа и това, което го прави уникално изкуство, е, че единственият начин да напишеш една шега и да я направиш както трябва, е да я разкажеш пред 50 публики или 100 публики. И една шега, тя се променя като хайко, като поема. Махат се срички, добавят се една думичка. Една думичка или една пауза от една секунда по-дълго може да провали или да направи шегата. И затова пишем с публиката. Отивам, казвам я, в такава по-тясна публика, на едни такива по-камерни шоута, които правиме на полутайно понякога, много често на така наречените отворени микрофони, които Inside Joke организират в София. И там тренираме шеги пред така по-тясна публика и когато вече знаем, че шегата е стигнала до някакъв момент, в който може да разсмее 30 различни публики из цяла България и в чужбина, тогава вече пускаме пред хората.
1: А вярно е това клише, според мен, че за да импровизираш трябва да си железен. Mm-hmm. А това според мен е най-големия майсторлък. Mm-hmm. Така че наистина ти се възхищавам за това,
0: благодаря,
1: което можеш.
0: Ти.
1: Какво е публиката за теб? Партньор ли е или е тест?
0: Тя е едновременно и партньор, и враг, и любовник, и насилник. Може да бъде всичко. Това е отново единственият жанр, в който има такова огромно взаимодействие с публиката и комедията. И не можеш да ги контролираш напълно и това го прави интересно. И една публика може да се превърне от все едно ти ядат от ръката, може да се превърне в диви зверове, които искат да те убият. И това се случва в рамките на секунди дори. Само един пънчлайн, нали, една смешка може тотално да ги обърне. И това е, може би, най-интересното, че един вид, а като стендъп комик, инструментът ти е публиката. Защото ти говориш и те се смеят. И едно стендъп шоу, ако няма на всеки 15-30 секунди смях, то започва да увисва. И колкото по-дълго няма смях, да кажем, ако няма 1 минута смях, накрая смехът трябва да е ужасно силен. Ако няма 2 минути смях, трябва да почнат да късат седалките и да ги фърлят по сцената от смях. И един вид, заедно го правим цялото нещо и както във всяка връзка, нали знаеш, една любовна връзка, може да обичаш някой един ден, на другия ден да сте най-върлите врагове, така и с публиките.
1: Добре, пускам сега една китка от моите любими.

0: вайрал моменти в профила ти. Дишай ръченицата и ням-ням.
1: Хаштаг човек.
2: Тим си приятел да пим кафе, по едно време от нас минава самолет, той вика: Гликоста! Виж това бялата седа отгоре! Пемтрейлс! Еврогиловец се опитва да феминизира спари! Не знаеш там какво има! Викам, брат, ти като беше малък, тишеше бензин от тубата! Стоек, аз там поне знам какво има! Обаче в момента в България има някакви патриоти, на които патриотизма им преминава в шизофрения. Те почват да вярват в някакви неща, които не съществуват въобще. Ей, сега гледам по интернет някакво клип, че един вика: ръченицата е 80 пъти по-силна от морфина. Викам, сигурен съм, влиза хирурга, какво му има? Пулмонална емболия. Ставай, раз, два, три, раз, два. Последния път се прибирам в Димитровград, баба вика: знаеш кой иска да направи тия еврогелове, бе? Знаеш кой иска да направят? Искат да вкарат скакалци в храната. Ще накарат да едем скакалци, прашно скакалци ще вкарат. Как може да имат как гносотия? Какви са тия гносотии? Викам, баба, вчера ми сготви 5 овчета. В бул от пикочен мехур на шиле. Полу измит, за да запазим аромата. И ми казва, че това скал странджански калеко. Това не е яде, това е манчета на Ханибал Лектър.
1: Хаштаг човек.
0: Да, да, това са онези моменти, в които не знаеш дали сцената се контролира или не. Mm-hmm. Стават, почват да хвърлят столове, ти имаш сигурно такива моменти.
3: Това беше от едно от по-добрите ми шоута. В Царево това лято бяхме с капитана Георги Кючуков. Голям тур, нашето шоу, което се казва Голям тур. Интересното е, че примерно тая шега с дишането

0: бензин. Като бяхме малки, аз и брат ми. Не, брат ми не, аз само, без брат ми, съм дишал бензин от тубата, ама не такова наркоманско, ами по-скоро просто.
1: Да
0: видим как мириш. И той ти се замайва главата. Така че много често, като се подиграем на някой в шегите си, той, дето е дишал бензин от тубата, всъщност съм аз.
1: Имаш ли случаи, в които импровизацията е станала по-силна от написаното или обратното? Нещо много добре написано, но не успява някак си да живне.
0: Просто един от атрибутите на стендъп комедията е, че за да е добра една шега, няма как да се харесва на всички. Ти се опитваш да накараш да се хареса на максимално много хора, но да има някакъв заряд, да има някакви зъби, да не е нещо, което е такова безформено, забавно, защото то трябва да накара хората да избухнат от смях или тотално да не го харесат. Ако е нещо по средата, за мен е слаб стендъп. Все едно, ако е някоя шегичка, която всички ще смеят така ха-ха-ха, не става. Така че много често се случва най-добре подготвените шеги, те, които най-много вярвам в тях, те, които мисля, че съм достигнал нещо близко до изкуство с тях, те имат най-голям шанс на 10 публики една тотално да ги закопае. Импровизацията там става много лесно да разсмееш хората, защото момента, в който хората усетят, че си тук на момента и сега го измислиш, ти дават много повече кредит. Тоест, може да кажеш много по-тъпа шега, докато импровизираш. И хората се смеят много повече, просто отгъдела, че ти изведнъж си излезнал от коловоза и не знаеш къде отиваш. В този смисъл, това, което казваш, е вярно. Много често импровизациите минават много по-добре с много по-слаби шеги, а понякога най-добрите шеги увисват. Но това е, което ги прави добри.
1: Да, ти все пак работиш на ръба на реакцията, дали тя ще е позитивна или негативна. Mm-hmm. Много често го правиш. Как разбираш кога публиката е с теб и кога просто чака следващата шега?
0: Като почна да си хвърлят сутиените по сцената, обикновено това е добър знак. Как разбирам, че публиката е с мен, това е най-лесно за стендъп комика, когато започнат да се хилят като ненормални, когато някой започне да се хили неудържимо. Има някои хора, които започват да се бият така или някакви такива смешни звуци започват да издават като диви животни буквално. Има хора, които се смеят като моржове, има хора, които се смеят като птици. Много интересно, и като се появи някой такъв изведнъж, който наистина не може да се сдържи да се смее, това почва да разсмива и другата част от публиката. Скоро във Велико Търново имахме една дама, която имаше много интересен смях, и просто тя като се смее на някоя шега, след това другите се смеят на това как тя се смее, тя почва да се смее още повече на това, че се смеят, другите се смеят още повече, и аз просто си съм такъв невероятно, сега си почивам 5 минути, те си се смеят едни на други в публиката, и аз просто им взимам парите, много е приятно.
1: За профилите ти в социалните мрежи. Да. Ти от кога ги развиваш? Там смесваш клипс от стендъп и видеа, които си правиш вкъщи. Нещо такова.
0: Да, точно така. Смесвам видео от мое участие с скетчове, които заснемам най-често вкъщи. За сега. Почнах да ги развивам горе-долу преди 2-3 години, когато се присъединих към хаштаг Event Management.
1: Хаштаг човек.
0: Да, като хаштаг човека. Ние сме с колеги по име. И там моите продуценти започнаха жестоко да ме натискат, че ако ще ставам звезда, трябва да положа малко усилия. И за съжаление, така бях полупринуден, но слава Богу, защото в момента, в който почнах да ги пускам, аз много си пазих. Те стендъп комиците много си пазят материала. Стендъп комиците си кива, никой не трябва да ми я чува тази шега, защото аз още 5 години ще разказвам на сцената, и ако има в интернет, хората ще знаят тая шега каква и няма да ми се смеят, като я казвам на сцената. И затова много малко стендъп комици в България, като махнеш мен Капитана и Кичука, може би Флаш пуска доста шеги, много малко комици в България пускат материал от своите шоу. Това е от Америка малко придобито.
1: Да, не съм се замислила.
0: И аз бях много оплашен, мале, хората ще ги чуят тия шеги, и после като дойдат на шоу. Но в последствие се оказа първо, че това не е така, и че дори идва хора и казват, исках да кажеш, е тая, що не я каза. Първо идват такива хора, и другото е, че осъзнах в този момент, че за една шега, която съм е пуснал в интернет, за един ден се е гледали 50 пъти повече хора. Аз съм е казал 2-3 години преди това на сцената, и за един ден се е гледали 50 хиляди пъти повече хора. И другото най-важно, осъзнах, че аз ако ги нямам тия неща в интернет, утре ако ме блъсне кола и умра, цялото ми велико творчество заминава с мене. А това за света може да не е голяма загуба, но за мен ще е много голяма загуба. И в този момент започнах бясно да пускам всички видеа, които имам, за да останат, за да могат бъдещите поколения да гледат. Аз се надявам, че ще бъда много велик след 2-3 поколения. Надявам се около 2300 година там да ми дойде славата. Сега за сега.
1: Добре, сега пускам един разговор с баща ти.
2: Хаштаг човек.
0: Те мемета с дълбоките истини във Фейсбук винаги са лъжа. Защото в момента, в който се опиташ да побереш истина в едно изречение, винаги лъжеш. Истината е по-сложна от едно изречение. Е, сега баща ми пусна една картинка, беше само текст, и нея пише: едно време къщите бяха от слама, но сърцата

0: бяха от злато. Аз му викам, татко, наистина ли? Наистина едно време къщите бяха от злато, но сърцата бяха от злато. Той вика, да бе, гледай се, от всички къщи са кирпични, разпадат се, но митко сърцата. Сърцата, без онея 10 къщи, те предаха половина село на държавна сигурност и спиха и в концлагер. И без това е там, дядо Гочо си връзваше сина на дърво и го биеше пред цялото село. Но на всички останали, митко, сърцата им. Викам, татко, кой остана, бе? Тук ми тия дитки изпиха от държавна сигурност, бяха хубави хора.
1: Хаштаг човек.
2: Добре, в началото на интервюто малко си поговорихме за това, но искам да те питам, ти имаш ли усещане за граница или тя се мести според мястото и хората и изобщо?
3: О, имам много силно усещане за граница. Много продуцентите ми също много се очудих, като разбраха, че имам усещане за граница. Абсолютно имам усещане за граница. Мисля, че хора, в които имам повече социална власт от тях, не мисля, че е добра идея да се шегувам с тях. Със сигурност мисля, че има граница. Тая граница се мести през цялото време. За мен е много важно да кажем да не се шегувам с... да не правя расистски шеги, сексистски шеги, хомофобски шеги. На английски се казва punching down. Все едно да удреш към някой, който е по-ниско от тебе. Сега вече къде е границата? Кое нещо е шега, която се шегува с расизма и шега, която е расистка, шега, която се шегува на расистски основания, това е вече нещо, което подлежи на доста интерпретации, къде е нещо безобидно. Аз, например, скоро имахме едно шоу в Антверпен. И аз имам няколко шеги, в които говоря за колко големи расисти са българите спрямо ромите. И говоря за това колко големи расисти сме българите и през цялото време аз на всички шоуто от това турне говоря за това. И говоря за това и през цялото време се притеснявам. Тук, ако има човек от ромски произход, ако има цигани, дали ще ми се обидят, дали това и кара се чувстват неудобно. И бях много притеснен и много се чуех тези шеги да ги казвам или не. В един момент след шоуто в Антверпен дойде един човек от ромски произход, който се оказа между другото племенника на Кондио. И просто дойде и беше такъв, обичам те, това беше невероятно шоу, толкова много се смях. И после още един човек, който мисля, беше от ромски, двамата просто дойдоха и бях такива, това бяха супер яки шеги, ево, че оправиш това нещо и си изкефиха. И аз буквално, нали, това беше едно от последните шоута в турнето, си отдъхнах и казах, окей, дадоха ми някакъв тип пас тия хора, да се надяваме, че за всички останали хора от ромски произход е било по този начин. Със сигурност много ме дразни, как да кажа, че има така институционализиран расизъм и сексизъм и хомофобия в нашето общество. Не се броя за някакъв борец срещу това с комедията си, но със сигурност не искам да се възползвам от това, че хората се смеят лесно от такива шеги.
2: Точно това щях да кажа. Според мен така се прави разлика между забавните шеги и просто шегите, на които така и така хората се смеят, защото са расистски,
3: да,
2: или хомофобски.
3: Да.
2: И аз много уважавам комедиантите, които успяват да са смешни без punching down, както каза ти. Ако утре излезеш и никой не се смее, какво правиш в първите 30 секунди? Как реагираш?
3: Ами има два начина. Аз буквално и то се случва да излезне никой да не се смее. Според мен на всеки добър комик трябва да му се случва това. Или поне така казват моите велики ли идоли, като Джери Зайнфелд, Норм Макдоналд, Крис Рок и така нататък. Всички казват, за да растеш като комик трябва да поемаш рискове, а да поемеш риск означава да рискуваш да не ти си смеят на някой шега. Или да кажеш някой шега, която не е напълно готова. Това, което се случва обикновено, е, че мислено напълвам гащите, започвам да се потя като животно, тотално си забравям текста, искам да умра, искам публиката да умре, искам никога да не съм се раждал, всички тия неща се случват. И след това, сега от позицията на опита, се окупитвам и влизам три пъти по-нахално и три пъти по-уверено. И си казвам, сега ще видите. Проблема е, ако никой не се смее, в 9 от 10 случая проблема не е шегата, а в увереността ми. Може и да е в публиката, може и самата публика в момента да не е на кеф, да ни ме скучно, да съм бил петия подред в реда на комициите, те са се отекчили вече. Но обикновено момента, в който усетят страха в очите, ти спират да ти вярват. Ти спират да ти вярват, че си смешен. И ти в този момент трябва да си такъв, не грамне ме е страх, даже знаете ли сега какво ще двойно по-нахален ще стара. И в този момент обикновено така доста се смеят. Няколко пъти ми се е случило да сме на трудни публики. Примерно Враца, Перник. Плахи са, виждаш, че им е смешно, но понякога те хората в България, другия страх да се смеят на гласа, но виждаш публиката на някакви хора, които си държат ръцете пред устите и се стискат, да не би някой да ги чуе, че се смеят.
2: Да, да не би да са единствените.
3: Да, и в този момент, като ги атакуваш, като кажете, вие сте ужасна публика, моля сте такива, аре бе, смейте се. И те започват да се успокояват, да се смеят повече. В момента, в който им кажеш, ти се радват.
2: Да, аз нямам този проблем, за щастие, но много ми се иска всички да се смеем днес, просто защото сме

0: в твоята компания. С коя песен да продължим и защо точно тя?
1: Следващата песен, която ви подбрах, е на един от най-любимите ми артисти на света. Той е човек, който ме вдъхнови, самия аз да творя. Малко проблематична личност е. Казва се Kanye West. Той, за съжаление, има биполярно разстройство и започна да говори много така стабилни глупости. Но по това си прилича. Мисля, че той е един от най-смешните хора. Това е песента, на която излязох, когато правихме с капитана Георги Кочуков в зала 1 на НДК, нашето шоу Златните момчета. Казва се Dark Fantasy и от албума My Beautiful Dark Twisted Fantasy. You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring, twisted fiction, sick addiction. We'll gather round, children, separate, listen.

0: хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Вие сте с хаштаг човек, а аз, водещата София Теодор, съм в компанията на Димитър Донски. Стендъп комедиант, сценарист, режисьор и човек с ярко сценично присъствие. Импровизацията е голямото му оръжие. За него казват, че е най-силен, когато излезе от релсите. Тоест, започва от подготвен материал, но истинската магия идва от реакцията към публиката. Специално онлайн мненията са доста полярни, защото част от публиката харесва по-суровия му хумор, а други го намират за кринч. Има хора, които го обожават и хора, които не го понасят. Някои го смятат за най-истинския, най-нефилтрирания, най-западния като стил. Други казват прекалено вулгарен, прекалено кеотик, но честно казано, точно поляризацията е част от бранда му. Вече сме в нашата традиционна част. Блиц интервю, нещо, което за теб е просто игра, няма да те бавя. Започваме. Класическа шега или импровизация?
2: Класическа шега.
1: Тишина или реакция?
2: Реакция.
1: Сценарий или риск?
2: Риск.
1: Смях или неудобство?
2: Неудобство.
1: Бурна публика или тишината преди да реагира?
2: Бурна публика.
1: Най-добрата ти шега, която не си записал?
2: Най-добрата ми шега, която не съм записал, сега в момента я правя нея и тя е затова. Много си мислех, що са ни толкова корумпирани политиците. И си представих мен сега, ако ме сложат на премиерския стол и ми кажат, няма в Кърджали, няма вода, какво да правим? И аз ще съм толкова оплашен, че съм некомпетентен, че ще кажа една, дайте ми рушвет. Дайте ми рушвет и ми кажете какво да правя, защото с рушвета после мога да се оправда. Ако ми кажат, ми так, ти си най-лошия министър-председател, ще кажа, не, аз просто съм генгста. Взимам рушвети и казвам, все едно по-добре е да си корумпирам, отколкото да си просто некомпетентен. И според мен има страшно много хора, които са толкова некомпетентни, че предпочитат да вземат рушвет. Извинението е, не, аз съм корумпиран, да знаете. Поне взимам пари, не съм просто тъп човек, който не му е там мястото. И знам, че това не е много смешно, обаче един ден ще я обещавам.
1: Добре. Момент, в който си изгубил публиката.
2: Беше във Враца, бях в един бар, имаше 10 човека, имаше една тежка мутра, която стоеше на една маса с неговите приятели и с него на края на шоуто се карахме. В смисъл, нямаше шоу, просто беше половин час, който аз и той каза, не си смешен, аз казвам, ти не си смешен. И нали, опитвах се да въртя за случай, в един момент споменах, ти ми приличаш на мутра. И той както много говореше, изведнъж млъкна и почна и така да ме гледа. И аз съзнах, че мога да си тръгна от това шоу в чувал и спрях да говоря. Но това беше със сигурност едно от по-лошите ми шоута.
1: Момент, в който си я върнал публиката за 5 секунди.
2: Питвам през цялото време това да правя. То най-хубавото нещо, аз така си пиша шегите, че искам първо да ги загубя много лошо. Тотално да ги загубя, да започна с нещо, което просто ще ги отврати. После ще ги върна обратно. И обикновено това са шегите за расизъм. Най-вече това са шегите. Като кажа, аз много често започвам и казвам, българите сме огромни расисти. И си цялата публика така, аз не съм, как смееш да ме наричаш, то не. И после, когато успееш, нали, като ги обидиш, като им кажеш, вие сте такива, вие сте сексисти, вие сте расисти. И те в първи момент се дърпат назад и казват, гледай си работа, аз не съм такъв човек. Но после, като им разкажеш шегата накрая, ако се разсмеят, един вид си малко си признаят, че.
1: А кое е по-трудно? Да започнеш смеха или да го спреш?
2: Най-трудното е да седиш докато се смеят и да не казваш нищо. Това е най-трудното, защото ако просто стоят и се смеят, в един момент искаш да ги прекъснеш и да продължиш да говориш, защото малко е трудно за човек, който е комик, е много трудно да стои на сцената и да няма между него и публиката текст, да не им говориш, да не ги контролираш. И момента, в който тръгне някакъв много дълъг смях, трябва да знаеш точно момента, в който да го прекъснеш, защото той ако умре смеха, ако млъкне с тотално смеха и ти продължиш, се губи един вид инерцията. И трябва точно там, където започне да намаля, ама не е спрял да го спреш и бе, и такива работи, дето не са много интересни.
1: Най-голямото преструване в стендъпа?
2: Че си мислиш, че си смешен докато си на сцената.
1: Нещо, което хората мислят, че е лесно в комедията, а всъщност те убива.
2: Да излизаш на сцена е най-трудното нещо, което ми се случва в живота.
1: Кое е по-опасно? Човек без чувство за хумор или човек, който се смее на всичко?
2: Без чувство за хумор, със сигурност. Аз се смея на всичко. Аз мисля, че ако се смее достатъчно човек на несмешна шега, ще е напред.

0: Каква зодия си?
1: Везни.
0: Най-трудната публика в България?
1: Най-трудната публика в Враца.
0: Шега, която ти е била смешна само на теб?
1: Не една. Има много стари вицове. Аз много обичах касетките с вицове, Весо Парцала, разни такива, които сега като ги разказвам тия вицове на хората, никак не са смешни, но аз съм много добър по вицовете, така или иначе.
0: Кое убива комедията по-бързо? Егото или страхът?
1: Ами те двете са много свързани. Все едно, ако някой не иска да се изложи, ако егото му го предпазва от това да иска да се изложи, да стане уязвим. Според мен интересите комици са те, които са уязвими на сцената, и обикновено егото има това, което ги кара да се страхуват. Не искат да изглеждат уязвими, не искат да изглеждат слаби. А то, когато човек си признае най-лошите неща на сцената, е най-силен според мен, и в този момент утешава хората, които по някакъв начин са комплексирани, затворени в себе си. В момента, в който кажеш някой, ето вижте ме какво съм излаган, вижте колко съм зле, вижте колко неща не съм и наред, това съм аз. И човека, на който си мисли в сцената, аз съм ужасен човек, трябва да го крия от всички. В момента, в който види, че един човек е по-спокоен и си го казва, ти самия се чувстваш по-добре в кожата си и ставаш по-добър.
0: Най-голямата лъжа, която комиците казват?
1: Много ще е смешно.
0: Кое е по-изморително? Да си смешен или да си интересен?
1: Да си смешен е много изморително.
0: Най-лошият съвет, който си получавал за сцената?
1: Хижда не ти пука, бе.
0: Най-неочаквания човек, който

0: Продължаваме с музиката. Казвай, коя е следващата ти любима песен?
1: Следващата ми любима песен е на Наташа Бедингфилд и се казва Unwritten, и това е песента, с която излизам най-често на моите шоута. Аз много харесвам сладникави и сантиментални неща. И тая песен се пее за това да се освободиш, да бъдеш себе си. Тя е за творчеството. И това ми е една от най-любимите песни. Наташа Бедингфилд, Unwritten.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Предаването е Хаштаг човек. Аз съм водещата София Теодор, а гостът е Донски. Човекът, който не разказва комедията като история, а като някакъв ярък сблъсък на енергии. Знаете, има комици, които ти разказват живота си, а има такива, които те карат да го видиш в реално време.

0: Е, Донски е от вторите. Донски, сега си непрекъснато на сцената. Лондон, Бристол, Дубай, Силистра и други градове. Но кой беше ти преди сцената?
1: Работих в рекламни агенции, после работих като сценарист в телевизията, после отидах, учих в Щатите, преподавах сценарно писане, върнах се, направих един късометражен филм и бях общо взето човек без посока в живота, постоянно леко депресиран, който искаше да твори, обаче мислеше, че не става за нищо. И когато се оказа, че може да си прави бизнес отговорен на простоти пред хора, намерих себе си, призванието си и сега съм по-голям простак и излагаци от всякога, с което се гордея изключително много.
0: Може би сега е момента да кажем нещо за София и Димитровград.
1: Да.
2: Хаштаг човек.
1: И той ме пита ми так, като дойде на слабата, аз ли ще съм единственият чужденец? Викам, Бен, слабата е в София, аз съм от Димитровград, ти си от Чикаго и двамата сме чужденци, брат. Той е какъв чужден? Стига си, мале, какви расисти, мале, че софианците сте най-големите расисти. Най-големите. И ще ви кажа, жал ми е за вас, хора. Жал ми е. Защото вие сте народ без държава. И сте народ без държава, разбирате ли? Вие нямате. Сами сте. Всеки път, като питам софиянец, кой е най-големият проблем на София, всеки път селените. И откъде идват тези селени? От цяла България, човек. Заобиколени са. И е много тъжно, защото вие сте заклещени. Цяла България ви мрази. А на чужбина ни пука, че си мислите, че сте нещо повече. Супер тъжно е това. Защото като отиде някой софиянец при чужденец, като пита ти откъде си, вика, I am from Bulgaria, but not from the village, you know, I am from a very special place. И чужденец е такъв, а, България! Азис! Азис, yes, България! Тре, вие нямате култура, хора. Тре, никой софиянец никога не може да изобрети Васко жабата. Това в София не може да стане. Ако софиянец го беше направил, щеш да е Стенли и ще е така амфибия с саксофон. И никой нямаше да го слуша това.
2: Хаштаг човек.
0: Помниш ли момент, в който разбра, че хумора не е само реакцията, а е начин да оцеляваш?
1: Да, първо искам да кажа, че аз вече имам софийско гражданство и последната шега, която излъчихте, вече не съм съгласен с нея. Мразя селените, спрете да идете в нашия красив град и не харесвам чалга, не харесвам пазари. Искам да сме само хора от центъра на София. И като казвам, не идвайте в нашия красив град, имам преди хора от Люлин, Младост, Надежда, всички крайни квартали. Стойте си там, на центъра е по-хубаво. Та, говорихме за хумора като защита.
0: Да.
1: Да. Ами в момента, примерно, се защитавам с тази шега, да ме прибият някъде в София, защото съм говорил, че са глупави. За мен смеха е, възможно, най-така фундаменталната защитна реакция на организма. Ако да кажем, имаме разни инстинкти, които ни предпазват, например, откриването на pattern recognition. Абе, все едно, като погледнеш джунглата, да мога да видиш къде са очите на хищника, за да избягаш. Инстинктите ти, които те карат да се пазиш от огъня, когато... Това е нещо, което предпазва тялото ти от нараняване. Това природа ни го е дава. Смеха за мен е това, което те предпазва от екзистенциалния психологически страх, че всичко е безмислено, ти имаш крайен срок, един ден ще си пръзва в земята. Ако трябваше да живеем с всичко това в главата си, без да имаме този защитен механизъм на смеха, мисля, че всички щяхме сме се побъркали отдавна. Затова аз реших да го правя това като цяло, защото мисля, че смеха е това, което ни предпазва да не се самоубием.
0: Любимата ми човешка реакция ever е този нервния смях, който хората инстинктивно получават, когато са супер нервни. Това е толкова истинска реакция на хората. Това ми е много любимо. Кои са любимите ти стендъп артисти и какво си черпил от тях?
1: Любимите ми стендъп артисти са Георги Добрилов-Кичуков и Димитър Иванов-Капитана. От тях черпя това, че ме взима с тях на турне, черпя пари, черпя това да разбера, че съм много по-добър артист от тях, дори България да не ме обича. Изключенията, които изборих, са, разбира се, Норм Макдоналд, лека му пръст, Патрис О'Нил, лека му пръст, всички са мъртви. Луи Си Кей, който е жив, много харесвам творчеството на Петър Евтимов, много харесвам Николаус Цитиридис, харесвам Къдравия, харесвам Мартин от Inside Joke, харесвам Кобратър Гилашки, Бойко Недялков, Дими Деянски, Иван Кирков, Петя Кюпова. Всички български артисти са ми любими артисти, много се радвам, че ги има. Надя Брайт, Диана, абсолютно всеки български артист. Това, че има хора в България, които са склонни да правят това нещо и да се излагат по този начин, ги прави по-близки с мене от всички други хора на този свят. И ги обичам всичките и това, че ги има, позволява и мен да ме има. Без тях мен нямаше да ме има. И затова все повече и повече обичам да слушам българските артисти, защото тях мога да ги видя

0: на живо в малък клуб и да им се насладя както трябва. Защото да гледаш стендъп в голяма зала за мен е малко скучно.
1: Феновете казват, че по-скоро пазиш личния си живот извън прожекторите, но пък го ползваш като материал, без да даваш конкретика, разбира се. Днес какво би казал на това?
0: Всичко, което казвам на сцената, по някакъв начин е свързано с личния ми живот. Не го пази особено. Много просто мисля, че не искам да е контент. Като стане контент, като размиеш границата между сега съм тук и забавлявам хората, обаче сега забавлявам хората, като им показвам колко обичам жена си или колко обичам майка си, в един момент се размива малко това перформанс ли сега за тях ли го правя, обичам ли майка си, сега ако спра да го правя, правя ли съм да обичам. За мен това е перверзно. За мен това е перверзия и много ме е страх от това нещо и то се случва неизбежно, понеже пазара го изисква и на мен ми се случва. Много се опитвам да я запазя тая граница.
1: Добре, пускам един скетч, отразяващ личен живот, но не знам чий точно.
2: Хаштаг човек.
3: Като си на 30, всеки скандал е като филм на Марвел. Той е 4 часа дълъг. Трябва да си спомниш някакви филми от преди 4-5 години. Ужасът, навлизате в алтернативни реалности. Помниш оня път на ръпякът му остави на плажа? Това беше пившито, приятел. Не променяй темата! Четири часа и тъмън си мислиш, че е свършил. Почва финалните надписи. Оп, още една сцена. Коя беше да ти писал в Инстаграм? Се разберем продължението, спокойно. Накрая вадите атомните бомби, атомните оръжия. Най-голямото атомно оръжие в семейния скандал са думите ти и цялото ти семейство.
2: Хаштаг човек.
1: Добре, това беше за нечий личен живот, не знаем точно за чий. На теб трудно ли ти е да бъдеш уязвим извън сцената?
0: Лесно ми е да бъда уязвим пред близките ми, пред непознати, все по-трудно ми става, макар че се опитвам. Опитвам се да не ми пука особено много, когато не съм на сцената. Като съм на сцената, ми пука много дали съм достатъчно добър, когато не съм на сцената, въобще не ме интересува.
1: Как изглежда любовта за човек, който постоянно наблюдава хората?
0: Любовта, как изглежда? Любовта е причината да съществуваме, да се смеем, да обичаме. Аз обичам много любовта. Любовта ми е любимото нещо. В момента съм много влюбен и това ми дава повече от всичко друго вдъхновение да творя.
1: Имаш ли човек, който те познава напълно?
0: Не. Не мисля, че някой познава, който иде напълно. Мисля, че ние самите не се. Мисля, че ако човек се опознае напълно, ще се метне от някъде.
1: С хейта как се справяш? Изглеждаш ми непокист.
0: Невероятно е, хейта е най-хубавото нещо в света. Защото като вие, нали, някой да ми се засмее на шегата е страхотно. Обаче някой да види шегата и да провокирам толкова силна емоционална реакция, че да почне да пише, а те ми пишат неща, които наистина нито едно от тях не бих могъл да повторя в радиото. Обаче аз възпалявам креативността им до такава степен на тия хора и по някакъв начин, нали, той е хейт, но те се забавляват. В този момент изпускат емоция. В този момент могат да кажат: ей, как го мразя тоя, така го мразя, че ще му оставя един абзац от най-цвет тушите обиди, които някой е виждал. И аз това, че съм ги докоснал толкова емоционално, дори и със сият, пак е имал някакъв катарзис, пак е имал някакъв релиз. Така че радвам се, искам хейт.
1: На кого звъниш, когато не си добре?
0: Когато не съм добре, скролвам рилчета. Проблема е, че като съм добре, скролвам рилчета и обикновено съм недобре от това, че скролвам рилчета и скролвам още рилчета и е малко наркомания.
1: То всички сме така.
0: Да.
1: А кога се чувстваш най-спокоен?
0: Докато скролвам рилчета.
1: Имал ли е момент, в който сцената те е спасила?
0: През цялото време сцената ме спасява. Сцената ми осмисля живота. Ако спрат да ми плащат за стендъпа, ще ходя и ще го правя безплатно.
1: Момент, в който пък те е счупила?
0: Не, няма такъв момент. Само по-силен ме направил.
1: Какво никога не показваш от себе си публично?
0: Не, няма такова нещо, което да не покажа. Аз мисля, че трябва да има няколко човека клоуна, които се жертват, които да се изложат напълно, да си покажат цялата магария, всичките грехове, всичкото зло, всичките лоши неща, за да може хората да си кажат: ето, всички сме такива, всички имаме зло. Защото хората много ги е страх, че не са перфектни и си крият неперфектното от себе си и ги е страх и това нещо по някакъв начин ги контролира. Като си приемеш целостта си, задължително ставаш по-добър човек.
1: Добре, сега още по-лично. Страхуваш ли се от това да не станеш предвидим? Или пък обратното, това да станеш разбран твърде добре?
0: Страхувам се да не умра от глад, да стана предвидим. Да, в този момент комедията умира, тя комедията се базира на изненада, така че страх ме е да не съм смешен. В този смисъл ме е страх да съм предвидим, да.
1: Пускаме

0: кич, една голяма твоя излогация.
1: Хаштаг човек.
2: И госпожата по литература ми вика: Митко, ще ти скъсам, освен ако не дойдеш на 3 март на центъра на Димитровград да рецитираш Опълченците на Шипка. И аз, идиот, си съгласих. Обаче аз съм двойка джерзбейтер, аз не съм чел Опълченците на Шипка. И не знам с какво настроение трябва да го чета това. И излизам на 3 март сутринта пред целия Димитровград. Съм такъв: о, Шипка. Беше много трудно. 3 дена, моите дружи, беше дам. Не беше правилния патос.
1: Хаштаг човек.
0: Добре, ако махнем смеха, кой остава?
2: Плача. Кой остава? Остава екзистенциалният страх и безкрайно много въпроси, които нямат отговорите, смачкват.
0: Какво би казал на човек, който за първи път излиза пред публика и не знае дали ще го харесат, дали хората ще се смеят, дали ще мълчат?
2: Няма да те харесат, няма да се смеят. Иди на психолог първо. И ако психологът ти каже, че ще е окей да излезеш на сцената, тогава излез на сцената.
0: И ако трябва да опишеш Донски извън сцената с една дума?
2: Излагация.
0: Има теория, че много от комиците всъщност са доста по-раними и тревожни извън сцена, отколкото изглеждат. И Донски влиза точно в тази категория. Човек, който превръща напрежението в сценична енергия. И няма как да отърка. Днес имахме предаване с много сценична енергия. Благодаря ти, че беше тук.
2: Благодаря, че ме покани.
0: Благодаря за смеха и може би най-интересното бе, че не че ни размиваш, а това, че не сме сигурни кога точно започва смеха.
2: Ето сега започвам да си смея.
1: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Екипът ни бе в състав: редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Елена Трайкова. Аз съм София Теодор и това беше Хаштаг човек. И както винаги, завършваме с музика. Донски, твоя е избора днес.
2: Любимата ми друга песен е на рапъра Future, казва се Mask Off. Просто ме кара да се чувствам жив и затова я избрах за вас. Call out this. Hendrix. I promise you, swear. I'm there, baby.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
7: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Програма Христо Ботев.
9: Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.

Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер ще говорим за киното от две различни гледни точки. През личните истории на хората, които го създават и обичат, и през филмите, които българската публика ще срещне през следващите дни. Ще чуем Станислава Айви и Виктор Чучков, гости на подкаста Филмотека в YouTube канала на Българското национално радио. От разговорите с тях съм избрала кратки аудио моменти, в които киното ни отвежда към по-големите въпроси за житейските избори, за нещата, които ни движат и за смисъла, който търсим в историите. А в втората част на предаването ще се отправим към Варна. Там вчера на 17 септември с филма Нина Роза беше открито 44-то издание на фестивала на българския игрален филм Златна Роза. Мой събеседник ще бъде Петър Тодоров, директор на Националния филмов център. С него ще говорим за тази годишната програма, за филмите и авторите, които тя събира, и за мястото на Златна Роза в живота на българското кино. Редактор на днешното предаване е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Боян Тодоров. Останете с нас!

0: Сега предстои среща с Виктор Чучков и един разговор, който ни връща към първите срещи с киното, към филмите, които са ни впечатлили, към хората, които са повлияли на начина, по който гледаме и разбираме седмото изкуство. Кои са неговите любими филми като режисьор? Как се променя отношението към тях, когато сам започнеш да правиш кино и какво остава от годините в ВИТИС, от преподавателите, колегите, разговорите и времето, в което се оформя представата за професията? За това си говорим с Виктор Чучков в един малък акцент от подкаста Филмотека в YouTube канала на Българското национално радио. Нека да го чуем сега.
1: Какви филми гледаше тогава, точно когато си се насочил към режисурата като професия и като специалност също? Кое беше киното, което гледаше? Какви прожекции посещаваше? Имаше ли някакви обсесии? Кинообсесии.
2: Еми, някъде, може би, от седми клас, то даже от по-рано с моите приятели ходихме непрекъснато на кино. Тогава знам, че беше ограничено в социализма, какво стига до България, какво може да се гледа от световното кино, извън социалистическото кино, в така наречения лагер. И единствения голям прозорец беше кино Дружба, което е сега кино Одеон, филмотечното кино. Както и вашето предаване се казва.
1: Филмотека.
2: Филмотека. Да. И това беше просто наистина място, в което някак си стигаха световни образци на киното. От Стенли Кубрик до Фелини, до най-ключовите знакови филми в света. Дори Спилбърг, Близки срещи от Трети вид. Помня как го гледахме в кино Дружба. Двубой, първия му филм. И общо взето не излизахме от там. Почти всеки ден ходихме на кино.
1: А продължаваш ли днес да ходиш на кино? Може би нямаш толкова много време, както преди, но обичаш ли да ходиш примерно в кино? Одеон също има стари прожекции на класики.
2: Да.
1: Сега стана много модерно.
2: Да.
1: Възвърна се идеята да се прожектират филми, които са класически заглавия.
2: Да, това е чудесна инициатива на киното и ходя, може би не твърде често, но пък и доста често ме канят на премиери, на колеги и на ето такива събития. По време на трите кинофестивала съм ходя често на кино и наистина виждаш подбрано от най-интересното и вълнуващо по света, което се случва от киното, което е страхотно, че има толкова и с цели три фестивала и Киномания, и София Филмфест, и Синелибри.

0: и много хубаво, че има хора, които се пак ги подкрепят и финансово.
1: Да. А напоследък ми прави впечатление, че има мода с годишни наважни филми, които имат прожекции в дома на киното, в Одеон, например, по случай 50-та годишнина на шедьовъра на Мартин Скорсезе, Шофьор на такси. Сега има 60 години от Персона на Бергман и също има прожекция на този шедьовър на Бергман, Персона. На Андрей Жулавски обсебване също някаква годишнина и ми прави впечатление, че има много хора, които се събират и не само да кажем старите фенове, от които са ги гледали тогава, но има и млада аудитория. Изпитват ли хората според теб носталгия към този тип кино, защото новото кино е различно, което гледаме. Има някакво огромно желание от публиката да гледа такива класики.
0: Изпитват, защото аз мисля, че даже да си млад човек, не да изпитваш носталгия, т.е. ти да си гледал тези филми отдавна и сега да искаш да ги видиш 40 години по-късно, защото гледам, че адски млади хора отиват и се възхищават и гледат тези вече класики преди 40, 50 или 60 години. Но пък ми е мъчно, че в другите големи градове няма такива киносалони или може би няма интерес за да се създадат такива киносалони. И съжаление, хората много пропускат, изпускат наистина.
1: Няма доста.
0: Ами да видят, това е като една дълбока книга, която обогатява добрия филм. Това е. Може ти да е много, може да вдъхнови, може ти да е сили да работиш, да живееш. Нали, всякакви случаи има. Когато филм е силен, той може да въздейства много вдъхновяващо и обогатяващо на всеки човек, независимо той дали е шофьор на тир, заболекар или академик.
1: Да, и затова е важно всички тези хора и общности да имат достъп до кино.
0: Да.
1: Дано да има повече и такива инициативи за малки кина в различни градове, не само в София. Исках да те попитам за... Ти все пак си от семейство на артисти, от музикално семейство. Баща ти е един от най-големите композитори. Имал ли си някога такова разделение между музиката и киното и изобщо имал ли си някакъв натиск от семейството си да се занимаваш с музика, а не с кино, защото това е наследството, което трябва да продължиш.
0: Сега то пак е също в някакви 6-7 години, нали, кое дете може си каже, то е много рядко, може би, нали, аз невероятно харесвам музиката и ще стана музикант, искам.
1: Ами гениите
0: на 6
1: така
0: години,
1: стават,
0: може би, да, много малко.
1: Цигуарите,
0: и тогава просто родители така, айде сега детето да ходи на уроци, да, по математика или на уроци по китара или по пиано или цигулка или да опита да учиш музикално училище. И в един момент ти, нали, така се влюбваш в това нещо. Аз също свирах на пиано 6-7 години, но нямах този, може би, фокус към нотите, към музиката или това търпение да свириш и свириш и свириш по часове на ден. И в един момент просто се отказах. Не съм имал никакъв натиск. Те казаха, започнах да ходя на уроци по рисуване. Те казаха, добре.
1: Да, не са те натискали в тази посока да ставаш музикант.
0: Не, никой не ме натискал никакъв да ставам. Нито музикант, нито режисьор. Но така малко като живееш в един свят и около тебе е това, той е като лекарските фамилии, нали? Смисъл, там са и децата често, и внуците са лекари, и при адвокатите често е така, и при обощарите е така. Така че малко ти в какъвто свят израстваш, има по-голям шанс да искаш да продължиш там. Това дали си талантлив и кадърен или не, това, нали, е друга тема. Но то според мен всички професии се отнася това нещо. Така че явно като че ли, че бях обречен някакси да се занимавам с нещо подобно.
1: Все пак вярваш ли, че изкуството се и наследява, когато си в такава среда и растеш и се развиваш в такава среда?
0: Да.
1: Защото все пак деца, които са израснали в такава среда, не започват от нулата. Те имат някакви знания от най-навръсна детска възраст.
0: Вярвам, но в живота примерите си, че такива деца, които родителите нямат нищо общо, могат да станат гениални професионалисти и майстори в изкуствата. И има страшно много такива примери. Но вярвам, да, че генетично се предават тези неща. Усещал съм го през други хора, може би.
1: Имало ли е филм, който, да кажем, когато си бил студент, когато си започнал да учиш режисура, си искал да направиш като проект, като идея, нещо, което много те е вдъхновило и продължаваш

0: сега да го имаш да в ума си.
1: Много иска да направим това, че беше разпада след разпада, т.е. след Берлинската стена, след падането, последва друг разпад следващите 10 години и той даже да не се действа доста повече, който беше във всички аспекти, културни, морални, ценностни, образователни, който разпад той така даже до днес има своите линии, които продължават. И тогава, когато учех в НАПФИС, вече, т.е. предишните випуски социализма, винаги имаше някакви средства да ти дадат филмова лента, да си направиш една хубава дипломна работа, 40 минути. Нали, да осигуряха се минимални. Не си мисля, че някой нещо, нали, холивудска продукция става. Просто да, осигуряха минимални технически средства и няколко човека основни, които, с които ти можеш да си направиш една дипломна работа. И аз много си бях харесал един разказ на Рей Бредбъри. Никога не го направих, защото тогава всичко вече катастрофира финансово тотално и там всеки се дипломира с каквото беше правил през годините. Късометражни филми, клипове, разбира се, теоретична нали, част, която се пише. Много исках този филм, защото някакси от... не знам, от дете така бях... възмутен от това, защо хората се искат да се избият, искат да се убият, искат да си заземат едни територии, искат да си чешат егото, появяват се някакви диктатори, то винаги с тях става едно и също в цялата история на човечеството. И в този разказ ставаше въпрос за една опашка, на която са наредили едни хора в една унищожена местност. И разбираме, че това е след атомна война, която се е случила. И през цялото време имаше диалог между един възрастен човек и едно дете, което изгубило всичките си близки. И те се движиха по тази опашка и постепенно ние разбирахме, че тази опашка е за да плюят против и да хвърлят камъни или който каквото иска да направи против последното нещо, което е останало от цивилизацията, запазено от историята на света. И това беше едно парченце от усмивката на Мона Лиза на Леонардо да Винчи, което е там изложено някъде и те го замерват или го плюят и искат да, как да кажа, се едно, този свят е бил по някакъв начин е бил виновен за да се случи всичко това. И нали, но имаше една такава, нали, то си беше като метафора точно, нали, усмивката на, че тази усмивка ги гледаше тези хора, които бяха разгревени, разгневени, отчаяни, разпокъсани, изгубени, унищожени завинаги. И така, нали, малко смътно го помня разказ, това беше при 30 години, но често сещам за него и се си казвам...
0: Това е много актуален всъщност в днешно
1: време. Много актуален сега. И аз това непрекъсто си мисля от всички световни събития и целият хаос в... повечето континенти, всичко, което се случва в момента, си мисля, че това е просто все по-актуално и изобщо и тези автори, които тогава са пишели и които реално са виждали в бъдещето, като че ли и са предвиждали много неща.
0: Би ли направил такъв късометражен филм?
1: Абсолютно,
0: да, кажем, да, този
1: абсолютно би го направил. Трябва да видя как може да се вземат правата и как да се случи. Абсолютно би го направил.
0: Ти имаш афинитет сякаш към литературни произведения. Сещам се и за 18% сиво, но и за сериала Майките, който е по книгата на Теодора Димова. Помага ли литературното произведение? Добра база ли е за филм? Мислиш изобщо за адаптацията?
1: То помага. Някъде четох, че Вим Вендерс, известният немски режисьор, беше казал, че никога повече не иска да прави адаптация, т.е. да прави филм по литература, по роман.
0: Че
1: това, това може да е голям капан. Т.е. ти го виждаш и го четеш, си казваш това така и така, нали, ще стане. Виждам го, има заряда, има енергията, има историята. И често понякога се оказва, че е страшно трудно да се направи такава адаптация и тя да работи на екрана. Защото и правилата на сценария са съвсем други, и драматургично, и действието, и темпото, и цялата структура изобщо е различна.
0: Но има примери,
1: има много хубави филми, има прекрасни филми.
0: Има примери, които са лоши адаптации, но са филми шедьоври. Например, Сиянието на Кубрик, един шедьовър като филм, и нали, той има всичките кинематографични качества да бъде шедьовър, е оплют от Стивън Кинг. Той не го харесва изобщо и смята, че това е буклук.
1: Така става, а и там се появява и втори план с един друг конфликт между обожателите на даденото литературно произведение и това, което те

0: грижата е интерпретирана от, нали, режисьор или друг сценарист, или дори от същия автор, той си направи сценария, което е доста трудно.
1: Но тук идва смесването на двете изкуства, това
0: да,
1: според мен
0: идва,
1: не трябва
0: но,
1: да се
0: но хората стават гневни и не могат да го приемат. И ни казва, ама не, аз си представях друго. Ама защо сте махнали това, ама мен любимо ми беше това, ама това извънше по-различно. За мен е важно то да носи и същия смисъл, и същия заряд, и същата енергия, тема, нали, ако щеш, пък то може да направено по много различен начин.

Сега киното отвъд екрана продължава с още един акцент от подкаста Филмотека в YouTube канала на Българското национално радио. Този път срещата е с Станислава Айви или Стаси, както всички я наричаме. С нея се отправяме към нейната любима Испания, не само като място за кино, но и като темперамент и култура и начин, по който тя усеща света. Стаси разказва за своя испаноговорящ дух, за близостта с испанското кино и за това, което я вдъхновява както на екрана, така и извън него. И какво ни привлича в киното на една страна, когато говори

0: дух, за близостта с испанското кино и за това, което я вдъхновява както на екрана, така и извън него. И какво ни привлича в киното на една страна, когато говориш и нейния език. Нека да чуем сега Станислава Айви в един кратък акцент от голямото интервю, което можете да гледате на видео в YouTube канала на БНР. Имаш ли любими испански режисьори и изобщо според теб, кои са съвременните автори, които може да не са испанци, но определят духа на съвременното кино? Просто си мислех за режисьор като Педро Алмодовар, който толкова много години той се е променил, правил е филми и знаеш от 80-те години филмите му с Антонио Бандерас, които са толкова панкарски, толкова радикални. След това 90-те години до днес, когато имаше преди буквално няколко дни премиера на фестивала в Кан.
1: Ами, Педро със сигурност е един от творците, които някакси виждаш през филмите му и самият той как се променя. Особено филма избягам името Pain and Glory с
0: Болка и величие.
1: Болка и величие. Долори Глория, да. С Антонио Бандерас, в който така някакси за по-един късен етап от живота на един човек ставаше въпрос. Нали, той е малко автобиографичен и самия той си го определяше. Но той е един от най-яките творци. Неговия, за мен, до ден днешен най-любимия ми филм си остава «Жени на ръба на нервна криза», който е толкова изтърщял и на моменти нелеп, че това е за мен Педро Алмодовар. Иначе аз много харесвам така наречената мексиканска мафия в киното. Гилермо Дел Торо начело, естествено, на тази мафия, но Алфонсо Куарон, те са няколко човека, които просто правят изключителни филми и достигат до световното кино.
0: Иньярриту не е ли също мексиканец?
1: Иньярриту, който сега предстои да видим пък новия му филм с Том Круз. Това е Дигър. Това каква колаборация ще бъде, предстои да разберем. Но те имаше един период, в който се въртяха общо взето тримата, кой ще бъде начело на сезона на наградите. И те са изградили като много мощна сила. Като това са хора, които са жертвали много неща. Аз знам това от самия Гилермо Дел Торо, че той, когато е тръгнал да прави първия си филм, са си ипотекирали къщата. Което по принцип в правилата на киното не се прави. Никога не участваш със собствени пари, защото няма да си ги върнеш. Това е почти 100%. И в повечето случаи е било така. При Гиермо нещата са се получили.
0: Той е имал късмет и си ги е възвърнал десеторно.
1: Да. И в крайна сметка е успял. Но
0: не правете това от дома си, както се казва. Да.
1: Но някакси и при тях, и при испанските режисьори имаш не знам, един дух, който се усеща, може би, различен, или поне аз много съм фен на испаноговорящото всичко и ми доставя голямо удоволствие, когато тръгнем към този свят.
0: Ще чакаме испанския филм на Синелибри. Ние даже обикновено имаме и повече испански филми, не винаги само един, но испанската гала вечер, в която ще представим ново заглавие.
1: Да, испанската гала вечер, надяваме се, ще имаме и гост. Нищо не можем да кажем в момента, така че...
0: Да, няма да си говорим за това, но аз исках да те питам, има ли режисьор от миналото, който, ако беше тук и сега и живееше с нас в нашата епоха, би искала да интервюираш? Аз имам такива като Бергман, като Фелини, дори като
1: Хичкок.
0: Бунюел, например. Хичкок.
1: Да, това би било много интересно. Интервю.
0: Абсолютно. Той е доста, доколкото съм гледала интервюта с него, мисля, че се забавлява с журналистите също така. И знам, че има и съспенси в самите интервюта, не само във филмите, за които се говори.
1: Да, Хичкок със сигурност би било много интересно. Орсън Уелс също бих искала да интервюирам. И той носи много интересни неща.
0: Интересна енергия.
1: Да.
0: А, имаш ли си все пак любимо интервю от всички места, на които си ходила и хора, които си интервюирала? Ти отразяваш и Оскарите ежегодно.
1: Да, ами...
0: Любима среща, която поне на мен ми прави впечатление, че в моето съзнание тези срещи, които остават, аз си ги спомням и си спомням думите на... Винаги си спомням думите.

0: думите на автора, какво той ми е казал, и винаги съм и някаква отправна точка за нещо. Тоест, това е един опит, който аз все още нося.
1: Да, освен това и чисто, когато имаш чисто човешки елемент в разговора, нали, няма да се връщам на Гиермо дел Торо, той със сигурност е едно от тези
0: интервюта. Ти каза, че си го обичаш много него, да. Ами направо за Сине Либриго да му се обаждаме, Гиермо.
1: Да.
0: Холя, Гиермо.
1: Но сред другите, които така някакси са се запазили повече, Аманда Сейфрид, между другото, е едно такова интервю, защото тя, с нея сме се виждали няколко пъти. Аз си потарявах играчка за нейното куче, тя се е радвала на моето куче.
0: А вие по кучешка линия имате връзка. Да.
1: Връзка. Чарлиз Терон, между другото, също сме имали така. Тя според мен е много яка, освен че е невероятна актриса, е много,
0: много
1: яка мадама,
0: жена,
1: такава,
0: да.
1: Бойна, дето може да седнете да си пиете питиетата със сигурност с нея. С нея си говорихме за Колумбия, на нея тогава и предстоеше да ходи да снима. Това беше периода, в който тя беше с Шон Пен и щяха да ходят заедно да снимат филм. Те в последствие се разделиха, мисля, че малко точно след този филм. С кой друг? С Том Хидълстън, пък винаги ще се сещам, че нали, той е невероятно красив и елегантен. В един лондонски хотел се виждахме тогава за филма на Гиермо, за Crimson Peak. И всъщност аз бях първото интервю на Том. Съответно, звездата още не беше в стаята. Аз бях седнала пред, той пристигна в целия си блясък. Веднага се запознахме и той през цялото време ми казваше Станислава. Нали, беше запомнил как се казва. И то не е кратката версия, нали? Не е тази. Станислава беше през цялото време, такъв джентълмен, много, много той носи тази осанка. И разбира се, Антони Хопкинс, с който също си имахме там закачка по време на разговора, защото аз исках да му, бях си приготвила да му подаря една от моите книги на английски. И той, като видя, че имам нещо в тефтера си, веднага ме попита какво е това. Може ли да видя? И аз му казах, че е за него, но мислила след това да му го подаря. Той каза, не, може ли да видя? И след това ми благодари адски много пъти, че съм му подарила книга. Асистентката му след това ме срещна в коридора и ми каза, Тони много благодари за книгата. Така че и с Тони. И с Тони сме останали така с приятелска емоция.
0: Всички тези срещи и разговори до някъде те ли те вдъхновиха да работиш и като режисьор и да направиш... Ти всъщност имаш вече един режисьорски филм, късометражен.
1: Даже два късометражни, да. Да. Целият този...
0: Този свят по някакъв начин те е насочил и към другата страна на нещата.
1: Някакси ми се виждаше като логична стъпка да пробвам и аз в тази посока. Сега имам и трети. Проблема е, че много трудно се случват нещата с финансирането на киното в България.
0: Много бавно. Има хора, които са чакали 20 години, доколкото знам, за да направят свой режисьорски дебют.
1: Да,
0: тоест нещата при нас са наистина доста тегави.
1: Аз третия късометражен се бях засилила също да му търся финансиране. За сега съм го спряла, защото той си има си сценарий, има си всичко му е измислено, готов е даже екипи и актьори, но за сега е стопиран той. Това, по което в момента се опитвам да вложа всичките си усилия, е всъщност пълнометражния ми дебют.
0: А каква е историята? Защото ти казваш хора, които са от чужбина, филма се снима в България, да и самото действие развива ли се в България?
1: Да,
0: по-голямата част. Както ми казваш, ми звучи като малко криминална история, трилър.
1: Да.
0: Защо ще са дошли на чужденците в България, ако не е за някое престъпление?
1: Да. Трилър е, той е базиран на първия ми късометражен филм, който се казва I Know What You Did, знам какво направи. И тогава се запознах с великолепния британски актьор Майкъл Макел, който се съгласи тогава, без да се познаваме, без нищо, да дойде да снима с мен 4 дни в България. към днешна дата Майкъл е един от много близките ми приятели и ще участва и в пълнометражната версия. Пълнометражната версия обаче ще бъде с жена в главната роля. Обърнала съм малко нещата и става въпрос за разследваща журналистка, британска разследваща журналистка, която тръгва по следите на разследване на навлизането на италианската мафия в Източна Европа и започва да получава съобщения и обаждания. I know what you did. Знам какво направи. И всъщност това и разследване я отвежда в София, където вече започва да се развива останалата част от сюжетната линия, която е свързана вече и с другите герои, съответно с мафията, с други персонажи, които не мислят задължително доброто. Но всъщност е вдъхновена от истинска история. И нали, първоначалната идея е вдъхновена от истински разследващ журналист Ян Кусяк, който беше убит словашки.
0: Словашки или чешки беше той,
1: да. Словашки, да, който беше убит с приятелката си през нощта в дома им, именно защото работеше по разследване на навлизането на италианската мафия в Източна Европа.
0: Тоест, историята ти е вдъхновена от този случай.
1: Да, вдъхновена е от този
0: ти
1: случай.
0: Ти си написала сценария.
1: Да. Си е фикция.
0: Но това е изключително актуална тема. Още преди да всъщност да знам, че историята е вдъхновена от случая с словашкия журналист. Мисля, че това все още, за съжаление, наши колеги журналисти са именно изложени на всички тези опасности, когато работят, разследвайки политическата власт в държавите, като Русия. Може да се случи навсякъде, всъщност.
1: Абсолютно навсякъде може да се случи. За мен това са ужасно смели хора. Както нали, и в началото ти казах, не станах разследващ журналист. Но, пък,
0: но все пак тази тема те влече.
1: Журналист, да, те са ми герои в филмите и в историите. И когато мога, всъщност, също се... Така, обичам да влизам в такива светове, когато темата много ме вълнува. Тази година, например, така се случи, че около отразяването на наградите Оскар, ако предишни години сме го правили по блясък, туалети, актьори и така нататък, тази година, поради случващото се в щатите, беше абсолютно невъзможно да се избегне темата за Айс, темата за Епстин и въобще за имигрантите в щатите в момента. Така че успяхме и да направим един документален филм, късометражен, който беше именно за мрежата и схемата Епстин, тъй като аз се срещнах с една от оцелелите на неговия, била на неговия остров, Лиса Филипс, и с една друга дама, пък, с която си говорихме вече по телефона, тъй като тя не се появява с образа си никъде. Тя пък казва, че Доналд Тръмп я е нападнал преди години на един от тези конкурси за красота, които са били така или иначе жестока схема за трафик на жени.

0: Продължаваме с киното отвъд екрана. Сега се отправяме към Варна, където вчера на 17 септември с филма Нина Роза беше открито 44-то издание на фестивала на българския игрален филм Златна Роза. Какво предлага тази годишната програма? Кои са акцентите в нея и какво разказват новите български филми за времето, в което живеем? Както виждаме, през последната година все повече копродукции с българско участие. С участието на Националния филмов център имаха изключително голям успех на фестивалите в Берлин, в Кан, така че това може само да ни радва. И именно по тези въпроси разговарях с Петър Тодоров, който е директор на Националния филмов център. Чуйте акцент от разговора, който всъщност проведохме в рамките на предаването Нашия ден. С него си говорим за Златна Роза, за българското кино и срещата му с публиката.
1: Тази година в абсолютно всеки голям европейски филмов фестивал има проекти с българско участие, включително и тези, които предстоят в фестивали до края на година световни. Иначе Златна Роза пак ще бъде един празник на българското кино. Обикновено на изданието на фестивала се показват филмите, създадени през последната календарна година. Ще има много премиери, които за първи път ще бъдат показани в България, включително и филма Мечтаното приключение на Валеска Гризебах, която беше отличена със специалната награда на журито в Кан тази година. За първи път ще бъде показан този филм. Още много копродукции между България и други европейски държави, и не само европейски, както споменахте вие, Канада. Филма Нина Роза е канадското предложение за Оскар тази година с Галин Стоев в главната роля, който ще присъства и на откриването на Златна Роза. Всъщност българското кино показва, че може да работи и със световното кино, заедно да постигат успехи в колаборация в различни екипи. Българските професионалисти са на световно ниво и са се по-търсени. Нашата държава наистина е един предвидим партньор, който другите копродукции търсят.

0: българските професионалисти са на световно ниво и са все по-търсени. Нашата държава наистина е един предвидим партньор, който другите копродукции търсят, за да могат да завършат филмите си. И всъщност показва, че бъдещето въобще на европейското кино е в копродукцията и съвместната работа между различни държави. Разбира се, това е много трудно от гледна точка на чисто логистично да се напаснат различни кандидатствания в различни държави. Винаги, когато един филм бъде така... се работи от 4-5 екипа на различни езици, е малко по-сложно, но накрая резултата обикновено е добър и тази година абсолютно показва това, защото имахме филми в Берлин, в Кан, сега в Венеция, те първа предстоят Варшава и Талин, където ще има изцяло български дебюти. Така че, да, България е част от европейското кино.
1: Споменахте копродукциите. Това ли в момента е формулата за успех, когато се включат различни партньори от различни страни, които могат да направят една силна продукция?
0: Това е формулата, това е и бъдещето. Европейското кино страда от това, че не се показва достатъчно в европейските държави. Нещо, което американското го няма като проблем. И всъщност идеята на Европейския съюз е колкото повече копродукционни държави влезат в една продукция, то шанса тя да бъде показана в държавата, в която участва, разбира се, е много по-голям, отколкото ако съответно не участва. Така че копродукциите са наистина на бъдещето и ако видите и вие наградите от последните европейски големи фестивали, ще видите, че печелят наистина копродукционни филми, включително в Кан, филма на румънския режисьор Кристиан Мунджио е копродукция между Румъния и 5 скандинавски държави.
1: Така, наистина. Исках да ви попитам за мотото, за завръщането, завръщания. Самия филм, с който откривате Нина Роза, е един филм за завръщането. Всъщност героя на Галин Стоев се завръща в родината, за да се срещне отново и да я преоткрие. Как кореспондира това с мотото на тази годишното издание?
0: Да, това е идеята. Става дума за завръщания, става дума за това, за да се върнеш там, където ти е било мило, където си се чувствало дома. Да се видят и част от големите български филми също тази година. Специално внимание показваме на филма Светът е голям и спасение демно всякъде, който е български филм, стигнал до краткия списък за Оскар. Там също става дума за завръщане, свързано и с юбилея, който имат продуцента Стефан Китанов и режисьора Стефан Командарев тази година. Завръщане наистина е мотото, което обединява така филмите в тази годишното издание и затова го избрахме за мото на фестивала. А иначе идеята на всеки фестивал е творците да видят, да срещнат филмите си с публиката и да обменят помежду си идеи. За това се радваме много, че ще има много гости тази година на Златна Роза, които някои за пореден път ще се завърнат към Варна на Златна Роза, други за първи път. Има 3 дебюта в основната програма. Друго, което мога да кажа е, че 40% от филмите са режисирани от жени режисьорки. Извадихме тази статистика. 16 пълнометражни филма, 25 късометражни са в конкурсните програми, още много съпътстващи събития, представения на книги, лекции, кръгли маси. Това ще бъдат тези 7 дни във Варна и наистина апелирам всички жители на града, но и гости да заповядат и да гледат българско кино.
1: Споменахте за присъствието на жени като участници в проектите и филмите, които ще представите. Как изглежда присъствието пък на младите режисьори в фестивала тази година?
0: Както казах, да, има 3 дебюта в пълнометражните. В късометражните са доста повече. Там не сме ги така смятали специално, но винаги са добре дошли младите. На мен лично би ми се искало да бъдат много повече. Както казах вече, ще имаме участие на световни фестивали до края на годината и те са с дебютни филми, първи игрални филми, които ще излязат следващата година и ще бъдат показани на следващата Златна Роза. Участват младите, те са част от киното в България, което е една чудесна предпоставка за неговото бъдеще, разбира се.
1: Така, наистина, струва си да кажем и кое ще бъде журито тази година. Винаги съчетавате международно жури на Златна Роза, не само българи, ами и хората, така специалистите зад граница да видят какво.

0: Това е така. Тази година журито се за пълнометражно кино се състои от петима члена. Председател е български актьор Самуел Финци, въпреки че играе и в Германия доста често, и германски продукции, театър. След това членове са Матайс Вутерноу, който е изпълнителният директор на Европейската филмова академия, госпожа Майя Вукич, която е вице-президент на Хърватския филмов център, от Турция дамата Есра Демир Каран е отговорника за фестивали на Турската национална телевизия, и от България отново е режисьорът Димитър Димитров, режисьорът на Гунди, легенда за любовта и на събирачът на трупове. А за късометражното кино журито ще бъде в състав Сашко Мицевски, който е директор на Македонския филмов център, Гого Ванев и Лили Кост, двама млади български режисьори, които взеха наградите на миналата Златна роза, 43-та. Сега ще бъдат жури, ще оценяват новите предложения в конкурсната програма.
1: Мисля, че тази година ще им бъде наистина трудно, защото, както казахме, има продукции, които си заслужиха и така международни успехи, то на най-важните фестивали от А-групата, както ги наричаме. Исках да ви попитам за един филм Атлас на Вселената, който също беше представен на Берлинале, и въпросът ми е свързан с повече с това по какъв начин този жанр на игралните филми за деца може да бъде развит по-устойчиво, защото струва ми се, че именно в международни партньорства тези партньорства могат да помогнат тази важна територия да бъде развита.
0: Това е така. България винаги има огромни традиции в киното за деца. Атлас на Вселената е един чудесен пример за филм в тази посока. Той беше представен в Берлин, но също така е за награда там. Филмът е чудесен. Който не го е гледал, наистина, нека да го гледа. Една великолепно разказана история. Филмът е копродукция между Румъния и България, само две държави. Сега, от 22-а година до момента, почти всяка година в филмовия център организираме специална сесия, свързана с филми за деца. До момента има готови два късометражни филма. Единия беше в Кан, в програма в Кан. Вторият също постигна доста успехи на фестивалите за детски филми. И чакаме още поне 3-4 пълнометражни филми, които ще бъдат готови или в следващата, или в последващата година. И искрено се надявам тази традиция, която беше създадена с филмите от 70-те години в българското кино, да бъде запазена, да бъде развита, защото децата са най-благодатната публика и те наистина, когато влезат в киносалона, харесат филма, вече после стават публика на големи филми. Така че наистина е много важно да бъдат възпитавани от малки и да им бъдат показвани хубави филми.
1: Така и децата са много искрени в реакциите си, така че винаги трябва да направим филм, който действително да ги впечатли. Струва си да погледнем и към Остайница, една много дълго очаквана премиера на режисьора Костадин Бонев. Първа премиера на Златна роза по романа на Рене Карабаш, достигнал до краткия списък пък за международната награда Букър. И сякаш успехът на книгата, тя мисля, че е изчерпан тираж, се пренася и към това филма да бъде изключително очакван.
0: Искрено се надявам това да е така. Наистина успехът на Рене Карабаш за достигането и до краткия списък за Букър е световен успех, който така беше отразен във всички български медии и социални мрежи, въобще всички се вълнуваха от това. Да, това ще бъде първа прожекция на този филм в рамките на Златна роза. Много хора, изключително и аз не съм го гледал и се надявам да бъде добра екранизация на книгата. Въпреки че в световното кино примерите за това не са много, но

0: така да бъде добра екранизация на, на книгата. Въпреки че в световното кино примерите за това не са много, но поздравления и за, за Рене Карабаш, разбира се, за този изключителен успех, и на, на Костадин Бонев успех в тази първа премиера, и след това за срещата на, на филма с, с неговата публика. Сигурен съм, че, че много хора прочели книгата, ще искат да видят и филма на голям екран.
1: На Златна роза и тази година така показвате филми, които са се превърнали в класика, възстановени филми, които вие връщате на големия екран и хората могат да ги гледат. Това е българското наследство, реално филмово наследство. Имате отново знакови произведения и ако трябва да се върнем отново към мотото за връщания, ще се върнете към паметта за Йосиф Сърчаджиев. Ще отделите внимание за, на големия актьор. Ще бъде представено така част от неговото в творчество. Но и Николай Волев, който щеш да навърши 80 години.
0: Точно така. С филма му Маргарита и Маргарита. Един култов филм за, за моето поколение. Но аз съм сигурен, че ако и сегашните поколения отидат да, да го гледат, със сигурност ще бъдат очаровани. Също така имаме една съвместна, така не би го нарекал рубрика, но начинание с Българската национална филмотека, а именно филми, реставрирани от тях, да бъдат показвани в рамките на, на Златна роза. Тази година това ще бъде филма Инспекторът и нощта. Всяка година се опитваме да показваме по един реставриран филм. Колегите от филмотеката се справят чудесно и се надявам скоро всичко, цялото българско филмово наследство да, да бъде дигитализирано и да могат хората да, да, да го гледат.
1: Иска ли българският зрител да се завръща към тези филмови заглавия, които наистина Националния филмов център дигитализира?
0: Категорично българският зрител иска да се завръща по различни причини, някои от носталгия, някои по други причини, но, но в крайна сметка, както започнахме и разговора, България е една нормална европейска държава, в която гражданите на тази държава искат да гледат свое национално кино на собствения си език. Дали ще е ново, дали ще е старо, но е важно да има своите, всяко поколение да има своите идоли, да ги следва и да те да дават добър пример.

И преди да се разделим, една новина от Синелибри, която ни отвежда от Венеция директно към зала 1 на НДК. Мастило, новият филм на Дани Бойл, ще открие 12-то издание на кинолитературния фестивал на 15 октомври от 19 часа. След световната си премиера, като откриващ филм на фестивала в Венеция, лентата пристига в София за една специална прожекция. Режисьорът на Трейнспотинг, Плажът и Беднякът милионер този път ни връща в Лондон през 1969 година. Рупърт Мърдок купува изпадналия в затруднения всекидневник The Sun и поверява редакцията му на Лари Ламп, амбициозен и безкомпромисен журналист, решен да промени правилата на играта. Заедно с екип от бунтари и новатори, Ламп превръща вестника в сензация, започва ожесточена битка за читатели, тиражи и влияния, а с нея се ражда и нов модел на булеварната преса, който ще промени медийната среда за десетилетия напред. Но Мастило не е просто историята за един вестник. Това е филм за амбицията и властта, за журналистиката като професия и като бизнес, за тънката граница между общественото любопитство и сензацията. И разбира се, за въпроса кой определя какво заслужава да се превърне в новина. Въпрос, който звучи много актуално и днес. В ролята на Лари Ламп ще видим прекрасния Джак О'Конъл, а към него се присъединяват Гай Пиърс и Клеър Фой. Според обявената от организаторите, прожекцията на 15 октомври ще бъде единствената възможност да видим Мастило в България през 2026 година. Билетите за откриващата вечер вече са в продажба. И с тази новина стигаме до края на днешното издание на Киното отвъд екрана. Благодаря ви, че бяхме отново заедно, за да споделим своите кино светове. Аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Боян Тодоров. Пожелавам ви хубава вечер и до следващия петък в Киното отвъд екрана.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, вие сте с Аларма, аз съм Ивайло Стефанов. В днешното издание на предаването ще обърнем внимание на едно много интересно читалище в София, което извършва много-много различни дейности с млади хора, с тинейджери най-вече. Става дума за

Ще обърнем внимание на едно много интересно читалище в София, което извършва много различни дейности с млади хора, с тинейджери най-вече. Става дума за Народно читалище Тротуара. А в края на предаването ще обърнем внимание на четвъртата годишнина от въстанието Жена, живот, свобода в Иран през 2022 година. Останете с нас!

0: студиото на Аларм. Както ви съобщих преди малко, вече е Деян Янков. Той е председател на Народно читалище Тротоара 2020. Така е официалното му име. Едно място, което доста нашумя в средите в София, пък и не само в София, с най-различни културни прояви. Добре дошъл първо.
1: Здравейте.
0: И да започнем накратко с историята на това народно читалище. С какво то е по-различно, каква е неговата дейност. Доколкото разбрах, има и трап центрове в други части на България, не само в София. Затова казах не само в София.
1: Да, не, все още няма, но се надяваме някой ден да има. От друга страна си партнираме с много организации по други градове на страната, както и с много хора, личности, нали, групи музикални и хора на изкуството. Историята е много интересна и даже днеска имах една случка, свързана така с самото начало на тротоара. Тротоара започна като фундация, още през 2011 година се роди идеята, от един проект в Дупница, който се нарича
0: Доста отдавна.
1: Да, доста отдавна. И тогава в Дупница запознах си от хората зад проекта. Поручих как всъщност са се случили нещата там. Един швед на име Мике Свененбранд, това е негова идея и той решава по модела на шведските такива младежки центрове, Форенинг се казват, не знам точно как е произношението, да направи нещо такова в България, което всъщност е начин за подкрепа на подрастващите, на тинейджерите в случая в музикална посока, но цялостно за израстването им като личности и за подкрепа в тяхното развитие. И проектът се нарича Рок Академия, така и така. Разказаха ми за него, мене много ми хареса.

0: И всъщност това беше причината да учредя фондация Тротуара първо през 2014 година, като през 2020 година учредихме читалище. В учредяването на читалището участваха страшно много млади хора. И си учредено изцяло по закона за читалищата. Съвсем истинско читалище сме. Даже при нас за първи път се случи това читалището учредено изцяло онлайн, защото тогава беше COVID, ако си спомняте.
1: Това ми така веднага се появи като мисъл, че 2020 да. Пък беше COVID.
0: Ами главната причина да решим да учредим читалище беше, защото тогава ни казаха, вие не можете да учредите читалище. Това беше главната причина да го направим. И всъщност тогава много свързахме се с много партньори, които ни помогнаха. Търговски регистър ни помогна, като направиха ни промени специално заради нас, за да може да подадем документите. Евротръст, фирмата за електронни подписи, снабдиха всичките ни учредители с безплатни електронни подписи, за да може да подпишат документи и така нататък. Та, отнес имам много интересна история. След всичките тия години и нали, началото през 2011 година, проекта Rock Академия, днеска, покрай нашия фестивал, се свърза с мене един човек, който каза така и така, искам да преподавам барабани, да помагам в нещата, които правите, много са ми интересни и днеска дойде да се запознаем. Жоро се казва, не му знам фамилията все още и дойде ни в новата сграда, тя още има там за ремонтиране по нея. Говорихме си и той по ново време казва, абе тук това място много ми прилича на едно място, аз понеже съм от Дупница, на едно място в Дупница, което направихме едно време, имаше един проект Rock Академия се казваше, аз така седя и го гледам, викам, откъде знаеш за него? И той, аз тогава, като бях на 15, аз бях част от този проект. И се заприказвахме, естествено, аз му казах как въобще идеята за тротуара тръгва точно оттам. И факта, че непознат човек, който не знае нищо за нас, той просто видял концертите ни и дойде и, и ни каза, че мястото, нещото, което сме сътворили, прилича, му напомня за Rock Академия проекта, за мен е наистина много значеше и така един много хубав момент от днеска. Така, поговорихме си, човека веднага реши, че се включи, измислихме какво, как, къде, нали, с барабани, с уроци по китара и така нататък. Но идеята за читалището всъщност идва от там, че значи всички знаете как изглеждат 95% от читалищата в България. Мирише на муха, комунизъм и на едни, сега няма да ги наричам с имена, но едни хора вътре, които вземат държавна субсидия и по цял ден не правят нищо, дават зали под наем, защото аз много се дразня, когато се каже, някое читалище има много дейност, там има 15 школи. Какво всъщност е дейността на читалището? Да взема пари за наем на едни помещения, които се дават на тия школи. Нали, хората, школите работят, инструкторите там, учителите и така нататък. Обаче читалището всъщност това, което прави, е дава едни помещения под наем, за което взема и сграда от държавата и субсидия от държавата. И да, всъщност нашата идея беше да не е това. Нали. Тъй като общността ни, при нас общността започна да се трупа и да се гради още от 2018 година от много ученици и тинейджери, млади хора, доброволци, страшно много, с много доброволци работим, хиляди доброволци са наминали през и концертите и дейностите. Та, ние решихме да се обърнем към читалищната институция като по начина, по който е записано всъщност в закона, че читалището е едно място, което създава общност, което събира хората, което прави събития, инициатив, в които хората се включват, а не просто потребители, които отият да си платят една такса и след това се, нали, всеки по пътя върви.
1: Читалищата тръгват още в далечните така османски времена, да го кажем, точно като не само културно, а и наистина социално срежете от хората за хората, без
0: точно така. Да.
1: Нали, участие на някакви други структури.
0: Абсолютно, да. И ние в случая сме малко или много благословени, защото във всички държави по света има, те му викат community center на английски.
1: Да.
0: Аз даже на английски, като трябва да преведа читалище, community center го превеждам. Няма дума за читалище на английски. И във всички държави има такива общностни центрове. Нали, по-големи, по-малки, някои неща са безплатни, някои не, в някои се използва залата от хората и така нататък. Но ние сме тук, имаме уникалното предимство, ние да имаме специален закон за читалищата. Читалищата като институция са нещо много уникално и специално. Защо? Първо, защото има изискване, в нашия закон има изискване, за да има читалище, трябва да има общност. Тоест, за да учреди читалище в града, трябва да има 150 човека, които да се събират, да са активни и всяка година да провеждат общи събрания и така нататък. Тоест, има закон, който нас малко или много ни казва, ако искате да сте читалище, трябва да сте общност. И след това, закона казва, ако

0: направите това и сте общност и го продължавате да го движите това нещо, ние можем да ви субсидираме. Тоест, нали, идеята е държавата субсидира, когато има общности. Е това нещо, държавата да субсидира общности, нали, това е родено още в много преди комунизма и много преди, нали, веднага след освобождението, те още тогава ги е имало читалищата, тогава не е имало субсидии. Нали, но и всъщност това е един много хубав начин държавата реално да върши наистина смислени неща. Но, както знаете, нали, в днешни времена държавата използва този закон и този начин, един вид подкрепа за субсидиране за читалища, да си измира ръцете. Защото те дават ни пари, които са супер малко. За броя читалища в страната, които са близо 4000, те дават примерно 70 милиона лева. И сега държавата казва, ето 70 милиона лева, да, ама това е цялата страна. Нали? И държавата си измива ръцете с тия пари. И следващото нещо, което обаче държавата не прави, е да контролира тяхната дейност. Държавата, ако тръгне да контролира тези читалища, те ще надигнат глас и те ще кажат, не стига, че ни давате малко пари, ами и тук искате да вършим и работа. Нали, ама...
1: От друга страна пък няма лошо да бъдат независими от държавата и да не следват определени политики.
0: Точно това е ключа на батака с читалищата, който е в момента, защото масово читалищата вземат си субсидията, не правят абсолютно нищо. Тези субсидиите стигат да заплата там на един-двама човека, които са в читалище си клатят краката по цял ден. И това е. Нито читалището извършва дейност. Тук там е, където сградите са малко в по-такова адекватно състояние, се дават залите под наем, както казахме, на такива школи. И до там. Второто нещо обаче, читалищата, закона за читалищата, той е под закон на закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тоест България има три вида НПО-та. Сдружение, фундация, читалище. И читалищата имат право да участват във всички видове финансирания, национални, европейски, общински, каквото се сетите. Тоест, читалищата автоматично имат право да получават всякакви видове ресурси от различни фондове. Дали са частни фондове, дали са държавни. Ето фонд култура, тук всичките фондове, програма култура на Столична община и така нататък. Ние тази година сме кандидатствали по над 12 проекта места за финансиране. Тук там ни одобряват, тук там не. Трудно е, дали, но бориме се ние по този начин, реално се издържаме, и то от тази година преди беше изцяло от спонсори, корпоративни и дарения индивидуални. И ето тук идва ключа, защото единият вариант е ти да получаваш субсидия, едновременно с това да кандидатстваш за проекти, програми, едновременно с това да си направиш общността, която да дарява, да събира да доброволци, нали, да събира средства, и когато ти ги комбинираш тия три неща, нещата ще се случват и ще се развиват. Обаче, когато ги няма тия неща, или изпадаш в ситуацията да си дърто комунистическо читалище, което мирише на муха и не прави нищо и дава зали под найем, или изпадаш пък в нашата ситуация, в която ние се борим за оцеляване, си платим тока, защото проектите и даренията, те не са устойчивост. Нали, днеска ги има, утре ги няма. Днеска, примерно, има тая програма, утре тая програма и няма. Днеска ни одобряват, утре ни одобряват. Нали, няма гаранция. Постоянно се появяват нови организации, кандидатстват, променят се условия. Ето, откакто сме читалище, сменили 7 министра на културата. Нали, не мога да разчиташ на това. И така че тия неща трябва да ги има и трите, според мен. За да може една такава институция, защото читалището трябва да е институция, да работи качествено. И ние трябва да схванем като общество, че за да има общност, да можеш да създадеш общност, да я поддържаш, се изискват много ресурси. Не става е така, искаме да има общност и айде, ето, 5000 евро правим общност. Ми няма да стане. За да има общност, изискват година след година постоянство, упоритост и средства, и устойчивост, и държавна подкрепа, и обединение на много различни слоя от обществото, които, нали, ако това се случи, живеем в хубава страна. Ако това не се случи, не живеем в хубава страна, и то се вижда. Знаем всички къде и какво живеем. И така, извинявам се малко за лиричното отклонение.
1: Ние влязохме малко и в проблемите, между другото.
0: Да.
1: Но нека да чуем първо една песен от много отдавна, от далечната 70-та година, но тя се казва Summer 68, която е композирана от Рик Райт в негова памет. Той е починал на 15 март 2008 година, и след това продължаваме разговора.

0: студиото си говорим с Деян Янков, председател на Народно читалище Тротуара 2020. Всъщност, така задълбахме малко и в проблемите на читалищата като цяло в България, но да се върнем малко към основната идея. Ти каза, че през 2020 е започнала, въпреки че идеята е по-стара дори, дейността на читалището, но каква беше причината да го създадете? Може би ти да го създадеш като човек, който така ги движи нещата основно, откъде идва името Тротуара, например, и така нататък.
1: Ами, идеята при нас първоначално започна като място за тинейджери. В България липсват супер много места за тинейджери и когато нещо липсва, то трябва да се направи. Не трябва да се оплакваме и да мрънкаме, че няма, трябва да го направим. Та идеята започна като младежки център по модел на шведските, скандинавските младежки центрове.
0: Между другото, в страните от бивша Югославия също е много разпространено да има такива младежки домове, които съществуват от Титово време още и в момента продължава да съществуват въпреки промените.
1: Интересно ми е на какъв принцип работите. Това бих проучил на какъв принцип работите.
0: На различен, но мисля, че по-скоро са свързани с локалните институции, с кметове и общини, не толкова с по-високо държавно ниво.
1: То при нас те и при читалище горе-долу, ма ще кажа след малко. Но идеята в първоначално на Тротуара, още през 2014 създаването, беше да се занимава с тинейджери, с младежи. Защо се казва Тротуара? Защото Тротуара е мястото, където всички се срещаме, всички се движим, реално обществото, общността в един град е там. Нали, богатите, старите, младите, бедните, всички се срещаме на тротуара малко или много. Всъщност тайната картинка, която ми е в главата, е как седи на тротуара, слушам музика и чакам трамвая, за да отида на училище още в 9-ти клас. И всъщност това е винаги, като кажа тротуара, аз лично си представям това, но другите хора си представят други неща. И оттам тръгна тротуара. Мястото ни се казва ТРАП, което означава тротуара, Room for Angry People, и стаята за бесни млади хора на тротуара. Като всъщност angry не е в лошия смисъл да си гневен, а да си ядосан, такъв да искаш да променеш нещата, да се развиваш, когато не си доволен.
0: Бунтарско, типично
1: нормално, бунтарско, да. Тинейджерско, нали? Това е точно младежката енергия. И през 2020-та, като почнахме да мислим за читалище, всъщност... Деца вика, ние малко или много побългарихме идеята за скандинавските младежки центрове, като обединихме идеята с идеята за читалищата. Защо това се случва? Каквото и да правиш, ти винаги трябва да си в локалния контекст. Нали, сега тук, ако вземе да направим скандинавски младежки център, еди какъв си, нали, може и да има успех, може и да няма успех, но съвсем различно е, когато вземеш един хубав, работещ, мислен модел от чужбина, направиш го да работи по начина, по който е в страната и го направиш по местния, нали, модел. И всъщност това е идеята и това беше целта, което да направим. И аз винаги този пример го дам, като, нали, са ме питали преди, че младите много бягат в чужбина. Много е хубаво това младите да бягат в чужбина, защото виждат хубавите неща и после ги носят обратно.
0: Стига така, да се връщат, да.
1: Да, стига да се върнат, да. Еми... Да, аз напоследък много отчаян съм, защото, нали, и с нашите проблеми, и с въобще като гледам какво се случва, никой не се интересува от младите хора, никой не се грижи за тях, всеки обяснява как младите са ни приоритет, младите са не знам си какво, ето в Пловдив се случват някакви случки. Това е пряк резултат от неглижирането на държавата и на обществото в посока работа с млади хора.
0: Между другото, това беше една от причините, всъщност, човека, който ни свързва, Борислав Каречев, да се заинтересува майче от вас, защото казва, ето това са едни смислени неща, които така държат младежите по-далече и от наркотици, и от неонацизъм, и въобще от тези неща, на които сме свидетели.
1: Точно за това става въпрос и аз даже първите снимки там, като се появиха с децата от Пловдив в съда, нали, как цялото общество вече беше готово да ги линчува, да ги убива, да ги беси, да ги коли, нали? Смисъл, агресията и насилието веднага се излява от всякъде, но снимките, които са на децата там в съда, нали, какво са направили, не знам и честно казвам, не ме интересува. Но изглежда точно по същия начин, като децата, които са при нас и които идват и по цял ден се бъхтат, работят, организират събития, правят неща заедно, развиват се, събират средства за благотворителност и така нататък. Мога да ви изборявам с часове. Това лято имаме над 500 тинейджера, изглеждащи по същия начин, като тези в Пловдив.
0: Това, което са правили, със сигурност са... Да, не е нормално, но няма нужда да хората са толкова шокирани. И това е друга една дълга тема. Да.
1: Не знам и не искам да знам и не искам да дам мнение какво са направили, какво не са и така нататък. Но искам да кажа, че същите тия деца, които там правят някакви неща, заради които са в съда, същите тия деца тук по цяло лято доброволстват, правят смислени работи, развиват се, учат. Ето, ние имаме сега цяла програма за обучение по тон режисура, по организиране на събития, по озвучение и всякакви такива работи, които тези тинейджери, които идват при нас,

0: младежи, да го кажем по-български, подрастващи, те вместо да се събират и да се чуят кой да набият, идват и по цял ден, мога да ви дам стотици примери от това лято, по цял ден се занимават с дали с ремонта на новата сграда, дали с организирането на събития, дали с помощ някъде другаде. Общо взето,
1: тоест, дейностите са доста различни.
0: О, да, да, да. Нямаме, в смисъл няма нещо, което да правим. През годините сме организирали футболен турнир с ютубъри и, нали, фенове. Правили сме много различни фестивали, всякаква форма, на открито, на закрито, гейминг, електронни спортове с една много голяма фирма. Още, даже миналата година имаше, или 2024-та вече ми се губят, в Техпарк правихме много голямо събитие двудневно по електронни спортове. Друго какво? Музиката, естествено. Изложби. Правили сме изложби даже между български училища и американски училища паралелно. Всякакви улични прояви, огромно количество доброволчество. В смисъл, децата, които са били доброволци при нас, са хиляди. Буквално хиляди. И никой не ги вика, те сами ни намират и сами искат да са доброволци. Защото виждат, че за тях има смисъл, виждат една общност, виждат ни хубави създадени неща и просто това ги мотивира да са, нали. Но просто във всяка една област мога да ви изборя неща, които сме правили. Дали ще фотоконкурса, рап-конкурса, е такива неща. Но открихме всъщност, че покрай събитията много силно се мотивират младежите, защото там има всякакви длъжности. За тези, които нищо не могат, те могат да носят и да влачат и пак са част от екипа. За тези, които искат да научат нещо, ето искам да се науча да връзвам кабелите на техниката. Другите са на инфопункта, някой е фотограф, някой прави събитието, трети разпространява, четвърти лепи флаери, нали, има, има десетки позиции, които може да дадем на младежите. И до сега не съм чул някой да се оплаква. По някой път е много работата. Имало е случаи, идват и аз им казвам, тръгвайте си, късно е, по 14-15 часа седели без никой да ги кара, защото искат да са там и да са част от общността и да се развиват. И мисля, че точно ето това е главната идея, главната ценност и смисъл на читалищната институция, зад която трябва читалищата да застанат и да правят това, а не някакви други неща.
1: А физически ние не казахме къде се намира мястото?
0: Да. В момента сме на улица Луиер 34. Сградата ни е предоставена от район Триадица и Столичен общински съвет. Благодарни сме на кмета Димитър Божилов, който много ни помогна с сградата и ни я даде. Надяваме се, че района ще направи и всичко възможно да направи така, че да най-накрая да стигнем до тази субсидия, защото, както ви казах, устойчивостта при нас е много голям проблем. Не можем да наемем хора. Всичко се случва от днеска за днеска. Миналата година 4 пъти ни спират тока, защото нямаме пари за ток. И е такива неща, но силно вярваме в район Триадица, че ще продължи да ни подкрепя както до сега. Тук искам да кажа нещо странично. Дейността ни, ние, както по закон сме длъжни, закона за читалища, се отчитаме всяка година и отчетите ни са публични. Може да отворите нашия сайт trotuara.com. Има годишни отчети в менюто горе. И може да видите от 2018 година до сега много детални подробни отчети с снимков материал, с линкове, с публикации, с разпределение на приходи, на разходи. Може да видите точно как се издържаме, точно за какво си даваме парите, откъде ни идват приходите. И аз всяка година това го давам за пример. И в началото така се притеснявах да го изтъквам, обаче покажете ни едно читалище друго. Предизвиквам някой, което иде читалище, което слуша, или някой, който знае за някое друго читалище, да ни покаже по-детайлни отчети и с повече дейности, и с по-мащабни дейности, с повече индикатори и за каквото се сетите. Просто отворете и погледнете. И има читалища, които получават по 400-500 хиляди евро на година субсидия и правят на една трета това, което ние правим.
1: Има ли такива случаи родители да се притесняват къде отиват децата им? Въпреки, че казахме, че всъщност дейността ви е точно за да предотврати подобни неща.
0: Да, има много интересни такива случаи. Не знам колко време имаме, но мога да разкажа един случай, който всъщност нашето мото на фестивала Trap Fest е няма какво да се обърка. Нали, естествено, винаги всичко се обърква, защото го правят тинейджери подрастващи, но
1: а той като го правят възрастни понякога се обърква. Няма какво да говорим,
0: да,
1: за...
0: Отдавна съм в тия неща и, нали, знам как стават. Винаги се обърква нещо важно, публиката се забавлява, да е готина, накрая да си тръгнеш на удовлетворение. Но, нали, работа с родителите е много важна. Обаче не всички родители пък се интересуват по правилния начин от това какво се случва с децата им. Те си мислят по някой път, че като им купиш нов телефон и вече си свършил цялата работа и грижа за възпитанието. От друга страна си мислят, че едно дете като е на 15-16 години, о, той е вече голям, той може да ходи да работи, аз вече нямам какво да се занимавам с него, нали? Което въобще не е така. Но един пример, още от 2019 година,

Имахме тогава такъв чат в месенджер с над 300 деца в него. Всякакви организационни неща се разбираме и така нататък. И една вечер в 2:30 през нощта телефона ми получавам съобщение. Аз това го следях, защото много истории мога да разказвам, но този чат, намирали сме изчезнали деца, загубени, помагали сме много, нали, смисъл много

0: телефона ми получавам съобщение, аз това го следях, защото много истории мога да разказвам, но този чат намирали сме изчезнали деца, загубени, помагали сме много, нали, смисъл, много сериозна общност на работа вършеше този чат, но и затова не си го спирах звука и гледам чата и пише: Дидо, бързо имаме спешно за помощ. Викам, пиши ми на лично съобщение, пише ми той. Така и така, ние сега отиваме на купон у Иван, баща му го няма, обаче аз на моя баща съм казал, че баща му е там, моля се обаче на баща ми да кажеш, че бащата на Иван, за да няма проблеми после и за да ни пуснат. И аз викам, прибирайте се веднага, защото ако не се приберете, ще се обадя в полицията, те са на 15, се обадя на полицията да ви приберат и искам да ми пишете като се приберете. И те съответно след 1-2 часа ми пишат, прибрахме се, викам добре. И приключва за мене въпрос. И сега на следващия ден обаче, какво се случва? В 9 часа ми звъни телефона на пожар, непознат номер. И ми се обажда някакъв ядосен мъж. Вие ли сте, Деян Янков? Вие ли сте тука на трапа? Нали, защото трапа го знаят нашите. Yeah. Вие ли сте на трапа, шефа? И аз викам, да, защо, какво се случва? Ами, еди, какво си? Почва някакъв да ми кръщи. Викам, моля ви, успокойте се, така и така. И се оказа, че мъже е баща на едно от децата, които са събирали тази вечер на съответния купон. И какво се е случило? Събрали сте на купон, пускали силно музика, дошла полиция в някакъв момент, видели ги, че са на по 14-15 години, прибрали ги в Първо районно и те в Първо районно казали, че работят в трапа, нали, децата. Съответно, бащите им, като чули там родителите, въобще не знаят къде ходят децата им. И какъв е тоя трап, той ви е развалил, това е някаква секта, не знам си какво. И те, значи, чак тогава научават. Колко години наред преди това децата им идват при нас и се включат някакви дейности, не знаят. Как ти де? И те са вече готови да ме линчуват мене, нали, защото аз съм лидер на секта трап. И викам, елате да се запознаем и да си поговорим, нали. И дойдоха родителите без децата им, запознахме се, видяха, че не са нещата толкова лоши, колкото си мислят. И всъщност се оказа на място, че тази общност, която е при нас, знае много повече за това какво се случва с живота на техните деца, отколкото те самите. Нали, много родители късат комуникацията с тинейджерите си, не намират начин да се свържат с тях, особено тинейджерството, нали, хормони, растеж и така нататък. И всъщност се оказа, че на тях много им харесва това, което правим и създадохме такъв родителски съвет. Събирахме се там през една-две седмици и говорим си по телефон до ден. Днешен с някои от родители си говорим и помагат по различен начин. На един от тях сина им в момента учи и психология. Сега ще бъде част от един наш проект, който правим. Така че, нали, аз винаги им казвам на децата, свържете ме с родители си, доведете ги да се видим, да се запознаем. Нали, не всички деца искат да го направят това. Нали, искат това да си е тяхното място. Там, където мога да се свързвам, има родители, които идват специално, нали, да се запознаем. Всички са добре дошли и много бих се радвал, ако има повече така активни родители, с които да можем заедно да работим, защото хем имаме нужда от помощ, хем е хубаво да има обратна връзка и от тях, нали, за да... защото работа с тинейджери е нещо специфично и особено.
1: Доста различни дейности спомена. Говорихме също така, че правите и концертни дейности. Скоро имахте концерт тук в София. Фестивал.
0: Да.
1: Малко

0: Ревю Уикеда се включиха тази година, решиха да ни подкрепят. И стана наистина нещо много яко. Последната дата беше сега на 12 септември. И над 100 ученика доброволци са минали това лято. Различни, нали, през фестивала. Само на датата с Ревю Уикеда бяха 30 човека за един ден. Което мен наистина много ме радва, защото това означава, че те го правят за себе си и го правят по начина, по който им харесва.
1: А ти самия откъде си толкова запален за цялата тази дейност? Доколкото разбрах, и ти си самият си музикант.
0: Еми, свиря, да. Аз, при мен нещата от 9-ти клас почват с китарата. Една щупена китара, която още е в шкафа. И разнасяхме по коридорите на ДПМГ. И след това аз много се запалих по звукозаписа. Тези първите софтуери от 2000-та година, които бяха зората на цифровите записи. Много ми беше интересно така да се уча, се занимавам. После мечтата ми прерасна в това да съм Енио Мориконе, да пиша музика за филми. И малко по малко това...
1: Композитор.
0: Да, сега доста съм далеч в момента това, но винаги ме влечало. И аз все още не мога да повярвам, и ето това мога да го кажа на всеки, който е в 9-10 клас и има някаква мечта, иска тя да се случи и си я представя, обаче е много далеч от това нещо. Ами, ето сега в момента аз в старата сграда, примерно като беше студиото, сега в новата ще още по-хубаво, но имаше моменти, в които заставам в студиото и виждам цялата тази техника и цялото това, което съм направил. И това беше едно към едно нещата, които съм си представил в 9-ти клас. Че ще се случат, и като ме питат откъде намираш сила, енергия ми, ето откъде.
1: Добре, слушаме още малко музика и продължаваме с заключителния разговор.

0: Аларма. Продължаваме разговора с Деян Янков от Народно читалище Тротоара 2020 с най-различни проекти, както чухте до сега, включително и концертна дейност. Ти спомена за проблемите, които срещате, без кой знае колко да забавяме в тях, все пак да ми кажеш какви проблеми среща едно читалище днес, в днешно време, твърде различно от старите времена на читалищата.
1: Ами, за другите читалища не знам, но за нас мога да кажа, че липсата на субсидия не е голям проблем. Има го това нещо заложено в закона, но ето, откакто сме учредени, 7 или 8 министри на културата смениха с целия екип надолу. Парите за култура не се увеличават, намаляват се. Сигурно тази година ще ги намалят, имам такива слухове, подучувам. Но въпреки това, тук-таме някои институции ни обръщат вниманието. Скоро бях на среща в Министерство на труда и социалната политика, където получихме така много позитивно отношение към нашата дейност и към... И казаха, че ще ни помогнат в различните, защото ние имаме стажове, ученически, младежки, студентски стажове, че има програми, по които могат да ни подкрепят по този начин. Но наистина субсидията и устойчивостта, това ни е най-големия проблем на нас в момента. Аз не мога да планирам, не мога да платя една елементарна заплата, за себе си въобще да не говорим, не знам от кога не съм осигурен. Аз в момента само с това се занимавам, защото е страшно много работата. По цял ден съм.
0: Творчески труд.
1: Еми,
0: ентусиастки.
1: Да, оцелявам някакси, но наистина е много трудно и супер демотивиращо. Сега може би, ако всичко беше на 6, нямаше пък да съм толкова, нали, щях да се отпусна и аз да стана като, нали, тези охлюви в другите читалища, така да ги кажем.
0: Но основният проблем е липсата на пари на субсидии.
1: Да, трябва да имаме някаква устойчивост. Да. Поне нещо, което да е така, да знам, че мога да разчитам, че мога да си платим сметките. Айде, ремонтите, поддръжката, правим си го това сами. Ама трябва да си платим сметките, трябва да платим едни осигуровки. Поне на един-двама човек, ето, по закона има изискване да имаме библиотекар в читалището ми. Как да му платя тази заплата? Да, но... това искам да кажа, че като апел към институциите и основно главната институция е Министерство на културата, но и към другите институции, общински, нали, и към район Триадица, и към Столична община. Вие сте, значи всички, цялата държава, цялата администрация, нали, има много ясно измислено и написано какво искат да се случва. Еми ето, ние го правим. Кажете, посочете къде ние не го правим. Няма такова. Значи ние се стараем максимално, особено в работа с млади хора, да дадем максимално много, по максимално ефективен начин, естествено, каквито са ни възможности. Ами, имаме нужда от съвсем малко подкрепа. Съвсем малко това не е нещо да преобърнем света. Не искаме милиони, не искаме терени, изгради и така нататък. Това, което имаме, ни е напълно достатъчно. Искаме просто една устойчивост, на която да стъпим и на която наистина да може малко да си отдъхнем. Защото когато човек е постоянно под напрежение и се чуди как си плати тока, не мога да свърши като хората това, което трябва.
0: И сега към нещо

0: По-позитивно какво предстои? Сега септември, като гледаме разгара на фестивалите, събитията, всички са се върнали от някъде, учебната година е започнала.
1: Ние първо сме още много уморени от лятото. Лятото винаги ни е супер натоварено заради концертите, децата са ваканция, всички се включват, искат да правят неща. Но имаме сега, всъщност има едни много хубави проекти, за които мога да спомена. Единия тази година с район Връбница. Спечелихме по програма към Министерство на образованието и се нарича Върбница на младите. Това е 3-годишен проект, който ще правим в района. 10 клуба по интереси, ще има студенти, ментори, музика, събития, всякакви неща, които 3 години заедно с район Върбница ще правим там. И в момента по него вече започваме да работим, да събираме хората, персонала. Така доста мащабно нещо е. Съвсем скоро ще публикуваме информация, да се запознаете. Второто нещо е, спечелихме още едно финансиране по програма Код Успех на Фундация Работилница за граждански инициативи.

0: информация, да се запознаете. Второто нещо е, спечелихме още едно финансиране по програма Код Успех на Фундация Работилница за граждански инициативи, което е свързан с доброволчество в район Триадица, ученическо доброволчество. Така че това е също един проект, по който скоро ще започнем да работим и да развиваме доброволчеството в района на местно ниво. И съответно чакаме още... Тук там има някакви подавани такива кандидатури, от които чакаме да видим какво ще излезе. Появяват се и нови, също кандидатстваме, но през октомври може би ще има благотворителен концерт, да съберем малко средства за читалище, защото не можем да оцеляваме в момента. През ноември също сме планирали, през декември също, така че ще има такива малко концерти организирани. За деня на будителите може би ще направим някаква инициатива. И отделно ремонта на сградата върви, търсим доброволци, всеки, който иска да ни помогне, да дойде да забива пирони, да бладисва, да чисти, да подрежда и да строи студио за младеща в София, е добре дошъл.
1: Добре, доста неща предстоят и наистина аз съм така изненадан, че толкова са много дейностите и различни. А къде може да в края на разговора да кажем да ви намери човек и физически, и онлайн?
0: Така, физически, улица Луиер 34, квартал Гоце Делчев. Онлайн препоръчвам да отворите тротуара.com /links, линкове в множествено число. Там имаме всичко събрано на място, просто само цъкате. Но може да отворите и сайта на тротуара. Там са всичките ни социални мрежи, има отчети, естествено Instagram. В Instagram сме доста така добре развити. В Facebook имаме над 14 000 последователи. Където и да ни пишете, все ще ни намерите.
1: Благодаря много на Диан Янков за това участие и пожелаваме успех на всички инициативи на Народно читалище Тротуара.
0: Много благодаря, надявам се скоро пак да се видим.
1: Вие останете с Аларм, защото Аларм продължава.

0: ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: И след този интересен разговор, сега към една политическа, но всъщност и общочовешка тема. Преди два дни се навършиха 4 години от въстанието Жена, живот, свобода в Иран, което започна от ирански Киродистан с убийството на Жина Махса Амини от иранската нравствена полиция, което предизвика едни наистина огромни бунтове с искане за промяна. Знаем, че ситуацията в Иран в момента също е много трагична. След въстанието от началото на тази година през януари, когато много хора бяха избити, екзекуциите продължават буквално всеки ден в момента. Има и бомбардировки от страна на САЩ и Израел срещу иранската държава. Затова се срещнах с Саид Хусейни, ирански политически беженец, кюрд по произход и представител на Демократичната партия на ирански Киродистан в България, който документира какво се случва в Иран 4 години след това въстание, което получи огромна известност, и хората в Иран продължават да настояват за промяна и до ден днешен. На 16 септември в сряда беше 4 години от въстанието Жин Жиана Зади, Жена, живот, свобода в Иран, което започна от ирански Киродистан. Какъв е твой коментар за това, което се случва в Иран сега 4 години след това въстание и след въстанието, което беше началото на тази година?
3: Здравейте, казвам се Саид Хусейни, представител на Демократичната партия на иранския Курсан България. Преди 4 години, като стана това голям протест, първо почнаха от Курдистан, след това взима селия Иран, които го направиха това, няма да се връща назад. Хората продължиха и още продължават до махане на този режим, който е в Иран. В момента жените в Техран вече ходят почти без фережа заради протеста на Жан Жиан Азади.
0: Въпреки това обаче се случват почти всеки ден, буквално, за съжаление, екзекуции и смъртни присъди, включително и на жени.
3: Това по принцип, като говорим за политиката в Иран, да, няма ден, който да не го екзекутират един или повече от двама в Иран. Заради политиката, заради други неща. В Иран на тази година над 500 човека са екзекутирали. Повечето са били млади, има и жени. И още в момента има присъда за много жени, които чакат присъдата. Смъртно наказание, за съжаление.
0: Много хора обаче смятат, че Иран се води като антиимпериалистическа борба срещу САЩ и Израел. Какво би коментирал, защото все пак се случват и бомбардировки?
3: Не, Иран по принцип, Иран не подкрепа тези терористите, според мен, за това, че има бомбардировки, които бомбардират Иран. Иран от колко години на власт, от 45 години, те се подкрепят само тези терористи, Хезболла, беше подкрепата на Асад и много други терористи групи, които са в Ирак, в Сирия, в Либия и тези кутите, които в момента правят голям проблем, това всичко е подкрепено от Иран.
0: Да, но те пък подкрепят Палестина.
3: Ами да, те така говорят, че подкрепят Палестина, но сигурно те лъжат, не искат да Палестина да има спокойствие, защото когато има спокойствие в Палестина, те няма друго какво да направят. Сега така правят и да казват, ние подкрепяме Палестина. Ако не, те отвътре не искат в Палестина да има спокойствие. Те са виновни. Иран повечето виновен и за Палестина.
0: Каква е твоята прогноза? Какво мислиш, че ще се случи? Тъй като наистина е много трагично това, че от една страна има война, от друга страна има постоянно екзекуции и репресии.
3: Според мен Иран вече е тръгнал за промяна и няма връщане назад. Така мисля, трябва да се махна този режим, да има друг режим, демократичен режим, да гледа на всичките хора, да го маха до туриста и държавата. И според мен ще става много по-добре и за Иран, и за целия свят. Особено за Близкия изток. Близкия изток, докато Иран този режим е на власт, според мен в Близкия изток няма да има спокойствие и няма да има мир за целия свят.
0: Защо няма много протести за това, което се случва в Иран според тебе? Особено и в България няма, но и като цяло и в другите страни няма много.
3: Ами защото хората, когато правят протести в други държави, това означава, че подкрепяме Иран в момента. Хората в Иран имат страх да излизат. Те една вечер избиха над 30 000 човека на протеста. Невинни хора, без оръжие. И тук хората вече очакват от държавите да помагат на Иран. да ги маха този режим, да ги байкотират, да ги изгонят посланиците в Европейския съюз. Вече хората това чакат. Защото с протести, които го правим ние в Европа, според мен няма да стигнем никъде.
0: Смяташ ли се пак, че Тръмп преследва своите интереси? На него не му пука толкова за хората в Иран?
3: Според мен не. Тръмп иска негови интереси, не интереси на хората. Като гледаме, имаше 15 точки, които в нито една точка нямаше за спокойствие, нямаше за екзекутири, нямаше за демокрация, нямаше за права за жени, нямаше нищо. Затова, че не мисля аз, войната не носи демокрация. Иска негови интереси, не интереси на хората.
0: Ти си представител на кюрдска политическа партия. Имаше безпрецедентно обединение на почти всички кюрдски партии в Иран. Как смяташ, че ще продължи борбата? Много от тях биват атакувани в съседни държави, като Ирак.
3: Ами да, за съжаление, Израел и САЩ бомбардират Иран. И Иран бомбардират кюрдските партии, които са сега сме като една партия. Даже ние показахме на цели Курдистан на 16 да го правят протест, да затварят магазините. Целия Курдистан на 16 беше затворено. Никой не е ходил на работа. Приеха байкот заради смъртта на жена. И хората, Иран толкова има страх от кюрдите, които партията, така мисля, няма страх от Израел и от Штатите. Това, че без причина бомбардират курдските партии, които са в Ирак, в лагерите, жени и деца.
0: Много ирански политически бежанци, кюрди между тях, казват, че ирански Кюрдистан, Рожелат на кюрдски, е като окупирана територия от иранската държава. Ти какво мислиш?
3: Всеки има право за да бази искам държава. Кюрдите не са малко, кюрдите са на 50 милиона, над 50 милиона и те имат си право да има държава. Като гледаме в Европа, има държави, които няма и 10 милиона, са държава. Но в момента нашата партия, които са в момента курдските партии в Иран, искат първо демокрация за Иран да има. Тогава може после да го мисля за държава, но още в политиките, в курдските партии няма такова. Не, ние, че искаме държава, не. Искаме федерация за Иран. Всичките. Една държава, силна държава, всички да имат права, абсолютно едно към едно. Не да има фарсите повече, курдите по-малко, или арабите повече, или балючите по-малко. Искаме всичко да сме наравно.
0: И като кюрд, какво мислиш за това, което се случва в Сирия, защото се говори за интеграция, но виждаме, че има много проблеми на Сирия все още. Също в Турция се говори за мирен процес, но има все още много затворници в затворите.
3: За съжаление, още никой не знае какво е било разговорите между генерал Мазлум Кобани и президента на Сирия. Още не е пояснал даже как стават нещата, но като гледам, нещата не върват много добре. Скоро убиха един невинен човек, са колили го даже, са го снимали. Това, което не е за прошка и опасно за мир, както казват, мир между курдите и арабите. Това е много опасно, дано да не продължава така, да стигнат нещата както трябва. Като Ирак. Те имат право да учат на кюрдски, това нормално е, то всеки иска да учи на нашия език, на майчин език. Дано да тръгва по-добре.
0: А в Турция как ще коментираш?
3: В Турция нещо опасно. Аз навявам много на Ердоган, защото аз мисля преди години, когато дойде на изборите, говориш за кюрдите. Кюрдите трябва да имаш право, да имаш това. Той взима много гласа на кюрди, но след това вече почна да ги вкара в затвора, да ги прибия и затова, че не е много сигурно и приятелно.
0: Но в крайна сметка ти смяташ, че режима в Иран е обречен и ще падне?
3: Трябва да се падне, защото е опасно за целия свят. Вече е като една земя да е ударена на половината, да има рани, ще става много опасно. Затова, че целия свят трябва да го обедини, особено Европейския съюз, и да го махат режима.

Това беше всичко от днешната аларма. Надявам се да ви е било интересно. Аз съм Ивайло Стефанов. За вас работиха още Цветан Цветанов, Себила Лилова и Десислава Шепкарова. Завършваме с една дълга композиция на Van der Graaf Generator от далечната 1970 година. Тя се нарича After the Flood и я посвещавам на моят много близък приятел и също така добър приятел на предаването Аларма, доцент доктор Виктор Тодоров, който се отиде скоропостижно на 16 септември 2024 година. Светло ти памет и почивай в мир, Викторе.

Програма Христо Ботев. Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Отново е петък и сме на джаз територия вече почти две години. Джазисимо разказва за събития, разказва за история, за музиканти, за стилове. Тази вечер сме в дамски екип, Йорданка Янкова на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Очакват ни две теми в часа преди полунощ по програма Христо Ботев и два разговора с хора, които през годините са се доказали като двигатели на вдъхновяващи и важни, значими за джаза в цялата страна събития. Светослав Николов ще бъде в студиото ни във втората част на предаването, за да разкаже за четвъртото издание на младежки фестивал «Деца на джаза» град Шумен от 23 до 26 септември. Ще му честитим и 25 годишнината на едно така обичано радио Jazz FM Radio, с което е обвързана и голяма част от дейността на нашия скъп колега Светлю Николов, но тук той ще бъде в качеството си на организатор, координатор, продуцент, вдъхновител, идеолог на редица младежки джаз инициативи в цяла България през годините. Преди това обаче, още един фестивал, който се гордее да отбележи своята 30 годишнина тази година. Става въпрос за Хасково Джаз Фест. Джаз почитателите и ценителите знаят и чакат всяка година в края на септември програмата на Хасковския джаз фестивал. Ще е особена чест след малко да приветстваме по телефон човекът, олицетворяващ джаза в Хасково, Димитър Русев, организатор, джаз-китарист, създател на образователни програми за деца и на дългогодишното му акустично джаз трио, както и джаз клуба в Хасково, който, освен всичко, навършва и 40 години тази година. Един човек със статут на легенда в града, както и сред цялата джаз общност в България. Хасково Джаз Фест се провежда от 21 до 26 септември. Ще видим на сцената на Младежкия център в Хасково групите Ом Джаз Трио, Борислав Ясенов квартет,

Slow Clank от Австрия, София Джаз Колектив, Big Bandът от млади музиканти от София. Александър Леков, Николай Карагеоргиев квартет, Sunny and the Sunshine Band, група Нов Платък и още и още. А сега слушаме пиесата Ами ако на флейтиста Борислав Ясенов от албума му Лудият свят, съдържащ записи от звукозаписната му дейност през годините. Вокалните партии, които чуваме, са изпълнени от Митко Рубчев. Пиесата свирят Пламен Карадонев, Николай Георгиев, Антон Чушев, Огнян Видев и, разбира се, професор Борислав Ясенов. Слушаме музика, а след това си говорим с Димитър Русев за Хасково Джаз Фест.

0: клуб Хасково. От целите организационни дейности?
1: Ами бих казал, че всичко минава ей така изведнъж, след което настава една голяма тъга, но тъгата бива препокрита от усещането за необходимост от следващия фестивал. Така че нещата се вървят нормално. И доколкото имам възможност, все пак аз съм на звука, така че имам възможност да чуя всичко, което се случва на сцената. Но, за съжаление, не мога да общувам много-много с музиканти, които са дошли само за една вечер, примерно, за един ден, да речем. Но пък да. Се виждаме на много други места, така че всичко е вреда на нещата.
0: Джазът като необходимост, сякаш това е нещо много характерно за тази музика, особено както днес си говорихме с теб в неформален разговор, че това е музика, която се е зародила на 15 000 и повече километра от тук. Как я представяме на българските публики? Това е една непрестанна борба, като започнем с това, и в същото време огромна необходимост. Така ли е и за теб?
1: Ами, борба си е, да, но когато го чувстваш като нещо, което е част от тебе, и когато ти е хубаво да го правиш, не бих могъл да кажа, че борбата е толкова тежка. Но наистина, една популяризация, която съм започнал, няма да излъжа, ако кажа, че в далечната 73-та, 4-та, 5-та година, когато така обикнах джаза и когато започна да се опитвам да го популяризирам чрез нашето свирене, ние бяхме рок група и свирихме в младежкия дом и тогава така просто ги запалих другите момчета и свирихме няколко пиеси такива, невероятно свирихме на забави, танцови забави, където се изпълняваше рок. И спомням си, че едната пиеса беше Жокер на Ли Морган, която и до ден днешен така продължаваме да свирим. Всичко е усилия, които имат някакъв, разбира се, някакъв резултат има винаги. Винаги има резултат. Всичко хубаво, всичко, което е хубаво и което влагаш усилия за да го популяризираш, то си има някакъв резултат, защото просто е хубаво и красиво.
0: Добре, ти като джаз-китарист можеше просто да си останеш един джаз-китарист, но ти си решил още преди толкова години да погледнеш по-глобално на нещата и да направиш нещо изключително стойностно за своя град. Какво е тази инициатива? Какви мисли те вълнуваха тогава?
1: Ами спомням си, че най в началото беше с това да свирим няколко такива изпълнения, да изсвирим и ги изсвирихме. И когато тук така от по-старите музиканти организираха веднъж джем сейшън, трябва да е било 75-6 година, когато организираха един джем сейшън, ние вече отидохме там с готови 4 пиеси, които изсвирихме. Което беше невероятно. В последствие много бях абониран за всички списания, които беше възможно да бъдат получавани тук по почтата в България. Мелодиум Тритмус, Джаз Форум, особено Джаз Форум. И там виждах много от изпълнителите, четях така с доста усилия в началото, нали, езиковата бариера. И след това радиото много ми помогнаха, предаванията на Людмил Георгиев, на Данчо Рубчев, на Райчо Иванов особено. Да. Години по-късно, когато за първи път основах джаз клуб, който по-скоро беше джаз лектория, говоря за 80-та година, 80-83-та година, тогава четях онова, което те бяха казвали в тяхните предавания, защото нямаше откъде да взема много-много друга информация. По-късно нещата се промениха, но още пазя тетрадката, в която съм се записал думите на Райчо Иванов ставайки албумите. Разбира се, тези албуми ги нямах, но имах друга музика, плочи, касети. За първи път 80-83-та година ходих в училищата с грамофони, с плочи. Доста трудно им го беше и с аспектомат, който бях преснимал от списание Jazz Forum, бях преснимал снимките, за да мога да ги прожектирам, да пускам музика на учениците. И по-малко така стигнахме до 86-та година, когато създадохме джаз клуба, тогава вече там се свиреше. И започнаха да идват музиканти, които да свирят. Едно от първите изпълнения там, може би първото изпълнение на живо, бе на Анатолий Вапиров.

0: Страхотно.
1: Оттам се познаваме
0: памет.
1: С него. Да, оттам се познаваме с него. И постепенно нещата стигнаха до това, как вечерно време така лежах и си мечтаях някои от тези музиканти, които ги гледах в списанията, да дойдат и да свирят в Хаско. Утопия. Обичал беше утопия, но представи си какво преживях, когато ми се обадиха от чешкия център и ми казаха: Митко, тази година Милан Свобода квартет може да дойде да свири в Хасково. Прашки Биг Бенд, който е запознат, знае за какво говоря.
0: Коя година
1: Милан
0: е било
1: Свобода?
0: Това?
1: Не помня, но трябва да е някъде 15-та, 16-та, 17-та, някъде там. И просто като го посрещнах директорката на института казва, на чешкия център казва, това е директор на фестивала, пък аз бях за седа една такава скъсана, но много удобна тениска и с ръкавици, защото подрезах сцената.
0: Разбира се, ти си винаги затъчено. Във вихър.
1: Да, това е по повод дали усещам нещо от фестивала. Усещам. Хубаво е, но за съжаление свършва и трябва да се мисли за следващия.
0: Но ето сега сме в момент, в който още не е започнало.
1: Да.
0: 21 септември до 26-ти. Хайде да откроим с теб акцентите и най-вече локациите, залите.
1: Ами да започнем от местата. Започваме се с клуб Ралица, където всъщност едно от мечтите ми на времето беше да имам място къде да свиря. Мечтаях да представя това, което можех тогава да свиря, но просто нямаше къде. Сега вече има и такива места, където може да се свири джаз. Та, започваме с клуб Ралица, след това сме в къща музей Кирково училище на 22 и 23. 24 сме в младежки център и фестивала завършва там до 26. Фестивалът ще бъде там. Всъщност младежкият център е мястото, където за първи път се запознах с джаза в онези години, когато свирих тук, а човекът, който ме запали от джаза, винаги го споменавам, той е Андон Балахуров от Ямбол. Не случайно място. Ямбол, 74-та година, първият джаз фестивал в България.
0: Точно така.
1: В Ямбол. Нещата някакси са свързани. Може би ми е дадено да стане всичко това, така че е станало всички тези години, което съм го направил, което съм го реализирал. И чувствам се така добре и сега се чувствам зареден с това, че предстоят тези 6 дни. Акцентите, те всички са акценти. Всички за мен тук, които свирят на този фестивал, са под някаква форма герои, че популяризират тази музика. Идва един изпълнител от Турция, Мели Гюзел, който е така голям приятел на джаз фестивала, защото първото му участие в рамките на фестивала бе през 2001 година. Не е малко това време. През тези години той е идвал, аз съм ходил там да свиря също. Той е преподавател в Мармара университет в Истанбул. След това, 22-ри, имаме две годишни, 40 години джаз клуб Хасково и 40 години акустично джазово трио Димитров.

0: Триото и Мария Арнолдова, която е нашият неизменен вокалист, ще бъдат отново Мели Гюзел от Турция на китара и Джан Туту, който е изпълнител на вибрафон, който също е гостувал два пъти преди това в Хасково на джаз фестивала. На 23-ти една група, която чух за първи път в Банско, Нов Платък, което ми направи много така добро впечатление като чисто джазово изпълнение, чисто джазова група. Затова реших да се вмъкна в рамките на фестивала. Те ще бъдат гости на 23-ти в Кирковото училище. На 24-ти отиваме към унгарското участие. Един контрабасист Диани Тамаш, който идва със съдействието на Унгарски културен институт. Той идва с помощта и на Николай Иванов Ом, един невероятен приятел мой и приятел на Хасково джаз, тъй като той ми е като мостовите на Дунав, които са в Будапеща, дето свързват единия с другия бряг. Той свързва Хасково джаз с унгарските музиканти, тъй като Ник има голям, често ходи в Унгария свири и има голям поглед върху тях. Аз пък имам поглед върху българските музиканти, които какво правят и как свирят и къде свирят в България. Това е много важно за един организатор на фестивал. Да знаеш кого каниш, да виждаш музиканти, да ги познаваш, да имаш контактите с тях. Изключително важно е за организацията на джаз фестивал.
1: Напълно е така.
0: 24-ти, 35 години музика неподвластна на времето, Борислав Ясенов квартет. Порето е един от невероятните флейтисти на България и преподавател в АМЧИ в Музикалната академия в Пловдив. След това отиваме на 25-ти австрийското участие на група Slow Clank, която идва със съдействието на австрийско посолство и австрийски културен форум. След което ще има един голям оркестър, Big Band, София Джаз колектив. Мисля, че София Джаз колектив неволно, поради някаква причина, ми е като подарък за всичките тези усилия, защото в София джаз колектив свирят 17 музиканта, които през годините са идвали на фестивала, които са ми израснали пред очите от по-младите. И бих казал, че много от тях са преподаватели вече и ще ги видя всички заедно в един оркестър на сцената пред мен на 300-то издание. Затова казвам, че има един вид като подарък. Като подарък

0: Завърши с Леков и Карагеоргиев квартет. Стив Хамилтън пиано, Николай Карагеоргиев китара, Александър Леков бас, Емил Тасев ударни. Съжалявам, че не казвам имената и на другите музиканти, не знам с какво време много разполагаме, но тук искам да кажа за тази група.
1: Хайде.
0: 1997 година, когато беше първото издание на фестивала, фестивалът завърши с Николай Карагеоргиев квартет Пловдив. Сега Николай Карагеоргиев отново ще завърши фестивала с тази формация. И това също някак си не е случайно, тъй като Саша Толеков ми се обади преди няколко месеца с въпрос, може ли тази формация, този квартет да участва в рамките на фестивала. Аз се чудех по какъв начин и дали този квартет би могъл отново да се събере, тъй като там свиреха двама членовете на Бели, Зелени, Червени. Между другото, Хасково джаз фестивал е някак си като някакво продължение на онзи младежки джаз фестивал, който съществуваше преди това 90-те и 80-те години в Пловдив. Международния младежки джаз фестивал.
1: Да.
0: Това е някакво заимстване от Бели, Зелени, за което аз съм много признателен, че го организираха тогава фестивала. Ние сме свирили на фестивала и на голямата сцена, и на джем сейшените. И Миленко Кошаров беше тогава на пианото в тази формация. Той каза, ми так, кога ще дойдем да свирим на фестивала? Значи, ако зависеше от мен, ако имаше някаква възможност, всички български джаз музиканти биха дошли в Хасково и биха свирили на джаз фестивал, но това никъде не се случва и е трудно, но да съм жив и здрав, по-малко всички ще дойдат, защото има музиканти, които за толкова години не са идвали на джаз фестивала, идвали са на други концерти в Хасково, но не и на джаз фестивала. А тези двамата музиканти, Стив Хамилтън и Николай Карагеоргиев, са свирили с един много голям световен музикант Били Кобан. Дори Стив Хамилтън гледа, когато Били Кобан беше първото му идване на джаз фестивала в Банско. А този Били Кобан, който аз 72-а година, тъй като нямах транзистор, имаше един друг приятел от квартала, който имаше транзистор, стояхме под лампата, мисля, че беше от 11 часа предаването, стояхме под лампата и слушахме Махавишно оркестър, което беше невероятно. След като чух Махавишно оркестър, оттам нататък всичко това, което свирихме като рок група, беше някакси малко-малко встрани от мен. И си остана. Така.
1: Веднъж човек открие ли джаза,
0: да,
1: това е.
0: Да. Ако успееш да се потопиш и да го усетиш, да.
1: Така е. Каним да всички да се потопят от цялата страна, да се стекат хора, джаз почитатели, бъдещи също такива, защото на джаза трябва да се даде шанс. На Хасково джаз фест твоите истории, Митко, са неизчерпаеми и мога да те слушам за хлас, както и нашите слушатели, но е време да завършим този разговор, защото много бих искала да те поздравя с една твоя пиеса от 2005 година.
0: Моя.
1: Бос в дъжда, соло китара от твоят албум Усещане.

0: тази превъзходна музика от 2005 година на Димитър Русев, с когото си говорихме толкова сладко в първата част на Джазисимо. Продължаваме и не случайно, както самия Митко Русев каза, колко не случайности има в 30-годишната на Хасковския джаз фестивал. Сега Следващият ни гост Светослав Николов от Jazz FM Radio, програмният директор, но много повече от това, организатор, продуцент, вдъхновител, и ще си говорим за Шумен. Честити 25 години на Jazz FM Radio.
1: Благодаря много. Благодаря. 25 години така в служба на музиката, на обществото и с много любов към слушателите, с огромно уважение към творците и много щастие.
0: Така е, щастие за всички. Аз мога да кажа, че това радио наистина е посяло семето на обичта към джаза в толкова много сърца.
1: Така се случва по призвание, като мисия. По същия начин и Димитър Русев. Сега има поколение музиканти, които са не само професионални музиканти, но и преподаватели, като например Мирослав Турийски, Кирил Илчев, Начо Господинов и така нататък, които са израснали, Христо Минчев, на неговия фестивал в Хасково. И той винаги казва, че това е най-голямото му удовлетворение, да вижда как хората, които като деца, като младежи са ходили там да слушат джаз, след това са се посветили на музиката. Самия Митко Русев е такъв, той е забележителен пример. Да. Той е пример и вдъхновение за мен, също така за всички нас.
0: Абсолютно.
1: Със своята всеотдайност, това 40 години да движиш един фестивал.

0: фестивал, джаз клуб, акустично джазово трио, младежки джаз фестивал в Димитровград. И не само, той обикаля училища, детски градини. Спомним си, миналата година завърши младежки джаз фестивал в Димитровград. Седнахме просто е така да поговорим, да си направим едно обстойно 20-минутно интервю. И така като свършихме, може би беше 11:30, той продължава да прибира сцената, защото той не само организира, не само води, той подрежда сцена, след това разваля сцена, пренася сцена.
1: Подрежда изложби.
0: Подрежда изложби, той винаги е в някакво такова активно действие за джаза. И така само въздъхна, каза, ей сега свърши. И какво? Тръгвам по детските градини. Започва в приказния свят на джаза. И така се зарадва до един човек, който наистина е вместо в 23:30 да въздъхне, да каже, добре, сложих точка на днешния ден, а сега отивам да почивам. Не, той очаква следващото. И това е когато имаш мисия, и то определено има мисия. Митко Русев, възхищаваме ти се всички. Ето, чухме преди малко и за оркестър, така джаз формацията София с Райчо Иванов, също изключително посветен на музиката човек, който толкова много се вълнува, и така големи имена, големи примери, и те задължават.
1: Ти също обаче си един неуморен активист, човек, който си толкова в тъканта на джаз събитията, на джаз музикантите. Пред теб също израстват млади дарования.
0: Ох, така е.
1: Които така е. Продължават своя път.
0: Това е огромна радост. Преди всъщност да започна да полагам толкова системни усилия, наблюдавах с голяма тревога как млади таланти, които очевидно имат тази дарба, ти след като имаш дарба, значи си отговорен с нея да допринасяш за обществото, и те изпадат някакси в безтъгловност. В училище, да, музикални паралелки или музикално училище, и после вече започват да се занимават с нещо сериозно. Аз, разбира се, съм далеч от това да оспорвам техни избор, но за мен това е огромна загуба за музиката, и всъщност ние трябва да полагаме последователни усилия, когато видим таланта в едно дете, да знаем как да се погрижим така, че този талант да бъде развит, да дава своя принос след това към обществото. И сега работата е изморителна. Изключително вдъхновяваща, но изморителна, трябва да признаем. Но в момента, в който, да речем, ето, преди няколко седмици виждам във Фейсбук така дете, което сме обучавали на деца на джаза, после спечели национални конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора, след това беше на един джаз ден в София, сега ще се върне на деца на джаза, за да дебютира с симфоничен оркестър. Но когато видях, става дума за Йоана Янева, тя учи в училище с профил изкуства, започна да учи в Националната музикална академия. Ами това е чиста радост, да видиш как едно изключително талантливо дете е видяло своя път напред, и това е и целта на деца на джаза, така и с Ивайло Дамянов, който сега стана студент в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Стара Загора, в Пловдив, разбира се. С него се срещахме в Стара Загора и на национални конкурс за млади джаз изпълнители. И така, пълно е с талантливи деца, и те са наша отговорност. Така че ние нямаме право да спестим дори едно усилие, когато можем да го направим, за да подкрепим този талант. А след това пък те със своя талант ще допринасят за обществото и ще правят света по-красиво място.
1: Освен това, те вярват, тоест, благодарение на тази работа с тях, те намират това доверие и вяра в себе си, че могат да продължат бъдещето си с джаз, защото джазът е една несигурна територия.
0: Така е, така е. Те виждат, че са забелязани, оценени, подкрепени. В крайна сметка това е джаза. Да градим здрави общности, да бъдем един до друг, да бъдем един за друг през цялото време. Защото ако сега аз

0: помогна на едно дете, утре то ще помогне на друг човек. Но така, в геометрична прогресия растат нещата. И сега на деца на джаза ще подкрепяме след пианото първата година. И, нали, тук имаме един Борис Петков, който след това стана студент на един от преподавателите на фестивала, Ангел Заберски. След вокалите на следващата година, ето споменах примери с двама вокалисти сега, миналата година перкусиите, чествахме приноса на Добри Палиев, цялата фамилия Палиеви, за първи път се събра в Шумен, той е от Шумен.
1: Страхотно.
0: И тази година сме на тема китарата.
1: А, така.
0: И си имаме трима преподаватели от Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство. Професор Асен Диамандиев, професор доктор Веселин Койчев, доцент доктор Петър Койчев, доказателство, че кръвта вода не става от баща към син. И след това асистент Николай Карагеоргиев, а в техните състави, без да ги конкретизирам, но Мирослав Иванов, Мирослав Туриски, който също преподава в Академията в Пловдив. Имаме един доктор от Академията в Пловдив, това е Кристиян Желев. Споменах Мирослав Иванов, който за първи път стъпва на музикалната сцена в Шумен и сега отново се завръща, както той казва, у дома. И така, Георги Илиев от Добрич, той преподава в училище с профил изкуства, предпремиера на новия албум, втори на неговия проект Mr. Future, Ангел Демирев, Петър Миланов, Оркестър за народна музика на Българското национално радио, разбира се. Велизар Гичев, Андрей Гичев, те са наследници на шуменския род. И Мими Николова, нашата любима, най-прекрасна, която в момента съм сигурен, че ни слуша. Няма начин.
1: Най-топло я прегръщаме, Мими.
0: Да, с цялата си обич и огромно уважение към нея. Ето един човек, който живее за музиката. И кой не обича да слуша Филип Донков, ще слушаме и него с симфонията Шумен. Ето това е програмата. Тези три дни така ще се излеят, но ще оставят пък такава следа. Сигурен съм, младите таланти ще оставят следа в обществото и след тези три дни света ще бъде различен, но не за утре, в други ден и за едната седмица, много-много нататък във времето. Но така и в Габрово на Swing Dixie Fest, както виждаме, когато целият град живее в ритма на един фестивал. И ето доктор
1: Павлина Хинкова.
0: Павлина Хинкова, която полага такива усилия. Това е един човек, който може да постигне всичко, стига да има една такава благородна цел пред погледа си.
1: Точно, както и ти имаш. Всъщност, самият фестивал се организира
0: от Общински младежки дом Шумен, радиото ни е партньор, Община Шумен с тази година с логистична подкрепа и с изцяло всички занимания са при вход свободен, всички концерти при вход свободен, благодарение на бизнеса. Защото това е възрожденско, така се е правило на времето, защото това е успешният начин да градим заедно здрави общности. Така правим и сега, даваме пример. В Габрово беше даден абсолютно същия пример, без финансова подкрепа от община, от държава, от министерства и така нататък. Фантастичен фестивал, който завладя целия град. Сега ние, вдъхновени от примера, правим същото в Шумен. Такива са обстоятелствата тази година, но пък бизнес е отзивчив, разбира на нивото на своята отговорност е и така вярва в това, че трябва да допринася, иначе какъв е смисъл.
1: И то вече четвърта година.
0: Четвърта година, да. Но за първи път сме без подкрепа от общината или от Министерство на културата, което във второто и в третото издание ни подкрепи.
1: В такива реалности такива оперираме, да. Но се оказва много важно всяка година да се запази даден фестивал, за да някак си да свикват хората, да не губят тази връзка. И колкото и да е трудно...
0: Дължни сме. Ние го дължим на обществото. Да, да
1: се осъществява.
0: Да успяваме.
1: И да, също съм страшно щастлива, че ще го осъществите и то по този

0: толкова пъстър, наситен начин, 23-26
1: да.
0: Септември. Можеш да ни обрисуваш дните, как ще преминават? Започват с обучителни модули?
1: Да, винаги имаме обучителни занимания. Сега според характера на конкретното издание, да речем това, което беше с фокус вокали, го обединихме с Хайко, тогава заедно с Влади от Плоди, Влади Христов, шуменски таланти писаха Хайко стихове, отделно имахме пък млади таланти от театрална школа, които подготвиха сюжет за един спектакъл и отделно подготвихме музикална програма, така че всъщност накрая реализирахме една продукция от час и 10 минути, която беше драма, хайко и джаз. Сега обстоятелствата са такива, че трябваше по така стегнато да подредим програмата.
0: Да.
1: Ще имаме следобедни занимания обучителни, има много китарни школи, както казват някои хора в града, ма той целият град е завладян от китарата. Ето, заповядайте на фестивала.
0: Да
1: усъвършенствате уменията си и да слушате концерти.
0: Да.
1: И след това вечерта всички концерти при свободен вход. Сега, най-хубавото и заниманията, нали, отново да кажа, са безплатни. Най-хубавото е, че накрая всички плачат. И аз вече ги предупреждавам. Преподавателите, които ще идват, защото те стоят 3 дни там, свикват с децата. Това са деца обикновено от цялата страна. И е толкова хубаво, защото си създаваме една микрообщност. Ние сме си заедно от сутрин до вечер. И накрая, когато стане време да раздадем дипломите и да си пожелаем на добър час, и никой не иска да си тръгва. Всички се събираме, стоим пред младежкия дом и никой не се качва в колата и не тръгва. Така че, да, много, много хубава емоция, но това са вълшебствата, които музиката прави, и в крайна сметка, когато дадем простор на Твореца вътре в нас, еми тогава политаме и този полет е висок, красив, далечен.
0: Особено личен е този фестивал за теб, защото ти също си от Шумен.
1: Родния град.
0: Даже сме
1: град.
0: Си говорили с теб тук. Родния град.
1: Постоянно издирвам хора, които са свързани с Шумен. Наскоро разбрах за бащата на един фантастичен млад пианист, че е роден в Шумен и макар да, както беше пояснено, няма един съзнателен миг от живота си в Шумен, вече неговия син, в крайна сметка, като един музикант, който ще стане световно име, го водим наследник на Шуменец. Така че шуменци се събираме. Ето, между другото, сред бизнесите, които ни подкрепят, има много такива, които са в София. Те са национални бизнеси, дали са шуменски или софийски, но са създадени от шуменци. И така, трябва да изразяваме своята благодарност към общността, която се е погрижила ние да израснем и ние да постигнем тези успехи. Аз израснах в библиотеката, в концертните зали. Е, как няма да дадем шанс на младите да имат точно тези възможности? Да слушат музика, да се вдъхновяват от свои връстници, да имат стремеж към знанието. Постоянно работилници, занимания, концерти, съвместни изяви, деца с професионални музиканти. Всичко това трябва да бъде ежедневие, да не говорим за него като събитие, трябва да бъде ежедневие в цялата страна. И да се така вземаме в ръце и да действаме. Ние го правим, разбира се, но
0: и то
1: все
0: много години
1: все
0: и да, на много различни места в страната.
1: Така е, да.
0: Но ако трябва да останем на тема Шумен, преди да си кажем финалните красиви думи, малко музика от Миро Иванов, най-новото му EP от 2025 година. Както казахме, той е възпитаник на...
1: Да, той е роден.
0: Той
1: е роден в Русе, само че като го питаш какъв е, той казва шуменец.
0: Ето в шуменското
1: говори много силно.
0: Да, никога не излиза от музиканта. Прекрасно. The Monks Dance, Миро Иванов и Радослав Славчев Ривърмен. Той също ще бъде гост на фестивала.
1: Александър Васев. Да.
0: Да. Кристиян Желев.
1: Кристиян Желев.
0: В това EP свири и Влади

0: с музика на Мирослав Иванов. Разделихме този така приятен разговор с Светослав Николов. Миро Иванов е един от участниците в младежкия фестивал Деца на джаза Шумен 23 септември, 26 септември. Темата е китарата. А сега в заключителните ни думи с Светло Николов решихме да поразсъждаваме за това как хората се разпознават в джаза. Как един човек може да бъде приближен емоционално към тази музика? И ти като журналист с няколко десетилетия опит, смяташ ли, че има начин да се обясни вербално джаза преди да бъде почувстван?
1: Дори има нужда вербално да се обясни, тъй като хората ги е страх от непознатото. И много често всъщност джаз е музика, с която по най-естествен и непосредствен начин се свързваме, защото тя идва от човешкото изразяване, идва тя и възникна като вид молитва, като мечта, като стремеж, като едно видение за онова, което много искаш да се случи в този свят и след това работиш, за да се случи. Тоест тази музика, джазът, изразява всичко, което е човекът. И затова всеки, когато чуе джаз, веднага се разпознава и може да се постави в тази звукова среда и се чувства удобно, комфортно. Това го виждам навсякъде, където правим събития на открито и затова се стремя да правя все повече такива. И хората казват, но това не

0: може да е джаз, защото на мен ми харесва. Оказа се, че не само в България се казва тази, това изречение, се прави този коментар. Така че да, веднъж привлечени към джаза, ние трябва да ограмотим хората, да им разкажем как всъщност джаза въздейства. И аз мисля, че вече се движим към този етап, след като цяла България прослуша джаз без пет области. Помня доцент Лозанов как това списание БТА, посветено на джаз фестивалите, гледа картата на джаза, минава му пръста през пет области и казва: а тук защо няма джаз? Но сега за цяла България само пет. И така, отиваме към етапа да обясняваме джаза, след като научихме България да обича джаза.
1: Познавайки твоята дейност, всъщност ти май се грижиш и за тези пет области или имаш планове за тях?
0: Трябва
1: имаше
0: да
1: много активно лято.
0: Не може да ги оставим тези области тук така да стоят в бяло на тази приказна синя карта, отпечатана в лик на БТА. Не.
1: Кое е най- като някаква мечтана, все още неосъществена дейност, която така, за, над която си разсъждаваш?
0: Джаз да има навсякъде около нас по най-естествен начин, каквато е неговата природа, т.е. отвъд организирането на специални събития, големи фестивали и така нататък, да имаш този шанс, завивайки затъгла, да чуеш джаз. Т.е. джазът трябва да си бъде най-естествен звук в средата ни, и мисля, че това ще направи средата, живота, страната по-хубави, нас по-усмихнати, по-щастливи, по-уверени, по-сплотени, и да, ще ни е по-светло и топло и уютно.
1: Благодаря от сърце, Светло Николов, че направи студиото на програма Христо Ботев да се усеща малко по-извисено.
0: Благодаря за прекрасната среща, и така винаги е хубаво, когато се събираме мечтатели, радетели, и в крайна сметка аз мислех, че карайки хората да обичат, да заобичат джаза, че това е това, което правя, всъщност после осъзнах, че се опитвам да накарам хората да обичат живота. Много е просто.
1: Да заобичаме още повече джаза с в оставащото време Twilight Blues, Александър Леков, Николай Карагеоргиев. Работихме в екип Йорданка Янкова на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Уважаеми слушатели, до нови срещи!

0: първите минути на 19 септември, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Правителството обяви мерки срещу поскъпването на горивата на стойност 300 милиона евро. След съвет по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започнаха тридневно гласуване за парламентарни избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Следват подробности за тези и други новини. хиляди души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абров.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Каза министър Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, пък съобщи вице-премиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Каза вицепремиерът Пулев. Мерките са на стойност 300 милиона евро и бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпки за всички горива на всички собственици на автомобили, а от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия също предприеха мерки за овладяване нарастването на цените на горивата, причинено от войната в Близкия изток, съобщава Франс Прес. Федералното правителство ще намали облагането в опит да овладее това поскъпване. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
3: Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влошиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg. Рекордното поскъпване на бензина в Германия засили политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц и подема на популистката десница, която настоява за възобновяване на енергийните доставки от Русия.
0: С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Линков.
4: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии.

0: сред които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда, предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размера на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
1: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълка на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
0: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
2: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерският съвет да определя съдържанието им.
0: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
3: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
4: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
0: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
5: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
0: За новините Даниел Инков.
6: Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от външното министерство. Отзоваването бе поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
7: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
6: Каза вътрешният министър, а Делян Пеевски отхвърли обвиненията.
8: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
6: Коментира депутата Делян Пеевски. Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петро Хани под връх Околчица срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредната предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата. Така пред Българското национално радио коментира Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, Сандов посочи.
9: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация. Нито пък води до някакви облаги.
6: Коментира Борислав Сандов. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета по сигурността при премиера.
7: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи.

0: съобщение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
1: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
0: Думи на Владимир Путин. Освен на управляващата Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Руските сили са атакували снощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 15 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Американският президент Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още 3 големи медии, след като миналата година наложи ограничение на журналистите от Associated Press. Поводът тогава беше, че агенцията отказа да нарича Мексиканския залив с обявеното от Тръмп име Американски залив. Мерките сега засягат телевизиите CNN, MS Now, това е бившата MSNBC, както и изданието Politico. Според Тръмп тези медии разпространяват фалшиви новини и той има пълното право да ги държи далеч от Белия дом. Не смятам, че трябва да се позволява на някого да идва и да пише фалшиви новини. Тези медии създават само фалшиви новини. В тях 96% от съдържанието по време на изборите беше отрицателно, но аз спечелих, защото те нямат нужното доверие. Ако искат да си пишат, добре, но аз не съм длъжен да ги допускам в моя... в Белия дом, който е на гражданите.
2: Каза Доналд Тръмп и се закани, че ще последват ограничения и срещу други, но не даде конкретни разяснения. Американският президент многократно настоява за свалянето на различни предавания, които не харесва или в които са били отправени критики към него и администрацията му. Тръмп също така излиза с призиви към Федералната комисия по комуникациите за отнемане на лицензии на медии след критични материали.
0: Спортните новини с Кръстина Иванова.
3: България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубой им за Купа Дейвис от световната група 1. Григор Димитров постигна трудна победа над Елмер Мьолер с 6-7, 6-3 и 6-4 и даде преднина на България, но Илян Радулов не успя да изненада Холгер Руне и загуби с 3-6 и 3-6. Днес е матчът на двойки Александър Донски, Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емир Овербек и още 2 матча по единично. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберштрауфен, Австрия. В четвъртфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. Спор за място на финала днес Гърневска ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. ЦСКА 1948 постигна победа с 2-1 като гост на Славия в първи матч от 10-я кръг на Първа футболна лига. Иван Минчев откри резултата за белите в 41-та минута след точно изпълнение на Дуспа. 49-та Георги Русев изравни, а Атанас Илиев вкара втори гол за червените в 84-та, пак след точно изпълнение на 11-метров удар. След тази победа ЦСКА 1948 е на четвъртото място в класирането с 22 точки. Славия се намира на 7-ма позиция с 11 пункта. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 матча от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. 3 дни по-късно

0: Всъщност сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21:45. На 3 октомври отборът ни гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6-ти цикълът завършва с матч в Люксембург. Левски и нападателя Стиван Стоянчев подписаха нов договор до лятото на 2029 година. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол с синия екип. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3 на 1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, Ремита Нюргюл Салимова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и играещия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 от украинеца Дмитро Ловчински срещата си в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 85 кг Самион Болдиров не успя да премине кантара и не участва в състезанието. Шампионът в Евролигата Олимпиакос и националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на турнира на остров Яс в Абу Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92 на 90 точки. Българските състезатели се класираха за 3 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбат Хей, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котловини.

0: и 7-10 градуса. Максималните ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Правителството обяви мерки на стойност 300 милиона евро срещу поскъпването на горивата. След съвета по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща, като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни произшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното платно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Избрано от Нощна стража.
6: Когато думите не стигат,
3: говори музиката.

0: Така, това бях Паракосм. Козм. Това винаги ще ми е трудно да бягам от косъма, който неминуемо казвам. И парчето и Могън. Всъщност, това са днешните ни гости. Здравейте!
1: Здравейте! Добър вечер!
0: Пак не е цялата банда. Тук имаме навика да караме групите да се самопредставят. Просто за да работим ние малко по-малко. Иначе тук са Емил и Иван. Здравейте още веднъж. Ами хайде поред на номерата и все пак да представите и отсъстващите членове.
1: Добър вечер, аз съм Иван. Иван Тонев, соло-китарист, както обичат да казват на групата, но реално съм просто единия китарист. Другия китарист, който днес липсва, е Павлин Иванов. Ще продължа с липсващите членове и после ще оставя на фронтмена да се представи. Ритъм секцията с барабаниста Александър Николаев и басистът Христо Щърбанов.
2: Привет и от мен, аз съм Емил Петров, вокали.
0: Да, всъщност много ми хареса фронтмена да остане поне веднъж малко отзад, защото стига и фронт.
2: Е, разбира се, трябва да се дава трибуна и на останалите в групата.
0: Това ви е втория албум. Всъщност сме тук, за да представим, доколкото ни стигне времето, втория ви албум Огън.
2: Точно така.
0: Все пак малко предистория. Кога, как се събрахте?
2: Ами, групата съществува от 2015 година, но всъщност от този състав от 2015 година само Иван е част. Ние останалите така постепенно се присъединихме. Можем да кажем, че настоящия състав на бандата е така по-стабилен от 2017-2018 година някъде. 2020 издадохме първия си албум Стени и 100 години по-късно, през 2025 година, най-накрая се появи Огън. Доста време ни отне, но мисля, че резултатите си заслужаваха.
0: Стените, успяхте ли да ги счупите с глави?
2: Но и мисля, че така доста, с доста сила ги съборихме.
0: По отношение на... Не обичам тази дума фен, почитатели все пак. Добре, фенската маса, как сте за тези 5 години?
1: Ние сме доста доволни от нашата фенска маса. Винаги има хора по участията, винаги си прекарваме добре.
0: Много участие ли имате?
1: Ами, в общи линии възобновяваме дейност, тъй като се бяхме съсредоточили в рамките на няколко месеца наистина да изкараме този албум, защото материала го има от, в общи линии от края на предишния албум. Вече имаше песни, които са в втория албум Огън. И да, трябва

0: Ще се съсредоточим върху това и сега започваме с нови сили.
1: Аз съжалявам, искаше ми се да пуснем нещо и от стария албум, за да направим сравнение ние като слушатели. Има ли някаква разлика? За тези 5 години пораснахте ли? Решихте ли, че все пак това си е вашето и ще си остане?
0: Ами, колкото и да се опитваме, не че сме се опитвали, но не можем да избягаме от себе си. Когато сме тези хора, каквото и да ни хрумне като идея, винаги звучим като себе си, поне за нас. Но
1: Това не е
0: определено сме.
1: толкова лесно, между другото. Това може ми го казваш като всъщност ние сме си, то така е лесно, но не е много лесно да останеш верен на себе си. Обикновено първият албум е силен, говоря за всички банди, след което втория обаче е с голяма въпросителна, защото тези очаквания, които имат хората, които са ви харесали, трябва по някакъв начин да ги надградите или поне да ги задържите.
2: Да, втория албум е също много важен. Той първия по принцип наистина е като дебютен албум, така дава основите на групата. Втория албум пък е този, който задава някакси посоката за това как ще се развива групата за напред. И в това отношение аз мисля, че има разлики в случая между Стени и Огън. Като цяло идеите ни бяха различни при изготвянето на този албум. Искахме да е малко по-жив, да е по-тежък, може би, да е така направен, че за наживо да звучи добре, да вдига хората на крака, тъй като в първия албум бяхме малко по-меланхолични, малко по-баладични дори. Този път просто искахме малко по-бързи песни.
1: Ми, всъщност стените, аз затова ви попитах, счупихте ли ги, разрушихте ли ги, минахте ли през тях? Защото наистина е малко странно, като име, човек като чуе стени, си представя наистина нещо оградено.
2: Ами с първия албум идеята беше да изградим основите, да изградим стените и сега вече погром.
0: Трябва да има какво да бутнем след това, да.
1: Хайде сега ще чуем едно парче с така много доброто заглавие. Ще прообърна твоя свят. Има ли нещо интересно, което да споделите?
2: Ами мисля, че текстът е доста директен, така че нека да я чуем направо.

0: В интерес на истината, това е парчето, което като че ли за момента най-много ми задържа вниманието. Аз си признавам, че ги слушах само поведнъж, но него го чух 2-3 пъти. Не на цяло, разбира се. Нещо в ритъма, нещо в мелодиката, нещо не можах да разбера. А кой е музиката, кой е текста?
1: Хайде. По принцип всички работим по музиката. С текстовете основно се занимаваме аз и Иван. Някои песни той пише, някои аз. Имаме песни, в които и двамата имаме текстове. Ще преобърна твоя свят. Наистина е интересна песен. Тук много така колеги музиканти се шегуват с нас, че основният риф е малко като загрявка за китаристи.
0: Да, има го този момент, обаче звучи много добре.
1: Да, да, наистина. И ние сме доволни, доста добре се получи. Рифа наистина е така забележителен, но и припева доста добре се получи. На мен лично солото на Иван, това ми е любимото соло в албума.
2: Това го казва, защото е твърде скромен да каже, че цялата песен е негова, музика и текст и всичко. По аранжиментите на всички песни обикновено работим заедно, но има някои, които са така по-близки до един или до друг, но всеки има напълно равен принос за творението.
0: Нещо много интересно, за което много ви благодаря. Пред мен е диска ви, физическото тяло. Вие имате едни емотикони, може би, много интересни, до името на всеки от вас. Какво означават? Емил е нещо, което прилича на флашка, като че ли?
1: Това е интересно, защото един приятел подарих му перце, тъй като имаме и перца на групата с различните ликове на
0: символите, да,
1: групата. И той реши, че изглеждам като тенджера.
0: Ами то наистина би могло да бъде тенджера с очички. Това е...
1: Така че явно създаваме различни интерпретации.
0: О, да. А тази целувка на павлин, много интересна.
2: В общи линии това са едни аватарчета. Опитали сме се да ловим така есенцията и силуета на всеки един от нас. Емо от тенджерата на главата, това е обикновено една шапка, която много често носи.
0: Днес си без шапка. Защо си? Днес си с друга шапка.
1: Днес имаме друга шапка.
0: Малко да не стане като защо си със и защо си без. Да.
2: А павката го различаваме по обицата на големите устни.
0: И това е обица. А ти всъщност си като...
2: Аз съм от вас с триъгълничето на главата. Малко съм подкасил сега по ческата на обиката, но приликите са доста добри.
0: Елипса с панкарска шапчица.
2: Да.
0: Нещо такова. Сега, за този албум ли ви хрумна или по принцип?
2: Да, за този албум решихме да ги вкараме някъде в творческия процес по средата, в някакви лиготи, просто ни хрумнаха някакви опростени символчета.
0: Това в интерес ни изглежда доста интересно и може би не е зле въобще да си ги носите по някакъв начин.
2: За момента ги, да, продължаваме.
0: Много съм далеч да ви сравнявам с Цепелин, извинявай.
2: Не бихме се и опитали.
0: Да. Но точно тази символика е много интересна. Тази закачка би могла да ви стане наистина като някаква запазена марка. Защото много групи надали го правят, за да са по-интересни, а просто защото точно с някаква лиготия закачка.
1: При нас в случая с огромна доза чувство за хумор. Те са, дори може като карикатури да ги определим. Има нещо такова хумористично в цялата тая работа, тези глави, както аз ги наричам. Идеята на Иван той ги създаде и то наистина така малко на ушки, в смисъл просто ги изпрати в един момент и пичове, вижте какво направих, да се посмеем малко. Решихме всъщност, че са много готини и трябва да ги използваме.
0: Категорично. Аз знам отговора на въпроса, но все пак ще ви го задам. Името, което наистина е много интересно. Аз така поизчетох доста, за да разбера, но не знам доколко слушателите ни са запознати с това какво е имал предвид лирическия герой, казвайки паракосъм. И пак казвам, не е косъм, малко трудно се произнася. Кажете, кой е виновника за това или е от липсващите, от всъщност първоначалните липсващи трайно членове на групата?
2: Честно казано, не си спомням кой е основният виновник за да се спрем на това име. Като значение, кратко казано, значи въображаем свят. Използва се и като психологически термин за хора, които си измислят разни светове и ситуации, където могат да съществуват реални и имагинерни същества и случки. И просто ни хареса, че е много хем отворено като интерпретация, хем не те ангажира по никакъв начин с реалността. Може да пишеш и да пееш за каквото си искаш. Някак си дава чувство за свобода, което ни харесва.
1: Аз много обичам да давам примери с Средната земя, с Нарния, с Азерот, с такива детайлно фентази вселени, с собствена митология.
0: Щастлива, че в това студио, ако не всяка банда, която влиза, но поне всяка втора или трета, има поне един почитател на фентазито.
1: Еми, то е, да.
0: Защото така се и аз съм върл почитател на още от, няма да кажа коя година, за първ път излезе Билбо Бегинс, преди 80-те, и това ми беше детската настолна книжка заедно с Ян Бибиян, и оттам вече лавината тръгна и не ме е пусна. Така че напълно разбирам какво имаш предвид със Средната земя, а те пък разбирам точно за тези светове, в които ти си сити, може да бъдеш всякакъв и да правиш каквото си поискаш. Добре, защо огън? Заради това, което Емил каза, че искате да са по-бързи, да са по-яростни, по-що огън?
2: Самото парче огън беше едно от първите, които така го доведохме до цялост и много ни хареса как звучи. Много ни вдъхнови до голяма степен за довършването на всичко останало и решихме просто целия албум да кръстим.
0: Да, то е заредено с доста енергия, действително.
2: Да, няма нещо по-дълбоко от това. Наистина ни хареса тази песен и решихме да тръгнем в тази посока.
1: Но пък интересно, че това се върза и с всичко останало, идеята за по-бързите песни, а това всъщност роди и другите парчета. Ще преобърна твоя свят, сега ще чуем Огледало. Тя също е много в подобна стилистика. Има го това огненото, не бих казал, нали, че албумът е концептуален, но в много от песните го има това някакси огненото усещане.
0: Ами аз като заслушах спомена, очаквах някаква балада, всъщност не бих казала, че ще чуем и не след малко. Хайде сега се огледам в огледалото на Паракосмо.

0: С момчетата от Пара Космоси говорим за вторият им албум, а го изслушаме, Огън. Кога излезе той официално?
1: Излезе на 3 октомври.
0: Ще преди един месец правихте ли някъде промоция на целия смисъл в клуб, някъде на... Къде, как го представихте?
1: Направихме точно официална промоция тук в София с още една група Plums and Peaches, но продължаваме да го промотираме и на различни места.
0: Всъщност
1: днес сме в Пловдив след няколко
0: Къде
1: час.
0: Могат и кога да ви чуят хората, които искат?
2: Освен участието ни в Пловдив, което е днес в 8 часа в Америка.
0: Да, 20 часа все пак да кажа. Представете ли си хората как ще се хукнат в 8, когато ви още спитат?
1: Честно казано, не, ми си го представям.
0: Ами аз съм, Къде ще бъда?
2: В бар Фабрик.
0: Uh-huh. А след това?
2: За сега не сме планували нищо до края на годината. Насрочваме разни дати за януари и февруари и ще продължим активно до края на дните си.
0: Как се самоопределяте? Въпреки, че чекмеджетата и нишите не са така, нещо, кой знае колко интелигентно, но все пак... Откъде ви идва вдъхновението? Защото всеки по някакъв начин се влияе от някого и от нещо, което вече е направено.
2: Ние слушаме доста музика и със сигурност сме повлияни до по-голяма степен подсъзнателно, доколкото аз бих могъл да оприлича нещата на някоя по-известна банда, може би групи като Alter Bridge, Alice in Chains, Grunge определено ни е повлиял доста и пост-грънч бандите също имат много добро звучене и сме ги слушали доста. Но освен това сме слушали много класически рок, метал и всички поджанрове на рока и метал. Тъй, че да, съвкупност от всичките ни влияния помежду ни.
1: Да, това се оказа много трудно всъщност с определянето. Аз много често като ни питат какво сферите, отговарям музика.
0: Музика, да. Но все пак си има наистина характерно...
1: Ами предполагам, че на много места ни пишат алтернатив рок, на други пост-грънч. Чували сме дори определения като прогресив. Но
0: аз на едно място срещнах хард, което ми беше странно, защото някакси не ви връзвам.
1: Значи, в един репортаж от едно наше участие бях попадал и така ми беше доста забавно. Ни бяха описали като пост-хардкор или нещо такова, което сега каквото и да си говорим, много сме далеч
0: от
1: това определение и много ми беше забавно. Не разбрах автора къде е видял това нещо.
0: Точно за това ви попитах, вие като горе-долу, като как се усещате, защото така ние отстрани обичаме да слагаме едни етикети, които може би трябва да се... после да се разместват по гърбовете и по повърхностите за лепене. Така че... третия албум?
2: Надявам се да ни отнеме по-малко от 5 години.
0: Да, защото 5 години и ти каза, че още с издаването на първия вече сте имали готови неща, които са влезли тук. Подобно нещо ли?
2: И също имаме материал. И сега, който просто искаме да го завършим по най-добрия възможност.

0: неща, които са влезли тук. Подобно нещо ли?
1: Ми също имаме материал и сега, който просто искаме да го завършим по най-добрия възможен начин. Същата причина сме си давали и твърде много зор с издаването на втория албум. Защото искаме да стане качествено и на първо място на нас да ни харесва. И...
2: Да, винаги има още материал. Ние просто избираме да включим това, което приемаме за възможно най-доброто в албумите. Така че винаги има идеи, винаги циркулира някакъв обмен на информация. Всеки измисля разни неща, изпраща на останалите. Творческия процес не спира при нас. Просто ни отнема малко време да сглобим нещата и да преценим кое наистина трябва да достигне до публиката.
0: Нещо също важно казвате, че първият албум не е бил качен на физически носител.
2: Да.
0: А този го държа с двете си ръчички тук.
2: Да, и микрофона. За нас беше просто сбъдната мечта това да държиш диск с твоя музика в ръцете ти. Просто уникално усещане. При първия албум бяхме изправени пред дилема, тъй като ние сме така доста направи си сам група, доста от нещата гледаме сами да си ги правим, но не всичко успяваме. И тук вече опираме до бюджет. Трябваше да решаваме дали да издадем дискове или да снимаме видеоклип на един от синглите ни тогава. И ние преценихме, че сингъл е по-добре да излезе. Не съжаляваме за това си решение, но наистина имаше доста хора, които ни питаха през годините за дискове. И това мен лично ме изненада в някакъв момент, защото аз си мислех, че диск с CD-тата вече се приключва.
0: Има момента, че много малко хора имат устройства, защото вече стана...
2: Да, но пък много хора си ги купуват колекционерски.
0: И колекционерски, и ми се струва, че и в това направление също има някакво връщане.
2: Да.
0: Хората започват наново да търсят именно тези устройства. Дали е сантимент, дали е някакво усещане. Това, което и ти каза, съвсем различно е.
2: Абе, друго си е да разгърнеш книжката и да прочетеш.
0: Именно. Именно. Аз също ходя с некнижно тяло в себе си, защото много тежи, особено нашата фентазита, знаеш какви са и форматите и трябва да си взема пазарска турба много пъти. Но Kindle винаги си е с мен, но усещането е друго, когато не ти замириша на хартия.
2: Така.
0: Същия начин и с диска, предполагам. Бързичко да чуем още нещо, след което много кратко. Сега ще чуем какво?
2: Спомен.

0: Спомен и Паракосм. Остана ни много кратко време, в което да си поговорим. Имате ли групи български, с които обичате да делите сцената? Как най-често се случват вашите концерти? Самостоятелни, с приятели?
1: Ами, с кого най-често се чувствате? С познати групи свирим, но тя сцената е така доста компактна, така че се познаваме с повечето. В момента имаме удоволствието да сме в такова движение, в което много групи започват да пишат на български език, така че имаме доста общо.
0: Да, това беше другото. Този спор, че рок е по-добре звучи на английски, че български е малко. Вие имате ли английски песни или...
2: Не, нямаме английски
0: само
2: песни.
0: Само на български си.
2: За нас просто по-интересно да го правим на български, защото по-трудно... Звучи сякаш омалуважавам писането на английски, но поне за нас е по-трудно, което го прави по-интересно и по-възнаграждаващо, когато се получи.
1: Точно, тъй като слушаме музика основно на английски, всъщност се оказва, че на български е доста по-трудно да се пише текст, пък и да се изпълнява.
0: Точно, това е именно и позицията на много от бандите, които творят основно.
1: Пък добре написан текст на български звучи жестоко.
2: Да, народният език винаги е по-лесно да достигне до теб, дори когато озвучаването не е перфектно.
0: Да,
2: е
0: и като, да и като разбиране, и като идиомни изрази и така нататък, не си на така, въздействието на текста всички положения е по-добрия вариант. Какво не ви попитах?
1: Кой знае? Може би... До следващия път ще се сетим за още въпроси.
0: Обещавате ли, че следващия път, следващия албум, може би, значи давам ви не повече от година.
2: Добре, ще сложим един печат, обещано.

0: После ще се търсим за скумци.
1: После ще си понесем отговорността.
2: Добре, все пак колко имате готови?
0: Готови в пълна цялост нямаме, но имаме поне 5-6 парчета, които имат нужда от текст или до наместване на някои части.
2: Тоест няма вече едно-две готови, които да отлежават и да си знаят песа
1: си? Не, цяло завършени. Не, аз скелети ги наричам. Mm-hmm. Имаме песни така оформени, но не са записани или не е измислена някаква част или по аранжиментите трябва да се работи. Така че имаме с какво да се занимаваме.
2: С записите как се справяте? Къде записвате? Имате ли възможност репетиционни въобще? Като как?
0: Имаме помещение, което ползваме за репетиционна и студио и спяваме за момента всичко да записваме там.
2: Сами ли го правите?
0: Да, сами го правим. Имаме достатъчно опит помежду си. С колективния брой мозъчни клетки ни се получава доста добър процес.
2: Ами, добре. Много ви благодаря. Ще чуем още едно парче. Всъщност, мисля, че 5 чухме. Останах още 5-6. Мисля, че колко останах?
1: 10 песни.
2: Значи на половина си свършихме работата, което означава, че наистина ви очаквам пак тук, за да си поговорим за всякакви нови интересни неща. И с теб, може би, да обменим и някой и друг персонаж от средната, долната, горната,
1: различните паракосмоси.
2: От различните паракосмоси. Много ви благодаря. Много ми беше приятно. Времето никога не стига да си кажем всичко, но наистина се надявам отново да се видим тук. Така че още малка доза от този паракосмос, който е около нас и в нас. И след това продължаваме нататък.

0: денонощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Сега дойде ред и за една моя много любима група. Става въпрос за Evergrey, които издадоха нов сингъл Oxygen. Всъщност от 10 ноември те тръгват на едно много дълго турне и ще представят този сингъл в 32 града. Всъщност има новост около Evergrey, освен че издават този нов сингъл. Те са и с новия си барабанист Симен Санднес. А по отношение на Oxygen,

тежест на вътрешната тъмнина, но символизира и безмилостната безкрайна война за освобождаване и улавяне на мимолетния дъх на надежда. Проляхме кръв за това парче и нямаме търпение да го преживеете в неговата интензивност, защото това сме ние, каквито никога не сте чували преди. Действително, сами ще се убедите, парчето е страхотно, минава от настроение в настроение, но основното е, че Evergrey са такива, каквито си ги познаваме вече от много, много години. Дългогодишният барабанист на Evergrey Йонас Екдал, който обяви напускането си през май месец, каза 2024 година, каза, че страстта му към музиката постепенно се изместила от турнетата и свирането на живо към творчески аспект на престоя в студиото. Писане на песни, записване, продуциране, миксиране. Стигнах до точка, в която вече не намирам радост и вълнение в турнетата, така че ми е много трудно да продължа. Всеки път, когато излизахме да свирим, се чувствах сякаш се отдалечавам от нещо, а не отивам към нещо. Затова искам да посветя времето, фокуса и енергията си на писане, продуциране и миксиране. Естествено, пожелаваме му успех, но дойде време все пак за Oxygen и останалите Evergrey.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.
2: На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с хубава музика. Ще отидем към Италия. Към Италия, защото през 1996 година в Мантова възниква една нова прогресив рок група. Казва се Submarine Silence. Всъщност това е идея на Мауро Марони, а пък групата може да се разглежда и като страничен проект на една друга неопрогресив рок банда, която се казва Moon Garden. Знаете, че италианците, макар и не много често, обръщат поглед към този, поне за мен, много любим жанр. Кои са всъщност Submarine Silence? Това са Кристиано Роверси, който е основател на групата, освен това клавирист, освен това Дейвид Крамони, китарист, Емилио Пицоколи, барабани и перкусии. Дейвид Крамони също, между другото, е член на Moon Garden, затова ви казах, че може би това може да се разглежда и като страничен проект на тази банда. Характерното за Submarine Silence е, че те много плътно и твърдо вървят по стъпките на Genesis. Всъщност, първото им участие е именно в един концерт трибют към Genesis. Хубавото в случая е, че те тръгват оттам, но не копират. Нещо, което поне според мен е доста трудно, защото когато ти тръгнеш от нечии постижения, е много лесно да не успееш да излезеш оттам. Но Submarine Silence успяват, или поне аз така си мисля. Предстои ни да чуем два техни албума, единия от 2016 година, а другия от 2024. Надявам се, след като ги чуете, ще се убедите в моите разсъждения за това дали Submarine Silence успява да излязат изпод сянката на Genesis или не. Всъщност започваме с първия, Journey Through Mine. Да, много е интересно да пътуваш през себе си, да се намериш, да се опознаеш и в крайна сметка да се развиеш натам, на където ти би искал. Този албум съчетава две страни на Submarine Silence. Едната е изцяло инструменталното звучене. Всъщност първият албум на групата, който е едноименен, е изцяло инструментален и там действително влиянието на Genesis се усеща много ясно. В този втори албум вече те успяват да излязат от тази сянка, като включват и вокали. И тогава разказа за тези моряци, които опознават себе си пътувайки, е много интересен и поне за мен е доста убедителен. Всъщност певеца Гилермо Гонзалес не се опитва да имитира Питър Гебриел, слава Богу, по-скоро набляга на общото звучене на неопрогресив рока. Много интересен албум, само с 7 композиции, но както се досещате, при прогресив рока една композиция може да бъде разтлана във времето, но не винаги може да бъде досадно. Дали е така? Слушайте!

Cambodia.

На вълните на програма Христо Ботев слушаме италианската прогресив рок банда Submarine Silence. След като чухме албумът им от 2016 година Journey Through Mine, сега ви предлагам да отидам към 2024, когато нещата са малко по-различни.

През тази година те издават петият си албум от дискографията Atonement of a Former Sailor Turned Painter. На български това прекрасно се превежда като изкуплението на бивш моряк, превърнал се в художник. Това е концептуален албум, в който освен лека промяна в стила, всъщност те остават в стила си, но се развиват доста добре, има и нови попълнения, като например вокалистката Мануела Миланезе, която се присъединява към Гилермо Гонзалес, и двамата сплитат страхотно гласовете си, като много добре се попълват и диалогизират. Какво представлява всъщност този албум? Ами това е разказ за смелост, разкаяние, търсене на смисъл. Уникален албум е, защото се откроява не само завладяващото разказване на историите, а и текстовете, които се използват тук, са пет. Английски, френски, хаитянски, креолски, португалски и холандски. Всъщност, това е мислено, може би, за да може да се улови богатата мултикултурна същност на Карибите, там където се развива и действието. А този концептуален албум проследява бившия моряк, който търси изкупление чрез изкуството, там където бурните морета на миналото му се канализират в маските с четката, а страстите се превръщат в колорит. Колорит, който обаче не успява да успокои неспокойната му душа. Наистина много интересен албум, много красив албум. Така че ви предлагам да се отпуснете спокойно назад, притворете очи и се впуснете в пътешествието в непознатите води, мечти, съжаления, самоанализ, изкупление, но най-вече дълбоко себепознаване. Дали ще го постигнем, зависи от нас. Приятно слушане!

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва Еврокласик Ноктюрно. В концерта тази нощ предстои да слушаме изпълнение на Националния оркестър на BBC Wales с диригент Райан Банкрофт. Най-напред ще прозвучи симфонична поема «Пелеас и Мелизанда», опус 5 от Арнолд Шонберг по поемата на Метерлинг.